88.9 Nur FM 2026 tunatoboa. Sandal Records.

0: Gesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
1: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: kurusha mpaka kunapokuwa kuna kucha. Anaitwa Das Baba anakuambia nipe tano nami nikurushe mpaka kuche. Okay. Unaweza ukanipa tano ukiwa pande za mafinga, unaweza ukanipa tano ukiwa pande za makambako, unaweza ukanipa tano ukiwa pande za Ilula, unaweza ukanipa tano ukiwa pande hizi za Iringa Town. Weni wapi ambapo unaponipa tano muda huu? Bana, niandikia kupitia nambari 0766742290766742. Weni sehemu gani ambapo unaponipa tano muda huu? Uko pande za Mafinga au uko pande za Mufindi au uko pande za Makambako, uko pande hizi za Iringa Town muda huu, uko pande za Kiesa, unanisikiliza ukiwa pande za Zizi, unanisikiliza ukiwa pande za Mkwao, unanisikiliza ukiwa Don Bosco na semote ambapo unavyonisikiliza. Muda kama uko barabarani, dereva bodaboda au dereva bajaji, muda unanisikiliza uko zako nyumbani. Leo ni Ijumaa tarehe 10 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2026, lisala pili dakika 32 mara baada ya 9. Karibu kwenye bodaboda, tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi, si ndio? Wale marafiki zako ni muda wa kuwapa tano. Nakwambia yebana, usio muda tena kusinzia, uni muda wa kutoboa na 88.9, si ndio? Na muda huu unapokea simu yako ambayo utakuwa na ielekeza mundane kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Shira sisi wewe wapi ambapo unaposikiliza pia show muda huu, kujana na simu mambo vipi?
1: Baba Manga.
0: Unaitwa nani bro, unasikiliza show kio wapi?
1: Hiyo mimi naitwa Rafa Ishala Isimani Gula.
0: Okay, kutokea pande hizo za Isimani Gula pameka vipi?
1: Mwanangu hapo yaje hali iko vizuri kabisa, ila mwanangu tapambana na kinda tu.
0: Unaweza kuimba kidogo nipe tano nami nikurushe mpaka kuche. Yeah, tuze tu baba.
1: Baba Manga.
0: Tuimbe hivyo mzee. Yeah, tuimbe hivyo mzee wangu. Yeah, tondoke na watu watatu mzee.
1: Sasa ya nikilizane hapo na jamangu moja naitwa Baraka Kinani kutoka Mangawe, na kuja na mama la mama Katenge, huyo Happy Mfugale, alafu na bila kumisahau jamangu moja hivi anaitwa Fadhili Padi za ujito Baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Ambe mga mwela nitakute kwenye line ya manene.
0: Erelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Esimani Mangawe. Naftali Chaula, yani Naftali Chaula hata kuimba hivyo unashindwa. Nipe tano na mimi nikurushe mpaka kuche. Marae. Kwa jina la Sima bu vipi?
1: Nipe tano nikurushe mpaka kuche.
0: Sema, sema, sema, sema.
1: Atama.
0: Uwe unaitwa nani? Unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi?
1: Mzee wako mzee Fulu Gendani ya Matunguru moja hiyo.
0: Yeye anakubali sana kutokea pande hizo za Matunguru. Unasema nipe nini?
1: Nipe tano nikurushe mpaka kuche.
0: Okay, okay. Matunguru sasa hivi pameka vipi mzee?
1: Hapo safi kabisa.
0: Kwa sababu umenipa tano, tondoke nao mzee wangu.
1: Asante sana. Ngoja nianze na hiyo line, acha line hiyo waisim.

0: Aina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande za Matunguru. Mzee Furuge anakuambia nipe tano nami nikurushe mpaka kuche. Mzee Furuge bana, so mchezo. Kwa jina na si mambo vipi?
1: Mambo safi baba manga. Nipe tano nikurushe mpaka kuche.
0: Oh yeah, nipe tano na mimi nikurushe mpaka kuche. Oh yeah. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa wapi?
1: Naitwa Jasmine Miaga, ni funda moja Kiwalali Simbilijunga.
0: Oh yeah, nakubali sana. Ifunda hapa meka vipi?
1: Pako safi baba manga.
0: Okay.
1: Nimetulia kwa upepo kidogo kwa mbali, yani swali kabisa, nina familia yangu hapa, tuko swali.
0: Oh yeah, tondoke
1: na majirani nao wako swali kabisa.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
1: Asante sana. Nianze na mzee bila juu kuje. Amezoeka sasa, anaanza kuvuka matuta, atapasuka.
0: Yeah.
1: Twende kwa Vaiko Walema pamoja na huyu Elasco Bungu. Niwaambie wa mke bodaboda yuko hewani, wote watuma salamu na wapenda wa mke.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Ifunda Nambari ya kupiga simu share na sisi, wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 mudau, nambari 0735 0184 35 0184 35. Kwa jina si mambo vipi? Wewe unaitwa nani, unasikiliza show mudau kio wapi?
2: Natokea Mrembo nikiwa Nyanyamba Kikombo.
0: Yeah, kutokea Nyanyamba. Nyanyamba hapa mika vipi?
2: Hapo vizuri kabisa.
0: Oh yeah, mbona kama umelala hivi mzee?
2: Hamna mzee.
0: Okay, unaweza kuimba kidogo, nipe tano na mimi nikurushe mpaka kuche. Unaweza kupita hivyo mzee?
2: Nipe tano na mimi nikurushe mpaka kuche.
0: Oh yeah. Okay, tondoke nao mzee.
2: Wa kwanza Yusuf Choga akiwa ya Mgungwe. Wa pili Ruben ni Madembo akiwa ya Mgungwe. Wa tatu Emmanuel Kaiwanga akiwa ya Mgungwe.
0: Na ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza Nur FM zilio. Yeah. Nambari ya kupiga simu ni 0735 0184 35 0184 35. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Bwana Mauri, kuhishi kabali ya kusimu.
0: Yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza show kio api?
3: Bwana, ni sauti mzio pamba kari na mkini mzini kutoka pande za kibebe bwana.
0: Oh yeah, kutokea pande za kibebe. Vipi kibebe, pameka vipi?
3: Mbana kibebe utulivu kama mbunia.
0: Mbuna leo unaongea

0: unaongea kama unasinzia. Tondoke nao mzee wangu.
1: Bwana nikuguli kabisa.
0: Okay, tondoke nao.
1: Bwana yeye niende kusubiri difungi pale. Goma kuguli. Uje hapa kwa jamaa moja anatoka wali kusavanga. Niende pale ubute salavano ni mkute baba Sheila.
0: Oh yeah.
1: Aje pamoja ni kazine pale kwa jamaa yangu moja anatoka kibili mgongola ndani ya wewe pale. Siku pamoja sana.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu, jumba wako mfupi, muda sio mrefu na ruka nao. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show? Aretua Gambosto DJ ambao unaisikiliza muda huu. Leo ni Ijumaa, ubora bana. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri sauti ya redio yako pia ikawa juu. Karibu.

mimi nitakutunza kwa kuisikiliza 88.9 na kuanza siku ukiwa unaisikiliza pia radio, si ndio bana? Mbosso DJ ambao tutaweza kuisikiliza muda huu, Spiani Changa, Zinadi Mkogomasi, Baraka Kinami, Mzee Furuge, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagani, Michael Valema, Erasto Mbugu na Juma Miura, unasema kwamba unatakia Ijumaa njema, isikilize pia show inaitwa Amza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni ambapo unaponisikiliza. E bana, unatoka Frankie Castori Mdota, unasema nilie pekee kijiji cha Kilambo Igula Iringa, hapa kwetu pamekucha salama, pametulia kama maji ya pwani vile. Tondoke na ndugu zangu Mdota wote, popote pale walipo, na wapatano Myovela wote, na wapatano Mbuta, na wapatano Benedicta Pelepwa, unasema nakupa tano. Ujumbe unasema tuamke, huu ni muda wa sala pia, si ndio? Na kusikiliza vizuri kutokea pande za Tanangozi, ainanoma kutokea pande hizo za Tanangozi huko Don Bosco, pamekaa vizuri. Ongea na mshua rafiki yangu Gerard Furuge, Amza Sengo, Chalo Mnyabwa, George Valonge, FM Buto, Umivu Kionze, unatoa Claudio Mutula wa Don Bosco Mkongwe, ainanoma Mkongwe kutokea pande hizo za Don Bosco. Kama Mkongwe unasikiliza, sio mbaya, sauti ya redio inabidi izidi kwa juu mzee. Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, unasema tulipa mwinga na kupata na kupa tano za kuzidi mzee. Ainanoma kutokea pande hizo ambazo unasikiliza show. Tondoke na bwana mapikipiki Felix Magwata, mtoroki mkuu Masem Tavangu, Aloninganunga kutokea pande za Mufendi Kianga, na kusikiliza nikiwa pande za Mtula, unasema Ijumaa ni kweli ya kitime, babake na Sheila Justin Mnyagani na Thani Kitemule kutokea pande za Mtula. Ainanoma kutokea pande hizo za Mtula, unasema unanipa pia tano kutokea pande hizo za Mtula. Babake na Manka, unaitwaga Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, unaisikiliza pia show, unasema nakupa tano za kuzidi. Yeah, 88.9 tunatoboa na FM Butu, wale Mija Mwagamba, Ila Stombala, Sofia Kabuli pamoja na Felix Magwata, Mkiss Boy au Ila Stoki Sinda kutokea pande za Magulilo. Unasema pamekaa vizuri jumani kwa Lemija Mwagamba, Spirani Changa, Yusufu Miula, Erasto Mbala, Raymond Myovela, Justine Mnyagani na Adiriano Mlao, unaitwaga Ezekiel Mlula kutokea Nyabula. Ujumbe nipe tano ni kurushe mpaka kuchia usiwe. Yeah. Ebana, tondoke na Riziki Mtatufukolo, Chalo Mgoele, bila kumsahau Robati Mfugwa na ubavu wake, unaitwaga Didaski Lavi Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali, ananoma kutokea pande hizo za Ilula Itabali. Nipe tano na babake na Amani akiwa pande za Kibebe, Felix Magwata pamoja na mapikipiki na Kweni Mpepwa, babake na Sheila kutokea pande za Isalavano Ugute Mafinga, ambapo unaponisikiliza muda huu, si ndio? Yeah, tondoke na Polo Kutika, Boniface Ngingo, Richard Ngingo na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM 88.9, Big Ben Msilu pande za Kikubwe Mlolo, ambapo unaposikiliza show na noma kutokea pande hizo za Kikubwe Mlolo, unasema tunatoboa na Mnyagani, Everasto Mbugu, Gerard Furuge kutokea pande za Matunguru, ainanoma Gerard Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Kama jinsi ambavyo Ufaransa walivyoondoka na ushindi, sema mashabiki wa Ufaransa leo wana furaha sana, mashabiki wa Morocco japokuwa ni Afrika nini, sio mchezo we. Kama wewe ni shabiki wa Ufaransa, najua jinsi gani ambavyo ulivyo na furaha, lakini kama ulikuwa unashabikia Morocco, sasa jinsi ambavyo mashabiki wa Ufaransa walivyo na furaha, ndio jinsi ambavyo leo kwenye Nuru Pesa washindi 14 watavyokuwa na furaha na wataondoka na ushindi. Leo Ijumaa ina mambo mengi sana. Kuna watu leo ndio wanaenda kukaa vikoba umeona bara. So kuna watu leo leo ni Ijumaa, ukiangalia weekend ndio kwanza inaanza. Alafu ukiangalia mfukoni kama una fedha na vitu kama hizo, usiwe mtu ambaye unakuwa mnyonge, yani kuwa ni mtu ambaye unajaribu kucheza, kwa sababu leo ndio kaa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Hii ni wiki ya 7-7. Mimi toka Jumatatu nimekuwa nasema, na toka Jumanne washindi 14 kila alfajiri wanaondoka na ushindi hapa, si ndio? Ifanye alfajiri yako ya leo kuondoka na ushindi, kwa sababu hii ni wiki ya sio sema
Hii ni wiki ya wafanya biashara hii sasa ni zamu ni zaidi ya jana. Mwezi wa saba ni mwezi wa wafanya biashara na mwanzo wa matumaini mapya kukamilisha malengo yako. Nuru Pesa inakupa nafasi ya kumalizia malengo yako kwa kushinda mpaka 200,000 kwa siku kupitia hapa hapa sindio bana na kumbuka washindi saba wanaondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza na draw ya pili pia wanaondoka washindi saba wengine. Utaratibu ni huu, jaribu kucheza muda huu kama unatumia Vodacom. Nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni uteka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, umeamua kunipa 5 nikurushe mpaka kuche, na ni maelekezo ya wewe kuondoka na fedha alfajiri hii ya leo, unaenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Pesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ewe bana, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo. Unasema ni aje, nimefurahi sana ushindi wa Ufaransa au Morocco kimewalamba wao, si wanataka wanatukataa wa Afrika. Wanatoka Prosper Mbuda kutokea pande za Kenya na Mboe. Kuna muda alikuwa anasema wao ni Afrika, si ndio? Sema Morocco wakiona wanafungwa wanataka dua za Afrika, si ndio? Wakiona wanafaa vizuri wanatukataa. Sio kama kuna baadhi ya Afrika wamefurahi sana kuona Morocco jana hajaondoka na ushindi. Sema noma sana. Unasema jumaa jema kwa kule ni choga Jordan Mkopala kwenye pepo wa Richard Ngingo na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Aina noma mwanangu Prosper Mbuda kutokea pande hizo za Mafinga Kinya Nambo A. Kuna jamaa mmoja bana amekutana na changamoto kwenye ndoa yake, akashia na mimi. Sasa huyu jamaa anavodai kwamba amekuwa kwenye mahusiano na mwanamke kwa miaka miwili. Asa hii miaka yote miwili yani wamekuwa tu wanachunguzana kuna chochote ambacho kimewahi kutokea. Asa wameingia kwenye ndoa wamefunga ndoa, wamefanikiwa kufanya na harusi kubwa nini. Sasa kinachokuwa kinamuumiza baada ya kuwa kwenye ndoa kwa miezi sita, yule mwanamke akajifungua mtoto, na ukiangalia hawajawahi kukutana kabisa, lakini wamekuwa kwenye mahusiano kwa miaka miwili. Na yule mwanaume alikuwa anafanya hivyo kumuonyesha kwamba yule mwanamke kwamba anampenda, anaweza pia kuvumilia kila kitu, si ndio? Sasa mwisho wa siku miaka yote miwili hawajai kukutana, mbona bana? Sasa amekuja kuingia kwenye ndoa, wamefunga ndoa, wamekaa miezi sita, yule mwanamke akajifungua mtoto. Kipindi hicho ambacho anafunga ndoa alikuwa hajaona vitu kama hivyo. Sasa mwisho siku ndo ikabidi amuulize yule binti, vipi tena mke wangu, mbona miezi sita hii? Yule binti anaweza kumwambia ukweli, alikuwa na mtu ni na nini, nisamee na vitu kama hivyo. Weko upande wako, ungekuwa ni huyu mwanaume, ungeweza kusamee? Na unadhani nani ambaye ana makosa?
mwanaume amekaa na mwanamke kwa miaka miwili kabla jaingia kwenye ndoa, wenyewe kukutana, yani wanachunguzana tu, wanapanga mipango na vitu kama hizo. Kipindi tu ameingia kwenye ndoa, yule miezi sita, yule binti amejifungua, yule mke wake yani amejifungua mtoto. Mbona bana, so jamaa ndo akaangalia miezi sita inakuaje? Ndo kukaa na mke wake kuzungumza, mke wake amwambia ukweli kwamba bana ilikuwa hivi na hivi na hivi, nisamee. Wewe unaweza ukamuelewa? Na unadhani yupi ambaye ana makosa? Mwanaume? Mwanamke? Niandikia kupitia nambari 0766742992. Uhakika ya Ibra ambao unaisikiliza muda sio mrefu nitapokea simu yako. Karibu. Yeah.

0: sasa jamaa anabidi apate uhakika kama anapendwa mtu ambaye yupo naye au ni vipi. Uhakika ya Ibra ambayo tutataka kusikiliza muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Mabibi na mabwana, weka mando na sheridi yako muda huu, karibu. Kujalana na simu mambo vipi?
1: Hello.
0: Yeah, mambo vipi?
1: Salama kabisa baba Manga, habari za hapo studio?
0: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani, unasikiliza 88.9 muda huu ukiwa wapi?
1: Unaongea na Nasa ni kutimile kutoka pande za Mtula mji Kasoro huku Mafinga.
0: Ya nakubali sana. Mtula muda upa meka vipi?
1: Bana Mtula pande hizi kumekuja salama, kitu ngusa sana.
0: Oh yeah, weko upande wako, na ingekuwa ni wewe kwanza ongeza ukamuelewa mtu ambaye upo naye kwenye hiyo ndoa.
1: Kwa kweli mimi bwana baba Manga, mimi nimemuoa.
0: Yeah.
1: Na tulikuwa na uhusiano ndani ya miaka miwili, alafu kuja kujifungua nasema mtoto sio wangu. Kwa kweli mimi siwezi nikamsamehe.
0: Yaani mmekaa kwenye mahusiano miaka miwili mjai kukutana, yani umeona bana. Alafu ile miezi sita tu ambayo ndio umeingia kwenye ndoa, yule mke wako anajifungua. Sasa na wewe ukiangalia miezi sita nini, unaanza kuzungumza naye anakuomba msamaha.
1: Kwa kweli baba Manga, mimi siwezi nikamsamehe kwa sababu alifanya kusudi.
0: Oh yeah.
1: Tupo wote, alafu mwenzangu amoleta kitu alamu, anakuwa ni msaliti huyo baba Manga.
0: Sasa wewe miaka miwili ukutani na mpenzi wako.
1: Sasa baba Manga.
0: Oh yeah.

0: miaka yote miwili tayari ana ujau, yani miezi sita amefika amejifungua.
1: Ah, mimi baba manga siwezi kumsamehe.
0: Ukiangalia umechukua michango ya watu nini? Ukiangalia ndo kwanza ndoa ina miezi sita. Unaachana naye unavumilia?
1: Baba manga, kwa kweli hapo naweza nikaachana naye.
0: Tondoke nao mzee wangu mudae tu pia.
1: Naam, ngoja niende kwa Justin Mnyaga nikaa pale Ifunda. Niende pale Isaravanu kwa bwana Elia Kitime. Niende pale Ipogolo kwa bwana mmoja anaitwa Matiki na mwambie amke kumekuu.
0: Haya, na noma saluti sana kutokea pande hizo za Mafinga. Endelea kubaki na 88.9, itakuwa ni fresh. Sio mchezo. Bana, kuendelea na simu, mambo vipi?
2: Yeah, baba salama.
0: Wewe unasikiliza radio Mudau kutokea hapa, sauti ya nani?
2: Babaki na manka anapiga simu hii nikiwa Iringa Ilula, kwa majina anaitwa Michael Valema.
0: Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula, pameka vipi?
2: Ilula ni fresh, utulivu kwa kuwa kutosha, ubaridi tu kwa mbali.
0: Oh yeah, wewe kwa upande wako ongeza ukamwelewa
2: Kwa kweli babaki na manka kwa mimi.
0: Oh yeah.
2: Najua kabisa nitakuwa na mtu ambaye tayari yeye hana uvumilivu. Kwa kweli mtaachana naye aende tu kwa huyo aliyompatia hiyo mimba.
0: Hivi mwenye makosa ni mwanamke hapo eh?
2: Naam.
0: Mwenye makosa ni mwanamke?
2: Hapana, mwenye kosa hapo lazima ni mwanamke, hana tabia ya uvumilivu kwa sababu tayari anajua ana mchumba tayari, lakini yeye bado akachukua kwenda nje. Hana uvumilivu, kwa hiyo mwanamke ndio anakosa.
0: Tondoke nao mzee wangu, tutoboe nao pia, si ndio?
2: Asante, aleni achia laini na sana nisemile. Tuende kwa mzee Jela Difuruge, tuende kwa Justin Mnyagani na Hamza Sengo baba na watafute laini.
0: Aina na masaluti sana Michael Valema kutokea pande hizo za Ilula. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye na simu, mambo vipi? Ijumaa leo unasikiliza show kio wapi, unafahamika kama nani?
1: Nasikiliza Ijumaa leo nikiwa pande za Matungulu, nafahamika kama Mtejeda Difuruge.
0: Wewe una mtazamo gani hapo?
1: Mimi kwa muono wangu.
0: Oh yeah.
1: Mwenye makosa ni mwanaume.
0: Kwa nini?
1: Nivi.
0: Oh yeah.
1: Hivi wewe baba manga, mtu mtakaa miaka miwili, je, ukija oa kirema? Maana sikaona labda umekuja oa kirema kwa sababu hujafanya testi. Maana atakuwa kitu unavyochukua. Hata gari tunaponunua sonda ingia unaendesha, unaona inaenda vizuri na nguma vizuri, unasema hii ngoja nitoe hela. Unatoa hela kabla gari huja piga skato na inapiga inaunguma vizuri. Lazima utembeze uone bwana hii gari iko safi, unachukua toa hela unampa. Wewe sasa miaka miwili unakaa unaangalia gugu. Unapapasa tu sema hii gari ndio naichukua mimi wakati hujaitesi.
0: Yeah.
1: Hapana, bwana ni makosa mwanaume bwana.
0: Nuone ame
1: atayavumilie tu. Ale kile atakuja pata cha kwake. Haya, umeshafunga ndoa.
0: Uone kama alikuwa ni mwanaume mvumilivu, alikuwa na hataki kwenda ki tofauti na
1: mwingine baba manga, hata kama wewe ungekubali. Miaka miwili.
0: Hataki kwenda tofauti na maandiko ya Mungu.
1: Hapana hivi.
0: No masara mzee Furuge, tuondoke nao.
1: Asante, ngoja nianze na Justin Unyagana, nasema mimi naruka matuta nije ni Michael Alema na Hamza Sengo mbaba, nimalize na bwana Umivu Kionga.
0: Haya, ndo mashukrani sana mzee Furuge kutokea pande za Matunguru. Sema mzee Furuge anakuambia haiwezekani, miaka miwili inakuaje? Jamaa sema mvumilivu sio mchezo. Kwa jana na simu, mambo vipi?
3: Baba nganiambie.
0: Wewe una mtazamo gani mzee?
3: Bwana, mimi mtazamo wangu bwana, sikukari na mzee Jela Difuruge. Bwana, unajua miaka miwili ni mingi sana ndugu yangu.
0: Oh yeah.
3: Yaani wewe kabisa unamwacha mtoto wa watu miaka miwili. Yaani kabisa na yeye ni mwanadamu mwenye hisia ndugu yangu. Yaani hapo haiwezekani kabisa. Yaani kwa hapo mwenye makosa ni mwanaume. Japo kwa hata mwanamke naye ana makosa, angemwambia mzazi bwana, mimi mzee bwana naona nashindwa kuvumilia. Basi angemwenda kimwelekeza tu kweli.
0: Oh yeah.
3: Lakini naye vile vile ana makosa. Kwa nini sasa kumwambia mzazi kwamba bwana mzee niko hivi moja mbili tatu?
0: Okay, kwa hiyo jamaa aendelee kuvumilia amle mtoto
3: Sasa hapo

0: kuvumilia leo mtoto ili kusudia yeye mwenyewe sasa waanze maisha mapya kwa sababu ya vile tokea sasa fanyeje.
1: Unaitwa nani bure unasikiliza show kio wapi?
0: Toka Nyabula sauti ya Ezekiel Mlula.
1: Yanakubali sana. Vipi Nyabula muda huu pamekucha vipi?
0: Bwana Nyabula pametulia hapa kutuli sio hapo siasa ni kilimo bwana semaje.
1: Yeah fresh unaenda kama watu wa Ufaransa. Tondoke nao.
0: Asante sana baba Manga.
1: Oh yeah.
0: Kuja nyaza na kuja kufungalia biashara hii. Niende kwa Justin Munyaga. Niende kwa Yusuf Choka bila kwa sababu wote wanaosikiza Nuru FM naambia wamechagua picha bwana.
1: Na ina ndoma saluti sana. Nambari ya kupiga simu namba ni 0735018440 0735018440. Kujana na simu mambo vipi?
2: Tushi babake na mama, babake na mama, Manga kwema?
1: Kwema mzee, na umetoka kuamka nini mzee wangu? Mbona hivi vile?
2: Hapana baba Manga, mimi nipo hewani muda mrefu sana kusikiza baba Manga.
1: Unakuwa kama Morocco.
2: Niko hewani nasikiza toka muda mrefu sana.
1: Nauma sana. Wewe unadhani nani mwenye makosa na kipi ambacho anabidi ingekuwa ni wewe ungechukua hatua gani?
2: Mimi nafikiri issue iliyopo baba Manga hapo manake kama mwanaume walikuwa wanaishi katika mazingira karibu na huyo mwanamke katika mazingira karibu na yake huyo mwanaume naye alikuwa anakosa. Ndio miaka miwili kweli. Haiwezekani hili jambo la aina hiyo litokee. Lakini kama walikuwa kuna umbali fulani mazingira ambayo walikuwa naishi basi na yule mwanamke naye alikuwa ana msimamo fulani. Maana yake mpaka anaamua kufanya hivyo msimamo ulikuwa ni mdogo. Lakini kama mazingira karibu hapa na sehemu nyingine yani sio kula umbali maana yake huyo mwanaume alikuwa na fulani alifanya makosa fulani.
1: Kola ama tupeleke kwa mwanaume.
2: Hapo yani kote kwa sababu kama kuna mazingira ya karibu ya kuishi hapo walikuwa naishi mazingira ya karibu mwanaume ndo ana makosa na kama kuna umbali fulani ambao walikuwa naishi maana yake yule mwanamke naye alifanya makosa.
1: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi?
2: Eh bwana mimi niko Magulio wananiita Mkiss Boy au Erasto Kisindo Magulio.
1: Yanakubali sana Magulio hapa ameka vipi?
2: Namshukuru Mungu bwana kumekucha fresh kumeshaanza kuna nini kupambazuka kwa hiyo mambo yako fresh.
1: Oh yeah, tondoke nao mzee kutokea pande hizo za Magulilo eh.
2: Eh bwana shukuru. Ngoja niende kwa jamaa wangu Ezekiel Mlula, Gerald Fuluge, Felix Mangwada bila kumsahau Evaristo Mbungu na huyu Michael Valima wa Ilula Batizini. Bwana tuko pamoja hapa kwa 12 baba.
1: Leo kwa sababu ni Ijumaa na sisi Jumatatu hadi Ijumaa tunakuwa tuna sherehe humo ndani. Sherehe yetu ni kama hivi yani kuzungumza. Sherehe yetu sio ya vyakula wala nini. Sherehe yetu ni ya kuzungumza, sherehe ya Click Master ambayo unaisikiliza tunaondoka naye ni sala tatu karibu.

0: Na sherehe yetu ni Jumatatu hadi Ijumaa, si ndio bana eh? Kama kile kimasta nakwambia, si sherehe imeanza, ubwabwa umeanza, watu wameanza kula ubwabwa nene. Waambie majirani zako tayari bodaboda imeanza, sherehe ipo hapa mpaka 12 kamili za asubuhi, si ndio bana eh? Na hii sherehe kila mtu anakaribishwa. Hii sherehe hakuna si nani si nini. Hii sherehe kila mtu anakaribishwa. Dakika 8 mara baada ya 10 za alfajiri, mabibi na mabwana, muda unaruka na ujumbe wa mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. Eh bana eh, anakutokea pande za mafinga. Unasema pia mwanaume naye ana makosa kidogo, kama asingekaa kimya muda wote huo, hayo yote asingemkuta. Muona bana. Unasema hapo kulaumia ni mke, kwa kuwa kama alikuwa na uhitaji wa kuwa na mtoto, wangezungumza na mumewe. Kwa hiyo alifanya mchepuko kwenye uchumba. Noma sana, bariki kutokea Kibebe Bwani. Nianze na mzee Furuge kutokea pande za Matunguru. Mke wangu Tumaini Mkusa na familia ya Gripa, okay, na familia ya Gripa Samila kutokea pande za Weru. Ujumbe, wasichana waache kuwadanganya wanaume. Anasema mwanamke anakuwa sio mwaminifu, tondoke na Michael Valema. Aloni Ganunga, Jeradi Fruge, Amani, okay, Amani bana, Amani Lubida, unaitwa Nathanic Temile wa Mtula mji Kasoro Lami. Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini, makosa yapo kwa yapo na mume, kwa kuwa miaka yote hiyo, hata kama uchumba uzembe wake, mwanaume kama ameomba msamaha amvumilie, atapata wakwake naye. Unasema niende kwa wote ambao wanasikiliza show muda huu, natakia weekend njema. Unasema du, hapo ni hapo noma sana. Unasema hapo noma sana, okay. Unaona wana makosa wote. Unatoga Masai kutokea pande za Semtema, shukrani sana Masai kutokea pande hizo za Semtema. Pia mwanaume naye ana makosa kidogo, kama singekaa kimya muda wote kanishuruka naye hivi, shukrani sana ana kutokea pande hizo ambazo naakilisha. Ongea na mshua tondoke na Lubeni Madebo, Yusufu Choge, Elasto Mbala, Fikiri Kisoma. Unatwaga Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi. Huyo jamaa mgumu, miaka miwili alivumilia, akawa na mwangalia tu shemeji hapo. Shemeji apasi kulaumiwa, jamaa akubali tu kusamehe. Ingalikuwa mimi ningemsamehe, kwa sababu hapo makosa ni ya mwanaume, vingine vinavumilika, ila sio kwa miaka miwili. Hii miwili ni kama injini, wanasema kama injini MRI, kama injini MRI. Ujumbe wako umenikimbia. Okay, ana noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo nakilisha. Wa kuitwaga Cecilia Sylvester ikiwa pande za Mafinga. Sio kila mwanaume apende mpira, sio ushamba. Nadhani tulikuwa tunazungumza jana. Cecilia, mbona unanitumia jumbe ujumbe wa jana? Unasema ni aje wanawake wa saizi wana matatizo kwa tatizo kama hilo? Mimi sikubali, ila kama ningemwoa akiwa mtoto ambaye sio wangu, sawa. Kwa kitendo kama hicho inakuwa amenidharau sana. Ijumaa njema kwa wanakipaduka na akina Mdeka wote. Ujumbe Tulipa Mwinga. Riziki Mdeka, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Kipaduka. Unasema mwanamke ibarae, okay. Unasema mwanamke ibarae, kama ujumbe wako umenikimbia. Pia Erasto Pimbara, tunatoboa na Fatao Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Juliana Tinda, unatakia weekend njema. Mwenye makosa ni mwanamke ambaye alimdanganya mwanaume wafunge ndoa, kumbe ana kitu. Unatoka Diliano Mlaa kutokea Mlanda. Bodaboda kwa Felix Magwata, Claudi Mutula, Jeradi Furuge, Zena Nyinge, Ezekiel Mlula, Yusufu Choga. Unasema ujumbe kumekuja pia. Unasema huyo, okay, unasema huyo mwanamke wa kumwacha kabisa, sio mkweli, afunge ndoa alafu atuze mtoto la mtoto wa mtu mwingine, haiwezekani. Kwani pepwa babake na Sheila kutokea pande za Ugute Salavano. Babake na Mako, mwanamke msaliti, tondoke na Mzasengo Chako Mguele, Fredi Amgimba, Verasto Mbugu, Gombisege Mkogomasi, Lizeki Mtatukolo, Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala. Wanawake ndo mwanamke ndo ana makosa. Unasema ijumani kwa Zidadi Mkogomasi, Nyama ya Mganga, Chako Mguele, Sospita Dunda kutokea pande za Kipaduka. Ijumaa njema ni kwa mzee Furuge, Agripa Samila na Thanik Temile, Kelivini Kutemile na ada wote. Wanatoga Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, Kinya Nambo. Ongea na Mshua tondo kena mzasengo, spirani changa, adidas kilave, zidadi mkogumasi kutokia pande za iluna ikuvala. Mwanaume, orasea mwanaume ndo, ana makosa, anakaaji miaka yote, iyo ni mimi Cecilia Sylvester nikio mafinga, orasema tondo kena zadi mgala maikuvalema, elasto na mze furuge, orasema isikilize pia shore, tuaga mze wa yanga, adidas kilave, masobwela kutokia pande za iluna itabali, ai kwa chako mguele, spirani changa, Flora Mkembela na Bryson Kibamba, ujumbe na atakia, weekend njema pia. Yeah, babake Ramanka huyo mwanamke msaliti. Ijumani kwa mzasengo chako mbwele Freddy Mgimbo retuwa gazidadi mkogumasu kutokia pande za Iluna Ikubala. Ongea na mshua mzasengo. Okay, Spirani Changa, Adidas Klave, zidadi mkogumasu kutokia pande za Iluna Ikubala. Na unasema dada hapasu kulaumiwa, mwamba ndo mzembe, tondoke na Cecilia Sylvester ili ya kitime, kwenye mpepo wana zidadi mkogumasi, unetoga Prospa Mduda kutokia pande za Kinyarambo, Mafinga, ambapo unaponisikiliza. Licha ya kwamba kitanda kezai ya ramu, binafsi mimi yo eti uyo, uyo mpenzi lazima kimlambe awezi kupuuza maandiko unetoga Big Benny Mzilo pande za Kikobwe Mlolo kwa Nikolausi Utenga. Aina noma mzee, rilea kusikiliza show kutokea pandezo ambazo uko mzee wangu, siniwe. Yeah, na leo saa 11 dakika 40 kama kawa, washindi saba wanaondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000, si ndio? Na tupo kwenye huu mwezi wa saba, huu ni mwezi wa wafanya biashara bana. Hasa rafiki yangu, sisi tunasema sasa ni zaidi ya jana, mwezi wa saba ni mwezi wa wafanya biashara na mwanzo wa matumaini, si ndio? Mapya ya kukamilisha malengo yako, Nuru Pesa. Nuru Pesa inakupa nafasi ya kumalizia malengo yako kwa kushinda mpaka 200,000 kwa siku. Na unafahamu leo washindi 14 wanaondoka na ushindi. Jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi ni kufuata maelekezo ambayo unayokuelekeza muda huu, kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Kwa ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1,000, hata ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1,000, hata ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hata ya pili chagua namba 4 lipia bili, hata ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hata ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9, hata ya 6 weka kiasi cha shilingi 1,000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom bara, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1,000, hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000, hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Wanasema mambo kwa ushahidi kama Ufaransa, walivyoondoka na ushindi. Hebu wasikilize wadau ambao waliondoka na ushindi wa shilingi 50,000 au sio bana?
1: Hello.

0: Kifindi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: siamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Mhm. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo?

0: Kabisa na ushinde.
1: Habari?
2: Salama za asubuhi.
1: Salama, naongea na nani?
2: Unaongea na Anastasia Kalebo.
1: Anastasia?
2: Kalebo.
1: Anastasia Kalebo.
2: Ndiyo.
1: Kutoka wapi?
2: Natokea Kiesa.
1: Kutoka Kiesa?
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Unajishughulisha na nini?
2: Ninauza mgahawa.
1: Eh?
2: Nauza mgahawa.
1: Unauza mgahawa?
2: Ndiyo.
1: Umeangalia simu yako Anastasia?
2: Ndiyo, nimeangalia.
1: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
2: Ndiyo, nimeona.
1: Shingapi? Shingapi?
2: Shingapi?
1: Shingapi? Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
2: Ndio, ndio.
1: Umeanza kucheza lini?
2: Binafsi nilianza hiki lopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na kazi, sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena.
1: Mhm.
2: Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli bahati yangu ilikuwa nimeona tu Mungu nimeona hiyo hela.
1: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
2: Mimi na watu wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
0: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
3: Oh yeah, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao wanataka kuwasikiliza. Ifanye Ijumaa yako kuwa Ijumaa ya ushindi pia. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, mara baada ya kupokea simu. Nitaruka nao pia kando na Asha Radio, karibu na boda ambao unaisikiliza.

0: di Boda Boda.
1: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM Mafinga.

0: Okay. Kuna line kwenye hii track ya Yawi na Mtaka, kuna jamaa mmoja pia alikuwa anapitia maisha kama hayo kwenye ndoa yake. Umeona bana? So huyu jamaa kila kitaka kuzungumza na mzazi wake, yeye mke wake anataka kufahamu anazungumza nini. Akitaka kumtumia kitu mzazi wake, huyu mke wake anataka kujua anamtumia ili weje. Na mda mwingine, kwa sababu mke wake amwambia bana, ukitaka kutuma kitu kwa wazazi inabidi unishirikishe. Sasa huyu jamaa anamshirikisha bana, kuna kiasi fulani hivi nataka nikitume kwa wazazi pale kijijini. Wazazi wana changamoto moja mbili tatu. Yule binti na yule mke wake mda mwingine anakuwa anakipunguza, anakituma kwa wazazi wake. Lakini huyu huyu mwanamke akitaka kuzungumza na wazazi wake, yeye amshirikishi mume wake. Akitaka kutuma fedha kwa wazazi wake, wana mshirikishi mume wake. Sema kitu ambacho kwa kinafanya huyu mwanaume anakuwa mnyonge au anakuwa mpole, kwa sababu fedha alizokuwa anatuma kwa wazazi wake ni fedha za mwanamke. Yaani mwanamke ndo amemfungulia biashara huyu mwanaume. Kwa hiyo bana, huyu mwanamke alikuwa na sauti, anambia wewe ukitaka kuzungumza na wazazi wako niambie unazungumza nao nini. Kwa hiyo labda wazazi wake amemtafuta. Jamaa anaweza kafunga biashara akaenda kumfuata mke wake, mama amenitafuta hapa, anataka nizungumze, amenidipu hapa. Anampigia, anasikiliza, anaongea, mama anahitaji fedha. Kwa hiyo anamsikiliza na kiasi gani anahitaji, anamwambia subiri waza tutume nyumbani kwako, nyumbani kwetu. Anatuma alafu anamtumia wazazi wa yule jamaa, si ndio? Hasa hii ni kitendo ambacho kilikuwa kinamsumbua sana jamaa. Jamaa akaona kama kwa sababu mali ni za kwako ndo unanifanyia hivi na vitu kama hizo. Hivi wewe kwa upande wako unaonaje? Tutafute pesa se, tutafute fedha, wana mtu mwingine bana, sio mchezo. Wewe unalalamika alafu kiangalia mali za mama, sio mchezo. Wazazi wako wanapitia changamoto mpaka uwasaidie, inabidi umfate mke ukamuombe, bara mke wangu bara, wazazi pale wana changamoto, naomba nichukue kiasi fulani niwatumie, na mke ndo anaamua. Tutafute hela. Nambari ya kupiga simu ni 0735018470 0735018470. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Safi baba banga.
0: Wewe ongeza kuvumilia hata kama mali ni za mke.
1: Kwa hiyo baba manga.
0: Oh yeah.
1: Ukitaona mwanamke ana nafasi, wewe una nafasi.
0: Okay.
1: Hii ni changamoto. Kwa sababu wao tunaangalia hivi.
0: Oh yeah.
1: Hata kama hela ya kwako tu, baadhi ya wengine lakini unaposaidia wewe wazazi wako, yeye hapendi. Lakini unaposaidia wazazi wake yeye,
0: oh yeah,
1: anapenda. Hata akifika nyumbani tu, labda mmefuga kuku, wakifika wazazi wake, ukamata chiji kuku ni haraka sana. Wakifika wa kwako, anakuwa yupo serious, anatamani aende hapo anunue angalau nyama ya 2000 ndio apikie chakula. Lakini amefika wazazi wake na wachinjia kuku, na hivyo hela hivyo anataka mpaka jua yeye zinazotumwa kule. Angelikuwa wazazi wako walikufa,

0: tunafanya hivyo. Sasa tufanye, tukazane kufanya kazi tu, tuna mali sisi, usitegemee mali ya mwanamke.
1: Hivi pia huyu mama huyu mke wake ndo akawa ana upendo na wakwe zake,
0: yani huyo mwanamke wazazi wako hana upendo nao,
1: wakwe zake si ndio?
0: Eh, wako hana upendo nao bado, maana nataka endaje kwa wazazi wake yeye alikotoka yeye.
1: Oh yeah. Mzee Furuge kutokea Matunguru, tuondoke nao.
0: Asante sana. Ngoja nianze na bwana Hamza Sengo baba, nije na Evaristo Mbungu, nije na huyu bwana wa hapa Kimedo, huyu nilimpata yafu, nije nimalize na bwana Justin Mnyagani. Ujumbe,
1: oh yeah,
0: wanaume tuvimbe, tafute za kwetu, tusitegemee za wanawake, maizo zitabasheri.
1: Aina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Salama salama, baba Manga.
1: Wewe, yeah, wewe unaitwa nani, unasikiliza show kiwa wapi?
2: Naitwa baba Riki Kimuza kutoka Kibebe Bwana.
1: Oh yeah, kutokea pande hizo za Kibebe. Kibebe pameka vipi?
2: Pamekaa salama kabisa.
1: Yeah, nakubali sana. Wewe unavyoona huyu mwanamke kweli atakuwa anapenda wakwe zake?
2: Hiyo bila kupepesa macho wala nini, hiyo kikawaida katika dunia kubwa, wanawake huwa wanapenda sana upande wa ndugu zao, sio upande wa mume. Kwa sababu unaweza kuona pengine hata kama kitu mnataka kufanya, pengine hata kama kujenga, nasema kwamba tukajenge kwanza kwa mama, ndio twende tukajenge nyumbani kwa wazazi wako. Kwa hiyo hii tabia wanawake wanayo sana, na niseme labda ndio asili yao zaidi.
1: Hebe, kosa lilikuwa kwa mwanamke au kwa mwanaume?
2: Kosa lilikuwa kwa mwanamke, kwa sababu mwanaume hana kosa. Kosa ni mwanamke.
1: Uone kama anakosa kutegemea kipato cha mke, au kwa sababu ni mwili mmoja, kipato ni chache, ni cha kwa wote.
2: Ndipo hapo tunapokuja kwamba haki sawa, na vile vile biashara amenifungulia mimi, hela ni za kwake, lakini nafanya mimi biashara wakati huo ni mimi ni mume wake. Kwa hiyo kwa nini kuwe na matabaka sasa ya matumizi ya fedha kama ni hivyo? Kwa sababu mwanamume akiwa na fedha hawezi kumpangia majukumu mwanamke kwamba labda kiasi hicho peleka kwa mama yako, kwa wazazi wako, lakini itakuwa ni sahihi mwanamke, kwa sababu ni cha kwake. Inakuwa ni changamoto mwanamume kupeleka kwa wazazi wake, hapo kuna kuwa na tofauti.
1: Tondoke nao mzee wangu, muda wetu pia.
2: Nani, nashukuru, niende na Tumaini Mkuso hapa mwana kwa mama yangu, niende kwa mzee Fulge, afu nimalize na bwana Sibe Seza akiwa sambamba na Diplo ni mwana wa Choroki.
1: Hai, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko muda huu. Weka unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa mjini. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Niambia baba yake na Manga.
1: Wewe unatokea wapi?
3: Bwana sote Ezekieli mlo pande za Nyambura.
1: Yeah, Nyambura pameka vipi mzee?
3: Bwana pametulia hapo kutuli, sio hapo siasa ni kilimo.
1: Yeah, salama kabisa. Kuna upendo kwa wako kweli kwa huyu mama?
3: Hapo ndipo inapojulikana kwamba mwanaume jiongeze, utafute pesa. Maana yake wewe umefunguliwa biashara na mwanamke sawa, na unapofanya kibarua kwa huyo mwanamke maana yake.
1: Oh yeah.
3: Kwa sababu baba Manga, ukiangalia asilimia kubwa wazetu hao wakikabataka hela wanakuwa wagumu sana, wakati sisi tu hatuna hela, wao kwa wapeleka kwa wazazi wao ni kaga hizi.
1: Oh yeah.
3: Kwa hiyo sasa unapokaa na mwanamke, ndio maana Mwenyezi Mungu anasema 20 na wanawake kwa akili.

0: ni aibu eh.
1: Ah, ni aibu wewe baba manga. Wewe chukua yako kwa mtoto wako vizuri kwa wazazi mimi hapo mimi mwenyewe na mara yote sikutaki mwanangu.
0: Ah, sio ukiangalia roho. Wewe una fedha, mama ndo ana fedha.
1: Kuna ubaya. Mama ndo ana fedha, ndo hapo sasa kujiongeza na wewe utafute pesa ya kwako ya kuanza kutupa kwa wazazi wako hao.
0: Kuna ubaya gani wakati yeye tayari wana ndoa?
1: Labda yeye atoe yeye kwa moyo wake. Sasa kama yeye anakuya anakulia ngumu, ukitaka kutupa anakuambia bwana hiyo pesa tutatuma ya nini kwanza huko?
0: Yeah. Eh, hey, mama biashara yake sije kafilisika.
1: Hata unaona sasa yeye sababu kwenye biashara yake tu je. Ungekuwa wewe unao kasimama kwenye biashara ukamwambia bwana unaweza tuje kwa wazazi wako. Lakini mngelewana hapo ndani.
0: Maana yake kwamba inaonekana huyu mama ana upendo na wakwe zake, si ndio?
1: Yaani like kabisa kwamba ana upendo na mume wake. Kwa ana upendo na mume wake manake kwanza nilikuwa na wanajani na wazazi wake. Manake ukiona wewe mnaishi na mwanamke ambaye hajali wazazi wake, huyo bwana ni hatari kwa sababu hata kama utapata shida wazazi wako atakataa tu usiwasaidie.
0: Yeah, tuondoke na mzee wangu.
1: Asante sana baba. Baka ngoja niondoke na mzee Gerald Furuge niende kwa Justin Jaga nini niende kwa YouTube Chuma Mwiura. Na wote wanaosikiliza tu Ruo FM tu pamoja mpaka mwisho.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kuhakikisha sauti ya redio yako pia inakuwa juu. Namba ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Yeah, baba kina manka.
0: Unatokea hapi?
2: Natokea pande za Ilula.
0: Yeah, Ilula pameka vipi?
2: Ilula fresh utulivu.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Karibu tunakusikiliza.
2: Baba kuna manga, ifahamike kuwa pesa ya mwanamke ni ya mwanamke na pesa ya mwanaume ni ya familia. Kwa hiyo hapo tu naona ifahamike tu hivyo, wanaume tukazane kuchapa kazi tupate hela ili tuhudumie familia zetu. Ukitegemea kipato cha mwanamke ndio shida hiyo inayokuja.
0: Kwa hiyo lakini kwa upande wako atakama siwa na ndoa.
2: Ah, pesa ya mwanamke ni ya mwanamke mpaka ajiambie yeye kutoa, lakini wanaume tukafanye kazi.
0: Wao jamaa arabidi atafute mchongo mwingine.
2: Atafute mchongo apige kazi ili asipate pesa ya masimango.
0: Atoke kwenye biashara ya mama au?
2: Hapana, akaze buti atafute hela asipa ili asipate hela ya masimango kutoka kwa mke wake.
0: Hivi ni masimango hayo
2: eh? Naam,
0: ni masimango.
2: Eh.
0: Oh yeah, Michael Valema tondoke nao mzee.
2: Asante. Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu nikiwa Iringa Ilula Tanzania. Nianze na ndugu yangu huyo Nathan Kitemile, Sisteria Silvesta, nikamaliza na Ezekiel Mlula kwa tafute line.
0: Haina noma, saluti sana kutoka pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako muda huu. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Mambo ni kudi, habari hapo mnyongoni.
0: Ya salamu, unaitwa nani?
3: Ni sauti ya Mr. Elasto Kipanga la Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kanigongo.
0: Yeah, kama kawa.
3: Bwana kama kawa, sio hapo mnyongoni.
0: Ya salamu, karibu tunakusikiliza mzee.
3: Ni kawaida huyo mwanamke sawa na unavyoishi naye ndani ya nyumba unaishi na shetani. Kwa sababu wanasema mzazi wa mwezio ni mzazi wa kwako. Sasa yeye kama anataka yeye awe anasaidia tu wazazi wake. Je, ningekuwa mimi ndo nawasaidia tu wazazi wangu afu yeye wazazi wake siwajali, angejisikieje?
0: Oh yeah.
3: Kwa hiyo hayo hapo kwa kweli kabisa, hata kwa Mwenyezi Mungu ana dhambi kabisa. Endapo siku atakufa wanasema kuna ufufuo, huyo hata kufufuka.
0: Oh yeah.
3: Kwa sababu ametenda dhambi kapaza kama kwa sababu hao nao wenyewe ni wazazi wake yeye mwenyewe. Kwa hiyo hata mwanaume ananyanyaswa naye kidogo ajitahidi kuchapa kazi, asitegemee tu kazi ya mke wake kusema yeye ndio inamuingezea kipato. Hapana, naye kidogo kwa sababu ameshajutia kwa mapito anayoyapitia, ajitahidi naye kuchapa kazi apate pesa ili kidogo naye awe anajikwamua, anajikongoja kongoja kulikoni kusimangwa anavyomsimanga mke wake, kusema awe anaambiwa kama wazazi wake anaenda kuwasaidia.
0: Oh yeah. Tondoke nao mzee wangu.
3: Ndio hivyo baba.
0: Tondoke nao.
3: Hebu za kwanza kabisa nianze na watu masalamu wote walio niamsha mimi. nije kwa wewe wenyewe baba Manga ambaye ndio dereva wa Sterling, nimalize na wasikilizaji tena wote kipande cha ujumbe, tuamke na hizi ni muda ya kwanza.
0: Haina noma, salute sana. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, nitaruka nao boda boda ambao unaisikiliza. Ibra hii ni remix, amemshirikisha Zuchu wa Kika ambao unaisikiliza, enjoy nayo.

nasi tunamwagika mpaka 12 kamili za asubuhi. Weka marona sheridi yako mudau, karibu 88.9 ambao unaisikiliza mudau nyumba kumfupi. Endelea kuelekeza kupitia nambari 0766 74 2 0762 0766 74 2 2. Yeah, endelea kushare sisi pia pande hizo ambazo kupamika vipi. Mtoroki mkuu kutokea pande za Ikungwe unasema kiukweli wenzetu tunaishi nao kwa akili, bila kutumia akili ndoa nyingi zingevunjika, alafu wanagubu baadhi yao wanagubu sana. Usiombe mama awe na kipato utajuta. Kwa nini nilioa? Ai, kuwasikiliza yote ambao wanasikiliza 88.9 Nuru FM, chaguo letu, si ndio? Unatoka Tomasi Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo, wanaume tusitegemee vipato vya wanawake, kwa sababu mwanamke ukimtegemea, okay, kwa sababu mwanamke ukimtegemea yeye posiku atakuaibisha. Unasema tondoke na Zekeli Mlula, Remore Mvela na Bryson Kibamba. Ujumbe tuamke tutafute line, yeah, ongera mshua na Prosper Mluda, Bryson Kibamba, Chesco Achaungo, Leziki Mdeka na Sospita Dunda, Lena Tusi Mgeni, Michael Valema. Ujumbe tucheze Nuru Pesa unaitwaga, okay, unaitwaga ebara, unaitwaga Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Lula Ikuvala. Kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kiteme, Prosper Mluda, Denis Mwiala, Ama Lubida Uzwadi, okay, Uzwadi ebara. Mbona ujumbe unanikimbia mapema hivi ebara? I don't know Marikona Tarukana, okay. Kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mluda, Denis Mwiala, Ama Lubida Uzwalubida, Zakaria Mayemba, Kweni Mpepo, Felix Magwata, Jordani Mkupala kutokea Mafinga, Jonkona Ndogo, ambapo unaponisikiliza mudau. Shukrani sana Jordani kutokea pande hizo za Mafinga. Endelea pia kuisikiliza show kutokea pande hizo za Mafinga. Wanawake wengi kwa kweli wana asilimia chache za kuzingatia mipango ya ndoa au maisha yao, sehemu kubwa wanaangalia upande walikotokea. Yeye ujumbe kwa wakulima, na kwa wakulima anayetaka kusomba mazao yao na kupukucha kwa mashine. Okay, naomba shukrani sana Erasto Pimba na Tondo Kena, Nixon Ponzi, Jordani Mkuvala, Jabili Luhala, Rozi Gugami, Yasteni Kalinga, okay, Yasteni Kalinga, Rubeni Madebu, Agripa Samila, Denis Mwiala, Remija Mwagamba, Stella Mgwamwenda. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Unaitwaga Musa kutokea pande pande za Nzasa, wanasema pamoja wanaume tusije tukawaamini sana, ipo siku watakuja watukane. watukane. Aina naomba mzee wangu bodaboda kwa spina ni changa, Zinadi Mkogomasi, Baraka Kinami, mzee Furuge, Ezekiel Mlula, Justini, Justini wanasema okay, Justini Mnyagiani, Michael Valema, Elasto Mbugu na Juma Mwiula, Amza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni, ongera mshua na Prosper Mduda, Bryson Kibamba, Chesco Chungu, Leziki Mdeka, Sospita Dunda, Linatusi Mgeni, Michael Valema. Ujumbe tucheze Nuru Pesa. Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala, 2026 unasema tunatoboa huyo mwanaume naye bado mshamba sana, atakuwaje chini ya mwanamke? Kwa mwanaume mjanja hawezi kupelekwa hivyo. Tondoke na FM Butwa, Lemija Mwagamba, ili akitime Nurudini Mgata pamoja na mtoto wangu Jameson Kasinda. Unatoga Mkisboy au Elasto Kisinda, unasikiliza radio mudau kutokea pande za Magulilo. Burabura Tondoke na Jerade Furuge, Ezekiel Mlula, Felix Magwata, Umevokionza, Michael Valema, Diriano Mlawa kutokea pande za Mlanda. Ujumbe tufanye kazi kwa bidii, aranoma kutokea pande hizo za Mlanda. Unatoga Katherini kutokea pande za Kiodombi, naomba wimbo wa Harmonize na Mario unaitwa Pombe, aranoma kutokea pande hizo za Kiodombi. Ongea na mshua na Prosper, kwa na Prosper Mduda, Bryson Kivamba, Chesco, Chesco Chungu, Chesco Chaungu, Liziki Mdeka, Sospita Dunda, la Tusi Mgeni. Unatoga Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala, Godfrey Jones Kilo wa Ilula Mtua, nasikiliza Nuru FM. Babake la Manka hapo ni kukomaa, kutafuta tu hela, maana kama ikiwa haikuwa yako haipangiwi kuwatumia ndugu zako. Unatoa Kilufi Mwenda Pole kutokea pande za Salavano Ugute. Kama jinsi ambavyo mashabiki wa Ufaransa walivyo na furaha, ndo jinsi ambavyo leo washindi 14 kwenye Nuru Pesa wataondoka na watakuwa na furaha. Sasa rafiki yangu, usiwe ni mtu ambaye unasikiliza unachukulia poa, kuwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo. Rafiki yangu Katherini kutokea pande za Kiodombi, rafiki yangu Godfrey Joni kutokea pande hizo za
Ilula mtora subira nini? Wekeza buku mudau kwenye Nuru Pesa ili uondoke na ushindi. Leo watu wengi wanakaa vikoba nini? Ukiangalia weekend imeanza, ukiangalia kama mfukoni hapa leo kina vitu kama hizi. Sisi tunasema hii sasa ni zamu ya hii ni zaidi ya jana. Mwezi wa saba ni mwezi wa fanya biashara na nafahamu na unafahamu hilo. Na mwanzo wa matumaini mapya kukamilisha malengo yako. Nuru Pesa inakupa nafasi ya kumalizia malengo yako kwa kushinda mpaka 200,000. Lakini kumbuka ikifika dakika 40 washindi saba wanaondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza, na draw ya pili pia washindi wengine saba wanaondoka na ushindi. Unasubiria nini jirani yangu kutokea pande za Ilula Ikovala, rafiki yangu kutokea Kiodombi, unasubiria nini rafiki yangu kutokea pande za Ilula Nyakilomo? Utaratibu ni huu iliweze kuondoka na ushindi. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Usio kama Morocco mara tuko na ndugu zetu wa Afrika, mara tuko nao tunajipambania. Sisi kama Morocco mwisho siku kiwakute. Wewe kuwa na msimamo, wekeza buku utanishukuru au vibara. So kama unatumia Yas, nenda kwenye menu yako ya mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, si ndio? Muda sio mrefu, mara baada ya burudani tutapiga break. Utakuwa ni muda sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9. Alafu ni sala mwisho ndio litakuwa linafuata mara baada ya mara baada ya itaki ambayo alikuwa amerequest Catherine kutokea pande za Kiodombi, pombe ya Mario yuko na Harmonize, enjoy nayo.

hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini, tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina, tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui, ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye

litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia.

0: tumtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Ujazo uliokamilika.

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Tumechagua kuipenda burudani.
1: Sisi Alima una pigo za kiredi gaga.
0: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
1: Ah ah,

0: ofa na miondoko yote ya old school.
1: It all seems like yesterday, not far away.
0: Na new school.
2: Oh, na kukubali.
0: Fanya hivi, tuende nayo.
3: Hawatoweza.
4: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi, amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.
5: Tunatoboa.

0: Asante kwa kuanza alfajiri ya leo kwa unaisikiliza 88.9 mara si tunaenda kama mashabiki wa Ufaransa. Dakika ni ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Jumaa tarehe 10 ya mwezi wa 7 ya mwaka wa 2026. Unajua mashabiki wa Ufaransa leo kuna jinsi ambavyo wana furaha sana. Sema sijui kwa nini ndugu zetu wa Afrika kama wana hasira sana na Morocco. Kuna mdogo kanaambia, unajua mimi nimefurahi sana Morocco jana kufungwa, kwa sababu Morocco bana walikuwa wanajitamba sana, wakiona wanafungwa wanarudi na Afrika, lakini wakiona kama wanaenda kushinda wanajitetea wao kama wao. Kwa hiyo hizi dua zetu bana zifanye kama wameondolewa hivi. Da, nova sana. Bodaboda ambao unaisikiliza live kutoka pande hizi za siasa na kilimo, tumeanza na Mungu, tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutoka pa 88.9. Vipi mwana familia ulipo, pamekucha vipi Ijumaa hii ya leo? Kama unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa Kiesta, Felimo, Mkoa wa Zizi la Ng'ombe na sehemu yote ambayo wewe unasikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, pande hizi za siasa ni kilimo, leo pamekucha fresh, kiubaridi kwa mbali . Yeah, sijui pande hizo ambazo huko itakuwa ni vizuri, ukaendelea kushare sisi na yale pia ambayo utakuwa unaendelea kuyasikia huko ndani. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Ikifika saa 11:40 sisi tutaenda kama mashabiki wa Ufaransa . Kwa sababu washindi saba wanaondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza, na draw ya pili pia inatoa washindi saba, jumla natoka washindi 14. Hii sasa ni zaidi ya jana. Mwezi wa saba ni mwezi wa wafanyabiashara, najua unafahamu hilo, na mwanzo wa matumaini, si ndio? Matumaini mapya kukamilisha malengo yako. Nuru Pesa inakupa nafasi ya kumalizia malengo yako kwa kushinda mpaka 200,000 kwa siku. Hebu fikiria, unaweza kushinda mpaka 200,000 kwa siku. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, unatumia Yas, unatumia Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni *150*00 alama ya reli, atonofatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atonofatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonofatia weka namba ya kampuni, kwenye namba ya kampuni utaweka namba 553111, atonofatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atonofatia weka kiasi cha shilingi 1000, atonofatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150*01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Usiwe ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa kuwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni *150*88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama jinsi ambavyo mashabiki wa Ufaransa walivyo na furaha leo, na wewe pia Ijumaa yako inaweza kuwa ni nzuri na ukawa na furaha ukiamua kuwekeza buku na kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo, si ndio bana? Yeah, nambari ya kupigia simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ino nambari ya kupiga simu 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kuna mdau mmoja bana alikuwa ameshare na mimi kisa chake, akawa ananiomba ushauri. Ni mdau kabisa, mwana salamu wa 88.9. Ameniambia kwamba yeye kuna kitu ambacho kinamuumiza sana kichwa kwenye ndoa yake. Hilo jambo kila mara kitu ikitokea labda wametofautiana na mke wake, mke wake amekuwa na tabia kubadilisha jina lake kwenye simu. Yeye amemsevu mume, yani kamsevu mume, si ndio? Hasa huyu mume ikitokea amegombana na huyu mke wake, akikamata simu yake au akiwa ameshika simu yake akiangalia jina, anakuta amemsevu jina lake jina lake ambalo amepewa na wazazi. Yani kwa mfano wewe unaitwa Abdalla, mke wako amekusevu mume, mkigombana anabadilisha ile mume anasevu Abdalla. Asa jamaa akasema ni kitu ambacho kinafanya anaumia sana kuona mke wake anakuwa na tabia kama hizo, na imekuwa ni kila mara. Hivi wewe kwa upande wako unadhani ni dharau? Maana yeye anaona kama dharau au labda ni hasira? Niandikie kupitia nambari 0766742922. Muda si mrefu nitapokea simu yako. Huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania ambao unaenda kusikiliza muda huu. Karibu.
1: Kiwango cha chini zaidi cha joto kinatajwa kufikia nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe, kufuatiwa na nyuzi joto 9 katika mkoa wa Mbeya. Mifumo ya upepo inatuonyesha upepo unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi. Tarajio yetu maeneo ya pwani ya kaskazini yakijumuisha na kaskazini wa mkoa wa Morogoro kutakuwa na hali ya mvua nyepesi, japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na sasa tumalizie utabiri kwa kuangalia matarajio ya siku zijazo katika baadhi ya miji. Kuanzia siku ya kesho kutwa, jiji la Dar es Salaam tutakuwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 13 pamoja na tarehe 14. Kwa Dodoma tutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mwanza tutakuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya kiwango cha chini zaidi cha joto kitatajwa kufikia nyuzi joto 9. Kilimanjaro tutakuwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 11 pamoja na tarehe 14. Halikadhalika mkoa wa Morogoro tarehe 11 na tarehe 14 tutakuwa na hali ya mvua nyepesi. Mkoa wa Arusha tutakuwa na hali mvua nyepesi kwa tarehe 11 pamoja na tarehe 12.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, nataka kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Ulipo pamekucha vipi mwanafamilia? Nambari ya kupiga simu 0735 01 84 0. Kabla sijapokea simu yako, je, unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo au makazi? Ya bari njema ni hapa. Familia ya mamake na imaku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa hekari 2 lililopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilaya ya Kilolo. Shamba lipo karibia na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme na maji. Eneo ni zuri kwa kujenga makazi, kufanya kilimo au uwekezaji. Bei ni nafuu sana. Kwa maelezo zaidi unaweza ukatupigia kupitia nambari 0767555098 0767 65598 06. Usikose fursa hii ya kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo, tupigie kupitia nambari, si ndio? Na eneo lipo eneo zuri, na ile eneo unaweza ukafanya kwa ajili ya kilimo au makazi mbora bana, na mambo yakawa mazuri. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Mambo ni shwari, habari hapo mjengoni?
0: Ya salama. Weko kwa mtazamo wako, nadhani ni dharau au labda tu ni hasira?
2: Hapana, hivyo sio hasira, hivyo ni dharau.
0: Kwa nini?
2: Kwa sababu yeye anakusevu Abdalla, lakini Abdalla wapo wengi, kwa sababu alishazoea kusevu labda mume wangu. Sasa kilisi kinachomfanya yeye abadilishe ni nini? Kugombana siku zote kupo. Sasa kama endapo wewe either labda kama kuna mtu anamtaka huyo mume wako either una shida. Alafu anakutana na jina la Abdalla wakati walishazoea umemsevu mume. Sasa itakuwa ni shida hiyo.
0: Kwa hiyo kwa sababu, okay.
2: Hapo tayari kashaonesha ni dharau. Yaani ina maana kwamba pale kuna kuwa ana mume mwingine pembeni ambaye yeye anaona anamfaa. Mpaka wewe akakusevu, akakukuta jina la mume akakusevu Abdalla.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza radio kio wapi?
2: Hii ni sauti ya Mr. Erasto Pipanga Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Leo ni Ijumaa, Kaningombe pamekucha vipi?
2: Ya bwana namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi na familia yangu tumeamsha salama salimini na kwa huku nje sijapata kama kuna tukio lolote ambalo litakuwa la kusikitisha.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
2: Hebu nianze na mzee wangu anaitwa Nixon Mpozi akiwa pande za hapa hapa Kaningombe kitongoji cha Kitamduma. Nije na bwana Ezekiel Myula, nije na Felix Mangwata, nimalize na wasikilizaji wote wote wakiongozwa na mzee Passport Maungi Mnyofuna. Kipande cha ujumbe, tuamke tukichape kazi na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko alfajiri hii ni ya leo. Jamaa anakuambia ni dharau. Wejana na simu mu vipi?
3: Babaki na manga.
0: Wewe unadhani ni dharau au labda ni hasira?
3: Ni dharau, tena ni dharau kubwa sana kwa sababu haiwezekani wewe baba manga unaitwa baba manga saizi.
0: Oh yeah. Oh yeah.
3: Inatokea mwisho wa siku anakuita amesema mtoa roki. Sasa kama endapo unaitwa mtoa roki wakati wewe hata kinywaji hujawahi kutumia. Sasa je, hapa amemaanisha nini? Unaona?
0: Oh yeah.
3: Hivi kabisa sasa hivi tuna wakati mgumu sana. Yaani ukipishana kidogo tu tayari. Yaani wamekuwa na kisukari cha kupanda wala akishuki, unaona?
0: Okay.
3: Sisi maana wanawake tulio nao hawa wajitambue.
0: Oh yeah.
3: Kwamba hii maisha ya saa hizi kuna changamoto kwa kweli, kwa sababu tukiangalia mazingira, yaani ndoa zilizo nyingi, yaani kabisa zimekuwa na migogoro ya ajabu ya ajabu, tena ambayo yaani ukiangalia hata chanzo hakifahamiki, unaona?
0: Oh yeah. Maana mashukrani sana mtoroki mkuu kutokea pande hizo za Ikungwe kama umepotea hewani ghafla. Kwenye lana si mambo vipi?
4: Hello.
0: Wewe unaitwa nani?
4: Yes, naongea na Masai Mtavangu kutoka pande za Kianga.
0: Oh yeah, Masai Mtavangu kutokea Kianga, Mufindi, habari ya Kianga?
4: Aisee, salama kabisa, tumeamka tupopoa kabisa.
0: Oh yeah. Wewe kwa upande wako nadhani ni dharau au labda ni hasira?
4: Ndugu yangu, mimi hizo naona ni dharau kabisa. Yaani uwezekani mimi naitwa Masai afu mtu akaanza kunisave Shihanda labda, yani kwa mfano, yani hizo ni dharau kabisa. Kama ni mtu kabisa muhimu, kama muhimu kabisa aweze kunifanyia hivyo, hizo ni dharau.
0: Yani kila anapokuwa anagombana na mume wake amemsevu mume, wakigombana na badilisha na msevu jina lake halisi.
4: Yani kiukweli hizo hapo tuseme ni dharau. Yani unakuwa umezaurika mpaka umefika mwisho yani.
0: Yeah, tuondoke nao mzee.
4: Sasa ndio namba niende na Mparoki namwambia leo nimempata hapo kwa niende na Cecilia Silvester bila kumsahau kushoto pira na Aaron Ganunga, naambia waamke kimatunda.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii. Ya leo wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako tukazungumza. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880, 0735 01 880. Kujana na simu, mambo vipi? Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
5: Mwishi wako bwana, mheshimiwa diwani, napatikana Dodoma Tanzania, makao makuu ya nchi ya Tanzania, na ndiko ninakoishi. Dunia imetulia kama ndivyo kali mbinguni kwa baba utukufu wa kutosha.
0: Habari ya Dodoma
5: bwana, huku ni shwari kaka. Ukiona natoa fomu hizi, sipa chale langu wala kwa ile lilizi nilionalo, ni kwa neema tu bwana.
0: Oh yeah, karibu tu, nakusikiliza mzee.
5: Na hiyo haipendezeshi bwana, uzu kanifanyia mambo na mimi, ni dharau hizo.
0: Okay, tuondoke nao.
5: Bwana, ngoja niwasalimie wale wote waliopata pumzi kuiona leo siku hii nyingine, maana bila hivyo kwa kweli singeweza kufanya sana mpango kusema tu asante Mungu. Maana basi kazi haisi kuiona siku kama leo, kuna wengi walipenda kuiona hii. Kwa hiyo ambao wamepata pumzi ya kuiona, naambia wote tumshukuru Yesu Kristo. Pamoja sana kaka, mheshimiwa diwani Dodoma Tanzania, ndiko ninakoishi na ndiko nikochagua.
0: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Dodoma 88.9. Kwa jirani simu, mambo vipi? Kwa jirani na Simba mambo vipi?
6: Bakinamanga.
0: Wewe unaitwa nani?
6: Bakinamanga hiyo sauti ya Elia Kitema kutoka Salavano.
0: Habari ya Salavano.
6: Ah, baba manga isanu kwetu kumekucha vizuri kabisa baba manga ila palidi kwa wastani.
0: Oh yeah, wewe unadhani ni hasira au ni dharau?
6: Baba manga wangu mimi naona kama ni dharau tu baba manga, sio hasira kabisa.
0: Sio labda kwa vile wamegombana ndo mara ameamua kubadilisha.
6: Ah bwana baba manga, hata kama tumegombana baba manga hawezi kubadilisha jina. Jina kwangu akaliputa akasema jina la zamani.
0: Oh yeah.
6: Kabla kitu uwezekano baba manga kwa sababu watu kama tuna familia naita baba fulani afu yeye akaputa akasema Elia.
0: Oh yeah.
6: Ah ni kitu ambacho kinawezekana baba manga, hizo ni dharau tu baba manga.
0: Hivi wewe usingemuelewa eh?
6: Ah siwezi kumuelewa kabisa baba manga.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee leo Ijumaa pia.
6: Asante baba manga. Kwanza huyo Dani mkupala na huyu solo. Wa pili ni huyu baki na Shaila na huyu Oja Dudile. Sasa tuna mwisho.
0: Oh yeah.
6: Je, mwisho mpulule la kumsahau Akulini Choga na Felix Mabata na Delisi Miale.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi?
7: Ya baba Kinamanga.
0: Unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi?
7: Bwana hapa ni sauti yako, ni mpepo wa babake na Shaira, anapatikana Ugute Salamani baba manga.
0: Jamaa anaumiza kichwa sana. Kwa nini kila akigombana na mke wake anakuta mke wake amebadilisha jina? Yaani mke alikuwa amemsevu mume, anakuta amemsevu jina lake la kuzaliwa.
7: Yaani ni kweli kabisa, lazima aumize kichwa. Unajua baba manga, hapo ni kwamba hakuna upendo wa dhati, si ndio? Yaani yupo mguu pande. Kwa nini tukigombana anibadilishe jina aweke la kawaida, tena mda mwingine aniweke mume? Kwa hiyo kwa maana hiyo.
0: Oh yeah.
7: Nakuwa mume wakati tunapinda, wakati tuko tu hatujagombana. Tukigombana tu naitwa sio mume. Kwa hiyo kiukweli hakuna upendo wa dhati. Yaani hiyo ni ndoa ambayo yani kaiweka kategeshea tu kwamba itendani.
0: Kwa hiyo ni dharau pia eh?
7: Ni dharau tena kubwa kabisa. Hiyo ni dharau kubwa kabisa. Hata kama tumegombana mimi kama ni mume wake, nakata maelewano. Sasa kwa nini tukigombana tena waza kujibadilisha jina? Kwa hiyo ukweli hizo ni dharau baba manga.
0: Uone labda na hasira kali.
7: Naam.
0: Uone kama labda na hasira kali ili hasira yake ishuke akibadilisha jina.
7: Hapana, yaani baba manga hizo sio hasira.
0: Oh yeah.
7: Kwa sababu hata kama tumegombana mimi kama mimi ni mumewe, ni mumewe tu, tumegombana nikiwa ni mume wake hivyo hivyo. Kwa nini tukigombana tena waze kunitaja jina? Kwa maana hiyo hizo sio hasira, ni dharau. Yaani baba manga, yaani kiukweli anakuwa kama hana upendo wakati na ndoa yake.
0: Babake na Sheila tuondoke nao.
7: Asante sana baba manga. Bwana ngoja nianze na ndugu yangu Ushi Mejango Elia Kitime sana. Ndio nimekupata zilivyo. Niende kwa mtoa roki mkuu, naambia tuko pamoja. Rasto Bimbara, bwana naambia tuko pamoja, nimalize na Michael Varema, naambia tuko pamoja. Tuko pamoja baba manga, baba Sheila, wajali kwa kwenye line baba manga.
0: Ujumbe wako mfupi, sio muda mrefu naruka nao mara baada ya burudani. Kando na Asha Radio, karibu. Boda boda ambao unaisikiliza.
8: Hii ni Boda Boda.

0: Ikifika dakika 40 washindi saba wanaondoka na ushindi, na Ijumaa yao leo itakuwa watakuwa na furaha kama mashabiki wa Ufaransa. Sindio bana eh? Yeah, na hizi dakika ambazo nimebakiwa nazo, ukitumia vizuri mambo yanaweza kuwa ni mazuri, sindio? Leo ni Ijumaa, ukiangalia watu wanakaa vikoba wengi. Bana mimi kuna sehemu moja huwa tunacheza kikoba, na siku ambayo huwa tunakutana nao ni Ijumaa. Na ile ndio ambayo tunakutana wengi, walikuwa wanakutana hiyo siku ya Ijumaa, si ndio bana eh? Inakuwa kama siku Jumatano na Ijumaa, au nimekariri? Ukiangalia okay, mfukoni kama peleweki na vitu kama hizo, si ndio? Ifanye leo hiyo siku ya kibingwa kwa kucheza, uanze alfajiri yako ukiwa tayari umeondoka na ushindi, si ndio bana, kwa shilingi 1000 tu ambayo unayo kwenye simu. Hii sasa ni zaidi ya jana. Mwezi wa saba ni mwezi wa wafanyabiashara na mwanzo wa matumaini mapya kukamilisha malengo yako. Nuru Pesa inakupa nafasi ya kumalizia malengo yako kwa kushinda mpaka 200,000 kwa siku. Na utaratibu ni huu: weka mora timu ya Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa hotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. So nasema mambo kwa ushahidi eh? Hebu wasikilize wadau barabara, kwa sikiliza maana mambo ni kwa ushahidi. Alafu nitachezesha draw hapa.
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulipokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?

0: jibu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?

0: mzee vipi, leo utamshawishi kidogo acheze maana tena ndo
1: utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Nami na chance.
2: Cheza na ushinde.
0: Habari?
3: Salama za kimuli.
0: Salama, naongea na nani?
3: Naongea na Anastasia Kalebo.
0: Anastasia?
3: Kalebo.
0: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
0: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
0: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
0: Eh?
3: Nauza mgahawa.
0: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo.
0: Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
0: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
0: Shingapi? Shingapi? Shingapi? Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndio, ndio.
0: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki lolopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku natakaje sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Naona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli bahati yangu ilikuwa ni leo, lakini Mungu nimeona hiyo hela.
0: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
3: Mimi nawaambia wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
2: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
4: Tayari washindi saba ameondoka na ushindi. We kama umeshiriki, tazama kwenye kwenye simu yako. Na mimi nawapongeza washindi saba ambao wameondoka na ushindi. Wameupiga mwingi kama Ufaransa. Nambari ya kwanza inaanza na 0624242. Nambari ya pili ambao wameondoka na ushindi inaanza na 0625258. Nambari ya tatu ni 0726161. Nambari ya nne ni 0625258. Nambari ya tano ni 0625113. Nambari ya sita ni 0725445. Yeah, nambari ya mwisho inaanza na 0648. Hizo nambari nambari saba za washindi ambao wameondoka na ushindi. Bado kuna mmoja nambari yake inaanza na 0723. Nambari saba za washindi saba ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Tumbakiwa na do moja ambayo itakuwa ni saa 11:55. So kama wewe umeshiriki na umeshinda, aisemi ni kupongeze sana. Leo unaenda kama Ufaransa. Timu Ufaransa sio mchezo. Na una nafasi ya kuendelea pia kuondoka na ushindi. Unaweza kuendelea kucheza kwenye umuda, maana saa 11:55 washindi wengine saba wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Sio bana, ifanye Ijumaa leo kwa Ijumaa ya ushindi, kwa kuendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa uondoke na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza, ambao ni washindi saba, kila mmoja ameondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Hata kama umeshinda, unaweza ukarudia kucheza zaidi hata mara tatu, mara nne, mara tano, ukaondoka tena na shilingi 50,000 nyingine, kwa sababu kila kipindi kinatoa zaidi ya 200,000, na kwa siku unaweza kushinda zaidi ya 200,000. Unaweza ukashangaa umeondoka na zaidi ya hiyo fedha, na Ijumaa leo ikawa ni Ijumaa fresh kwako, si ndio? Yeah, muda una ruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani, uko na share sisi pia pande hizo ambazo uko pamekucha vipi. Okay, unasema unaitwaga Rebecca, unanisikiliza kutokea Tarangozi. Wewe kwa upande wako unaona kama sio dharau, bali muda mwingine inakuwa ni hasira. Unajua kuna baadhi ya wanaume ambao wanakuwa nauzi sana. Inatokea labda mume wako amekuuzi, alafu amekuwa na tabia kukuuzi mara kwa mara. Unakuta labda ile hasira yako ikae sawa ukifanya hivyo, lakini mimi sioni kama ni dharau, sababu hata wewe mume wako akikuuzi unaweza ukafanya kitu kama hicho ili hasira yako ipungue. Unatakia alfajiri njema wote ambao wanasikiliza radio kutokea Tarangozi. Ruben Madebo kutokea Lea Mgungwe unasema wapi Rebecca Tarangozi, Rebecca Kiesa Mkiss Boy, unatakia weekend njema. Roma kutokea pande hizo ambazo unakilisha, tunatubwa na Boto Lanzali Zidane Mkogumasi wa Dakalinga unaitwa Adidas Club K Masubwela kutokea pande za Ilula Itabali, bila kuchoka kwa Michael, kwa Michael Valema. Okay, Michael Valema Gombesege Spriani Changa unaitwaga Adidas Club Masubwela kutokea pande za Ilula Itabali. Ozwalubira kutokea pande za Salavano. Huyo ana dharau kubwa sana. Bodaboda njema kwa kwa Jordan Mkupala, Jovic Chugila akiwa Ikungwe, George Valonge. Unatakia wiki njema. Subu njema ni kwa Riziki Mtatifukolo, Chako Mgwele, bila kumsahau Robert Mfugwa na ubavu wake unaitwa Gadask Love Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Nisome kama Richard Chimwaisa kutokea pande za Mwangingo. Ongea mshua kaka ukimwona mwanamke kama ukimwona mwanamke ukimwona mwanamke kama huyo mkigombana na badilisha namba ya simu, wewe mchunguze vizuri, kuna same anaendaga ukitoka kwenda kazini. Wewe haiwezekani mkigombana kidogo anabadilisha jina lako kwenye simu yake, hiyo haijakaa sawa hata kidogo. Kaka hapo huyo mke wake kasha choma kazi. SMC show kali sana. Babake na wake naomba wimbo wa upendo ankone eleweka wafikie wasikilizaji wote. Ujumbe unasema okay, ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Zinadi Mkogomas kutokea pande za Ilula Ikubala, show kali sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Asubuhi jamani kwa Nancy Kipemba, isikilize 88.9 Prosper Mduda na mke wangu kipenzi Skola Longo. Ujumbe Mathayo 7 mstari wa 7 waombe Mungu daima. Wanetuaga Isaya Kipemba kutokea Mafinga, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Wanetuaga Tomasi kutokea pande za Ilula Vikelo, hapa kumekucha safi kabisa, anga jeupe, hakuna hata upepo. Asubuhi njema ni kwa Doto Kivamba, Fadhili Maduke na Everasto Kuzugala akiwa nje ya panda ya Tosa. Ujumbe tuamke tukachape kazi, tuondoke na ripoti Cholobi Joji Kiaga Mashacholobi Chungu Kimulika Bakari Masusu Oresimo Chatila Liziki Mfilinge kutokia pande za Uenda Sheli. Unasema kumekucha kwa Luka Kikoti na Soro Mtisi. Aisikilize 88.9 okay. Everasto Sanga Evansi Sango uretuaga Shali Kilawa nikiwa pande za Kinyuanganga, ambapo unaponisikiliza nifajiri hii ya leo. Shuka ni sana unasema babake na maka naomba okay, Renoma Neema Mgimwa kutokia pande za Salavanu na Wamsha Warangu akiwa pande za Uguti. James Kilufi na Kefu Kilufi na wambia wa mke waende shule. Ongea na mshua na kusikiliza Pangosi 88.9 babake na manka ni Asira. Hizo tunatubua na Fatao Gombisege Aldas Klave Kipara Bunga Dani Fidege Amza Sengo. Ujumbe kazi ni kwangu kuna kazi Chako Mgwele Mubena Lisi kutokia pande za Ngosi Ufaransa ili mchapa Moroko ngapi okay nitakwambia unasewa okay maudhi ya kutena ni mengi. Unetuaga Rodiki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Babake na manka naomba ise Zidadi Mkogomaso kutuma ujumbe mara moja unakuwa unatosha rafiki yangu. Na unatuma jumbe zaidi ya 20 alafu ni uwe na kwa ipendezi. Mkombozi wa ngambo ni mlango amilikuwa ngome ya Kitasengwa. Izo ni dharau tu nasi vinginevyo. Unasema weekend jema ni kwa Rubeni Madebwe, Denis Muyala, Stila Mgomwenda, Boniface Ngingo na mamake Irene. Babake na manka tulianza pamoja na tunamaliza pamoja. Tumalize na Zidadi Mkupala, Jordan Mkupala, Isaya Kipemba, Kumbusho Kikoti na mamake na Sile. Ujumbe kila hatua dua. Prosper Mbuda kutokea pande za Kinyanambo. Hey Mafinga, shukrani sana kutokea pande hizo za Kinyanambo. Hey Mafinga, endelea kuisikiliza 88.9. Masai kutokea pande za Semtema. Unasema kwa upande wako na hizo ni dharau, haiwezekani abadilisha jina. Kwa mfano angekuwa ndo mke wako mnaachana hapo hapo. Aina noma Masai kutokea pande hizo ambazo nakilisha. Mdau kaniuliza Ufaransa vipi na Moroko. Ufaransa aliondoka na ushindi wa goli mbili, Moroko 0. Sio mchezo. Umeona bara, sema muda umekimbia sana. Nimebakiwa na dakika 5 niondoke humu ndani. Kabasi ya pokea simu yako mbo mskilize umdawe ambaye aliondoka na ushindi kwenye mchongo mpya wa Nuru Pesa.

0: kule.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana.

0: Mzee vipi, leo utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo?
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Nami na chance.
2: Dakika za mwishoni ndo hizo mora bana, na hizi dakika za mwishoni ukicheza ndo kani miongoni mwa washindi saba pia ambao wataondoka na ushindi ikifika dakika 57 ndo nitachezesha ndo ya mwisho. Na sisi tunakwambia mora bana unaweza kuondoka na $200,000 kila siku kwenye au kwa unawekeza buku kwenye Nuru Pesa, si ndio? Na usichukulie poa rafiki yangu, kwa sababu leo Ijumaa unaweza ikawa ni Ijumaa nzuri kwako kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza hapo. Hii sasa ni zamu ya ni zaidi ya jana. Mwezi wa saba ni mwezi wa wafanyabiashara na mwanzo wa matumaini mapya kukamilisha malengo yako. Nuru Pesa inakupa nafasi ya kumalizia malengo yako kwa kushinda mpaka $200,000 kwa siku kupitia buku ambalo unalo kwenye simu. Sasa utaratibu ni maelekezo ya mwisho kwa alfajiri hii ya leo. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*000 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atonafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yes ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150*88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Unakwambia mambo kwa ushahidi eh? Msikilize huyu pia ambaye aliondoka na ushindi. Mambo kwa ushahidi.
3: Cheza na ushinde.
0: Habari?
4: Salama za kimuni.
0: Salama, naongea na nani?
4: Naongea na Anastasia Kalebo.
0: Anastasia?
4: Kalebo.
0: Anastasia Kalebo.
4: Ndiyo.
0: Kutoka wapi?
4: Natokea Kiesa.
0: Kutoka Kiesa?
4: Ndiyo, ndiyo.
0: Unajishughulisha na nini?
4: Ninauza mgahawa.
0: Eh?
4: Nauza mgahawa.
0: Unauza mgahawa?
4: Ndiyo.
0: Umeangalia simu yako Anastasia?
4: Ndiyo, nimeangalia.
0: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
4: Ndiyo, nimeona.
0: Shingapi? Shingapi?
4: Shingapi?
0: Shingapi? Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
4: Ndio, ndio.
0: Umeanza kucheza lini?
4: Binafsi nilianza hiki lolopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu tayari, sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena.
0: Mhm.
4: Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli bahati yangu ilikuwa ni bora tu, Mungu nimeona hiyo hela.
0: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
4: Mimi nawaambia wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
3: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
2: Mambo kwa ushahidi. Eh bana, dakika ikifika 57 nitachezesha do kwa hizo dakika mbili. Simu ambayo unaelekeza mundani muda huu, ngoja ni malizane nayo. kupitia nambari 0735 018 0735 0 kujana na simu. Mambo vipi?
5: Asante
2: hapo studio. Yeah, salamu. Unasikiliza show la fajiri hii ukiwa wapi mwanafamilia?
5: Inaitwa Lombaro Kitiki, ni kwa Kituru hiyo.
2: Lombaro kutokea pande za Kituru, pameka vipi?
5: Pana pameka fresh kabisa, pametulia na upepo wala
2: bali. Oh, yeah, nakubali sana mzee. Wewe kwa mtazamo wako nadhani ni dharau au labda ni hasira tu?
5: Hapana, hizo ni dharau. Yaani huyu alikuwa na mtu wake hapo pembeni kabla ya tunakukosana.
2: Kwa hiyo jamaa wewe makini na ndoa au?
5: Ah, huyo bwana huyo sio mke wa kuishi naye. Yaani bwana tu hapana hata naye.
2: Oh yeah, tondoke na watu wa tondoke na watu watatu mzee wangu.
5: Asante bwana. Naomba nisalimie bwana Ivali kwa sababu yake hapo. Bwana Simazengo na mzee Fulugia.
2: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii. Ya leo ni malizane na simu ya mwisho alafu nichezeshe doa hapa siniwe. Eh, kwenye lana simu, mambo vipi?
6: Uda manga, natuja mpaka kakini ya mbili.
2: Unaitwa nani?
6: Naitwa Jasmin Nyagani, Simba moja Kimalali.
2: Wewe ulikuwa shabiki wa Morogo, ulikuwa shabiki wa Ufaransa?
6: Mimi shabiki wa Ufaransa bwana.
2: Eh, ulitazama mechi lakini?
6: Hapa nilisikilizia kwenye redio sasa.
2: Nakubali sana, nakubali sana mzee, tondoke nao.
6: Asante. Ni mazana mzee Jadi Fuge, mtoa loki mkuu, afu na mtawangu, anajiita Masai.
2: Oh yeah.
6: Funge jamani, tuonane mpaka Jumatatu tena. Tuombe Mungu, tushinde salama hizi siku mbili hizi.
2: Ile ndo masaluti sana mzee. Hai, kwani nichezeshe doa hapa, nilikuwa nachezesha doa, niruke pia na ujumbe wako unasema Jordan Mkopara kutokea Mafinga Jonko na ndogo kumekucha kwa Erasto Mbala ile ya kitime Prosper Mduda Dennis Buyala ama Lubi.

nambari ya kwanza 07-23-2, nambari ya pili inaanza na 06-27, nambari ya tatu 07-38, nambari ya nne inaanza na 07-09, nambari ya tano inaanza na 07-50, nambari ya sita inaanza na 06-66, nambari ya saba inaanza na 06-44. Hizo nambari saba za washindi saba ambao wameondoka na ushindi alfajiri ya leo, wameenda kama Ufaransa kabisa. Ndiwe, yeah, mine toga baba Akina Banka, ongera sana kwa ambao umeshinda matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ya Rafata Sombra Mbref. Mine tusikilizana Jumapili kwanzia saa moja mpaka saa tatu, Jumatatu tunasikilizana kwanzia saa nane mpaka muda kama huu. Endelea kubaki na Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, Jumaa karimu. Leo ni Julai 10, 2026. Karibu katika matangazo ya Mkana BBC. Mimi ni David Nkia. Katika Mkana BBC asubuhi hii, Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana, huku waangalizi wakiripoti kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Baraza la Katiba la Senegal limebatilisha kura ya bunge iliyoidhinisha marekebisho ya katiba iliyopitishwa Juni 29, likisema taratibu uliotumiwa na wabunge haukuzingatia matakwa ya katiba. Na katika gumzo, matumaini ya bara la Afrika katika kombe la dunia yameyuka baada ya wakilishi pekee waliokuwa wamesalia Morocco kuondoshwa na Ufaransa kwa goli 2-0. Nini haswa kinakwenda kombo kwa timu za Afrika?
2: Bado tuna matatizo mengi sana. Tuna changamoto kwenye eneo la miundombinu, lakini pia tuna shida kwenye management zetu za mpira, kwa maana ya uongozi, kuanzia kwenye mashirikisho, namna ambavyo mambo yanaendeshwa.
1: Na kabla yote tunakwenda kwa Felix Mote kwa muktasari wa habari za leo. Karibu Felix.
3: Shukran Mkia. Hujambo msikilizaji. Kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amezikwa katika eneo la makaburi ya kidini mjini Mashhad, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Amezikwa pamoja na wanafamilia wake wanne waliouawa naye mwanzoni mwa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel Februari mwaka huu. Wakati shughuli za maziko zikiendelea, maafisa wa Iran wamesema kwamba mashambulizi mapya ya anga yalifanyika katika maeneo kadhaa nchini humo, huku mapambano kati ya Iran na Marekani kuhusu udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz yakiendelea.
4: Iwapo vita zitazuka tena, Mungu wetu atusaidie. Safari hii ni nini kitakacholengwa? Watu wamechoshwa na hali hii. Mara leo kuna makubaliano ya kusitisha mapigano, alafu kesho makubaliano hayo yanavunjwa.
3: Andy Burnham anayetajwa kuwa na nafasi kubwa ya kuwa waziri mkuu ajaye wa Uingereza ameomba radhi kwa namna chama tawala cha Labour kilivyojibu mwanzoni kuhusu hatua za Israel katika ukanda wa Gaza. Katika wiki za mwanzo za mzozo huu, waziri mkuu Keir Starmer alikosolewa baada ya kuonekana kusema kwamba Israel ilikuwa na haki ya kukata huduma za maji na nishati katika eneo la ukanda wa Gaza. Baadaye alifafanua kwamba alimaanisha Israel ilikuwa na haki ya kujilinda. Andy Burnham amesema kwamba chini ya uongozi wake, msimamo wa Uingereza kuhusu mzozo huo utakuwa mkali zaidi. Mamlaka katika eneo la kusini mwa Hispania zimesema watu wasiopungua

0: wa 12 wamefariki dunia kutokana na moto mkubwa wa nyika katika jimbo la Armenia. Baadhi ya waathirika walikutwa ndani ya magari yaliyoteketezwa na moto huo. Zaidi na Florian Kaijage.
1: Mashahidi wanasema moto huo ulisababishwa na waya wa umeme ulioanguka, uliowasha moto ambao ulienea kwa kasi hadi katika eneo la msitu lililokuwa karibu. Wimbi la joto kali lenye viwango vya nyuzi joto takriban 40 Celsius limechochea milipuko ya moto wa misituni katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Ulaya. Mamia ya wazima moto wanaendelea kupambana na moto mkubwa nchini Ufaransa, Ureno na Hispania, huku maelfu ya watu wakilazimika kuyahama makazi yao.
0: Serikali ya Mexico imesema kwamba itafungua mashtaka ya jinai nchini Marekani kufuatia vifo vya raia wake wakiwa chini ya ulinzi wa mamlaka za uhamiaji au wakati wa operesheni za utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Mapema wiki hii raia mmoja wa Mexico aliuawa kwa risasi na afisa wa idara ya uhamiaji na forodha ya Marekani, yani ICE, wakati wa operesheni katika jimbo la Texas. Hii ni BBC.
2: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Phyllis Moteo. Unasikiliza mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio wa shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Tanzania unatupata moja kwa moja kupitia Radio Free Africa na Abud FM. Kenya ni Count FM na Golf Radio. Ukiwa pale nchini Uganda ni Voice of Muhabura na Radio Lira, na iwapo upo DRC tusikilize moja kwa moja kupitia Lizadi Radio na Radio Muungano Beni. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Inkia. Karibu. Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana, huku waangalizi wakiripoti kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Marekani imesema imealenga maeneo 90 ya kijeshi, baadhi yakiwa jirani na mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa upande wa Iran imesema watu 14 wameuawa katika kipindi cha siku 2 zilizopita. Phyllis Mote na maelezo zaidi.
0: Vyombo vya habari vya serikali ya Iran pia vimeripoti kwamba maeneo yaliyo karibu na kituo cha nyuklia cha Bushehr yalilengwa katika mashambulizi hayo. Hata hivyo, Marekani haijatoa tamko kuhusu mashambulizi hayo ya karibuni. Kwa upande wake, Iran imesema kwamba imelenga kile ilichokiita maslahi ya Marekani nchini Kuwait, Bahrain na Qatar, ikiwa ni hatua ya kulipiza mashambulizi hayo. Baadaye Alhamisi, vyombo vya habari vinavyohusishwa na serikali viliripoti kwamba Iran ilianzisha mashambulizi mengine yaliyolenga maeneo nchini Kuwait, Jordan na Iraq. Wakati huo huo, maelfu ya watu walikusanyika kushiriki mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, baada ya siku 6 za taratibu za mazishi. Umati mkubwa ulifurika katika mitaa ya mji wa Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran, wakipeperusha bendera za taifa. Baadhi ya watu walionekana wakiwa wamebeba mabango yaliyokuwa na ujumbe wa vitisho dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump. Ali Khamenei aliuawa tarehe 28 mwezi wa Februari katika saa za mwanzo za mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imealaani mashambulizi mapya ya Marekani, ikiyataja kuwa uhalifu mkubwa wa kivita na kuelezea utawala wa Marekani kuwa waovu na wa vita vya kisaikolojia. Wizara hiyo pia imesema madaraja na reli inayounganisha Tehran na mji wa Mashhad ambako mazishi ya Khamenei yanafanyika yaliharibiwa katika mashambulizi hayo. Aidha, wizara ya afya ya Iran imesema kwamba watu 14 wameuawa na wengine 78 kujeruhiwa katika majimbo 5 nchini humo. Hata hivyo, afisa wa wizara ya ulinzi wa Marekani ameiambia BBC kwamba Marekani haijafanya mashambulizi yoyote nchini Iran katika saa za hivi karibuni. Spika wa bunge la Iran Mohammed Bagar Ghalibaf, ambaye pia ni mkuu wa timu ya Iran katika mazungumzo na Marekani, amesema kupitia mtandao wa X kwamba Marekani bado haijajifunza kwamba vitisho na kuvunja ahadi sasa vina gharama zake.
2: Ni Phyllis Mote. Kwingine, kwa baraza la katiba la Senegal limebatilisha kura ya bunge iliyoidhinisha marekebisho ya katiba yaliyopitishwa tarehe 29 Juni, likisema utaratibu uliotumiwa na wabunge haukuzingatia matakwa ya katiba. Uamuzi huu umefuatia rufaa iliyowasilishwa na rais wa nchi hiyo Bassirou Diomaye Faye, aliyedai mchakato kufanya marekebisho hayo ya katiba ulikuwa kinyume cha katiba nchi hiyo. Zaidi na Florian Kejage.
1: Kufuatia uamuzi huo, muungano unaomuunga mkono Rais Diomaye Faye ulitoa taarifa ukikaribisha uamuzi wa baraza la katiba. Muungano huo unauona uamuzi huo kuwa adhabu dhidi ya wabunge wa chama chenye wingi bungeni walioidhinisha sheria ya Juni 29, 2026. Kisiasa, uamuzi huo pia ni ushindi mkubwa kwa Rais Bassirou Diomaye Faye ambaye alipinga kura hiyo na pigo kwa wafuasi wa mageuzi hayo wakiwemo wabunge wengi kutoka chama tawala cha PASTEF. Mageuzi hayo yaliyoidhinishwa kwa wingi mkubwa wa kura bungeni ambako PASTEF ina viti 130 kati ya viti 165 vya bunge la kitaifa yalilenga kurekebisha ibara 29 za katiba ili kupanua mamlaka ya bunge huku ikipunguza mamlaka ya rais. Rais Bassirou Diomaye Faye na spika wa bunge la kitaifa Ousmane Sonko waliingia madarakani pamoja mwaka 2024 wakiwa na ahadi ya kufanya mageuzi makubwa, lakini ushirikiano wao umeingia dosari hivi karibuni, jambo linalochochea hali ya kutokuwa na uhakika wa kisiasa nchini humo.
2: Na mimi Florent Kejage. Dhuluma inayotokana na akili unde, yani AI, ni aina ya unyanyasaji wa mtandaoni unaokuwa kwa kasi kubwa, na wanawake pamoja na wasichana ndio walengwa wakuu. Sasa serikali husika na kampuni kadhaa za mitandao ya kijamii zimeanza kuchukua hatua rasmi. Taarifa ya Lilia Lolenko inawasilishwa na Leila Mohamed.
0: Teknolojia ya akili mnemba sasa imekuwa ya hali ya juu sana kiasi kwamba inaweza kutengeneza picha zinazoonekana kama halisi kama hii. Lakini pia teknolojia yenyewe inatumiwa kuwadhulumu watu mitandaoni. Inaweza kuchukua picha yoyote na kuigeuza kuwa picha ya rushi ya kuonyesha utupu wa mtu. Na jambo hilo linaweza kufanyika kwa picha halisi ya mtu bila yeye kujua au kutoa ridhaa yake. Deepfakes
3: or... picha rushi au taarifa za uongo zimekuwepo kwa muda sasa. Lakini sasa hivi kupitia kiliunde kwa kutumia tu lugha rahisi, tunaweza kuliambia jukwaa hili la AI litengeze picha hii, jambo ambalo linahatarisha haki za watu.
0: Vifaa vingi vya kiteknolojia vya kukarabati picha kwa kutumia teknolojia akili unde vina watumiaji halali, lakini idadi kubwa vifaa hivyo vimetengenezwa mahsusi kwa ajili ya kuunda picha rushi za kuonyesha utupu na tendo la ngono. Uchunguzi uliofanywa na shirika lisilo la kiserikali la Tech Transparency Project ulibaini kuwa zaidi ya programu 100 za utupu zinazoendeshwa na akili unde zilikuwa zikipatikana kwa ajili ya kupakuliwa kwenye Google Play Store na Apple Play Store mapema mwaka 2026. Kote duniani, programu hizo zimefikiwa zaidi ya mara milioni 700 na kuingiza mapato ya dola milioni 117. BBC iliziandikia barua pepe kampuni za Google na Apple kupata maoni yao. Kampuni zote mbili zilisema zimeondoa au kuzifungia programu hizo na pia kwamba zimechukua hatua dhidi ya watengenezaji wake. Wakosoaji pia wanahoji kuwa sekta ya akili unde bado inatawaliwa kwa kiasi kikubwa na wanaume na haijafanya vya kutosha kuipa kipaumbele swala la usalama wa wanawake. In fact, many of
4: these apps don't even... Kimsingi, programu nyingi kama hizi hazifanyi kazi kabisa kwenye picha ya mwili wa mwanaume. Tunafahamu pia kwa wanawake sio wanaunda teknolojia hii. Aidha, tunajua kwamba kwa mfano wanawake ni 12% tu ya watafiti wa akili unde duniani. Ni wanaume wanaofaidika na ukatili wa aina hii dhidi ya wanawake.
0: Baadhi ya nchi zimetunga sheria zinazolenga ukatili unaotokana na akili unde. Uingereza imeharamisha utengenezaji wa picha kama hizo mnamo Februari mwaka huu na kuitaja kama kosa la jinai. Lakini kwa nchi nyingi mfumo wa kisheria bado haupo kabisa. Wataalamu wanasema bila sheria madhubuti, kampuni za teknolojia hazichukui hatua haraka vya kutosha, jambo linalofanya programu hizi kuendelea kupatikana kwa urahisi.
3: Ningesema tunahitaji kukuza uongozi wa wanawake katika teknolojia na wanawake kuwa sehemu ya utengenezaji wa teknolojia hii, kwa sababu kwa njia hiyo teknolojia ita tengezwa kwa njia bora zaidi ikizuia jambo hili lisitokee. Preventing this from
2: happening. Na mtaarifa yake Leila Mohamed inapeleka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Hapa Fikiri Dario Gakala wa Ngokolo, Shinyanga, Tanzania, anasema Marekani na Iran kushambuliana tena, gharama za maisha zitapanda maradufu tofauti na awali. Tunakwenda sasa viwanjani na Florent Kajage, twende bwana.
5: Sana sana David. Nkia kubwa bado ni kombe la dunia huko Marekani, Canada na Mexico. Mabingwa mara mbili wa kombe la dunia, yani 1998 na mwaka 2018, Ufaransa wameunda timu nyingine maalumu na wanapewa nafasi kubwa ya kuibuka mabingwa katika finali zinazoendelea. Wameonesha ni kwa nini wanabaki kuwa timu iliyo ngumu kuishinda mwaka huu kufuatia ushindi wa kuvutia wa magoli mawili kwa sifuri ya Kylian Mbappe na Ousmane Dembele dakika ya 60 na 66 dhidi ya Morocco usiku wa kuamkia hii leo Alhamisi na kuwa taifa la kwanza kuingia nusu finali. Ufaransa pia imeshinda ubingwa wa Ulaya mara mbili, lakini je, Didier Deschamps katika mashindano yake ya mwisho kama meneja ameiunda timu bora zaidi ya Le Bleu kuwahi kutokea? Ikiwa watashinda kombe hilo hapo Jumapili Julai 19, wanaweza kuhalalisha madai hayo. Huku kiungo wa zamani wakati Patrick Vieira, ambaye alicheza katika ushindi wa finali wa 3-0 dhidi ya Brazil mwaka 1998, akisema kizazi cha sasa kinakaribia kwa kikosi bora zaidi na cha muda wote. Utasikia kwa kina katika gumzo hapo baadaye kuhusiana na finali za kombe la dunia na hasa uwakilishi wa Afrika.
2: Bila shaka.
5: Ufaransa sasa wanamsubiria mshindi wa mchezo wa leo usiku saa 4 za Afrika Mashariki kati ya mabingwa mwaka 2010 Hispania watakaokuwa wanatoa na jasho na Ubelgiji katika robo finali ya pili. Timu hizo zote kutoka bara la Ulaya zinakutana nchini Marekani katika pambano la mashindano kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 16 iliyopita walipokuwa kundi moja katika finali za Afrika Kusini. Hispania imekuwa na kiwango bora baada ya kuwa timu ya kwanza katika historia ya kombe la dunia kushinda michezo 6 mfululizo bila kuruhusu goli pale ilipoichapa Ureno 1-0 katika hatua ya 16 bora. Ubelgiji kwa upande wao wanatarajiwa kuonesha mchezo mzuri ikizingatiwa kuwa walitinga robo finali kwa ushindi mnono wa mabao 4-1 dhidi ya wenyeji wenza Marekani. Wana matumaini ya kusonga mbele na pengine kufika hatua ama kuvuka mafanikio yao makubwa waliowahi kufikia, ambayo ni kumaliza katika nafasi ya 3 katika finali za 2018 kule nchini
2: Urusi.
5: Tubakie katika kombe la dunia, ni kwamba beki wa England McGray atafanyiwa tathmini siku ya Ijumaa leo ili kuona kama yuko fiti kucheza katika mchezo wa robo finali ya kombe la dunia dhidi ya Norway siku ya Jumamosi au tuseme ni kuamkia Jumapili. Beki huyo wakati ana jeraha dogo la misuli ya paja eneo la nyuma kufuatia ushindi wa England wa mabao 3-2 dhidi ya Mexico katika hatua ya 16 bora kwenye uwanja wa Azteca. Na
2: ufupi,
5: wakati huo huo mlinzi kulia Reece James alisema amerejea mazoezini, lakini pia Declan Rice kiungo huyo ana shida kwenye tumbo. Tumalizie na Tejan Pogba amepiga hatua kubwa kuelekea kushinda mbio za baiskeli za Tour de France kwa mara ya 5 baada ya ushindi mkubwa katika hatua ya 6 na kurejea uongozi. Bingwa huyo mtetezi aliweka uongozi kwa urahisi kwenye Col du Tourmalet maarufu wakati wa hatua ya kwanza ya milima ya kilomita 186.2 ya mbio hizo za majuma matatu.
2: Santa Florence. Unaendelea kusikiliza mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana huku uangalizi ukiripoti kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya meli zinazopita katika mlango bahari Hormuz. Baraza la Katiba la Senegal limebatilisha kura ya bunge iliyoidhinisha marekebisho ya katiba iliyopitishwa Juni 29 likisema utaratibu uliotumiwa na wabunge haukuzingatia matakwa ya kikatiba. Na katika gumzo, matumaini ya bara la Afrika katika kombe la dunia yameyuka baada ya wakilishi pekee waliokuwa wamesalia Morocco kuondoshwa na Ufaransa goli 2-0. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza matangazo moja kwa moja ya mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Inkia, tusonge mbele. Huku kombe la dunia likileta pamoja mataifa kutoka sehemu mbalimbali duniani, uwanja mmoja wa soka huko New England unaonesha jinsi soka linavyoweza kubadilisha maisha mbali na mashindano makubwa. Kwa wahamiaji na wakimbizi wanaocheza katika timu ya Kennedy Park mjini Portland, jimbo la Maine nchini Marekani, soka limekuwa kitu kinachounganisha. Lakini jamii hiyo ya soka imepitia kipindi kigumu hivi majuzi. Mwandishi wa BBC michezo Afrika ama BBC Afrika, Celestine Karonei ana ripoti zaidi.
6: Katika uwanja wa soka katikati ya jiji la Portland, Maine, sauti za watu wakicheza jioni zinasikika kila upande. Kwa anayepita ni mchezo wa kawaida tu, lakini kwa wahamiaji wanaokusanyika hapa kila siku, mahali hapa pamekuwa sehemu iliyo na maana kubwa zaidi. George Lusolo aliwasili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2018. Anasema soka ndilo jambo pekee alilolifahamu katika nchi ambayo kila kitu kilikuwa kipya.
7: I really didn't know the language, I didn't know.
8: Sikujua lugha, sikujua watu. Nilikuwa bado mtoto. Hivyo kila kitu kilikuwa kigumu kwangu na kwa mama yangu. Siku zote nimependa soka. Nilipokuja hapa niliona watu kama mimi. Naona watu kutoka nchi yangu. Najisikia kama niko nyumbani. Nikapata ule ukaribu mara moja.
7: I feel that instant connection.
6: Baada ya kukaa katika kituo cha kuwazuilia wahamiaji huko Texas na baadaye kwenye makazi ya muda huko New York, George na mama yake walifika Portland wakati ombi lao la kupewa hifadhi likiwa linaendelea kushughulikiwa. Hapa ndipo alipojua kuhusu soka ya Kennedy Park kupitia mitandao ya kijamii. Kilichoanza kama mkusanyiko mdogo wa watu Kennedy Park mwaka 2021, sasa imekuwa jamii inayowaleta pamoja watu kutoka nchi nyingi kupitia upendo wao wa soka. Mwaka uliopita jamii hii ya soka ilionyesha nguvu yao baada ya wahamiaji kukumbwa na misako iliyofanywa na maafisa wa uhamiaji wa Marekani wanaojulikana kama ICE. Tangu Rais Donald Trump aliporejea madarakani mwaka uliopita, utekelezaji wa sheria za uhamiaji umeongezeka kote Marekani na kusababisha maandamano katika miji mbalimbali. Wizara ya Usalama wa Taifa inayosimamia ICE iliambia BBC kwamba watu walio nchini kihalali hawana sababu ya kuwa na hofu. Lakini Anthony Fiori, ambaye huandaa michezo ya Kennedy Park, anasema wachezaji wengi na familia zao walihisi tofauti.
9: So a lot of students, they missed...
10: Wanafunzi walikosa shule kwa wiki kadhaa. Wachezaji na familia zao waliogopa hata kutoka majumbani mwao. Ili kuwasaidia, tuliandaa usafirishaji wa bidhaa za chakula mara 71 kwa wachezaji na familia zao.
6: Joel Andre mwenye umri wa miaka 17 alipoacha kwenda shule na marafiki zake kushindwa kumpata kwa simu, jamii iligundua kuwa yeye na familia yake walikuwa wamezuiliwa na maafisa wa uhamiaji. Wakaongoza kampeni ya kutaka waachiliwe. Wakili wake Todd Pomelo anasema walizuiliwa katika mazingira magumu na hali hiyo ime acha athari kubwa kwa mchezaji huyo chipukizi.
11: They're in a facility where the food is inadequate.
8: Walikuwa katika kituo ambacho chakula hakikutosha na baadhi ya vyumba vilikuwa na baridi kali. Joel alikuwa nyota wa soka na alikuwa na matumaini makubwa kuhusu maisha yake ya baadaye. Lakini unaweza kuona kwamba hatakuwa tena yule mtu wa zamani. Watu wanaopitia hali kama hii wanahitaji msaada, ushauri na saha, dini pamoja na familia na marafiki.
11: Friends, family.
6: Joel aliachiliwa baada ya kuzuiliwa kwa miezi 4. Kesi ya familia yake ya kuomba hifadhi bado iko mbele ya mahakama ya rufaa hapa Marekani. Wakati huo huo, wenzake wa Kennedy Park wameendelea kuwa karibu naye. Deji anaamini hali hiyo imeanza kubadilisha jinsi watu wa Portland wanavyowaona wahamiaji.
2: Ni Celestine Carney. Tukisalia katika michezo, wakilishi pekee wa Afrika waliokuwa wamesalia katika kombe la dunia 2026, Morocco wametupwa nje baada ya kukubali kichapo cha 2-0 kutoka kwa mabingwa mara mbili wa dunia Ufaransa. Magoli Ufaransa yamepachikwa na Kylian Mbappe pamoja na mchezaji bora wa dunia Osman Dembele. Itakumbukwa pia Ufaransa iliondosha Morocco katika hatua ya nusu finali katika kombe la dunia 2022 nchini Qatar kwa ushindi wa 2-0. Hii ndio mada ya gumzo asubuhi ya leo, tukiziangazia timu za Afrika na iwapo zimefanya vya kutosha katika finali zinazo ingia juma la mwisho kwa sasa. Mwenzangu Omar Mkambara amezungumza na wachambuzi wa soka. Mudrik Bukwa sambamba naye ni Yahya Njenge, anayeanza kuelezea Afrika inakwama wapi haswa.
12: Bado tuna matatizo mengi sana. Tuna changamoto kwenye eneo la miundombinu, lakini pia tuna shida kwenye management zetu za mpira, kwa maana ya uongozi, kuanzia kwenye mashirikisho, namna ambavyo mambo yanaendeshwa, ukitazama vilabu, namna ambavyo uwekezaji kuanzia kwenye soka la vijana kwenda juu. Bado unaona tunazo changamoto nyingi sana ambazo tunapaswa kuzifanyia kazi kwenye namna uongozi unavyoendesha mambo yake ili tuweze kufika kule ambako wenzetu wapo. Kwa mfano unakuta taifa, unaona unaambiwa kabisa eti kikosi cha timu ya taifa kuna wachezaji wanadai posho, kitu ambacho huwezi kukisikia iko kwa wenzetu. Taifa ambalo linadai posho unategemea licheze nusu finali au finali ya World Cup, yani bingwa wa dunia, wachezaji wake wao wanadai posho. Huwezi kutegemea kitu kama hiko kiweze kujitokeza. Kwa hiyo unaona bado kuna mambo mengi ya kuwekwa sawa kwenye masuala ya kiuongozi na eneo la miundombinu, ambapo kwenye miundombinu ndio kidogo kwa hizi nchi kumekuwa kuna muamko wa mataifa mengi. Sasa hivi viwanja vinajengwa, vituo vya watoto kulelewa kwenye mpira wa miguu vinajengwa, lakini bado kuna vitu kadhaa kwenye masuala ya utendaji wa shughuli zingine, especially kwenye eneo la fedha, bado tuna changamoto za kuzifanyia kazi.
13: Mudrik, matumaini ya Afrika yalibakia kwa Morocco peke yao baada ya timu zingine zote 9 kuwa zimekwisha kuondolewa. Wameondoshwa na Wafaransa. Nini hasa ambayo ilikuwa ni changamoto ya Morocco, japokuwa watu wengi walikuwa wanaamini kwamba angeweza kwenda kuonyesha msuli wake mbele ya Ufaransa?
14: Ni ubora ambao wako nao Ufaransa umepishana kidogo na Morocco. Hata ukitazama kwenye makaratasi, kwenye viwango vya FIFA, bado Ufaransa yuko juu. Lakini pia tazama nyakati za hivi karibuni, unamwona Ufaransa ameshacheza fainali mbili za michuano ya kombe la dunia, tofauti na Morocco ambaye kufika tu hatua nusu fainali kwake ilikuwa historia. Lakini mara hii walihitaji kwenda kutafuta mzizi wa kile ambacho kimewakwamisha kwenye michuano ya kombe la dunia 2022. Kwenye nusu finali walitolewa na Ufaransa kwa idadi ya mabao mawili, lakini wanakuja tena wanashindwa kutafuta tiba ya kile ambacho kimewakwamisha. Wanacheza na Ufaransa kwenye hatua robo finali na ruhusu tena mabao mawili na wanatolewa. Kwa hiyo ukitazama aina ya mchezo, ni ubora wa wachezaji, namna ambavyo wanatafsiri mbinu za mwalimu, lakini kingine matumizi ya nafasi kiwanjani. Ukitazama Ufaransa hawakuwa bora kwenye kutawala mchezo kiasi kikubwa, lakini walikuwa hatari pale ambapo wana itazama lango la Morocco. Wameattempt mara 22, mara 8 wamelenga bao, mara 2 wameweka mipira kambani. Kwa hiyo unaona kuna utofauti wa wachezaji wa Morocco na Ufaransa pale ambapo wanafika kwenye lango la mpinzani.
13: Haya, wanakubaliana na Buko kwenye swala hili la ubora, kwa sababu ukiangalia mfano Kavede unaweza kuona kweli ukasema ubora ni tofauti. Lakini hawa Morocco wote, kina Hakimi, kina Diaz, wote wanacheza vilabu hivyo ambavyo kina Mbappe wanacheza. Kwa hiyo unaona utofauti mkubwa wa ubora. Simba wa Teranga alikadhalika, pia wachezaji wake wote wanacheza vilabu vikubwa barani Ulaya.
12: Kiukweli kwenye eneo la ubora huwezi kuliweka kando, kwa sababu kwa kutazama Ufaransa, unajua Ufaransa wanakwenda kwenye hizi finali za kombe la dunia. Ukiwauliza wataalamu wengi wa soka, watakwambia, ukimwambia mtu akutajie mataifa mawili tu anayodhani mojawapo linaweza likawa bingwa, basi hamna atakayeacha kuiweka Ufaransa katika hayo mawili. Utakuta inatajwa kwa moja ya timu ambayo inapewa nafasi ya kuweza pengine kuwa bingwa. Na mimi binafsi naamini Morocco kwenye hii hatua, pengine kama wao ndio wangepata bahati ya kukutana labda na Uswizi, inawezekana sasa hivi tungekuwa tunaizungumza Morocco ambayo iko nusu finali. Kwa hiyo mimi bado kiukweli nakubaliana na Buko kwenye hiyo excuse ya kwamba wamekutana na timu ambayo ni bora. Wamekutana na timu ambayo kwanza ina mwalimu ambaye yuko na kikosi kwa muda mrefu sana. Ina wachezaji wengi ambao uzoefu wao ni wa kiwango cha juu ukilinganisha na Morocco. Umewazungumzia baadhi ya nyota wa Morocco. Leo hii kwenye level ambayo Ufaransa wachezaji wake wengi wapo, wachezaji wa Morocco ambao wapo kwenye hilo daraja, unaweza kumuona ni Ashraf Hakimi, labda Ibrahim Diaz, labda nani unatafuta, kwa sababu wachezaji muhimu wa Morocco, unaona Azard ni Unai anacheza Girona, lakini leo nienda kaangalia Ufaransa, utakuta PSG, unakuta Real Madrid, unakuta FC Barcelona, unakuta Bayern. Ni timu ambazo zinatoka kwenye ligi zao zinazocheza, kama sio bingwa basi yuko nafasi ya pili katika ligi yake.
13: Bukwa, unaona wapi sasa the Blues Ufaransa baada ya kuwa wamemuondosha Morocco?
14: Binafsi kwa hiki ambacho wanakionyesha Ufaransa, toka mashindano haya yameanza kwenye hatua ya makundi mpaka hapa ambapo walipofikia, ni miongoni mwa timu ambazo kwanza zimeruhusu mabao machache. Kitazama dhidi ya Senegal wanaruhusu bao moja, lakini pia wanakwenda kuruhusu bao dhidi ya Norway, kwa maana mabao mawili kwenye michezo yote ambayo wamecheza. Wanakuonesha kuwa wana safu bora pia ya ulinzi, lakini pia ni miongoni mwa timu ambayo imefunga mabao mengi kwenye hii michuano. Wana mtu kama Kylian Mbappe ambaye ni kinara wa mabao na mabao 8 sambamba na Lionel Messi. Kwa hiyo ukitazama safu yao ya ushambuliaji, idadi ya mabao ambayo wamechangia, Michael Olise, Bakola, Due, Dembele na Kylian Mbappe, lakini pia ukirudi kwenye safu yao ya ulinzi, namna ambavyo wamekuwa bora, wanakuonesha kwamba kuna taa tayari wameshaiwasha kuelekea kwenye hatua ya final. Mfupa mgumu huko kwenye hatua ya nusu finali, either Ubelgiji ama Spain, ambaye Spain pia ni taifa ambalo linatajwa kuwa ni miongoni mwa mataifa ambayo yanaweza kushinda taji hili la kombe la dunia kwa mwaka huu 2026. Kwa hiyo mimi binafsi nawaona Ufaransa wana hiyo nafasi ya kwenda kwenye hatua ya finali, japokuwa ikitokea amepita Spain inakwenda kuwa ni mechi nyingine ngumu.
13: Njenge, kuna vita inaendelea ya watu wawili. Inawezekana kuna mtu wa tatu, lakini sasa hivi ina watu wawili wako mbele. Kylian Mbappe huku La Pruga, Lionel Messi. Hii vita ya kuonea kiatu na rekodi ya watu hawa wawili, wewe unaitazama vipi?
12: Kiuhalisia, huu ni wakati wa Kylian Mbappe na watu wa kizazi chake. Lionel Messi ni kama amevamia disco tu, kwa sababu kiuhalisia matarajio hayakuwa makubwa sana kwake, kwa sababu ni mtu ambaye ameshatoka ameenda kucheza ligi ambayo haina ushindani mkubwa sana. Maana yake tayari ile ule uwezo wake tunaamini sasa tayari ile grafu inaanza kwenda chini. Lakini kitendo cha kuweza kwenda mguu kwa mguu na mtu kama Kylian Mbappe ambaye yupo katika umri ambao ndio sahihi wa kuweza kuwa bora kwenye nguvu, akili na kila kitu, ni dhahiri unaona Messi ametoa bonus kidogo kwenye hizi finali za kombe la dunia. Lakini binafsi mimi bado namuona Kylian Mbappe yuko kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuweza kushinda hii vita, kwa namna ambavyo ana nguvu za kutosha, lakini pia ana kikosi ambacho kinaweza kumpa support ya kutosha, kwa sababu ubora wao kwenye eneo la ushambuliaji. Nilikuwa namsikiza Buku hata alivyokuwa anazungumzia hapa safu ya ulinzi ya Ufaransa na ubora wake. Binafsi mimi ninachokiona sio kwamba Ufaransa wana safu nzuri ya ulinzi, lakini Ufaransa kinachotokea hawapati majaribu, kwa sababu karibu kila mpinzani waliokutana nao, hata tukipiga hesabu kuanzia hatua ya makundi mpaka walipofika, mpinzani gani ambaye aliingia uwanjani anaenda kumshambulia Ufaransa? Kwa hiyo namuona Mbappe kwenye hii vita anaweza kufanikiwa kuwa mfungaji bora kuliko vile ninavyomtazama Messi.
2: Namni ya Henjenge pamoja na Mudrik Buku katika gumzo asubuhi ya leo wakiwa na Omari Mkambara. Ndio tunafika tamati ya matangazo ya Amka na BBC ambayo kwa wiki nzima yamehadiriwa na Florian Kejagi, msimamizi akiwa ni Phyllis Mote. Sambatenzi na David Kinyanjui ndio mafundi mitambo. Saa 12:30 jioni South Africa Mashariki ni Dira ya Dunia. Baadhi ya taarifa ulizozisikia hapa utazisikia kwa utuo zaidi itakapofika muda huo. Mimi ni Nkia, David Nkia, Juma Karim.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: Nane nane nukta tisa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Vijana leteni mchanga huku.
5: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
4: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
5: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
4: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
5: Nifanyeje?
4: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
5: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
4: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
5: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
10: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
9: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
10: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
9: Usalama? Kivipi?
10: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
9: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
10: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
9: Na masomo je?
10: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
9: Hiyo ni nzuri kweli.
10: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
11: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313.
12: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
13: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
13: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
14: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania, nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
4: Pendi hata humloongela atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanya hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
5: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
6: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
4: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Ni nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tulia. Tulia. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
9: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunat

0: Leo ni mwendo wa gospel tu, leo ni juma, usio mwana. Tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana popote pale ulipo. Anaitwa Rose Muhando. Sawa?
1: Sawa.
0: Huyo ni queen, malkia wa nyimbo za injili nchini Tanzania.
1: Hivi hakuna aliyevunja record yake?
0: Hakuna, hakuna. Hakuna.
1: Kwa hiyo bado watu wanajitafuta.
0: Rose Muhando anabaki kuwa of course, wakati Rose Muhando anatoka, kuna waimbaji ambao tayari walikuwa wameshaanza kuimba, kina Jennifer Mgendi,
1: okay,
0: Bahati Bukuku na wengine wengi walikuwa wameshaanza, lakini alipokuja yeye
1: akaonyesha moto wa hatari kabisa. Kama jinsi ambavyo moto ulipelekwa siku ya jana kwa Morocco.
0: Wewe naye una karibu vikao. Aleluya. Kimankeba. Aba. We. We.
1: Gani sasa, si utuambie?
0: Kigogo.
1: Hapo anasemaje?
0: Kigogo.
1: Kigogo, eh?
0: Kama Luhoma imetajwa hivi. Luhoma sikii. Sasa nataka leo nikukumbushe pia kuhusiana na
1: sasa mimi natamani wakati anazungumza haya maneno, wewe unataja baadhi ya vijiji vya Iringa. Labda unasema Mazo

0: Umesimamia unasemaje?
1: Yaani mimi nitataja labda Mazombe. Oh nasema ah ilulani.
0: Aya twende kazi.
1: Aya.
0: Wewe utakuwa unataja maeneo sio?
1: Sawa. Na wewe unayataja lakini unataja kwa sauti ya pili. Umenielewa?
0: Sawa.
1: Aya.

0: Ipogoro sawa na ikokoto, sawa na madizini, sawa na masukanzi, sawa na nyakilomo sijui. Nyakilomo baba. Hiyo inaenda.
1: Sasa unakuja kumaliza.
0: Sasa hizi unasoja kwa moja. Itabali baba.
1: Sasa tunamalizia. Nyakilomo.
0: Sokoni.
1: Tumalizie.
0: Nyalumbu. Sikiliza. Ah, tumesahau kule kwa kina mama utukufu.
1: Stendi ya mbozi, stendi ya mbozi.
0: Kwa ile sema, kuna ile sema tukua tumeisahau ile, ile kutoka na nipo ale.
1: Ipi?
0: Inaitwa Kibonyi Nguku. Kibonyi Nguku. Kibonyi Nguku.
2: Najua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Ukimalizia hivyo, mimi nasema itagutwa baba.
0: Hey, kote kwa. Asante pia mkazi wa Ilula, asante Ilala, asante Malendi, asante Isele, asante Mtua, asante Masukanzi, asante Madizini, asante Nyalumbu, asante Imagi, asante Ikokoto, asante pia sokoni pale Ilula, lakini pia asante Itabali, Nyakilomo kwa Musa Babas. Tunajua asubuhi ya leo umeamka na sisi, lakini pia tukienda Dodoma kule ambako ndiko alikozaliwa Rose Muhando. Of course, Rose Muhando ameimba kikaguru mundani naambiwa, sio kigogo, sawa?
1: Okay.
0: Lakini pia Dodoma kwa maana ya Mpwapwa, Chamwino, Iwondo, Loje kule, Fufu, Manzase, Nyabu, Chinugulu, Mloda, kokote kule ambako tunasikika kupitia 88.9 Nuru FM. Tunaenda mpaka area D pale Dodoma, si ndio bwana?
1: Yeah.
0: Area D tunasikika kwa uzuri kabisa. Lakini pia ndugu yangu wa Morogoro, tunazungumzia Mahenge, Gailo, Kilosa, Malolo, kote pia tunasikika. Lakini pia ndugu zangu wa Mtera cha Msisi, Migori, Nyangolo, Izazi na kadhalika pia. Najua sasa hivi asubuhi ya leo umeamka na Nyambizi 88.9. Lakini asante pia Mangawe, asante Ngano, asante Igula, asante Nyaka Vangala, Kiorogota, Luanga kule, lakini vile vile Kisinga, Kinywanganga, ndugu zangu wa Igula cha Mdindi, kwa kina Veronika kule Uhominyi, Ndolela na maeneo yote ambako nasikika. Ndugu zangu wa maeneo hayo, pasina shaka asubuhi ya leo mko na sisi. Na pengine sijakusahau mkazi wa Mafinga. Tunazungumzia Kinyanambo A, B mpaka C, Ndolezi, sawa, Banda Bichi, Lumwago pale, sawa, kwa ndugu yetu ukoo wa Yesu, au sio?
1: Okay.
0: Lakini pia Zanzibar, unajua kuna Zanzibar pale, lakini pia Mbagala, Mafinga, asante mkazi wa Mwongozo pale, kwa mwenyekiti wetu pale, Mwongozo, Mafinga, lakini Pareto, kuna Isalavanu, kuna Changarawe, kuna Lungemba, kuna Nyororo, lakini tukienda kule kuna Mbeya, Chimala, Njombe, kwa maana ya Makambako, Igawa, Madibira na maeneo yote ambako 88.9 tunasikika. Welcome, na tunakwambia karibu sana kwenye kipindi cha Nyambizi kuanzia sasa mpaka 4 kamili asubuhi. Of course it's weekend, au sio?
1: Tuna vibe kama lote.
0: Ah, leo weekend bwana, nina vibe, asikwambie mtu. Alafu nikwambie kitu kimoja. Siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili.
1: Ndiyo.
0: Kutakuwa kuna tamasha moja kubwa sana ambalo limeandaliwa na mchezaji wa Yanga Clement Mzize
1: pale Samora.
0: Samora. Sawa.
1: Na kiingilio ni rahisi sana.
0: Shilingi
1: 3000 ya Kitanzania.
0: 3000 ya Tanzania. Na tiketi mimi ninazo.
1: Wow.
0: Nuru hapa bwana, mimi ninazo. Kwa hiyo watakaotaka kwenda kwenye hilo tamasha, kwa sababu ni tamasha la nishike mkono, wanasema nishike mkono kwa ajili ya kuwashika mkono watoto na watu watoto na watu ambao wanaishi katika mazingira magumu, lakini kusaidia pia ujenzi wa baadhi ya vituo na nini. Kumbuka siku ya Jumapili, Clement Mzizi atakuepo, Faisal Salum Feitoto atakuepo, Max Zegeli atakuepo, si wale wachezaji wa Yanga kama kina Kibwa na Shomari
1: watakuepo
0: hapo wapi?
1: Samora.
0: Kwa hiyo mambo ni mazuri. Anyway, tupo na Nuru Pesa sisi.
1: Na sisi tunakuuliza kwamba weekend yako unaanzaje kinyonge? Unanielewa? Yaani unaanzaje kinyonge hivyo? Wakati pesa iko nje nje. Mwezi wa saba ni mwezi wa kutoboa na kufikia malengo yako. Zaidi ya washindi 100 wanapatikana na wanavuna pesa hapa hapa. Sawa eh? Mkwanja kutoka Nuru Pesa unatoka. Vipi wewe, unakosaje? Jiunge leo na ucheze kupitia nambari ya kampuni ambayo ni
0: 553-111.
1: Lakini kumbukumbu namba utaweka pale 889. Kila siku Nuru Pesa inatoa pesa, cheza sasa na ushinde. Na Nyambizi hapa ndani bwana, sisi tuna shilingi laki hizi
0: mbili.
1: Laki hizi
0: mbili.
1: Sasa laki mbili leo siku ya Ijumaa tuifanyaje? Tuitoe tu kwa washindi 10.
0: Eh?
1: Washindi
0: 10.
1: 10. Yawezekana.

0: tu moja moja moja na kumbukumbu namba weka pale 889 kiasi chako ni shilingi 1000 ya kitanzania kushiriki ni kuanzia miaka 18 na kuendelea nyambizi tunawashindi 10 kila mmoja anabeba kitita cha shilingi 20,000
1: kwa hiyo siku ya jana kuna watu ambao walipata fedha jana sawa kuna watu jana walipata fedha na wakaenjoy maisha na sisi tunakwambia it's weekend kwa hiyo unaweza kaamua leo watu 20 i mean watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000 kupanga ni kuchagua. Tutarejea baadaye kwa ajili ya kupokea simu yako msikilizaji lakini sasa hivi tunakujuza kuhusiana na yale mambo ambayo tuko nayo kumbuka leo ni Ijumaa itakapofika saa 3 na nusu leo tutakuwa na ile igizo
0: sawa.
1: La sauti ya amani sawa,
0: sawa.
1: Tarejea hapa dakika chache zijazo
2: mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe acha kujilaumu jitunze kimwili kiakili na kiroho hakika utaipata furaha yako kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM tunakutakia asubuhi njema hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi
3: Sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: Safi kabisa. Kabisa, mimi naitwa Azori Orema, natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
0: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani boss?
1: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
0: Kiesa Lugalo.
1: Ndio ndio.
0: Boss, wewe ni mchezaji wa Norupesa?
1: Nilikuwa na wasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
0: Umeanza lini kucheza Norupesa boss?
1: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja, nikasema na leo ngoja nibahatishe, nitashangaa hapa message inaingia sasa.
0: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu, na sasa hivi unaamini nini?
1: Nilikuwa nasikia sema, kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
0: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
1: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi nijaribu.
0: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Norupesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
1: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza, wasikate tamaa.
0: Au sio?
1: Ndio ndio.
0: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
1: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili, hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
0: Na umeshinda.
1: Nimeshinda kweli.
0: Bwana, hongera sana. Tukutakie kila laheri. Si umeoa eh?
1: Ndio ndio.
0: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
1: Asante bwana, shukuru.
0: Tukushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Norupesa asubuhi ya leo.
1: Asante sana na nyie kazi njema.
0: Dakika ni 8 tangu saa 1 kamili asubuhi, sawa? Hata wewe vile vile unaweza kuwa mshindi wa Norupesa. Si ndio bwana? Kupanga ni kuchagua.
2: Kupanga ni kuchagua.
0: Na mchezo wa Norupesa ni bahati nasibu. Yaani unaweza ukacheza mara mbili au mara tatu ukashinda. Unaweza ukacheza mara 4 na usishinde.
2: Sawa.
0: Ni tunasema ucheze mara nyingi, kwa sababu anayecheza mara nyingi anakuwa na nafasi kubwa ya kushinda zaidi. Yaani hatusemi kwamba ukicheza mara nyingi wewe ndio unashinda, ila unakuwa kwenye nafasi nzuri ya kufanya nini?
2: Ya kushinda
0: zaidi. Ndio tafsiri yake. Sasa kuna watu huwa wanasema, "Kwa sababu mimi nimecheza mara nyingi, mimi nikacheza mara mbili ni mchezo wa bahati nasibu. Ikitokea ndio imeangukia kwako, basi." Kuna mzee mmoja kutoka pale Ngome Kiesa. Yeye alicheza zaidi ya mara 20 anasema. Lakini ile siku ikamwangukia pia. Kwa hiyo lote linaweza kutokea. Cheza kwa imani na kile ambacho unakiamini, mambo yatakaa vizuri. Sawa?
2: But in short tunasema usikamie sana.
0: Usikamie sana. Yaani wewe
2: kwamba leo anacheza hata mara 100.
0: Na ndivyo ilivyo. Yaani michezo mingi ya kubashiri ama ya bahati nasibu ndivyo ilivyo. Yaani unacheza afu unaendelea na shughuli zako tu. Unakuwa kama uiwazi sana. Afu mwisho siku unakuta umepigiwa simu na mambo kama hayo. Saumu juzi wakati tunazungumza huko ndani, kuna jambo liko na tulikuwa tunabishana hapa, swala la kumuita mume wako baba ukakataa. Sasa kuna mtumishi mmoja alinitumia akasema nisome somo la hesabu 30, hesabu 30 3 mpaka 8. Maandiko yalikuwa nasema, tena mtu mke atakapomwekea bwana nadhiri na kufunga nafsi yake kwa kifungo, naye aketi katika nyumba ya babae katika ujana wake.
2: Okay.
0: Babae naye akasikia nadhiri yake na kile kifungo chake kilichofungika alichofungia nafsi yake, na babae akamnyamazia, ndipo nadhiri zake zote zitathibitika na kila kifungo ilichokifungia nafsi yake kitathibitika. 5 anasema, lakini kama huyo babae akimkataza siku hiyo aliyosikia nadhiri zake ziwazo zote, wala vifungo vyake alivyoifungia nafsi yake havikuthibitika, na bwana atamsamehe kwa kuwa babae alimkataza. 6 anasema, tena kama amekwisha kuolewa na mume wakati huo wa nadhiri zake au wa neno hilo alilolitamka kwa midomo yake pasipo kufikiri alipojifungia, na mumewa akisikia naye akamnyamazia siku hiyo aliyosikia neno hilo, ndipo nadhiri zake zitathibitika na vile vifungo ambavyo ameifunga nafsi yake vitathibitika. 8 mwisho anasema, lakini kama mumewa akimkataza siku hiyo aliyolisikia, ndipo ataitangua nafsi yake iliyo juu yake na neno alilitamka kwa midomo yake pasipo kufikiri alipojifungia, na bwana atamsamehe. Sasa swali ambalo nakuuliza leo, Saum bin Said, ulikataa pia kumuita baba, yani mume wako ulikataa kumuita baba, of course. Kwa kwewe pengine na kwa dini yako na nini inakataza hivyo. Asubuhi umeamka, sasa mume wako yuko pale, mume wako kakuzidi umri, inabidi umsalimie. Shikamoo mume wangu, utamsalimia? Tolea mate.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Melala wote, meamka wote ya subuhi, mume wako kakuzidi umri yuko pale. Ni mkubwa kidogo kwako. Kakuzidi miaka mitano, mitano, kumi, kumi na tano. Kwa sababu mwanaume kumzidi mwanamke miaka hata 20
2: inaruhusiwa. Kitu cha kawaida.
0: Umeamka asubuhi.
2: Wakati mimi nikijibu nikikuuliza pia utajibu.
0: Yani vipi? Unamsalimia.
2: Na wapo wanawake
0: ambao mbona unalazimishie eti? Nikikujibu mimi na wewe utanja.
2: Yani swali hili ni kwamba wapo wanaume ambao wamewazidi wake zao. Si ndivyo?
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Salamu tuna asubiri, salamu tunaizungumzia hapa ni ya kuzidi umri. Si ndio? Lakini wapo pia wanawake ambao wamewazidi waume zao umri. Kwa hiyo kama mwanamke atamsalimia mume wake, je, mwanaume naye atamsalimia shikamoo mke wangu?
0: Wewe
2: kwa sababu salamu ni heshima.
0: Ujajibu swali.
2: Shikamoo mume wangu.
0: Unamsalimia?
2: Kabisa. Shikamoo mume wangu. Mara ya pili, tena ya tatu. Shikamoo mume wangu.
0: Ila baba utaki.
2: Hapana. Baba hapana. Je, na wewe kama mke wako amekuzidi umri utamsalimia?
0: Tunaomba simu za kike tu.
2: Azuri ili utalijibu pia.
0: Tunaomba simu za kike.
2: Utalijibu pia. Kwenye laini ya simu sauti ya nani kutokea wapi?
0: Nani? Vipi?
4: Mambo vipi? Na kutokea Mafinga.
2: Aya, karibu sana.
4: Asante.
2: Kama ale, mke wako amekuzidi umri utamsalimia?
0: Kiamka asubuhi.
4: Yaani kama mzidi umri. Bali nani wao asubuhi kwa nilikuwa nimemoa kwa sababu ya nani? Najua kabisa amefungua yupo chini kidogo. Ni mzidi mimi kidogo.
0: Kwa hiyo wewe unamoa yule ambaye wewe umemzidi umri.
4: Mimi yani na yeye ana umri mdogo kidogo.
0: Kwa hiyo ni haki yake kukusalimia wewe shikamoo asubuhi. Ushawahi kusalimiwa kwanza hiyo shikamoo wenyewe?
2: Haya, kwenye lenda simu, halo.
0: Mimi natamani nipokee simu za wanawake.
2: Hata wanaume. Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
0: Wanawake ndio nipokee simu zake.
5: Habari, naongea na Elia Kamilo kwa sababu piga simu toka sem hapa.
2: Elia, mke wako amekuzidi umri miaka 4 mitano 10. Utamsalimia shikamoo?
5: Hapana, kwa kweli.
0: Kwa nini?
5: Anza nisalimie kivyovyote kwa sababu nakuja kukuta. Siku ya siku mimi ndio kichwa cha nyumba. Kwa hiyo vyovyote vile inabidi nimheshimu tu mke wangu, lakini sasa inabidi zingatie tu mimi ni mume wake, inabidi anaanza kaniamkia. Lakini sipaswi kwenye kumuita mama, naweza kumuita baba kama nilivyokuwa kama ninazungumzia. Unaweza kumuita tu kwa sababu hata mke wako unaweza kumuita mama, niweke maji mabafuni. Hata yeye mwenye baba. Babangu, shida nini leo? Kawaida tu hicho kitu.
2: Naye asante sana.
5: Mke wangu haiwezekani.
2: Haya, asante.
0: Sipo kama kuna pepo la kiburi. Wewe ndo mdogo sasa. Inabidi wewe usalimie. Si ndio?
2: Na tuli-

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: mama, kwema?
1: Kwema.
0: Nazungumza na nani ndugu yangu, kwa sababu mie jina langu naitwa Nurujoni.
1: Mimi naongea na Flora.
0: Flora kutokea maeneo gani?
1: Kiesa Kilolo.
0: Kiesa Kilolo.
1: Ndio.
0: Punguza sauti kidogo ya redio kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
1: Haya, asante.
0: Ehe, hapo sawa eh? Mm. Haya ndugu yangu, umecheza Nuru Pesa leo?
1: Yeah.
0: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo muda huu saa 4?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Sisi muda mrefu sana.
0: Haya udugu wetu Flora, sisi tunakuambia bwana, ile voce ya Mr. Mani imekuja kwenye namba ya Kilolo.
1: Asante Kiesa Kilolo.
0: Kutokea Kiesa Kilolo.
1: Nimepata, asante, nimeiona.
0: Shilingi ngapi umeiona?
1: Hapa nimeiona 5000.
0: Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu, tunakuambia endelea kucheza Nuru Pesa.
1: Asante sana, nitaendelea na sana sana.
0: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara mbili kweli, inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
0: Haya Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
1: Asante sana, tuendelea kucheza tena na tena.
0: Asante Flora wewe.
1: Asante.
0: Haya.
2: Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza, nikwambie kabisa kwamba kama ndo kwanza unafungulia radio yako, hii ni 88.9 Nuru FM radio, kipindi kinaitwa Nyambizi kuanzia sasa mpaka 4 kamili asubuhi. Majina yangu mimi ni First Born, unaweza kuniita Azori Orema. Niko na First Lady Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini kumbuka sasa hivi tunapekua magazeti, si ndio bwana? Na kwenye upekuzi wa magazeti kuna watu ambao wanatushika mkono.
3: Wakiwa mo Yas Tanzania.
2: Hatari, hatari, hatari. Hawa ndo Yas Tanzania ambao wanatushika mkono. Yawezekana pia unatamani kutumia mtandao wa Yas, na kwambia ili uweze kufikia vile viwango unavyostahili, tumia mtandao wa Yas.
3: Na nikwambie kwamba tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa Yas wameweza kuwekeza zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mawasiliano, lakini mtandao wa Yas una 4G na 5G ambao unapatikana kila kona ya nchi, lakini minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1400 ambapo pia ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu pia una kasi kwa Watanzania wanayostahili kwa ajili ya kukamilisha malengo yao na kuthibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania, na hii imefanyika kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wetu wa mtandao huu bwana pia umethibitishwa pia na ripoti za mamlaka ya nchi. Kama unajiuliza, una kila sababu ya kujiuliza, ni muhimu kabisa. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu ambao umefanywa kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania waweze kupata huduma bora na ubora ule wa kimataifa, yani huduma za viwango. Tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo uweze kujionea utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
2: Morocco,
4: Ogudubai.
2: Maombi, maombi ya mwenye haki. Morocco,
4: Ogudubai.
2: Wanadharau sana hawa viumbe. Walikuwa wanasema wenyewe sisi tunaiwakilisha Morocco, hatuiwakilishi Afrika.
5: Nuru FM.
2: Morocco,
4: Ogudubai.
2: Mimi kakaangu anaitwa Mbappe. Mbappe ni mkinga wa huko Makete ndani ndani.
3: Ndio kakao.
2: Mbappe.
5: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
2: Mkinga yule.
5: Hapa Nuru FM.
2: Mkinga wale.
3: Sawa.
2: Mbappe.
3: Lakini Osman Dembele. Dembele.
2: Sawa, yule Dembele.
5: Kwa magazeti.
2: Yule maenge kabisa. Yule Mbappe sanga yule.
3: Haya.
5: Kwa magazeti.
2: Iwa. Mbappe ni akina sanga. Akina nani DJ Nasty ndio.
5: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
2: Ila mimi Dembele ndo. Morocco,
4: Ogudubai.
2: Jamani, nimefurahi Morocco kuondoka kwenye kombe la dunia. Jamani, ninaomba tu ni declare interest, na declare interest kwamba jamani, nimefurahi mno Morocco kuondolewa kwenye mashindano.
3: Yaani kitendo cha kumalizia kwa kusema Ogudubai.
2: Wapunguze dharau.
4: Hakuna. Ashindwe.
3: Haya bwana, wacha sisi tukakupekulie taarifa za kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Julai 10 siku ya Ijumaa mwaka 2026. yapo mengi ambayo yamejitokeza kupitia magazeti asubuhi ya leo, lakini kubwa zaidi wacha nianze na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ambapo taarifa kubwa imeandika CCM ACT kimeeleweka.
2: CCM
3: ACT kimeeleweka.
2: Sawa.
3: Watia saini tamko la pamoja la maridhiano, Rais Samia aonye wanaharakati wanaochochea vurugu nchini akisema matendo yao yanafanana na ugaidi.
2: Matendo yao yanafanana nini?
3: Na ugaidi.
2: Ah.
3: CCM ACT kimeeleweka. Watia saini tamko la pamoja la maridhiano, Rais Samia awaonya wanaharakati wanaochochea vurugu nchini akisema matendo yao yanafanana na ugaidi. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili na watatu wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika Samia, maridhiano si udhaifu. Maridhiano si udhaifu. Taarifa ndogo inasema asema ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja pamoja na kuheshimiana. Awaona, awaonye wanaojiita wanaharakati wanaotenda matendo ya kigaidi. Awaonya wanaharakati wanaotenda matendo ya kigaidi. Lakini hapa chini kuna nukuu za viongozi. Iko nukuu ya kwanza, nukuu ya pili, nukuu ya tatu pamoja na nukuu ya nne. Sawa sawa. Na nikipata nafasi nitakuja kukupitisha kwenye nukuu hizi za viongozi ni wakina nani ambao wamezungumza hayo. Lakini Wamachinga, taarifa inaandika Samia, maridhiano si udhaifu. Taarifa ndogo inasema asema ni ukomavu wa kisiasa kwa maslahi ya jamii kwa ujumla, aeleza athari za siasa za chuki kwa taifa, atoa onyo kwa wanaharakati wanaovuruga amani na wanaoratibu ugaidi nchini, awaaga wanaofanya vioja, awananga wanaofanya vioja ili wajulikane duniani. Zanzibar ingia enzi mpya ya maridhiano ya vyama vya CCM pamoja na ACT Wazalendo, sasa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Taarifa hii inaandikwa kwenye ukurasa wa tatu, ambapo inaandika maridhiano yaleta taswira mpya Zanzibar. Sawa. Hili ni gazeti la Wamachinga asubuhi ya leo likiwa limeandika namna hiyo. Lakini gazeti la Mwananchi linaandika CCM ACT Zanzibar ukurasa mpya.
2: Naam.
3: Taarifa ndogo inasema ni baada ya kusaini tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa lenye vipengele saba, lalenga kujenga imani na kuaminiana kupitia upya katiba, mfumo wa uendeshaji wa uchunguzi wa uchaguzi, kumradhi, mfumo wa uendeshaji wa uchaguzi, viongozi wakuu washuhudia watoa wa ya moyoni. Viongozi wakuu washuhudia watoa ya moyoni. Pembeni hapa kuna Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye na pembeni yake anaonekana pia mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman, pamoja na marais wa staafu wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein, Amani Abeid Karume, wakishuhudia utiaji saini makubaliano ya CCM na ACT Ikulu Zanzibar siku ya jana. Lakini Othman Masoud Othman, ambaye ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo, anasema wengi wanaweza kutafsiri kama hatua zilizochukuliwa na kupata ufumbuzi wa kisiasa tu kwa faida ya vyama vya siasa hasa katika uchaguzi. Huo ni mtazamo mfupi. Mtazamo sahihi ni Zanzibar inahitaji hatua zinazoiainisha na manufaa ya mapana ya muda mrefu ili jamii iweze kukua na kiuchumi pia uweze kukua. Sawa Lakini Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, anasema natoa wito kwa viongozi wa siasa na wananchi kuunga mkono maridhiano haya. Tutasimamia mchakato wa dhati. Anasema tukitanguliza maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla ili kuchochea maendeleo. Lakini inaonekana miezi nane kipindi ambacho chama cha ACT Wazalendo hakikushiriki katika serikali ya umoja wa kitaifa. Ni miezi nane. Na hapa juu kuna nukuu kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, anasema wanaojiita wanaharakati wanafanya ugaidi. Ni waonye kwa mara nyingine wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia vyombo vya dola kujihami au kuhami wananchi wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutosita kufanya hivyo. Sasa sawa. Hili ni gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limeandika hivyo. Lakini gazeti la Majira linaandika Rais Samia, maridhiano si udhaifu, ni ukomavu wa kisiasa. Asisitiza penye siasa za staha, maendeleo huchuana. Aonya wanaojifanya wana harakati, hawakuna viongozi wa dini wafunguka. Taarifa hii ipo kwenye ukurasa wa 4 na mimi nakutamatisha kutokana na kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti asubuhi hii.
2: Sawa, sasa tunaanza kile ambacho Dr. Samia Suluhu Hassan yeye amekizungumza siku ya jana. Sio bwana?
3: Sawa.
6: Ndugu viongozi na wananchi. Kwa kuwa nimepata fursa hii au nafasi hii kuzungumzia masuala ya utulivu na amani katika taifa letu, nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ni ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Pia inaweza ikatumika. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayependa nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Pande huu tumeipenda nchi yetu, tumetofautiana, tumevumiliana, hatukufanya vurugu za kubomoa nchi yetu wala kuharibu au uvunjifu wa amani. Na wasihi wa Tanzania, tushikamane kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu na sio kulifanya taifa kuwa duni kwa matakwa ya watu binafsi ambao maisha yao huko waliko na hata hapa nchini yanategemea malipo yatokanayo na kufanya vurugu au kuivuruga nchi yao kwa maslahi ya wengine. Katika hali hii niwahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo.
2: Umesikia hapo mwishoni?
3: Eh.
2: Hapo mwishoni. Anasema hivi,
6: ni nguvu ya dola kuhami nguvu nzima. Hivyo basi niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo.
2: Sawa.
3: Kwa ambayo pia imewekwa kwenye gazeti la Mwananchi.
2: Tutarejea.
7: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
8: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
7: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania kwa sababu Yas ndo wanatupa nguvu ya kuweza kupekua magazeti asubuhi ya leo, si ndio bwana? Lakini kumbuka mtandao wa Yas ni mtandao pekee ambao tunasema hamna 4G na 5G pekee, sawa? Lakini hata wewe unaweza kutumia mtandao wa Yas kwa sababu Yas Tanzania ndo mtandao wa viwango, mtandao ambao una minara mingi umeenea kila kona nchini Tanzania. Kwa hiyo wewe amua leo kumiliki ama kutumia mtandao wa Yas. Lakini Yas wanaenda mbali zaidi, wanakuambia miliki pia simu janja kutoka Yas kwa sababu kuna simu za mkopo. Kuna simu pale ya 1025 pekee ambayo hii ni ZTE A35E, sawa? Ambayo malipo yake ni bukubuku tu kwa siku, kwa maana ya mwaka mmoja. Lakini wana ZTE A36, lakini vile vile wana ZTE A76, sawa? Nyingine unaichukua kwa 1030, nyingine unaichukua kwa shilingi 1045. Sasa hivi wapo kwenye msimu wa 77, kwa maana ya offer ya 77. Mwezi wa 7 ukishaisha, hii offer ya 77 ikiisha, ile simu ambayo wanakopesha kwa 1045 A76 5G watapandisha tena, itaanza tena kukopeshwa kwa shilingi 1090 kama kawaida. Sasa hivi unaipata kwa 1045 ambayo ni punguzo la 50%. Sasa umsikilize Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza siku ya jana, lakini sasa tumsikilize rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ya Zanzibar, Hussein Ali Mwinyi, anasemaje.
1: Hivyo natoa wito kwa viongozi wote wa vyama vya siasa na wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono dhamira hii njema ya kuleta maelewano na maridhiano ili kuchochea maendeleo na mustakabali mwema wa nchi yetu. Kwa upande wetu viongozi, na wahakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba tutausimamia mchakato huu kwa dhamira ya dhati na kwa kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, nchi yetu ina historia ya mafanikio katika utekelezaji wa maridhiano ya kisiasa kama ilivyotokea mwaka 2001. Wazee wetu waliosimamia mchakato huu hadi kufikia hatua ya kusainiwa kwa tamko hili la pamoja, Dr. Amani na Dr. Sheni, wana uzoefu wa kutosha unaotokana na hatua za maridhiano zilizopelekea Zanzibar kufanya mabadiliko ya katiba na kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Aidha, sababu nyingine inayonipa matumaini ni kubaini kuwa wananchi wengi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla wanataka maridhiano ni waumini wa umoja, amani na mshikamano.
0: Anazungumzia kuhusiana na umuhimu wa maridhiano aliyokuwa nayo. Lakini ACT Wazalendo bwana, ambao nao ndo walioingia kwenye hayo maridhiano, wametoa ahadi zao tano kwa mheshimiwa rais.
2: Naomba kwa niaba ya chama changu cha ACT Wazalendo nitoe ahadi zifuatazo. Ya kwanza, chama chetu cha ACT Wazalendo kimeingia katika mchakato huu kwa dhamira njema na kwa nia ya kutekeleza yote yatakayofikiwa. La pili, tunafahamu bado safari iliyopo mbele yetu ni kubwa sana na ngumu, lakini tumejidhatiti kuendesha kuienda ili kutafuta ndoto ya watu wa nchi hii ya amani na utulivu endelevu na ustawi wa kijamii na kiuchumi. Ya tatu, chama chetu cha ACT Wazalendo kinawaahidi wananchi wa Zanzibar kwamba tutatanguliza siku zote maslahi ya nchi na wananchi, na kamwe hatutotanguliza maslahi ya chama chetu wala maslahi binafsi. Na nne, chama chetu kitasimamia yote yatakayohitajika na kitaendelea kuwafikia wananchi wote wa Zanzibar bila kujali itikadi zao, ili kuwaelimisha juu ya umuhimu wa mchakato huu. Mwisho, naomba niwatanabahishe Watanzania wenzetu wote kuwa linapotokea tatizo lolote, njia sahihi ni kuzungumza. Mnaweza mkapigana, mkauana, mkamalizana, lakini mwisho mtarudi kwenye kuzungumza, kwa sababu mazungumzo ndio yanayojenga, ndio yanayopanga na ndio ambayo yanaweza kuzaa jambo la kutekelezeka. Kutafuta ufumbuzi kwa maslahi mapana ya taifa, kuzungumza kwa kuwekeana staha na kuvumiliana. Wenye busara wanasema usikilani kiza tu, washa taa au mshumaa. Hata tukiungana Watanzania wote tukakilani kiza hakitaondoka. Hakitaondoka aslan abadan. Kitaondoka, kiza kitaondoka kwa kuwasha taa, na taa ni mazungumzo yenye malengo. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar na viongozi wake. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
0: Omo anasema? Omo anasema kwamba jambo lolote lile linahitaji mazungumzo, lazima mkae mezani.
3: Mzungumze.
0: Yani haiepukiki. Yani haijalishi ni anayetawala ama anayetawaliwa. Sawa, utakumbuka juzi Marekani na Iran ilibidi wakae. Waongee, wazungumze, wawekeane sahihi ndipo waendelee. Lakini pamoja na kwamba walikaa, yakatokea kutokea na vita imerejea tena.
3: Kwa hiyo ina maana kilichozungumzwa hakikutiliwa maanani.
0: Na Omo anasema hata mngefanya nini, hata ungefanya si ufanye, yani piga huwa garagaza, lazima mkae mzungumze bwana, mfikie ile mwafaka bwana, inakuaje.
3: Kwa hiyo serikali ina mfanano mzuri kabisa na mambo ya kifamilia, si ndivyo? Serikali ni mfumo kama wa familia. Yani
0: lazima mkae mzungumze,
3: kwamba una watoto ambao unawatawala, una mke ambaye ni kiongozi wa pili.
0: Wewe rukaruka kama maharage tu, lakini mwisho wa siku lazima mkae. Lazima kuwe kuna umoja, lazima kuwe kuna ushirikiano ambao mnafanya kwa pamoja. Okay. Unless otherwise hamna mtu ataenda peke yake. Kwa sababu najua hivi vyama, kila chama kina ushawishi na kila chama kina watu. Sasa taifa linapokuwa liko moja, mnapotaka kujenga kitu kimoja, lazima mkae wote kwa pamoja muweze kujenga. Ndicho ambacho kimetokea kwa kule visiwani Zanzibar. Sasa watu wanasubiri
3: utekelezaji wa yale makubaliano.
0: Kwa Zanzibar sawa, watu wanasubiri bara vipi? Maridhiano bara vipi? Maridhiano bara vipi? Watu wanasubiri. Ndio bwana.
3: Sawa.
0: Wanasubiri sasa bara inakuwaje. Na huku bara sasa kwenye maridhiano, vyama vingine havina shida.
3: Ila kama
0: Chadema.
3: Wao wanataka nini Chadema?
0: Chadema wao wanataka maridhiano. Lakini Chadema maridhiano yao wanasema, hatuwezi kuingia kwenye maridhiano wakati mwenyekiti wetu yupo gerezani. Na Heji amesikika akizungumza kwenye vyombo mbalimbali vya habari.
3: Sio mara moja wala mara mbili.
0: Anasema mimi sitashuka wino kama Lissu hajatoka. Kwa hiyo hao wana msimamo huo.
3: Japo kuna hiyo inabidi tusubiri sana.
0: Kuna huko Chadema nako kuna mengi sasa hivi. Anyway, hiyo ni taarifa ambayo tuko nayo kwenye habari kuu asubuhi ya leo. Ni maridhiano ambayo ACT wameingia dhidi ya CCM pale visiwani Zanzibar. Sawa?
3: Sawa.
0: Kuna vitu wanakubaliana, wewe utafanya hiki, utafanya hiki, mimi nitafanya hiki, nitafanya hiki. Na mnakubaliana. Endapo mmoja atakiuka kipengele ambacho mmeandikiana, lazima mnyoshe kidole, bwana. Mbona tulikubaliana hapo utasema hivi na hivi?
3: Kwa nini imekuwa hivi?
0: Bwana, siasa wote wanataka madaraka. Sindio?
3: Na wanapotaka madaraka pia wanataka mpunga.
0: Wote wanataka uongozi wa umma.
3: Kwa hiyo mwisho useme pia wanataka mpunga.
0: Wanataka mpunga pia. Lakini pia hata ambao wanaongoza pia wasijishaulishe kwamba wanataka wao tu. Na wengine wanataka. Kwa hiyo ifike pahala wakubaliane nao tu, washuke tu kalamu, bwana tunakubaliana. 1, 2, 3, wewe mwenzangu utachukua huku na huku na huku. Wewe nitakupa hivi na hivi na hivi na hivi, maisha endelee. Yaani kama ni keki hivi mnagawana keki. Yaani keki
3: kila mmoja anufaike.
0: Asile mmoja tu keki.
3: Sawa, sisi tunakuwa tumetamatisha kwa namna hiyo kupitia kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti mengi asubuhi ya leo. Lakini kubwa zaidi, Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa. Shilingi 200,000 inagawanywa kwa washindi 10 asubuhi hii. Kama unatumia Vodacom, unatumia mtandao wa Airtel, unatumia mtandao wa Yas ama mtandao wa Halotel, wekeza fedha kwenye akaunti yako kuanzia shilingi 1,000 ili uweze kupatia wewe fursa ya kuweza kushiriki kuanzia tiketi moja. Utaanza na menyu ya mtandao husika ambao wewe unautumia. Lakini baada ya hapo, hatua ya pili, nenda kachague lipia bill au lipa kwa M-Pesa. Lakini baada ya hapo, hatua ya tatu, nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaweka pale 553111, isomeke kama 553111. Na baada ya hapo utafuata katika hatua ya kuweka kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako ni shilingi 1,000 ya Kitanzania. Na baada ya kuweka kiasi chako utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha utakwenda kwa kumalizia kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hao washindi 20 bwana wanatoka majira ya saa 3 na dakika 55. Kama ndo unaamka, hakikisha unacheza kumpoteza Nuru Pesa kabla ya muda huo kufika.
0: Kama ndo anamka amka,
3: kama ndo anamka amka, yani anajivuta, anainuka na lala tena. Unajua kuna watu aina hiyo.
0: Najua wapo.
3: Anaamka, anajifunua kidogo, anachukua simu yake, anaangalia angalia, anajifunika tena.
0: Tena kama namjua.
3: Ukifanya namna hiyo, kumbuka kabla ya majira ya saa 3 umeshiriki angalau mara moja ili na wewe uweze kuchomoza miongoni mwa washindi 10 asubuhi hii.
0: Sawa, sisi
4: karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Tunaendelea.
3: Tunaendelea na taarifa nyingine ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi hii na kubwa zaidi naanza na gazeti la Jamvi la Habari, gazeti lako. Taarifa ambayo imeandikwa hapa ni kwamba wanatumika.
0: Wanatumika?
3: Yani wanatumika kwa kuuliza, wanatumika?
0: Yani kuna kiulizo.
3: Wanatumika?
0: Akina nani yao?
3: Taarifa ndogo inaonekana hapa inasema mfanyabiashara aliyetoroka nchi anayesifika kutapeli mabenki atajwa kuwa nyuma ya Heche, Mpina na wengine. Ni mmiliki wa kampuni ya mafuta ya State Oil inayotuhumiwa kujihusisha na mambo mengi machafu. Yaelezwa amejiegemesha Chadema kuichafua serikali baada ya kukosa zabuni ya kuingiza mafuta ya dili wakati wa dharura. Wafanyabiashara wengine waliokataa kuleta mafuta wakati wa hali mbaya ya vita watajwa kuchochea moto wakihofia TPDC kuendelea kuhudumia Watanzania. Yabainika Tanzania ndio nchi iliyouza mafuta kwa bei ya chini zaidi kulinganisha na nchi nyingine jirani kutokana na uamuzi wa kuwatumia TPDC. Sawa. Msemo wa ushirika wa wachawi wa hudumu wamgeukia Heche, wenzie wamtolea uvivu kula peke yake. Umenisikia?
0: Nakusikia vizuri.
3: Msemo wa ushirika wa wachawi haudumu, wamgeukia Heche, wenzake wamtolea uvivu kula peke yake. Kikao cha kamati kuu ya Chadema chageuka mahakama ya dharura dhidi yake, aokolewa na kifo cha dereva wake.
0: Mwisho. Unajua Chadema bwana,
3: umeona kwanza anaonekana Heche, anaonekana huyo mfanyabiashara, chini anaonekana Luhaga Mpina.
0: Sasa kule Chadema bwana kuna kama bundi fulani ametua sasa hivi. Bundi aliyetua Chadema ni kwamba wameanza kujitokeza baadhi ya viongozi wa maeneo tofauti wakitoa tuhuma mbalimbali kwa Heche. Hizo tuhuma ambazo wanatoa bado hazijaonesha ushahidi, lakini wanatoa tuhuma kwamba bwana Heche, bwana hizi fedha za tonetone anakula mwenyewe.
5: Kuna mambo yamekuwa yakivuma yakizunguluka kwenye mitandao ya kijamii katika nchi yetu na maeneo mbalimbali. Kama mnafahamu, yamekuwa yakizungumzwa mambo ambayo yakimhusisha makamu wetu mwenyekiti wa Chadema kwamba kuna michango ya tonetone, ile michango ambayo tunaomba kwenye chama kwamba haifiki kwenye chama. Sasa kwa maoni yangu, ama naweza kuzungumza kwa kusema kwamba hili jambo ni jambo si jema kusikika, na siku zote jambo likivumavuma na lisiposemewa popote linaweza kuonekana kuwa likawa ni kweli. Na kimsingi kama hizi tuhuma zinavyozunguka kwenye mitandao ya kijamii ni vitu ambavyo si sawasawa, kwa sababu Chadema ni chama ambacho Watanzania wanatumaini nacho, ni chama ambacho wanaamini kitaleta mageuzi, ni chama ambacho wana imani nao. Sasa yakitokea mambo yanayozungumzwa kuhusiana na fedha, yanashusha morali ya watu, yanapunguza trust kwa watu. Kwa maana sasa hata uendeshaji wa shughuli, namna ya kuchangisha wanachama, kuchangisha wapenzi na mashabiki wa Chadema inakuwa changamoto. Sasa zipo tuhuma kwamba makamu mwenyekiti ana pata michango kutoka kwa wadau na wale wanaokipenda Chadema na afikishi kwenye chama. Sasa mambo haya ukiyasikiliza, ukiyatazama si mambo mazuri, na niseme kwamba Chadema atuongozi na malaika. Yaani viongozi wa Chadema sio ni malaika, ni binadamu. Kwa kama ni binadamu, kuna zile kanuni na taratibu ambazo tumejiwekea. Kwa kimsingi, kama kuna hizi tuhuma, ni vema mamlaka zetu sasa za kichama zika take over, zika ona namna gani ya kushughulikia, kama ni uchunguzi ufanyike na majibu yaje yatoke, ili kuweka kutoa sintofahamu kwa kutoa sintofahamu kwa wananchi.
0: Sasa wakati nazungumza muda huu,
3: Chadema, hii taarifa ilikuwa inatokea pale Morogoro. Sawa,
0: huyu anaitwa
3: walitaka mwenyekiti
0: makamu mwenyekiti achunguzwe. Huyu ni Barnabas Okola, ambaye yeye ni katibu wa Chadema mkoa wa Morogoro.
3: Baada ya kuzungumza haya, nini kimetokea?
0: Amesimamishwa chama. Yaani chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kanda ya kati kimemsimamisha uongozi katibu wa Chadema mkoa wa Morogoro, Barnabas Okola, kwa kosa la kukiuka maadili na kutoa shutuma hadharani dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama hicho. Yaani wanasema hivi, na ukimsikiliza toka mwanzoni, yeye mwenyewe anasema kwamba kwa taarifa anazozisikia na ameita vyombo vya habari, maana yake hata yeye hana uhakika, ila anakiagiza chama kiweze kufanya uchunguzi. Lakini chama kinapofanya uchunguzi, taratibu zinasemaje? Unajua iko hivi, vyama vina sheria zake. Kwa mfano chama cha mapinduzi kina sheria zake. Yani si kila mtu anaongea tu. Yani kwenye chama cha mapinduzi kule, yani sio kila mtu anaweza kaitisha chombo cha habari akaongea bwana una. Yani kuna namna jambo lako unaliwasilisha sehemu na nini. Lakini
3: wanalipima, wanalichuja, wanaona linafaa, halifai, kama halifai au linafaa tunalimaliza chini ili kaenda nalo juu, inakuwa namna hiyo.
0: Utaona watu wanasema bwana chama cha mapinduzi watu waongee si nini, wana misingi yao ambayo yani yenyewe kuzungumza kuna watu ambao wamepewa nafasi za kuongea. Sio kwamba kila mmoja anaongea. Okay. Wako hivyo. Kwenye Chadema huku hiki ni chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Lakini na chenyewe pamoja na kwamba wana uhuru wa kuzungumza, lakini kuna sheria ambazo zinawa

0: mambo ya mzungu au sio bwana? Sasa
1: inabidi ya heshima kwa namna moja ya maneno.
0: Sasa unajua iko hivi. Nilikuwa nazungumzia mambo ya sheria sio?
1: Na sasa, wakati unatujuza kuhusiana na sheria, nikukumbushe pia ambapo katibu huyu wa Chadema pale mkoa wa Morogoro wakati amesimamishwa ametakiwa, amepewa masharti. Moja ya sharti ambalo amepewa ni kuwasilisha uthibitisho wa tuhuma zote alizozitoa dhidi ya Heche ndani ya siku 14.
0: Ndani ya siku
1: 14.
0: Unajua Chadema wana kauli yao, wana sheria yao inasema hivi. Ngoja hapa nikusomee hapa. Iko hapa, ni kuna sehemu nilipaona. Wameandika hivi: kamati ya maadili ngazi ya taifa haitakuwa na uamuzi wowote juu ya swala hilo, basi itaandikia taarifa ya uchunguzi na kutoa mapendekezo ya kamati, kwa kamati kuu. Yaani kuna ngazi ziko tatu: kamati ya maadili, kamati kuu na baraza kuu. Yaani hivyo ndio vyombo ambavyo kwa Chadema kule wao ndio wana maamuzi. Sasa wewe kama kuna jambo ndani ya chama umeona haliko sawa, unapeleka
1: kamati kuu
0: au
1: baraza kuu.
0: Yaani kamati ya maadili iko pale, kamati kuu iko pale na baraza kuu iko pale.
1: Sawa.
0: Sasa kama kuna jambo, sasa ikitokea leo labda pengine umejiamulia tu mwenyewe, labda pengine umeacha vyombo vya habari, ni sasa labda pengine na labda pengine Chama cha Mapinduzi au vyama vingine, ukaamua kuitisha afu ukatoa tuhuma, ukazua taharuki wanasema.
1: Ah, ndicho ambacho kimetokea.
0: Kwa sababu watu wanasema? Kama umepita huko mtandaoni. Watu wanasema eti tuhuma zinazoelezwa mpaka sasa hivi hazijathibitishwa.
1: Sawa.
0: Lakini zinaelezwa kwamba zinazochangishwa Heche anazitumia mwenyewe, haziendi kwenye chama. Wengine wanasema wale wajumbe wa kamati kuu ya Chadema, hizo ni tuhuma ambazo watu wanazungumza, yale ambayo yanazungumzwa mtandaoni. Watu wanasema wale baadhi ya wajumbe, wale wajumbe wa kamati kuu ya Chadema, kuna baadhi wamenunulika
1: tena.
0: Watu wanasema kuna baadhi ya wajumbe pale
1: wamenunulika.
0: Wachache wamenunulika. Kwa hiyo kununulika huko, wamepewa ajenda kwamba bwana sikilizeni, nyie fanyeni juu chini, mumngoe Heche.
1: Na wako ambao wanasema sasa Heche anakula mwenyewe.
0: Lakini ukija kuna baadhi ya watu kiangalia mtandaoni, wengine wanasema kwani Heche hela anazokula ni za wananchi au ni za chama? Kama ni za sisi wananchi, wananchi sisi tunaendelea kumchangia, kwani hela ni za chama? Sisi tunaendelea kumchangia. Sasa yani mijadala ni mingi kweli mtandaoni huko. Kila mmoja na lake la kuzungumza.
1: Sawa, sisi tutamatishe na bei ya mafuta Tanzania iko imara. Taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Bei ya mafuta Tanzania ipo imara, lakini taarifa ya mwisho ni pamoja na mkakati unaozaa matokeo. Ni mkakati upi huo? Kamata gazeti hili, na hii ni kauli ya TPDC inaonyesha kuwa mkakati wa serikali haujatekeleza tu katika kununua mafuta kwa bei ya chini, bali kuhakikisha mfumo mzima wa ugavi unafanya kazi kwa ufanisi, ili mwananchi ndiye awe wa mwisho kwenye kunufaika na hili. Taarifa hii inapatikana kwenye ukurasa wa 2, na wewe pia una nafasi pia wa kununua gazeti hili na ukafahamu taarifa hizi kwa undani. Sasa sio tuna nini tena bali kugeuza magazeti yetu na
0: leo nilikuwa ni ACT Wazalendo kule Zanzibar, na ili sekeseke la wanachadema wao wenyewe wana hivyo. Yani mambo ni mengi, watu wanasema bwana Heche msimu wake kama Lissu tu. Wataalamu wa kazi hizi wanasema Heche msimu wake kama Lissu tu. Sasa namna ya
1: kama walifikiri kwamba kutakuwa kumepoa.
0: Wengine wanasema bwana inabidi Heche bwana huu msimu wake mkali sana. Sasa inabidi tumtengeneze tuhuma aondoke. Wengine nasema tupo na Heche, wengine nasema bwana Heche aondolewe. Yaani kila mmoja na wakwake anaozungumza.
1: Sawa, tunakapokuwa taarifa za kimichezo.
0: Lakini mwisho wa siku taarifa ya chama huwa inatolewa na katibu mkuu wa chama ambaye ni mtendaji wa chama.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo watu watafute taarifa ambayo Mnyika ataitoa na vikao vile vya chama, kwa mfano kama kamati kuu itakuja na majawabu. Watu wasikilize hivyo vitu. Lakini hizi za pembeni hizi wakisema hivi bado inakuwa bado tuhuma zile sahi, kila mmoja anasema, lakini hakuna ile kwenye uthibitisho kwamba ilipatikana trilioni 2. Trilioni ngapi zime? Bwana ya mambo. Siasa.
2: Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
3: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Sasa nimefurahi kuona Morocco wameondolewa jamani. Nikisema Morocco unasema goodbye Morocco.
4: Goodbye.
0: Haya, sasa hizi twende tu kwa Vegula moja kwa moja. Tunaje kuangalia michezo si nini? Vegula, tupokelee tu simu yetu bosi, kwa sababu leo kwanza Kwanza leo nizungumzie tu Morocco kuondolewa basi. Usio na mambo mengi na issue ya Clement Mzize kwanza.
1: Ni issue mbili. Kama imekuwa interest yako hiyo.
0: Ni issue mbili tu. Clement Mzize na Morocco basi. Ah, mengine vugula achana nayo. Usio nini, usio kitu gani, usio kitu gani. Si tuende kwenye kibendera moja kwa moja.
3: Kibendera. Kibendera. Lumina wa kibendera.
0: Tuende kwenye kibendera. Malizana naye ndugu yetu.
1: Kitasa.
4: Yes.
1: Habari ya asubuhi.
4: Ah, mimi niko vizuri leo Ijumaa.
1: Na mimi natamani kukuongezea jina uitwe kitasa cha dhahabu.
4: Wacha bwana wewe. Basi nashukuru sana.
1: Karibu sana utujuze kunani.
4: Bana taarifa jana ilitoka rasmi ya kuhusu ligi kuu soka bara lini itaanza na lini mchezo wa Ngao ya Jamii utachezwa, na taarifa TFF kuliokuwa dharani kwamba ligi kuu soka bara rasmi itaanza kutimua vumbi tarehe 14 mwezi ujao na itamalizika tarehe 16 ya mwezi wa 5 mwaka ujao 2027. Kwa hiyo ligi bandika bandua, timu inabidi kujiandae chap chap baada ya ligi kumalizika tu mwezi uliopita. Sasa rasmi ligi kuu soka bara itaanza tarehe 14 ya mwezi ujao na kumalizika Mei 2027. Lakini pia mchezo wa Ngao ya Jamii, mchezo ambao huo unafungua mashindano kwa maana

0: taifa pekee la Afrika lililosalia katika mashindano pia likitupwa nje ya michuano hiyo. Lakini leo kuna mchezo mkali kabisa, Hispania wakipambana dhidi ya Ubelgiji kamili za usiku katika robo finali nyingine, na mshindi katika mchezo huu atacheza nusu finali dhidi ya taifa la Ufaransa. Wakati kesho Norway na England mchezo sita, na mshindi wa mchezo huo atacheza nusu finali dhidi ya Argentina au Uswisi, ambao watacheza saa 10 ya alfajiri ya kuamkia ya siku ya kesho. Kwa michezo hiyo miwili ya kesho na moja wa leo katika fainali za michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo mambo kwa hivyo tathmini kubwa para tutaifanya baadaye katika champion hawa hapo saa 6 hadi 8 kamili za mchana.
1: Eh bwana, sawa. Weekend tunakwenda kuianza vipi na cha asubuhi?
0: Ibana dabi ya Karakoo ilipangwa kuchezwa kwa mshtuko sana. Ghafla dabi ya Karakoo ilipangwa kuchezwa mwezi ujao tarehe 12 kabla nilivyosema.
1: Okay.
0: Sasa ingekuwa mwanamke kati hizi timu mbili hizi Simba na Yanga na mtu hii mechi angeomba nisicheze niko katika siku zangu.
2: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kaa na watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi, na hii ni 88.9 Nuru FM.
3: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na mamlaka husika za Eswatini, Afrika ya Kusini, Msumbiji na Zambia itaendelea kutekeleza operations za pamoja za kimkakati zinazolenga kuwabaini, kuwakamata na kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria wahusika wa biashara haramu za dawa ya kulevya. Ushirikiano huo wa kiutendaji umewezesha kubainika kwa baadhi ya watuhumiwa ambao ni raia wa Tanzania na wanadaiwa kuwa sehemu ya mtandao wa biashara ya dawa za kulevya, huku wakijificha katika baadhi ya nchi hizo jirani.
6: Kutokana na ushirikiano tulionao na nchi za Eswatini, Afrika ya Kusini, Msumbiji na Zambia, tumebaini uwepo wa vinara wa mitandao ya biashara ya dawa za kulevya ambao ni raia wa Tanzania katika nchi hizo. Tumeazimia kuendelea kufanya operations za pamoja ili kuwakamata na kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria. Hizi nchi zote tumeingia nazo makubaliano ya kushirikiana katika kufanya operations za pamoja. Na nchini Tanzania, baada ya hao wahalifu kuona kwamba operation nyingi zimefanyika na wako hatarini kukamatwa, wengi wamekimbilia kwenye hizo nchi. Na mpaka sasa hivi, kwa ripoti tulioipata juzi, kwenye nchi zote hizi jumla ya Watanzania 28 wameshakamatwa kwenye hizo nchi. Na hii ni kutokana na ushirikiano tunaoendelea kuufanya ili kuhakikisha kwamba yoyote ambaye anafanya biashara dawa za kulevya na akienda nchi yoyote, tunahakikisha tunamkamata.
5: Mbunge wa jimbo la Makambako ambaye ni waziri wa kilimo Daniel Chongolo ameahidi kuchangia saruji mifuko 100 kwa ajili ya ukarabati wa zahanati katika mtaa wa Mludiza. Mbunge Chongolo ametoa ahadi hiyo mara baada ya kupokea taarifa ya ukarabati wa zahanati hiyo, mara baada ya kupokea fedha za mfuko wa jimbo zaidi ya shilingi milioni 700, mara baada ya kupokea zaidi ya shilingi milioni 7, ambapo zahanati hiyo endapo itakamilika imetajwa kwenda kurahisisha utoaji wa huduma za afya za awali kwa wananchi wa mtaa huo.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Wafanyakazi 45 wa msaada na wahudumu wa mstari wa mbele wamejeruhiwa katika mashambulizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mlipuko wa Ebola ulipotokea katikati ya mwezi Mei. Ofisa wa kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema

0: Wenzi wake wamerekodi majeruhi katika matukio 76 yanayolenga maafisa wa mstari wa mbele wanaopambana na Ebola na wafanyakazi wengine wa misaada katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, ripoti mpya ya shirika la afya duniani WHO imeonya kwamba saratani inaweka mzigo mkubwa wa kibinadamu na kiuchumi kwa jamii duniani kote, ikichukua uhai wa zaidi ya watu 1026 kila siku na kudhihirisha ukosefu mkubwa wa usawa katika viwango vya maisha kati ya nchi tajiri na maskini. Wataalam wanasema fursa ya kuokoa saratani mara nyingi hutegemea mahali mtu anapoishi, ingawa mtu mmoja kati ya wanne barani Ulaya na Amerika Kaskazini anatarajiwa kupata saratani, ni karibu mmoja kati ya 12 pekee ndiye ambaye anafariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
1: 88.9 Nuru FM. 88.9 Nuru FM. 2026 tunatoboa.
2: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: 88.9 Nuru FM.

0: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
2: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
10: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
11: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

2026 Kahumo. Mimi Kimkimba kutoka Kitasengwa, anasema tuko pamoja hadi mwisho kipindi. Radio Nuru FM inatuhabarisha, inatuburudisha. Asante Morocco, kimewalamba lakini sisi hayatuhusu, inatakiwa pia. Inatakiwa na sisi tupambane mpaka alipofika Morocco. Noel Lianda kutoka maeneo ya Wasa. Nimefurahi sana kutupwa nje kwa Morocco, maana wana ubaguzi sana. Tom Ugulumo kutoka Kenya Nambo A pale Mofinga. Mheshimiwa Heche ni mwamba sana. Mpesa Mlanda anasema hivyo. Ongea na mshua, bora Morocco ametolewa, wanadharau sana. Asante sana pia kutoka huko. Nimeamka na Nuru FM mwanzo mwisho pia kutolewa kwa Morocco, nimefurahi sana. Wanadharau mno. Ruben Mademe kutoka Lea Mgungu, asante sana kwa ujumbe wako. Mathao Chavala kutoka Gute Salavano, hawa Chadema ni maajabu, tayari kumekucha. Kwa kweli tujitunzie mani yetu. Jamani fundi mitambo afanye kazi yake, redio huku kidogo Mlanda, ukanda wa Ilula. Of course hivi iko sawa. Huyo katibu wa Chadema anaita waandishi wa habari afu anasema anasikia mtandaoni. Anakiuka maadili kiukweli. Seki Kiliwa kutoka maeneo ya Ihanu. Azori, ile nyimbo mliopiga mapema ya Rose Muhando inaitwaje? Yesu nakupenda. Namba ya kampuni ya Yas taja 553111.

0: soko awamu hii tumeumizwa sana na Mbappe wa kujipambania pale Mohamed wa 5 2030 waombe wasikutane na Mbappe atawanyosha sana. Ongea na Mshua Ramsey kutoka pale alipo anasema Chadema wawe makini sana na huenda baadhi ya viongozi wao wanatumiwa vibaya kuchafuana na kupeana skendo za uongo ili kuibua taharuki, maana viongozi wao wakuu wana misimamo mikali sana. Hili swala la maridhiano lilikuwepo tangu awali lakini yalivunjwa, au maridhiano hayakuwa na vitendo? Pili, vipi swala la marekebisho ya katiba mpya 2014, je, liliishia wapi? Mwisho, madaraka ni mamlaka ni nguvu, je, ni rahisi kuachia nguvu? Anahoji swali Ramsey. James Kangalawe kutoka Kenya Number C anasema samani, naomba kujua matokeo ya jana Ufaransa dhidi ya Morocco. Morocco kuhusu majibu hayo mimi nitakupa. Veronica Makwaya kutoka Semtema ndo mida yake anaandika ujumbe mfupi saa hii. Nimeamka na Nyambizi, mnasikika sana Mafinga huko, radio ziko open sana, tunapata Brodan. Anaitwa Zakayo, mwana wa nani vile. Hilo tamasha la mzizi linaanza saa ngapi? Yusuf Juma kutoka Mtivila, nitatoa namba za simu baadaye kwa sababu mimi tiketi zote, tiketi kwa hapa Nuru tuko nazo, kama Nuru tuna hizo tiketi na mimi niko nazo, nitatoa namba ya simu baadaye kama nataka tiketi kwa ajili ya kwenda kwenye hiyo tamasha la Nishike Mkono la Clement Mzize. Na Clement Mzize pia jana alikuwa kwa baadhi ya media hapa Iringa, na nadhani pia leo na maeneo mengine atatembelea media mbalimbali. Kwa hiyo tunasema hivi, stay tuned. Lakini tumeamka nanyi tuko pamoja. Nje shukuru kutoka Lupembe wa Senga. Sijamjibu swali huyo. Ni kuanzia asubuhi. Issue ya hilo tamasha la Clement Mzize ni kuanzia asubuhi. Mwana bwana pale Samora pale. Lakini pia I say Morocco sha. Wamezidi sana na umimi. Wamezidi sana na umimi. Asante Sadiki Memile kutoka hapo lipo. Ndugu mtangazaji, mimi naomba kujua ni nini chanzo kinapelekea kuingia kwenye maridhiano? Mwafaka wa kisiasa. Mnapokuwa mnashindwa pia kukubaliana, yani mmoja hatambui nguvu ya mwenzie, inabidi ifike pala muheshimiane ndio mnakubaliana, si ndio?
1: Sawa. Sasa hili tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Betika.
0: Yeah, kupitia Soka Loto.
1: Sawa. Maelekezo ni rahisi sana. Ndiyo. Kama hujaweka fedha kwenye akaunti yako, sisi tuko hapa kwa ajili ya kukupatia maelekezo.
0: Ndiyo.
1: Namna ambavyo unaweza kwenda kuweka fedha kwenye akaunti yako.
0: Ndiyo, first
1: ili
0: lady.
1: Uweze kubeti siku ya leo.
0: Na.
1: Ni rahisi sana kwa sababu kuanzia shilingi 1000 huhitaji kujua mechi za leo.
0: Enyewe
1: wanakusaidia tu, Soka Loto wanakusaidia vizuri kabisa.
0: Mm.
1: Na ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yasi ama Halotel, unaweza pia ukaweka fedha kwenye akaunti yako. Azori, tupatie maelekezo ili mambo yawe mazuri zaidi, alafu mtu aweze kwenda kubeti na akae kibosi kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania na baadaye asubiri kuvuna pesa.
0: Wazee wa kubeti mechi mbalimbali za timu mbalimbali, nisikilize nikwambie kitu kimoja. Tuanze kwanza kuweka hela kwanza, ifu ndo tubeti baadaye, sawa?
1: Sawa.
0: Tuanze kwanza kuweka fedha kwenye Betika. Sasa kuweka fedha kwenye Betika, utabonyeza menu ya mtandao husika. Kwa mfano kama Vodacom, utabonyeza kwenye ile menu ya M-Pesa. Airtel Money, Airtel Money. Halotel, Halopesa. Yes, Mix by Yes. Sawa? Utakachokifanya, utabonyeza afu utaenda kwenye kipengele ambacho kimeandikwa lipia bili. Ukibonyeza ile lipia bili, watakwambia ingiza namba ya malipo, utajaza 545454. Namaanisha 545454. Baada hapo watasema ingiza kumbukumbu namba. Sasa ili kujulikana kwamba umecheza kupitia Nuru, kumbukumbu namba utajaza 889. Sawa? Ukishajaza hiyo 889, baadaye sasa unaweka pale kiasi chako, kama unaweka 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, ni wewe tu. Sawa? Ni wewe tu. Baada ya hapo sasa unaingia kucheza sasa Soka Loto. Utakapokuwa unaingia kucheza ni kwamba hivi. Wakati wa kucheza Soka Loto, haijalishi unatumia mtandao gani. Haijalishi ni Vodacom, ni Airtel, ni Yas ama ni Halotel. Bonyeza nyota 149 nyota 16 reli. Moja ama nyota 149 nyota 16 reli. Namba moja pale pameandikwa Soka Loto, bonyeza namba moja. Mbili, chagua idadi ya mechi unataka 5, 10 au 15. Weka shilingi 1000. Alafu fanya malipo. Sawa. Hapo nakumisha cheza Soka Loto kupitia Betika.
1: Wakati tunamwachia DJ Speedy hapa kupatia burudani kuianza weekend yako, tuko na Azam TV na tunakuambia kwamba tumewasikia ofa ya chajuu zaidi inaendelea na kwenye Azam 2 vyuma viwili vinaendelea kupamba moto. Upande wa tamthilia kuna Asir pamoja na My Destiny. Ni simulizi zenye kusisimua na hizi zinagusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, lakini pia kuna siri nzito za kifamilia na heka heka zisizoisha. Lakini burudani ya sinema nayo inaendelea kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia mbalimbali, lakini pia shindano kubwa la Bongo Star Search linaendelea kupamba moto kwa kiwango cha juu zaidi. Kwenye Azam Sport ndo usiseme, World Cup inaendelea kila kona sasa. Wahi sasa na ulipie 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
0: Bwana, sisi sasa hivi tunaenda break dogo, sawa? Tunapata maji ya asubuhi. Sio maji, tunapata chai ya asubuhi ya leo. DJ Speed yuko hapa on 1 and 2 kwa ajili ya kupa burudani, sawa? Ataanza na ngo ya kwanza kabisa sasa hii, atakupa burudani. Lakini pia kumbuka baadaye Mwenyezi Mungu akitupa yale ya uzima, huenda tukaungana na ndugu zetu Yas Tanzania, si ndio bwana? Na sasa hivi tunafanya hivi. DJ Speed,
2: Nuru FM.
3: Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV
3: kimewaka.
2: Soko ni moko.
4: Nuru FM.

0: Ibara anaitwa Samba Mapanga la anamaliza kwenye playlist ya DJ Speed as we leo. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza dakika 42 tangu 2 kamili asubuhi. Tupo na Soka Loto. Wanakuambia Soka Loto kupitia Betika, wanakuambia unaweza ukapata mkwanja mpaka milioni 250 kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Kupanga ni kuchagua. Sawa sawa. Hiyo ndio jambo la msingi ambalo tunakuambia. Na hii ni Nuru FM Radio 88.9. Mimi ni Yazori Rema, niko na Saum Bin Said mpaka muda huo wa sanne kamili. Nipo na Gabriel kutoka Yas pamoja na David Kavindi kutoka Yas, ambao pia wako humu ndani kwa ajili ya kupa maelezo ya kutosha kabisa juu ya kila ambacho wamekiandaa kwa ajili yako. Kumbuka tunasema hakikisha unatumia mtandao wa Yas, mtandao wa viwango Tanzania, mtandao wenye speed ya 4G na 5G pekee, mtandao ambao una minara zaidi ya 4800 inchi nzima, mtandao ambao unazidi mitandao mingine kwa wingi wa minara 1000 zaidi, lakini vile vile umethibitishwa na taasisi ya Okra kama ni mtandao ambao una speed zaidi nchini Tanzania. Sawa sawa. Kwa hiyo na wewe vile vile tunakuhamasisha tumia mtandao wa Yas, kwa sababu Yas ni mtandao wa viwango. Leo hii nataka msikilizaji uulize maswali tu. Yaani leo msikilizaji ni issue ya wewe kuuliza maswali kutoka Yasi, Yasi wa kujibu. Hauna kosea Kavindi? Hapa. Sasa mnomo nifanyie jambo fulani hapo kwa nani, kwa Kavindi, kwa Kavindi hapo. Nifanyie jambo hapo kwa Kavindi. Naona kidogo mambo kama hayakaa.
1: Hayakaa mswano.
0: Hapo vizuri kabisa.
1: Hapo vizuri.
0: Leo hii msikilizaji tunataka utatupigia simu na utaandika ujumbe mfupi wa maandishi kwa ajili ya kutaka kujua mambo mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu Yas. Watajibu maswali haya mpaka itakapofika saa 3 kamili asubuhi ya leo. Kwema kabisa ndugu yangu.
1: Salama kabisa isi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Habari ya Yas?
1: Yas tuko vizuri.
0: Mm.
1: ni mwendo wa viwango.
0: Naona nyie mnatangulia, wengine wanafuata.
1: Yes, of course.
0: Na hatari.
1: Ni hatari kaka.
0: Gabriel, habari ya asubuhi?
2: Salama.
0: Kwema.
2: Kwema kabisa.
0: Muda mrefu tujaongea.
2: Ni kweli muda mrefu. Ndio kuniana majukumu hapa na pale, lakini leo tumefika.
0: Pole sana timu yako ya Morocco, nani imetoka?
2: Ah, bwana. Hapana. Yaani kwa upande wa swala Morocco, kwa kweli tuachie Morocco kwa sababu kama wao walijitenga, sisi ni akina nani tuwakubali?
1: Wazee wa kujiamulia mambo.
0: Wazee wa kujiamulia mambo. Na. Anyway, karibu sana pia. Leo msikilizaji utapata nafasi ya kuweza kutuuliza maswali mbalimbali ambayo pia Yas watakuwepo hapo kwa ajili ya kujibu maswali yote ambayo pia uko nayo asubuhi ya leo. Lakini kabla ya wewe kuanza kutujibu ama kutuuliza maswali mbalimbali, itabidi pia utuambie tutakujuza kuhusiana na huduma mbalimbali ambazo Yas wanazitoa kwa dakika chache, sawa? Lakini vile vile kampeni walionayo na zile simu za mkopo ambazo zinatolewa kupitia Yas. Baada ya hapo sasa maswali yataanza. Ngoja tuende break.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Msikilizaji, dakika ni 47 tangu saa 2 kamili asubuhi. Ya tuanze na huduma ambazo Yas kwa sasa, hasa kampeni kubwa ambayo Yas mko nayo sasa hivi. Karibu sana. Kevin.
1: Kama ambavyo tupo, tuko na kombe la dunia na watu ambao wanajiamulia mambo. Kwa hiyo bado tuko na kampeni yetu ile ya ikiingia tu.
0: Goli.
1: Aitikie.
0: Sauti njoo ujumu. Njoo ujibu hapo. Njoo. Mike yu hapo, hii hapa, wewe tu. Akiuliza David Kavindi, unajibu.
1: Unajua akiitikia saumu,
0: ina sound
1: vizuri.
2: Okay.
1: Sisi bwana Yasi tuko na kampeni yetu, bado hatujamaliza. Labda wamalize wao. Na tunasema bado ikiingia tu
2: goli.
1: Na kila muamala
2: ni bao la ushindi.
1: Asante.
2: Aya, sawa.
3: Umetisha.
1: Kwa hiyo nizidi kuwasisitiza watumiaji wa Yas Tanzania. Tuendelee kufanya miamala yoyote ambayo unaifanya kutumia Mix Super App. Inakupa nafasi kubwa zaidi ya wewe kusogelea ushindi. Kama ambavyo tunajua tuna washindi wa kila siku ambao wanapatikana. Anajishindia milioni moja. Lakini pia tuna washindi watatu ambao wanajipatia vifaa kutoka Hisense.
2: Okay.
1: TV inchi 55. Friji kubwa kabisa la Hisense. Lakini usisahau na speaker. Hii ya speaker nasimaga azoli, lakini ile ni soundbar.
2: Okay.
1: Kwa hiyo, lakini pia tuna washindi kadhaa ambao wameshaenda Mexico. Inaweza ikawa na wewe pia zamu yako saa hizi swaumu. Fanya malipo, lipa kwa simu, lipa bili, mtumia dunu wa kifurushi kwa kutumia Mix Super App, unapata nafasi kubwa. Lakini tunapoendelea kumalizia kombe la dunia hili, tutapata Mtanzania mmoja ambaye ataenda kuwa milionea.
2: Okay.
1: Atajishindia milioni 50.
2: Kubwa kuliko anasema.
1: Yes, kubwa kuliko.
2: Okay.
1: Kwa hiyo ni watoe hofu. Jamani, washindi wanapatikana. Cha msingi, endelea kufanya miamala tena na tena na tena.
2: Hii ni kampeni ambayo inaendelea kutembea kwenye msimu huu wa kombe la dunia.
1: Ndiyo.
2: Lakini najua Yasa hawezi kutuacha nyuma. Msimu wa 77 tunajua bado tunaendelea nao.
1: 77 hiyo ipo.
2: Kitu gani vya msingi ambavyo tunakwenda navyo ndani ya mwezi huu wa 77?
1: Ah, mwezi huu wa 77 bwana, tajiri alisema kila mmoja anatakiwa apate simu. Na tukaanza kwanza kwa kutoa punguzo. A76, ZTE A76 5G.
2: Okay.
1: Tukaitoa kwa punguzo. Punguzo zuri kabisa. Kutoka shilingi 80,000, sasa ukiwa na shilingi 45,000 tu ya Kitanzania, unapata ZTE A76 5G. Na pia sio kukupunguzia tu kwenye kianzi, tumekupunguzia tu mpaka hela ya kulipia kwa siku.
2: Kwa hiyo ni kama punguzo la 50%.
1: Yes, 50% kutoka 80,000, sasa utapata hii simu kwa kianzio cha shilingi 45,000. Lakini wewe kwa siku utalipa 1,500 tu.
2: Kutoka shilingi ngapi?
1: Kutoka shilingi 1,800. Kwa utaona tajiri ameamua sasa kwamba kila mtu amiliki smartphone.
2: Okay.
1: Na
2: kuna yule ambaye anasema mimi 1,045 sina, lakini I wish ni miliki smartphone. Huyu naye yupo wapi?
1: Kwa kianzio bei che kabisa. Bei murwa kabisa. Shilingi 25,000.
2: Unaweza kumiliki smartphone kutoka Yas Tanzania.
1: Kutoka Yas Tanzania.
2: Kuna mwingine
1: shilingi 25,000.
2: Anasema mimi shilingi 45,000 sitaki kulipa kwa awamu, nataka kulipa kwa cash.
1: Ah, hii shilingi 45,000 na yeye unajua bwana, tukikupunguzia kwenye kukopa na kuna kupunguzia na kwenye cash pia.
2: Okay.
1: Yaani atukubagui. Mwanzoni tulikuwa tunaitoa kwa shilingi 300,080. Ukitaka kulipa pesa taslimu. Lakini kwa sababu tuko kwenye 77, tukasema hapana, kila Mtanzania apate hii simu. Utapata hii simu kwa shilingi 300,050.
2: Okay.
1: Pekee.
2: Okay.
1: Kwa utaona ni namna gani ambavyo sisi Yas tunatamani kila mmoja aweze kumiliki simu janja. Lakini pia tuna simu mpya kabisa. Wanasema ZD36 tumeizoea. Hatutaki uzoee. Tumekuja na brand new sim ZTE A35E.
2: Kwa kianzio shilingi ngapi?
1: 25,000.
2: Okay.
1: Unapata ZTE A35E.
2: Okay.
1: Na kila siku utarejesha shilingi 1,000. Lakini ukisema mimi sitaki kukopa kama msemo wa Swahili. Kwa pesa taslim pia tutakupatia kwa 200,000 na 40,000.
2: Shilingi 200,000 na 40,000 unaweza ukamiliki simu yako janja kabisa kutokea pale Yas Tanzania. Lakini kumbuka tunapewa nguvu ya kutosha na Betika, ambao wanakuambia tunapita kwenye soka loto na sio muhimu ujue mechi za leo. Sasa tunakusaidia wewe kubeti kwa namna yoyote ile. Kwa shilingi 1,000 tu ya Kitanzania unaweza ukaweka fedha kwenye akaunti yako kuanzia shilingi 1,000. Ni rahisi sana ukiwa unamiliki mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel, mtandao wa Vodacom pamoja na Yas Tanzania. Ni wewe unakwenda kwenye mtandao wako halisi, utaanza na menu husika. Hatua ya pili, nenda kachague sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Lakini ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa, ikiwa ni hatua ya pili. Lakini hatua ya tatu, weka nambari ya malipo ambayo utaweka pale 54 54 54. Hii ndio nambari ya malipo ambayo utaiweka. Hatua itakayofuata watakwambia uweke kumbu kumbu namba, nayo utaweka pale 889. Utaingiza kiasi chako kuanzia shilingi 1,000. Hii ni hatua ya kwanza ili uweze kubeti na soka loto asubuhi ya leo, na ni rahisi sana. Baada ya kuweka fedha kwenye akaunti yako, nenda kacheze moja kwa moja, kwa sababu utaweza kuchagua shilingi wengine wanabeti na wanapata mpaka kiasi shilingi 1,250,000. Chagua mechi 5, mechi 10 mpaka 15, na yenyewe inakutengenezea mkeka wako. Jinsi ya kucheza ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya kwanza kabisa, kupitia mtandao wote katika mitandao minne ambayo mimi nimeitaja, utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague nambari moja, sehemu ambayo wamekuandikia soka loto. Hatua ya pili, chagua idadi ya mechi ambazo wewe utakuwa unazihitaji. Kama ni mechi 5, mechi 10 ama 15, baada ya hapo utakwenda kuingiza kiasi chako cha shilingi 1,000. Na hivi ndivyo ambavyo utakuwa tayari umeshashiriki na kubeti na soka loto asubuhi ya leo. Na tunakwambia utakaa kibosi, usubirie mkeka wako uweze kutiki. Yas Tanzania tupo nao humu ndani, na tupo na David Kavindi, lakini Gabriel tupo naye pia, atazungumza kwa uzuri msikia, lakini naye atapata nafasi ya kusikika humu ndani. Kubwa zaidi, kumbuka Yas Tanzania ndio mtandao ambao unaongoza kwa viwango vya juu zaidi, lakini wana kasi ya ajabu kwa 4G pamoja na 5G.
3: Sifuri.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani?
3: Unaongea na Mr. Sifuri Mamwira. Ukipenda unaniita Amko, napatikana maeneo ya Mtwila. Ndio wetu ukiingia tu.
0: Goli.
3: Hiyo imetulia sana.
0: Karibu sana. Karibu.
3: Asante. Swali langu ni hili hapa. Kwa sababu unakuta kuna wakati mwingine umetuma message, haipatikani message muda huo huo. Utakuta mwingine anaambia bwana message yako bado imekuja kuingia baadaye. Sasa sijui hii inakuwa ni shida gani. Hapo pili, zawadi zina maana kila nitakapokuwa nanunua kifurushi, je, naingia kwenye draw?
0: Haya, asante sana pia Anko kutoka huko kwenye line ya simu. Alo. Pole sana. Kwenye line ya simu alo?
4: Hello.
0: Tunaongea na nani?
4: Unaongea na mimi kutoka Mtera Kisiwani.
0: Karibu sana kutoka Mtera Kisiwani.
4: Asante. Nataka niulize swali hapo. Nikitumiwa kwote ya kukwanguliwa kwenye line ya Tigo.
0: Yes.
4: Kwa nikiweka wananikatalia na warudishe message kama namba imekosewa au la, mpaka naahirisha. Na wakati namba wananitumia sahihi, nikihakiki kwenye kasha la voucher inakuwa ni ile ile. Sasa kwa ajili gani inakuwa hivyo?
0: Haya. Kwenye line ya simu.
5: Hello.
0: Tunaongea nani, piga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Masai Mtalangu kutoka pande za Kianga Mufindi.
0: Karibu sana kutoka Kianga Mufindi.
5: Asante sana. Mimi bwana nimepatiwa kompyuta. Maki sina swali. Maana ni wapongeze kwa huduma za sasa hivi. Naona ziko vizuri zaidi.
0: Haya, asante sana pia kwa pongezi ndugu yangu. Kwenye line ya simu leo.
6: Naam, nzuri habari yako, nani nani nikupitia.
0: Salama kabisa, tunaongea nani, piga simu kutoka wapi?
6: Unaongea na Kantukonga, Mafingani hapa.
0: Karibu sana.
6: Asante sana. Swali langu ni moja tu. Nimekuwa kumekuwa na dhana ambazo tunasikia mtaani. Ninaomba Kavinja ajibu vizuri. Kwamba kumepanda kusema kwamba ukichukua simu za Yasi wanasema zinasumbua network sana, na hasa ukiwa vijijini. Sasa sijajua hili analiwezaje, ina ukweli ndani yake, maana wanaozungumza ni wale wale kukisha kuitumia. Sasa sikini ukweli wake au sivyo. Asante sana.
0: Sante Kantu Konga kutoka Mafinga. Haya maswali yao matatu kwanza. Tuanze la kwanza, la pili mpaka la tatu. Najua mmeshajigawa hapo. Gabriel.
7: Ndiyo.
0: Tuanze na swali la kwanza kabisa ambalo msikilizaji alikuwa ameweza kuliuliza.
7: Sawa. Yes, kwa yule ambayo me, wako, nafikiri tuanze na lile swali ambalo alikuwa anauliza, yeye akipata yani akitumia voucher anakuwa anakutana na changamoto ya kwamba anashindwa ile voucher inakataa. Nafikiri cha kwanza kwa huyo mteja tunamshauri atembelee duka la karibu la Yas ambalo yupo karibu nalo, kwa sababu akifika pale tuna namna kuangalia namba zetu kujua kwamba hiyo namba ina changamoto gani na kwa nini haipokei hiyo voucher. Kwa hiyo kuna namba zinakuwa na changamoto mbalimbali. Kama haina changamoto, basi tutamwambia kwamba pengine yeye huwa anawekaje, lakini ikiwa namba ipo active na inafanya kazi kama kawaida, hiyo sio changamoto. Lakini akifika tutaiangalia na kujua namna gani, kwa nini haipokei. Yes, hilo kwanza.
0: Okay.
7: Jingine kwa kumbukumbu zangu ni swali la kuhusu simu zetu za Yas.
0: Naam.
7: Ndio. Kuhusu simu zetu za Yas, nimemsikiliza msikilizaji na maoni yake, lakini nimtoe hofu kwanza, kwa sababu swali lake anasema kwamba kuna baadhi ya vijijini. Lakini ukiangalia Yas mpaka huko vijijini pia simu tunatoa. Azuri unaweza kuwa shahidi kwenye hilo, kwa sababu kuna Yas tumetembea mpaka vijiji ambavyo mbali zaidi, kwa sababu ukiangalia tuna maduka yale madogo ambayo yapo vijiji vya mbali, ambapo wateja wetu wananufaika na hizi simu kutoka vijiji vya mbali. Kwa hiyo kama ingekuwa kuna changamoto, nafikiri hata wale wateja ambao wapo vijijini wangerudi wote. Kwa hiyo kama hawezi awarudi, nafikiri hiyo sio changamoto, ni mtoe hofu. Yes, tupo vizuri, simu zetu zinafanya kazi popote. Lakini kama ana wasiwasi, Yas hapo hapo pia tuna simu ambayo ina support 5G. Simu ambayo ina 5G kwenye internet, ambapo hata sehemu korofi vipi 5G yenyewe haiwezi ikawa changamoto kwake wala kikwazo kwake. Kwa hiyo ajiunge na familia yetu, kama bado hajajiunga achukue simu na asiwe na wasiwasi, kwa sababu Yas tupo kila sehemu ambapo yeye yupo, kwa sababu ukiangalia hata vijiji korofi tupo na watu wanachukua simu na bado wanaendelea kuzitumia. Kwa hiyo asiwe na wasiwasi kuhusu hilo. Tuna

0: zinasumbua mtandao, sitaki kukubali kuto kukubaliana, lakini ukifika, kwa sababu kama ambavyo nimesema, kila simu ina changamoto yake, sisi tuko tayari kukuhudumia, kujua shida iko wapi ili urudi ukaenjoy tunavyosema mtandao wa viwango, kweli ukaenjoy mtandao wa viwango. Lakini pia kuna msikilizaji aliuliza kuhusiana akituma message inachelewa kufika. Hii ni mambo mengi, ni mambo mengi pia ambayo naweza nikatumia muda mrefu sana kuyaelezea hapa, lakini pia na yeye ni muombe, hayuko mbali, tuseme yuko mkimbizi kama nakumbuka vizuri. Akipata nafasi anaweza akafika dukani kwetu au akafika duka letu lolote ambalo yeye atakuwa karibu, tuko na furaha na tunamkaribisha tuweze kumhudumia, tujue changamoto ni nini zaidi.
1: Okay. Sawa, naomba kuuliza kuwa line yangu inakuwa hapatikani, lakini mtu akinipigia inaita lakini hapokelewi. Pia muda mwingine inakuwa busy, nini shida?
0: Kuna mambo mengi kwenye kupiga simu alafu isipokelewe. Kuna wengine tunasema ana divert, sasa Kiswahili chake ni kigumu. Yaani nikikupigia simu usipokuwa unapatikana nenda kuita kwenye simu nyingine.
1: Okay.
0: Kwa hiyo utakuta yeye asipopatikana sipo hewani inaenda kuita
1: kwa mtu mwingine,
0: namba nyingine. Kwa hiyo pia na yeye akipata nafasi akifika kwenye duka letu lolote, tutakuwa tuko na furaha kumhudumia kuhakikisha hii changamoto yake inaisha.
1: Okay. Sawa, kwa kumalizia, unalipi la kuambia wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
0: Tusisahau jamani, tucheze. Ikiingia tu goli, kampeni yetu bado inaendelea.
1: Naam.
0: Lakini pia tutumie fursa hii kupata ofa hii ya 77. Lakini pia tunasisitiza wimbi bado limekuwa kubwa siku hizi. Unajua wewe unapowaza namna ya kujitunza, na mwizi naye anawaza namna gani ya kukuibia.
1: Okay.
0: Kwa hiyo yes. Kwa hiyo bado nipende kuasisitiza watumiaji wa Mix Tanzania, usibonyeze viunganishi ambavyo uvifahamu. Na vingi vinakuja vikiwa na ufanono. Utasikia mtu anakuambia ukibonyeza hapa kujisajili tu umepata GB 100. Au ukijisajili tu hapa umepata mkopo, sijui kutoka wapi. Kwa hiyo hicho ni kiashiria cha kwanza kujua kabisa kwamba hii kiunganishi hiki sio sahihi. Lakini pia usimpatie mtu namba yako ya siri. Namba ya siri ni ya kwako. Ili wewe uwe salama na uwapendao wawe salama. Sisi tukitaka kuwasiliana na wewe tutatumia namba 100. Vinginevyo uwe na namba ya Kavindi, nitakupigia kukusalimia.
1: Okay.
0: Yes, lakini pia tunasema ili wewe uwe salama, uwalinde pia na uwapendao, usisite zile namba ambazo zinakutafuta, zinakupigia simu, zinakutumia message, usisite kuziripoti kwenye mamlaka husika TCRA. Kwa kutumia kodi hii utaingia pale kwenye uwanja wako wa
1: message, naam,
0: utaandika ile namba ambayo imekutafuta, then utaituma kwenda 15040.
1: 15040. Naam. Bwana, tukutane Jumatano ijayo Yas kwa ajili ya muendelezo, lakini vile vile wewe ambaye unatamani kupata huduma za Yas, endelea pia kufuatilia vipindi hivi, lakini matangazo, kumbuka kuna simu mpya kabisa ipo kwenye makaratasi ZTE A35E.

0: Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanapojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa?
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania, nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
4: Pendi hata humlongera atike den pendi hata atike atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
5: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
6: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upeo wa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
4: Hawachukulii maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Dakika ni 18 tangu saa 3 kamili asubuhi. Anaitwa Oliver Ngoma, rest in peace. Wimbo unaitwa Ikole. Ananipa nafasi ya kuweza kutazama ujumbe wako ambao umenitumia kupitia 0766 744 2. Kumbuka kabisa lisa hili la mwisho, tupo na Vodacom Tanzania ambao wanatupa nguvu ya kuweza kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Kumbuka Vodacom wao wanakuambia kupitia application ya VTV unaweza pia kutazama kombe la dunia. Kumbuka tunaelekea kwenye nusu finali ya kombe la dunia. Siku ya jana Morocco wameondoshwa kwenye kombe la dunia, kwa maana baada ya kufungwa na Ufaransa 2-0, magoli yakifungwa na Mbappe pamoja na Dembele. Hakika hii ni VTV kupitia Vodacom Tanzania. Nikwambie kupitia Vodacom unaweza pia ukadownload kama unatumia Android, sawa? Nenda kwenye Play Store, andika pale VTV. Ukiandika VTV kama unatumia Android, una download moja kwa moja hiyo application ya VTV. Baada ya hapo ukifungua, unatazama kombe la dunia kupitia TBC. Lakini vile vile ukishafungua tu utaziona mechi zote za kombe la dunia. Kazi inakuwa ni kwako. Lakini nikwambie kabisa hauwezi kutazama kombe la dunia bila kuwa na kifurushi kutoka Vodacom Tanzania, mtandao super. Kikubwa ni kwamba nenda kwenye menu ifuatayo. Bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 reli. Narudia tena, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Kwa kuandika hivyo basi utajiunga kifurushi cha mtandao huu wa Vodacom kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania. Ukishajiunga kifurushi hicho kinakuwezesha kutazama mechi za kombe la dunia. Na uzuri ni kwamba Vodacom wanakuambia kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania unaweza kutazama mechi nzima, lakini vile vile ukatazama filamu kibao. Kupanga ni kuchagua, sio?
1: Mm-hmm.
0: Wewe tu ni kuamua kuweza kutumia hiyo. Lakini kama unatumia iPhone hatujakuacha. Nenda kwenye App Store, download application inaitwa VTV Out. Baada ya hapo fungua, utatazama mechi za kombe la dunia zote ziko pale na maisha yataendelea. Kwa hiyo hiyo ni bata ambayo unaipata kupitia Vodacom mtandao super ili uweze kuenjoy. Asante sana kwako pia ndugu yangu, unasema SMS zangu zipo hazifiki au ndo nyota haijangara. Unaona sasa, haya ujumbe huu ndo nimeusoma sasa. Ametuma ujumbe lakini bahati mbaya sana
1: ujumbe wake hujausoma.
0: Ule wa kulaumu mara nyingi sana, si kwa nini? Mtu akituma ujumbe wa kulaumu
1: unaonekana.
0: Unakuja kuonekana. Of course SMS huwa zinakuja nyingi, lakini huwa nabahatika kusoma chache kati ya hizo. Kwa hiyo ukiona nimebahatika kusoma ujumbe wako basi hiyo ni bahati tu. Lakini sio kwamba inakuwa na uacha kwa makusudi. Huwa kuna SMS ambazo tunaziacha kwa makusudi. Malengo yetu huwa tunatamani kwamba kila mtu anayetusikiliza tuweze kufanya nini?
1: Kusoma ujumbe wake.
0: Kusoma ujumbe wake. Lakini inapotokea bahati mbaya hatujasoma ujumbe, haimaanishi kwamba tumeamua kwamba azoja anachambua asome ya nani aache ya nani, umeona? Lakini hilo ndo jambo moja la msingi. Nilikujuza kwamba leo tutakuwa na kipindi ama tutakuwa na episode ambayo inaendelea ya sauti ya amani. Nakumbuka
1: gizo letu linaendelea ya
0: na tukasema kwamba hii sauti ya amani ukisikiliza hii gizo
1: kuna kitu utajifunza
0: mwanane. Utajifunza kitu kizuri sana. Na kama wewe ni mfuatiliaji utakumbuka mara ya mwisho kuna ilianza episode ya kwanza ikaja episode ya pili, unakumbuka? Sasa leo pia utapata nafasi ya kusikiliza episode ya ngapi?
1: Episode
0: ya tatu. Na nikwambie hizi episode zina dakika 10 tu, hata itumi muda mrefu. Kwa dakika 10 tu unapata nafasi ya kusikiliza, lakini ukipata nafasi ya kusikiliza unapata nafasi ya kutoa mawazo
1: ya kwako.
0: Lakini kukumbushe, Nuru Pesa bado tunatoa pesa, si ndio bwana?
1: Ya, Nuru Pesa bado inatoa pesa kuelekea weekend. Tunakuuliza unaanzaje weekend kinyonge? Na kama unaanza weekend kinyonge ni kwambie kwamba haiwezekani na sio rahisi sana, kwa sababu fedha ipo mezani kiasi shilingi 200,000 kinakwenda kutoka kwa washindi 10 asubuhi ya leo. Kila mmoja anakwenda kubeba kiasi shilingi 20,000. Yawezekana umeshashiriki sana mpaka imefika wakati umekata tamaa. Wanasema tumaini linakufa
0: la mwisho.
1: Sasa fanya sasa hivi, nenda kwa Mangi, mwambie kuweka shilingi 1,000 kwenye akaunti ya mtandao ambao wewe unautumia, alafu shiriki hata mara mbili. Kaa kibosi kwa sababu fedha inakwenda kutoka majira saa 3:55. Na tunakwambia kama unaiona hii shilingi 20,000 ni ndogo, toka sasa hivi nenda kaitafute.
0: Nenda kaitafute.
1: Kama unaona kwamba hii shilingi 20,000 ni ndogo, toka sasa hivi nenda kaitafute.
0: Kitasa nasema
1: safari popote pale ulipo.
0: Kitasa nasema hivi, kama nataka kujua kwamba hii 20,000 ni ndogo, nunua chapati 20 afu ule.
1: Sasa ili iwe rahisi, wekeza shilingi 1000 kwenye akaunti ambayo wewe unaitumia, unasema, na baada ya hapo shiriki kupitia mtandao wako wa Vodacom. Anza na menu ya M-Pesa na hapo utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Airtel, anza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Kupitia mtandao wa Halotel, anza na menu ya Halopesa na hapo utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Na kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, nenda kwenye Mix by Yas na utaanza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya kwanza kabisa. Hatua ya pili, nenda kachague sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Kupitia Vodacom utakwenda kuchagua sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Lakini hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya kampuni. Kupitia mtandao wa Airtel na Halotel watakwambia uweke nambari ya biashara. Utaweka 553-1-1-1. Isomeke kama 553-111. Na baada ya hapo, katika hatua itakayofuata, utaweka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba ni 889. Ingiza kiasi chako baada ya kuweka kumbukumbu namba. Shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Kisha nenda kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. Na mara ya mwisho kabisa utakwenda kwa kumalizia kwa kubonyeza moja ili kuthibitisha muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo
0: bomba.
1: Ndio maelekezo rahisi.
0: Namna ya kucheza Nuru Pesa. Kumbuka itakapofika saa 3 na dakika 50 washindi 10 kila mmoja anaondoka na shilingi ngapi? 1020. Na sisi tunakuambia kwa sababu leo ni weekendi, na weekendi ndio inaishaishia hivyo. Na Saumu asubuhi alikuwa amekujuza jambo moja. Sawa? Asubuhi Saumu alikuambia maneno yafuatayo, kama unakumbuka msikilizaji. Saumu alisema weekend yako unaianzaje kinyonge hivyo wakati pesa iko nje nje? Huu ni mwezi wa 7, ni mwezi wa kutoboa na kufikia malengo yako. Zaidi ya washindi 100 wanapatikana kila siku na wanavuna mkwanja kutoka Nuru Pesa. Vipi wewe unakosaje sasa? Jana huyu hapa alipata nafasi ya kuwakilisha wengine, ndugu yangu kutoka pale Lugalo, Kiesa. I mean, hivi Lugalo ipo Gangilonga, ipo Kiesa? Ipo Gangilonga Lugalo. Au ipo Kiesa na Lugalo?
1: Wana Lugalo watuambie. Wana Lugalo watuambie.
0: Kwani Lugalo iko Gangilonga, iko Kiesa? Lakini yeye alisema Kiesa.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Wewe Kiesa?
0: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema, natoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa James Aloyce kutoka Kiesa.
0: James Aloyce kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani boss?
2: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
0: Kiesa Lugalo.
2: Ndio ndio.
0: Bosi wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bosi?
2: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe, nitashangaa hapa message inaingia sasa.
0: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
2: Ndio ndio.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu, na sasa hivi unaamini nini?
2: Nilikuwa nasikia nasema kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja na mimi jaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
0: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
2: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi jaribu.
0: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
2: Kwa kweli mimi nawaambia wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza, wasikate tamaa.
0: Au sio?
2: Ndio ndio.
0: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
2: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara 2 hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
0: Na umeshinda?
2: Nimeshinda kweli.
0: Bwana, hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa eh?
2: Ndio ndio.
0: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
2: Asante bwana. Shukrani.
0: Tukushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi ya leo.
2: Asante sana na nyie kazi njema.
0: Asante. Na wewe vile vile unaweza ukashinda Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na nini?
1: Mtandao wa Halotel.
0: Kwa sababu kupanga ni kuchagua. Na sisi tupo hapo kwa ajili ya kutoa pesa. Kuna watu ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa. Hautoamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama pesa haijaingia kwenye akaunti yako ya simu ulionayo.
1: Lakini kama pia hautaamini kama hujashiriki kucheza Nuru Pesa, kwa sababu Nuru Pesa haitoi pesa kimiujiza. Hatuna masharti mengi kwamba tunaikuhitaji uje hapa, uje na kitambulisho ufanye nini. Pale ulipokaa, pale ulipoketi.
0: Mtonyo unaingia huko.
1: Mtonyo unaingia pale.
0: Kuna mtu mmoja aliniuliza swali Saumu, akasema hivi, Azori, kwa nini mkipiga simu mnaanza kumuuliza unaitwa nani? Nikasema hata anayeshinda sisi wenyewe tunaiona namba yake, ila jina yeye ndo anatuambia anaitwa nani. Yani hao wote tunawapigia simu.
1: Yeye anafikiria kwamba tunamjua mpaka jina.
0: Kumbe sisi inakuja namba kwamba bwana tukishabonyeza hapa kitufe kinatuletea namba hii, namba hii, namba hii. Na ndio maana wao tunataja namba, tutaji majina ya watu. Namba hii, namba hii, namba hii. Ndio tunapiga simu, tukipiga simu tunaanza kukuuliza, wewe umeshinda uko wapi? Maana utasikia natoka Isalavanu. Mara sio anatoka Kiesa, mara mwingine sio anatoka Ibangamoyo. Yule mzee alisema Ibangamoyo, tarafa ya nini? Sio nini nini. Alisema mwa mke wangu.
1: Namkumbuka.
0: Unamkumbuka? Alisema mwa mke wangu.
1: Yule alirudisha mapenzi au mahaba nyumbani. Kubwa zaidi kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha tu unacheza kistaarabu.
0: Sawa, ndugu zangu kutoka Ilula Tanzania, niwaambie tu kwamba jambo lenu pia tunalishughulikia vizuri sana. Kuna changamoto moja inatokea Ilula pale. Kwa hiyo tunalishughulikia ndugu zetu wa Ilula, ama ndugu yetu wa Ilula ambao wanatusikiliza muda huu, kwa sababu pia mafundi wetu pia huwa hawalali. Wakiona jambo kidogo tu limetikisika kidogo tu lazima washughulikie. Kwa hiyo Aidan Fidege, Flora Mkembela, Musa Babas, Patro Dishengula, Kelvin Kikoti,
1: na wengine
0: wengi, ambao sijataja kina Kipara Bonge Makereba Mtuga kutoka Ilula Malendi. Sijamsahau ndugu yangu Plegod Msola kutoka Ilula Ikuvala. Kuna kijana mmoja huwa analamika sana, simtajitaji. Anaitwa nani wewe kutoka
1: kwa hiyo tuma zinaweza kuwa za kweli kwa sababu umemsahau mpaka.
0: Yaani wewe unanipigia kambaga simu utasikia, mbona hujanitaja leo? Mbona unitaji? Nikisema bosi mwenzio pale nakuwa na mambo mbe, anaitwa Vumbi la Kazi.
1: Okay.
0: Ibra Vumbi la Kazi.
1: Okay.
0: Leo nimekutaja Ibra Vumbi la Kazi kutoka Ilula.
1: Hapo moyo wake umemwemereka.
0: Bila kumsahau Alfani Katindasa.
1: Okay.
0: Dereva wa mkoa huyo pia yuko hapo. Dakika chache zijazo tarejea hapa kwa ajili ya kusikiliza hiyo episode nyingine ya tatu ya Sauti ya Amani. Sawa, lakini kumbuka tupo na Vodacom pamoja
1: tunaweza.
0: Tunaweza.
3: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: Mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: unataka kupata pikipiki, guta. Sawa? Kama unataka pikipiki, guta. Ukiwa mjini Iringa na hata ukiwa pale Ilula, pale Ilala pale, unakutana na MC kaka mtumishi. Sawa? Kuna ofisi zipo mbili. Ofisi ya kwanza iko Ilala hapa. Ofisi ya pili iko Mtua kule, kama unaelekea, unaokuwa kama unaelekea Madizini. Upande wa kushoto. Ofisi iko mbili. Sasa ukichukua pikipiki ama guta, uwezi amini, ndani ya wiki moja unapata pia kadi. Sawa? Na unaweza kuwapigia simu MC kaka mtumishi pale Ilula pale kwa namba zifuatazo. Namba nikutajie namba moja. Sawa?
1: Sawa.
0: Nikutajie tu namba moja ambayo, yani kama wewe una shida ya pikipiki, una shida ya guta, una shida nini, yani hivyo,
1: wasiliana naye moja kwa moja.
0: Moja kwa moja.
1: Wiki moja unapata kadi yako, si ndivyo?
0: Bwana wewe. Sasa hivi mambo yamerahisika.
1: Sasa hivi hamna haja ya kuagiza sijui niende Dar es Salaam, sijui mtume nani.
0: Haiwezekani.
1: Hapa hapa Iringa unapata.
0: Kila kitu kinafanyika hapa hapa Iringa, Ilula pale. Hata kama pia wewe unatoka Iringa pia unaweza ukaagiza na ukaletewa
1: moja kwa moja.
0: Sasa namba za simu ni hizi hapa: 0755 03 72 62. Unataka pikipiki mpya kabisa? Unataka guta?
1: Sisi watoto wa mjini tunasema ni 0 kilomita.
0: 0 kilomita.
1: Yeah.
0: 0755
1: 0755 03 03 72 72 62 62.
0: Hawa wanaitwa MC kaka mtumishi. Wako wanapatikana pale Ilula, kuna ofisi mbili. Sawa? Ziko ofisi hizo?
1: Ziko mbili. Ofisi mbili.
0: Kwa hiyo ukipiga simu hiyo wewe ukitaka guta, ukitaka tena, kuna makampuni mbalimbali. Kuna Hauju iko pale. Ni wewe tu. Na kampuni

0: mbalimbali ambazo unazihitaji, waulize wao watakujibu.
1: Wewe piga simu nambari tumekupatia, uliza unavyotaka wewe, majibu utapatiwa. Kubwa zaidi wakati tunaelekea kusikiliza igizo letu hapa. Tunaendelea kushikwa mkono na Vodacom Tanzania na tunakwambia kombe la dunia linaendelea kuyoyoma hivyo.
0: Kabisa.
1: Sawa, siku ya jana mechi kadhaa zimeendelea kuchezwa, tumeona Morocco akiondoshwa. Lakini kubwa zaidi unaweza ukatazama mechi popote pale ulipo kwa sababu Vodacom Mtandao Super wameendelea kuja na kampeni yao ya nyavu kwa nyavu. Wanakwambia unaweza ukatazama popote pale ulipo, hauna haja ya kuwa na visingizio. Inakuwaje rahisi? Hakikisha kwenye simu yako una application ya VTV. Kama hauna mpaka hivi sasa, ni rahisi sana. Nenda kwenye Play Store ama App Store, nenda ka search VTV OTT, halafu i-download iweze kuwepo kwenye simu yako. Ili uweze kujiunganisha na bando maalum kabisa, utakwenda kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga na bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Na baada ya hapo utakuwa umeunganishwa kwenye kifurushi chako, utakwenda kufungua VTV yako kwa ajili ya kutazama kombe la dunia. Lakini kwa bando la shilingi 1000 tu ya kitanzania linakupa fursa ya kucheki mechi nzima na filamu kibao. Sawa, tukwambie kwamba hujachelewa wala hujabaki nyuma. Ni rahisi sana, ka download sasa hivi alafu uweze kutazama mikiki mtanange, kila goli, kila bao linavyofungwa, kila hatua inavyokwenda kwenye kombe la dunia. Na tunakwambia Vodacom, pamoja tunaweza.
0: Sahi kabisa. Tulikuwa tumekujuza kwamba sasa hivi utapata nafasi ya kusikiliza episode ya Sauti ya Amani. Sawa? Episode ya tatu, Sauti ya Amani. Sikilize kwa umakini. Alafu pia ungesikiliza kwa umakini, baadaye tutasema upige simu useme kitu gani ambacho umekielewa mundani. Sawa?
1: Sawa.
0: Kwa hiyo sasa hivi kazi ni kwako kuisikiliza.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi kingine cha tamthilia ya redio. Leo tunakuletea simulizi yenye funzo kubwa kuhusu jambo ambalo limeharibu urafiki wa watu wengi, limevunja familia na limeleta migogoro isiyo na mwisho katika jamii na hata taifa. Chuki. Je, umewahi kuona mtu akifanikiwa na ukajikuta unajisikia vibaya badala ya kufurahi? Na je, umewahi kusikia maneno yakienezwa dhidi ya mtu fulani bila ushahidi wowote? Katika hadithi yetu ya leo, tutaona jinsi urafiki wa muda mrefu kati ya vijana wawili ulivyobadilika na kuwa uhasama kutokana na wivu na chuki tu. Endelea nasi hadi mwisho ujifunze kuwa chuki si tu inamuumiza uliyemlenga, bali inakuangamiza na wewe pia. Karibu katika tamthilia yetu.
3: Oya, nisaidie kiberiti hapo.
4: Ah, sawa kaka, umepata.
5: Amani, naomba chumvi ndogo.
3: Sawa. Ndogo hapo.
5: Amani, nipimie mafuta ya kupikia robo.
4: Haya, sawa, shukrani.
3: Oya, kiberiti fasta basi mwana.
4: Hicho hapo kaka. Mafuta hayo.
6: Ndugu yangu Amani, zako ni safi sana. Takuwa wateja wako wa kudumu hapa.
4: Ndio. Shukrani sana kwa kuniunga mkono kwenye biashara.
6: Usijali ndugu yangu, tuko pamoja.
4: Ninawakaribisha sana
5: hisi. Amani, naomba hiyo chumvi.
4: Ah, hii hapa mamangu. Hii hapa chumvi yako.
7: Yani kila siku ni Amani tu. Amani kafanikiwa, Amani hivi, Amani vile. Mbona mimi sifanyiwi hivyo jamani?
8: Tunu mwanangu, mbona unanikaa na mawazo sana? Shida nini binti yangu,
7: Mama, kila mtu anamzungumzia Amani kama vile yeye ni mkamilifu,
8: lakini anafanya kazi kwa bidii.
7: Kwa hiyo sisi hatufanyi kazi?
8: Hapana, sina maana hiyo. Tunu mwanangu, chuki unaoibeba itakuumiza wewe mwenyewe na si yeye.
7: Hapana mama, mimi wala simchukii.
8: Haka.
3: Ama kweli huyu Amani huyu, wallahi mimi ananifurahisha. Anafanya vizuri sana biashara yake. Yaani biashara yake imekaa hivi, imenyoka sawa?
8: Ni kweli kabisa, yaani Amani, ni kijana mfano wa kuigwa kabisa jamani. Vijana wengine wamuige tu kwa kweli, yuko vizuri, mchapa kazi.
3: Haswa.
7: Si kila kitu ni kama mnavyofikiri.
3: Haka? Huyu naye wewe unamaanisha kitu gani wewe? Hebu tuambie vizuri.
8: Unataka kusema nini sasa Tunu?
7: Kuna mambo nyuma ya pazia. Si yote ni halali.
8: Tunu, una ushahidi?
7: Subirini, mtajua tu.
4: Kaka, karibu sana.
6: Asante sana ndugu yangu. Nakaribia.
4: Nikupate nini dukani leo?
6: Leo ndugu yangu Amani bwana. Sitanunua chochote. Unajua
3: kwa nini sasa wako kuna tatizo gani ndugu yangu unanui kitu eh?
6: Ah, kuna uvumi kidogo nimesikia ndugu yangu anasema kwa biashara yako sio salama. Sijui yani kuna vitu kama unatumia ujanja ujanja.
3: Sikuelewa.
6: Mwenye nashindwa kuelewa ila najaribu kuelezea unielewe kwa.
3: Eh, subiri kwanza. Nani amesema hivyo?
6: Ah, sijui sasa hapo lakini ndio watu wengi wanasema hivyo sasa.
3: Kweli?
6: Mm.
3: Eh, jamani,
6: kwa hiyo inaniwa vigumu mimi kununua bidhaa kwako sasa hivi kidogo ndugu yangu.
3: Ndio. Jamani, tumetiwa hapa tatizo. Nadhani wote mmesikia sikia hapa.
9: Jamani kiongozi, na kiukweli nimekuja hapa na ushahidi wote wa biashara yangu. Mkague vizuri kabisa.
3: Hebu tunaomba. Tunaomba.
7: Hizo mlisema sio za halali. Ngoja tuone sasa ushahidi.
3: Ngoja tuone. Haya, tusikilizane. Tusikilizane. Baada ya uchunguzi wetu hapa, tumepitia kila kitu. Hakuna lolote baya ambalo tumeliona kwa Amani. Ndio, ndio. Tusikilizane ba. Tusikilizane. Chanzo cha haya yote. Ni huyu hapa Tunu. Ndio.
10: Kikulacho tumboni mwake.
7: Asema mzuri hivi anafanya hayo mambo.
8: Lakini wako rafiki kabisa.
3: Wewe Tunu hebu.
7: Ni kweli. Mimi ndiye nilianza yote haya.
3: Haya, wote mmesikia. Hayo ni maneno yake mwenyewe. Mimi nikuulize Tutunu. Kwa nini ulifanya hivyo? Tusikilizane.
10: Shida nini?
3: Tusikilizane.
7: Nilijawa na wivu. Niliona Amani akifanikiwa. Nikajiona mimi sifai. Nikaanza kumchukia bila sababu ya msingi.
10: Jamani babu.
8: Sio sawa.
9: Jamani ndugu zangu. Naomba niulize kitu kimoja Bitunu. Mbona mimi sitaki kumdharau hata siku moja? Kwa nini ananifanyia hivi?
8: Na hujawahi kumchukia?
9: Sitaki kumchukia pia mimi.
7: Ni kweli Amani. Haukuwahi kunidharau hata siku moja. Lakini mimi ndiye niliyeharibu urafiki wetu kwa mikono yangu mimi mwenyewe.
10: Sababu ya wivu.
9: Sawa, basi mimi niseme tu wazi hapa jamani. Mimi nimekusamehe Tunu.
10: Kwangu ngumu.
9: Mimi nimekusamehe kwa sababu maisha yanaendelea. Lakini pia ili liwe funzo kwa wengine. Tukubali tukatae. Chuki hizi ndogo ndogo hizi ambazo huwa zinaanza mapema kabisa, watu wanazungumza mitaani. Ndizo zinazokuja kuleta maafa makubwa.
3: Kabisa.
9: Kwa tuache jamani.
3: Haya jamani, nadhani mmemsikia Amani. Labda tumuulize na yeye Tunu ana lolote la kusema.
7: Asante sana Amani. Nakushukuru kwa kunisamehe. Naahidi kutorudia tena kueneza uvumi. Nimejifunza kwa njia ngumu.
10: Tumekusamehe na sisi kwa kweli.
3: Haya, kwa kweli wote mmesikia na wote mmeelewa.
7: Huyo mtoto Amani ni kijana. Haya jamani, asante. Nilijua tu.
3: Haya jamani, nadhani sasa kwa maneno haya mimi kwa upande wangu nasema jambo hili limeisha kwangu.
8: Asante.
11: Tunu binti yangu, chuki ni mzigo mzito unaokuelemea wewe mwenyewe. Badilika.
12: Mpendwa msikilizaji, huo ndio ulikuwa mchezo wetu wa leo. Tumejifunza kupitia Amani na Tunu kwamba chuki huanza kama wivu mdogo tu, lakini huweza kuharibu urafiki pamoja na jamii nzima. Chuki haimuumizi unayemchukia pekee, hukuharibu na wewe pia. Badala ya kuchukia mafanikio ya wengine, sasa tujifunze, tushirikiane na tusherehekee mafanikio kwa pamoja, kwa sababu jamii yenye upendo hujenga maendeleo, lakini jamii yenye chuki hujivunja yenyewe. Asante kwa kuwa nasi. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Umesikiliza Sauti ya Amani au sio? Umesikiliza Sauti ya Amani, na tuambie umejifunza nini kutokana na episode hiyo ya tatu ambayo pia umeisikiliza hapa. Kuna muendelezo. Hii ni episode ya tatu, lakini kuna episode ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya mpaka ya 8. Utaendelea kuzisikiliza kila wiki. Utakuwa unapata nafasi ya kuzisikiliza episode hizo zote kwa wiki moja. Utakuwa unasikiliza episode ngapi?
2: Episode 2.
1: Umeona, kwa wiki moja. Kwa hiyo hakikisha kwamba unasikiliza kwa umakini na utuambie kuna kitu fulani ambacho umejifunza kutokana na hii tamthilia ndogo ya dakika 10 tu ambayo ipo humu ndani. Muona bwana.
2: Sawa. Kubwa zaidi tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom.
1: Mtandao
2: super. Soka lote lipo mkononi mwako. Na hii ni rahisi sana kwa sababu hauhitaji kusimuliwa.
1: Kabisa, first lady.
2: Jana lilitokea jambo gani kwenye game?
1: Naam.
2: Na kubwa zaidi unaweza ukatazama game popote pale ulipo, iwe nyumbani, iwe kazini, iwe kwenye mishemishe zako.
1: Wewe
2: rahisi
1: tu
2: sana. Miliki application ya VTV kwa kusearch VTV OTT. Na hii ni rahisi sana. Naenda kwenye Play Store ama App Store, andika VTV OTT, halafu utai download. Ni rahisi sana. Ukisha kuwa nayo, utakwenda kushiriki na kushuhudia kombe la dunia live kabisa kupitia simu yako popote pale ulipo, baada ya kwenda kuifungua VTV yako. Kajiunge na bando maalum kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Utajiunga hapa na sisi, tunakuambia ukiwa na bando la shilingi 1000 unaweza ukatazama mpaka mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia, ndo maana tunakuambia Vodacom ni mtandao super. Vodacom, pamoja
1: tunaweza.
2: Okay.
1: Sasa tutapokea simu dakika chache zijazo, sawa? Lakini kumbuka, itakapofika saa 3:55 tunabonyeza kitufe kwa ajili ya kuwapata washindi 10. Kila mmoja shilingi ngapi?
2: Shilingi 20,000.
1: Sasa naomba niende chap chap hapa kama natumia mtandao wa Vodacom, sawa? Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4, pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Bonyeza hapo. Itakuja namba 4 nyingine, kuweka namba ya kampuni. Utabonyeza hapo, watasema weka namba ya kampuni. Utajaza 5 5 3 1 1 1. Watasema weka kumbukumbu namba, utajaza pale 8 8 9. Wakisema weka kiasi, unaweka 1000. Baada ya hapo unathibitisha kwa kubonyeza namba 1, unaweka namba yako ya siri. Utakuwa umecheza na pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Mtandao wa yes, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Itakuja namba 4 pale. Ukishabonyeza okay, inakuja namba 4 umeandika lipa bili ama lipia bili. Utabonyeza ile namba 4, itakuja namba 3. Watakwambia kuweka namba ya kampuni. Bonyeza ile namba 3, kisha weka namba ya kampuni 553 111. Ingiza kumbukumbu namba malipo 889. Baada hapo weka shilingi 1000, thibitisha kwa kuandika namba yako ya siri. Utakuwa umecheza na pesa kupitia mtandao wako wa yes. Na kama unatumia Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Chagua namba 5, pameandikwa fanya malipo. Ukibonyeza ile namba 5, itakuja namba 4, wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Utajaza pale 5 5 3 1 1 1. Watasema ingiza kumbukumbu namba, utajaza pale kumbukumbu namba 889. Unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, unathibitisha malipo ya shilingi 1000 kwa kuandika namba yako ya siri. Mwisho kabisa, kama unatumia mtandao wa Airtel, nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4, pameandikwa fanya malipo. Ukibonyeza pale itakuja namba 3, wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Ukibonyeza namba 3 ile itakuja, wanakuambia ingiza namba ya biashara. Ndio hiyo hiyo, ya namba ya biashara jaza 5 5 3 1 1 1, kisha utaweka kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo unaweka shilingi 1000, unaandika namba ya siri, unathibitisha mwamala wako, na hapo unakuwa umecheza na pesa kupitia mtandao wa nini?
2: Wa Halotel. Mafinga jambo,
1: jambo. Sawa.
2: Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
2: Hello, habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Naitwa Magata Semtema.
2: Karibu sana Mama Agata, umejifunza nini?
3: Nimejifunza unajua kufanikiwa usiwe na wivu. Kuna watu wengine, yani mfano mtu amenunua kitu ananuna kweli, kwa nini na yule afanikiwe? Au amefanya jambo fulani amefanikiwa, yani mtu ananuna kweli, anatamani hata kusalimia.
1: Kwa hiyo kuna
3: hiyo nimejifunza tusiwe na wivu. Ukiona mzee anafanikiwa na wewe omba Mungu ili ufanikiwe.
1: Chuki.
3: Chuki haitakiwi.
1: Asante sana pia Mama Agata
2: kutoka Semtema.
1: Asante Mama Agata kutoka Semtema. Unajua kuna kitu fulani kama nimejifunza hivi kwa sababu kwenye maisha haya tutasikia mchawi huyu sio hivi hivi.
2: Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
4: Sauti ya Petro Kiengwa kutoka Sudan.
2: Karibu sana kutoka Sudan.
4: Kwa kweli mimi ninachokiona
1: baba,
4: kwenye maisha unapotarajia mafanikio juu unaongeza na maadui wengi. Kwa hiyo hapo kikubwa lazima usikate tamaa.
2: Haya, asante sana.
1: Wakiona ndugu yangu unalima sana hapo Sadani umesema? Wakiona Sadani unalima sana mazao yako yanakuta sikia ana makuego. Wanasema si makuego sijui.
4: Mawelete.
1: Haya, asante sana ndugu yangu kutoka huko kwenye line ya simu.
2: Hello.
5: Halo.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
5: Sauti ya Nia kutoka Mtera Kisiwani.
2: Karibu sana kutoka Mtera Kisiwani.
5: Hiyo nimeipenda sana hiyo.
2: Umejifunza nini?
5: Ninachojifunza hapo ni kitu kimoja. Kwanza si wenyewe. Wapambanaji ambao tunatafuta, tunahitaji malengo fulani. Usiwe tunawaambia watu, na maana hata amani huyo angemwambia yule rafiki yake anahitaji kufanya kitu fulani. Huenda angemchingilia mbali kabisa.
1: Kwa hiyo maono unabaki nayo mwenyewe.
5: Alafu kingine, tusipende kuishi maeneo ambayo hapana mwamko wa mafanikio ya watu, kwa sababu wewe hautajifunza kitu chochote. Mchango wangu ni huo tu kwa leo.
1: Asante sana pia brother kutoka maeneo hayo.
2: Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
1: Nasikia mchawi.
6: Bosi Dotus Migodela, jingila nyibi, barabara ya Dodoma.
2: Karibu sana Rose, umejifunza nini kupitia igizo hili?
1: Unatumia dawa wewe?
6: Yaani katika maisha haya, hawa marafiki tunao. Yaani hawa marafiki huwa wanataka ni wewe kila siku unaenda kuomba kwake. Lakini ukipata mafanikio, tayari anaanza kukutangaza kwa watu. Huyo fulani usione yuko hivi, yuko na mtu fulani, huyo mtu fulani ndio anampa jeuri. Lakini mtu unafanya biashara, unajituma na unakuwa una kauli nzuri kwa watu, unaishi vizuri na jamii, una ugomvi na watu. Hilo yeye aliangalia.
2: Okay.
6: Kwa hiyo rafiki kama huyo ukimwona, inabidi ujiepushe naye taratibu. Huyo sio rafiki wa kweli, anapenda wewe uendelee kupata taabu.
2: Okay, asante sana Rose Beatrice Migodela, tukutakia asubuhi njema.
6: Asante kazi njema hapo studio.
2: Shukrani sana. Simu yetu moja ya mwisho, si ndivyo vizuri? Kwenye line ya simu.
1: Moja kwanza huyo hapa.
2: Kwenye line ya simu, hello.
7: Hello.
2: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Naongea na Odilia kutoka Isakalilo.
2: Odilia kutokea Isakalilo.
7: Mimi nimejifunza. Kwa na sio mzuri. Mimi mwenyewe hapa ni ushuhuda. Kuna mtu ambaye alikuwa anakuja kwangu kumilisha maneno ya mtu, kumbe hayo maneno hata sio ya kweli.
1: Acha bwana wewe.
7: Ni kweli kabisa, yani nikashangaa nikasema jamani, kuna muda mtu akikuletea maneno unatakiwa usiamini sana, maana inarudisha nyuma na wewe mwenyewe.
1: Okay. Kwa hiyo wewe ni shuhuda kwamba kweli lilikutokea hilo jambo, si ndio? Nasema wewe ni shuhuda kwa sababu hili jambo lilikutokea.
7: Ndio.
1: Haya, asante sana pia kutoka huko Isakalilo.
7: Amina.
1: Asante sana pia. Sasa tupo na Vodacom Tanzania, si ndio? Pakua application ya VTV kupitia Android, lakini VTV kupitia VTV Out kupitia
2: Play Store.
1: Apple Store. Okay. Kwa wale wenye iPhone. Sawa. So hiyo tumetofautiana, wengine wana Android, wengine wana iPhone, ndio? Kwa hiyo utafanya hivyo. Kwa hiyo hakikisha una download VTV ama VTV Out ili uweze kushuhudia kombe la dunia. Sawa sawa.
2: Na TBC.
1: Sasa shida ni kwamba naongea hapa huku nabonyeza, ndio shida.
2: Sasa ni rahisi sana ukifanya namna hiyo utakwenda kushuhudia kombe la dunia popote pale ulipo, lakini kubwa zaidi ni kwamba unaweza pia kuendelea kushuhudia filamu kibao na hii ni rahisi sana kwa sababu pia unaweza ukapata bando kwa shilingi 1000 tu na ukatazama mechi ya dakika 90 na filamu kibao. Saibu. Wanasema Vodacom mtandao super umekuja na nyavu kwa nyavu popote pale ulipo, unaendelea kushuhudia game, wanakuambia uwe kazini uwe wapi ni rahisi sana. Jinsi ya kujiunga, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga na bando maalum, wanakuambia tazama kombe la dunia na TBC utakwenda kushuhudia ile mitanange ambayo inakwenda kuendelea. Hii ndo maana halisi ya kumiliki mtandao super wa Vodacom. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.
1: Sawa. Kazi yangu ni moja tu, kuwapigia washindi wa Nuru Pesa. Sawa.
2: Na huu ndo wakati wake. Kama umeshiriki kuanzia mapema kabisa, tazama simu yako. Kama kuna ujumbe umeingia, tazama. Lakini pia ukiona kuna namba inakupigia mwisho imeishia 440,
1: pokea
2: ni simu yetu. Sisi tunataka tu kujua unapatikana wapi, umeshiriki mara ngapi, ulikuwa unaamini nini, lakini unawaambia nini wengine?
1: Hapa nimechukua namba ya mwisho kabisa katika zile namba 10. Nimechukua namba ya mwisho kabisa katika zile namba 10. Ya mwisho kabisa ambayo mara nyingi sana tunapokuwa tunaelekea mwishoni. Mambo vipi?
8: Shwari.
1: Inakuaje?
8: Fresh, fresh.
1: Unaongea na Zori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
8: Naongea na Elia Kabelege.
1: Elia Kabelege kutoka wapi bosi?
8: Kutoka Mkimbizi Bima.
1: Kutoka Mkimbizi Bima. Bosi, wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa, sio?
8: Nijaribu kwa leo ndugu yangu.
1: Umeanza kucheza lini? Au ndo leo?
8: Leo asubuhi.
1: Unafanya nini? Unafanya nini boss, kama kuna kitu nafanya hivi tunakuwa tuelewani vizuri.
8: Hapa niko site hapa.
1: Ah, uko site. Umesema kwamba umesema asubuhi umecheza mara ngapi?
8: Mara moja.
1: Umecheza mara moja?
8: Yeah.
1: Na haujai kucheza Nuru Pesa ama ulikuwa unacheza siku za nyuma? Ama siku zilizopita?
8: Ah, nilikuwa nacheza alafu nikaja nika stop kidogo.
1: Ah, ulikuwa unacheza uka stop kidogo.

0: Wewe ni ulikuwa ni mtu wa mwisho kabisa tukaamua kuchukua namba yako na kukupigia simu. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Ayo, nashukuru bwana. Asante sana.
0: Unawaambia nini watu wengine?
1: Naam.
0: Unawaambia nini?
2: Habari za kweli, muziki safi.
0: Unawaambia?
1: Waendelee kucheza kitu.
0: Haya bwana, unaupo site. Ngoja nikuachie endelee na site bwana. Nikutakia siku njema.
1: Poa.
0: Sisi tunaondoka? Sisi tunaondoka. Mawaidha ya Kiislamu yanafuata. Tunafunga shule.
3: Shama, tukutane kesho, tutakutana kwenye Nyambizi
0: msitu. Yeah, sasa kwenye ile issue ya Clement Mzize, mimi nataka nitoe namba yangu ya simu hapa moja kwa moja. Hewani.
3: Sawa, kwa fupi sana.
0: Kwa haraka sana. Nataka nitoe namba yangu ya simu kwa mtu ambaye anataka tiketi kwa ajili ya tamasha la Jumangapi, Jumapili. Sawa? Mm-hmm. Tiketi ni 3000 tu. Namba yangu ya simu nataja haraka haraka hapa 06 12 0612 73 73 54 54 0612
3: 0612
0: 56
3: Azori Urema, namba yake ya simu.
0: Akinitafuta mtu kwenye hiyo hapo. Sana sana kuhusu mambo ya hizo tiketi. Kwa sababu pia ndugu yetu huyu,
3: inshallah panapo majaliwa atakutafuta boss.
0: Sahihi kabisa.
4: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0799 10 10 0.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
8: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
7: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
8: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
7: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
8: Kabisa kabisa.
9: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
8: Teketeza chuki, amani itawale.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Hello.
2: Ali.
1: Habari?
2: Safi, habari za leo?
1: Salama, kwema.
2: Kwema.
1: Nazungumza na nani ndugu yangu kwa sababu mie jina langu naitwa Nurujoni.
2: Mimi naongea na Flora.
1: Flora kutoka maeneo gani?
2: Kiesa Kilolo.
1: Kiesa Kilolo.
2: Ndio.
1: Punguza sauti kidogo ya radio kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
2: Haya, asante.
1: Ehe, hapo sawa eh? Mm. Haya ndugu yangu, umecheza Nurupesa leo?
2: Yeah.
1: Umecheza Nurupesa kwa siku ya leo muda saa nne?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
2: Sio muda mrefu sana.
1: Haya, udugu wetu Flora, sisi tunakuambia bwana, ile voucher ya Mr. Mani imekuja kwenye namba ya Kilolo.
2: Asante, Kiesa Kilolo.
1: Kutokea Kiesa Kilolo.
2: Nimepata, asante, nimeiona.
1: Shilingi ngapi umeiona?
2: Hapa nimeiona 5000.
1: Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu. Tunakwambia endelea kucheza Nurupesa.
2: Asante sana, nitaendelea na sana sana anya.
1: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nurupesa fedha ipo na inatolewa?
2: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara mbili, kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
1: Haya Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
2: Asante sana, endelea kucheza tena na tena.
1: Asante Flora we.
2: Asante.
1: Haya.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
5: Goodbye.
3: Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nur FM, ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Kuna mimi Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shawej. Leo tunaendelea na mada yetu kuhusiana na ndoa, na leo tunaangalia aina za ndoa katika misingi ya dini ya Kiislamu. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Hiyo ni nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio, basi tutakuja kusoma hapa mubashara. Karibu sana Sheikh Sadiq Shawej.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رساله وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهاد حتى أتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعتي أيها الإخوة الأعزاء. بعد أن شكر من يزمك نكم تكيا رحمة أماني تموت محمد صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Ijumaa, si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamelifanya la kumkosea Mwenyezi Mungu, eti ndio iwe sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana. Na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Mwenyezi Mungu, eti ndio ikawa sababu ya sisi kupata majaliwa haya. Hapana. Isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Ndugu Waislamu, tuko katika mwendelezo wa mada yetu adhimu, mada yenye umuhimu mkubwa kabisa katika jamii yetu, ya maisha yetu ya kila siku, mada inayohusu ndoa. Leo hii tutaangalia ndoa kwa ujumla wake na aina za ndoa. katika Uislamu pia kuna aina za ndoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuzindua ndani ya Qur'ani kwa kusema qala ta'ala fankihu mataba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a sadaqa Allahu al-'aliyyul 'azim. Mwenyezi Mungu anasema oweni wanawake walio halali, wanawake walio halali, yani wawili au watatu au wanne. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu unatutaka tuoe wanawake wawili, watatu, wanne. Na ikiwa mtu amekosa uadilifu, hawezi kuwa na wanawake zaidi ya mmoja, basi awe mmoja.
0: Ndoa ya mke mmoja hiyo.
1: Kwa hiyo ndani ya Qur'ani hakuna aya inasema oa mke mmoja, haipo. Ndugu zangu Islam, naomba hapo tuelewane. Mwenyezi Mungu kaanza na wawili, lakini ruksa ya kuwa na mke mmoja ni kule kushindwa uadilifu. Haina maana na mtu mwenye mke mmoja anapata dhambi. La, haina maana hiyo. Isipokuwa uadilifu kwake anahofia. Na huku kuoa ndugu zangu, hata kwa hao ambao natakiwa wawe na wanawake wawili, watatu mpaka wanne, sio mtu anaoa tu. La. Awe pia na sababu ya msingi ya kumfanya kuoa. Hey. Zipo sababu za msingi. Moja ya sababu ni ile hali yake pia ya kiafya. Inawezekana uwezo wewe wa afya yako kuwa na wake wawili ni mtihani. Kwa hiyo kwako wewe hapa, wajibu wako wewe ni kuwa na mke mmoja. Inawezekana katika hali ya maisha kukidhi yale mahitajio ya wake wawili, wewe hali bado haijakaa vizuri, basi wewe wajibu wako hapo ni kuwa na huyo mke mmoja. Hayawezekana mwingine kweli uadilifu ule kusema yeye lile penzi lile. Mwenyezi Mungu kila mtu namna alivyomuumba. Sasa bwana, mimi siwezi kuwa na wanawake wawili kuligawa penzi. Kwa kweli sitoweza. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya msingi kwamba yeye hawezi. Lakini sio sababu ya kusema kwamba hilo jambo sio la wajibu kulifanya. La, isipokuwa yeye hawezi. Na hii faida ya kuoa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema an-nikahi sunnati faqad faman raghiba an sunnati faqad raghaba anni sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema kuoa ni katika mwendo wangu, kuoa ni katika suna yangu. Asiyependa kuoa basi hanipendi mimi. Mtu akawa ana uwezo wa kuoa, ana sababu za kumfanya aoe, lakini yeye akawa hataki kuoa. Mtume anasema hampendi yeye,
0: kwa maana anashindwa kufuata kile ambacho anaamrishwa.
1: Kwa hiyo moja ya sababu ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuoa. Ile dalili ya wewe unamke umioa, basi wewe ni dalili mojawapo ya kwamba unampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii swala la kuoa, ndugu zangu, Mtume kalisisitiza sana. Siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na maswahaba wake, akawaambia maneno haya: ya maashara shababi man istata minkum albaa falyatazawwaj fa innahu aghadhu albaghdhi wahsanu bil farq la akhir al hadith mtume sallallahu alayhi wasallam enyi vijana atakayeweza kuwa na gharama yani zaidi ya harusi yenyewe na kuhakikisha kwamba anaweza akampa mahitaji ya mwanamke asubuhi akapata chai, mchana akapata chakula na jioni pia akapata chakula na zile gharama za harusi anaweza kuzimudu. Na wewe huko kuoa niko kunakowezesha kuinamisha macho na kuhifadhi tupu. Kama mtu ana hajaoa hata ibada yake inakuwa iko katika mashaka.
0: Ibada yake ipo katika mashaka mtu ambaye hajaoa.
1: Ibada yake
0: na ilhali tayari kashafikia ule umri wa kuoa na uwezo wa kuoa anao. Uwezo wa kumtunza mwanamke anao. Lakini anafanya ukaidi, hataki kuoa.
1: Kwanza huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampendi. Hampendi. Sasa kama wewe Mtume anasema kwa kosa lako lile la kutokuoa na huna sababu ya kufanya usioe, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wewe humpendi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika kuoa kwenu mimi siku ya kiyama nitajisifu mbele ya umati zingine. Yaani siku ya kiyama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutokana na kuoa yeye atajisifu hususan kuwa na wake wengi. Yaani kuoa wake wengi wawili watatu mpaka wanne atajisifu mbele ya umati zingine, mbele ya umati zingine, mbele ya mahakama siku ya Allah, siku ya yaumu kiyama. Kwa hiyo ndugu zangu, kuoa ni katika sunnati muakkada, sunna iliyokokotezwa. Sunna iliyokokotezwa. Na sunna ya kuoa ni sunna ambayo ndani yake inakamilisha nusu ya dini. Yule mtu ambaye kaoa na yule mtu ambaye hajaoa hawafanani katika malipo katika ibada ya sala. Kuna message
0: anasema kuoa wanawake wawili na zaidi ni sawa, lakini anatakiwa kuwapenda wote. Anaitwa Mariam kutoka Lumwago Mafinga.
1: Sahihi.
0: Bi Mariam kasahihisha. Anasema shehe, naomba kuuliza swali. Ni swali hii, anasema swali lake ni kwamba mwanamke ambaye alishawahi kuwa Muislamu lakini baadaye akaja kubadili dini na kuwa Mkristo, je, akitaka kurudi kwenye Uislamu na akitaka kujisilimisha yeye mwenyewe kwa ajili ya kurudi inawezekana? Na inawezekanaje? Ni vitu gani anatakiwa kuvifanya?
1: Anajisilimisha mwenyewe?
0: Mtu ajisilimisha na silimishwa.
1: Yeye atamtafuta mtu atamtamkisha shahada. Sio yeye ajisilimisha, hapana. Yeye hawezi kujisilimisha isipokuwa atamtafuta mtu aweze kumtamkisha shahada, kwa maana atamtafuta mtu amsilimishe. Wallahu aalam.
0: Bila shaka utakuwa umeweza kuelewa, msikilizaji wa Nuru FM. Kumbuka tunaangalizia mada inayohusu ndoa, na leo tupo katika aina za ndoa. Maana unajua shehe kazungumza ndoa ya mke mmoja, ndoa ya wake wawili, wake watatu. Lakini kuna ndoa ambayo shekhe imekuwa ikizungumzwa, ile ndoa ya kawaida, ile anika.
1: Ndoa ya muta. Muta. Muta haramu. Muta
0: ni haramu.
1: Kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza, mara ya kwanza ndoa ya muta iliruhusiwa. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu aliharamisha. Yaani ndoa ya muta ni kwamba watu walikuwa wanaoa kwa muda.
0: Mkataba.
1: Maana yake anatoka hapa mfano. Anaenda Zanzibar. Akienda Zanzibar kule anaoa mwanamke. Akishamwoa mwanamke afana muacha huko. Baada ya muda fulani basi anamwacha.
0: Kwa sababu kaenda huko Zanzibar.
1: Hii ndoa haramu.
0: Haikubariki.
1: Haikubariki Allahu Akbar.
0: Haya, bila shaka msikilizaji utakuwa umeweza kuelewa ni ile situation ya ndoa za mkataba. Na mara nyingi sana wazungu wamekuwa kizifanya hizi.
1: Hizi ndoa ni haramu. Haziko katika sharia ya Kiislamu. Na yoyote atakaye oa ndoa ya muta anazini. Mungu atunusuru.
0: Ndoa ya muda hiyo haitakiwi.
1: Haitakiwi kabisa.
0: Na ndoa pia za mikataba pia hazitakiwi.
1: Hazitakiwi.
0: Manake mtu anajiondolea tu baadhi ya riziki, baadhi ya rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hazikubaliki. Hapa tunazungumzia ndoa zile ambazo kisheria zinahitajika, ndoa ya mke mmoja, lakini pia ndoa ya wake wengi na yenyewe pia inaruhusiwa. Kuna ndoa ya kwa mjane pia ikoje, Isha?
1: Ndoa ya mjane?
0: Kwa mjane, yani kwa mfano mtu kafiwa, unaruhusiwa labda kumrithi au
1: nikolewa? Kurithi ya kuruhusiwi, isipokuwa kama atarithi, maana yake afuate taratibu zote.
0: Yani mtu ambaye amefiwa na mumewe anaruhusiwa pia kuolewa.
1: Lakini sio kwa kurithi.
0: Kwa kumuoa, kufuata zile taratibu zote za kidini.
1: Yani taratibu zote za kidini zifuatwe. Mahali alipe mahali, kila kitu. Akitekeleza zile taratibu za kidini, hiyo ndoa iko vizuri, haina shida. Lakini kusema wanafamilia wamekaa eti huyu alithiwe na hiyo kitu haipo katika sharia. Wallahu aalam.
0: Anasema mada ya kuoa mwanamke zaidi ya mmoja ameipenda. Anaitwa Tulai Kalinga kutokea Kikombo. Haya bwana. Tulai Kalinga. Kama unataka
1: kuongeza bana, kama
0: kufanya masna wa salata
1: wa ruba, jambo jema kabisa. Mtume anajisema atajisifu. Tutakuwa wengi yani. Kwa ile watu kuona wiki wawili watatu, umma utakuwa mkubwa. Kwa hiyo mtume anasema atajisifu siku ya kiyama na nyumati zingine. Kwa maangalia umati wangu walivyokuwa wengi. Hii yote ni kwa sababu ya kuoa wanawake wengi.
0: Anasema da shehe, anasema hakika wa Kiislamu ndio ndoa za Kiislamu anasema ndio ambazo yeye huwa wanaziweza anasema. Lakini ikitokea bwana wa Kristo akasikia mtu umeoa mke zaidi ya mmoja, anaweza akachukua kamba akajitia kitanzi, anaitwa majuto sana.
1: Inalindaha inaelea nyoka. Jamani.
0: Eh bwana. Anasema ndoa inayofungwa kwa mkuu wa wilaya kwa tofauti na ya kidini, je, ndoa hiyo itakuwa ni halali? Yusuf Juma Mwinula.
1: Kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu ile sio ndoa, isipokuwa wale wanatafuta tu kibali cha uzizi. Sio ndoa hiyo. Wallahu aalam.
0: Anasema je, Waislamu wana ndoa za mkeka kama Wakristo? Anaitwa Yeriko Mlelwa kutokea Makombe Mkonga. Anaitwa Yeriko Mlelwa kutokea Mkongami. Mkongomi huko.
1: Ndugu zangu, hebu hapa tujaribu kubadilishana mawazo.
0: Ndoa za mkeka.
1: Hakuna ndoa ya mkeka. Ndoa ambayo itafuata taratibu za kisharia. Wakapatikana wale wa wanaji. Mwanamke
0: na mwanamume.
1: Akapatikana mawalii. Walii. Wakapatikana mashahidi wale. Unaelewa? Mahali ikawa imelipwa. Hiyo ndoa imeshakamilika.
0: Hii ndoa ya mkeka, unajua watu wengi wanadhani ni
1: gharama zake zile ndogo ndogo tu.
0: Yaani ni ile ndoa ambayo haina amsha ndoa. Watu wanamaanisha hivyo. Wanafikiri hivyo, lakini kile kitendo chote cha kuwa na hao watu ambao Sheikh kawazungumzia, hata kama hamjafanya shughuli.
1: Hata kama shughuli
0: haijafanyika, ndoa ikafungwa. Sasa ndo watu wanamaanisha kwamba ndoa ya mkeka ndo anamaanisha hiyo. Yaani sio ile unakuta kusudi mtu anaamua kufanya shughuli, anakodi maukumbi, sio anaalika watu. Watu ndo ile ni sherehe, sio ndoa.
1: Sasa kuna mambo mawili, Sheikh Habib. Kuna fahari ya ndoa. Kuna ndoa. Ndoa ni kitu rahisi sana, lakini fahari ya ndoa ni ngumu. Na ndio maana vijana wengi wanakuwa hoi kwa sababu ya fahari ya ndoa.
0: Kutaka kujifaharisha.
1: Kujifaharisha, maana yake hapa tunaambiwa bwana tutatakiwa ukumbi. Hapo tutatakiwa chakula, walike watu. Na akipiga mahesabu anakuta kuna milioni 4 zinakatika. Anasema issue. Alafu sasa na akisema si atengeneze hizo kadi. Awe naye alikuwa anachangia wenzake. Kama hana mpa achangii, yani sio mwanachama,
0: manake hawezi kusupportiwa.
1: Hawezi kusupportiwa. Kwa hiyo hakuna hapo ndoa itakuwa haipo. Kwa hiyo ni fahari ya ndoa. Na haya mambo katika sharia ya Kiislamu hayapo. Uislamu hauruhusu masuala haya ya kusema sijui mkakodi ukumbi, sijui makadi mweke. La. Uislamu hautaki mambo haya. Wallahu aalam. Naona kuna
0: mtu anasema, "Da, Sheikh, naomba tu nikuulize swali. Wewe una wake wangapi?"
1: Wawili.
0: Sheikh ameshafanya mathna. Aya bwana, sema mimi ndoa ya wake wengi hapana. Hivi hawanaga wivu kweli, anauliza. Ndio Selina huyu.
1: Ah, sharia imesema hivi, mtu kama hawezi aoe mke mmoja. Haina maana akioa mke mmoja anapata dhambi. Ukioa wake wawili, watatu, wanne, bora zaidi. Lakini yule anaoa mke mmoja sio kama anapata dhambi, apati dhambi. Apati dhambi. Hapo tuelewane, sio ukatuelewa vibaya kwamba sasa sisi ambao tunaonekana tuna mke mmoja.
0: Mimi mwenyewe na mke mmoja jamani.
1: Wala hakuna ubaya wote. Uwe mwadilifu katika huyo mmoja. Unaweza kuwa una mke mmoja pia ukawa sio mwadilifu.
0: Kabisa.
1: Na unaweza kuwa na wake wengi pia ukawa si mwadilifu. Kwa hiyo issue hapa ambayo ya msingi ni wewe kuwa mwadilifu. Lakini kuona wake wawili watatu ndio mwongozo.
0: Msikilizaji, una nafasi pia kuendelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Kipindi hewani ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Tuko katika ndoa tukiangazia aina za ndoa. Tutakaporejea tutakuja kuangalia mambo mengine, msikilizaji, ambayo yanapaswa kutekelezwa wakati ukiwa kwenye ndoa. Ngoja tulipe bili. Tarejea. Bado kwa nami Hafidh Ali, niko sambamba na Sheikh Sadiq Shawaij.

0: za dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes, yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Asante.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza. Ujazo uliokamilika.

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka kipindi hewani ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Tumezungumza mengi kuhusiana na ndoa na bado tunaendelea na darasa letu kwa sababu ndoa ni msingi ambao unajenga watu wa aina mbili, tabaka mbili tofauti ambao wanaamua kuungana kwa ajili ya kujenga familia. Sasa lazima mridhiane. Mkisharidhiana, mkakaa pamoja, kila mtu tofauti zake anatakiwa aziweke pembeni kwa ajili ya kujenga kitu kimoja. Kwa sababu bila hivyo kutakuwa kuna sintofahamu na migogoro ndani ya ndoa. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuwekana sawa msikilizaji wa Nuru FM katika misingi ya dini ya Kiislamu. Sheikh amezungumza hapa kuhusiana na ndoa ya mjane, pia mtu ambaye ni mjane. Lakini pia hata aleta likiwa Sheikh anatakiwa kuolewa. Aliyetalikiwa.
1: Ndiyo. Kuna taratibu zake. Hawezi kuolewa hivi mpaka eda iishe.
0: Na mara nyingi shekhe, hili tatizo lipo. Tumeona watu wakioa wake za watu.
1: Na hilo yani ndio tatizo ambalo lipo sasa hivi. Kwa sababu mtu kashaachika tu
0: hata hajafuatisha eda. Na utaratibu wa eda ukoje? Ndugu zangu, akipewa talaka, na talaka ni ngapi? Na zinatolewa kwa mtindo upi? Ili mtu aliyetalikiwa aweze kusitiriwa.
1: Ndugu zangu Waislamu, pamoja na wasikilizaji mnaonisikiza, sharia ya Kiislamu inaruhusu kuoa na inaruhusu kuacha, lakini kwa utaratibu. Utaoa kwa utaratibu na mtu ataacha kwa utaratibu. Ndio maana pale unapoozeshwa unaambiwa ikibidi kuachana. Ikibidi
0: kuachana.
1: Maana yake ni jambo ambalo halifai na halitakiwi. Lakini imibidi, basi iwe kwa wema. Sio kuachana tena unaanza kutoa madhaifu ya mwenzio. Mtu kakuzalia watoto 4 5, leo yeye unamuona mbaya eti kwa kuwa mmetofautiana. La. Hiyo ni sehemu tu ya maisha. Kila kitu kinakwenda na wakati wake. Kuna eda ya namna mbili. Kuna eda ya kuachwa na eda ya kufiwa na mume. Eda ya kuachwa mwanamke ni miezi mitatu.
0: Eda ya kufiwa,
1: eda ya kuachwa,
0: ya kuachwa
1: kumalizika kwake
0: ni miezi
1: mitatu. Eda ya kufiwa na mume ni miezi minne na siku kumi.
0: Miezi minne na siku kumi. Hiyo ni kama umefiwa.
1: Umefiwa. Ni kama hiyo umefiwa, sio kama.
0: Ni umefiwa na mume.
1: Miezi minne na siku kumi.
0: Huo ndio utaratibu.
1: Hii ndio utaratibu wa Kiislamu. Sasa ukiisha hiyo miezi minne na siku kumi, ikiisha yule mwanamke anaruhusiwa kuolewa.
0: Anaruhusiwa kuolewa.
1: Kabla ya hapo ni haramu. Haruhusiwi kuolewa. Sasa utakuta mtu hata hajamaliza eda. Siku 30 tu, siku 20 alifiwa, unasikia anaishi na mtu. Tena ameoa, anaweza kutoka hapa kaenda Mwanza huko, kaenda sehemu yote. Ukasikia ameolewa. Hiyo sio ndoa, wanazini. Kwa hiyo ni masuala ya kuyaangalia sana. Na kuachwa, ameachwa mtu akae miezi mitatu. Hiyo miezi mitatu maana yake ikiisha hiyo miezi mitatu itahesabika taraka moja. Lakini hiyo bado itakuwa ni taraka rejea. Sio, inaeleweka? Itakuwa taraka rejea. Mwanamume anatakiwa amrejee mkewe kabla ya eda. Yaani kabla ya eda suluhu iwe imeshapatikana. Amrejea haraka haraka.
0: Ukiwa umeshatoa ile taraka moja.
1: Taraka moja hiyo. Taraka mbili. Amrejee haraka haraka. Lakini akitoa taraka ya tatu
0: kabla ya kumrejea,
1: hawezi kumrejea mpaka aolewe yule mwanamke.
0: Aachike.
1: Akishaachika ndio wewe tena umuoe. Na unapomuoa unafuata taratibu tena. Sio unamchukua tu, taratibu upya kabisa. Lakini kama amepewa taraka na hizo taraka tatu, huwa hazitoki kwa mara moja.
0: Zinatoka kwa awamu.
1: Awamu.
0: Maana yake talaka ya kwanza inachukua muda gani mpaka iweze kuwa imeisha? Na kuenda kutoa talaka ya pili tena.
1: Mtu anaweza kakaa mwezi mmoja, mwezi miwili, akatoa talaka hii. Inahesabika talaka mbili hizo. Unaona? yani talaka azitolewe tatu zile kwa mara moja. Ikitolewa tatu kisharia ni moja.
0: Ni moja.
1: Hiyo inahesabika moja. Vipindi cha mtume talaka ilikuwa moja tu hii. Eh? Sasa watu wakawa wanafanya mchezo na talaka. Eh? Abghadhu al-halala ila Allah at-talaq. Jambo linao chukiza sana mbele ya Mwenyezi Mungu ni talaka. Talaka inachukiza Ashur Rahman, mbingu za Mwenyezi Mungu zinatikisika kwa kile kitendo cha mtu kutamka kwamba mimi nimekuacha wewe na kupata talaka. Mbingu za Mwenyezi Mungu zinatikisika. Jambo halifai kabisa. Ndugu zangu, halifai kabisa hili jambo.
0: Anasema nawashukuru sana kwa mawaidha mazuri. Ndio DJ Azizi anasema shekhe upo vizuri sana. Elimu ya ndoa, watu tunazidi kufunguka. Anaitwa Majuto Sanga kutokea Uhambingeto. Anasema mke mmoja kwa kweli ni swala ambalo linatupa tabu sisi wanawake. Bae, bwana pole. Haya, anasema ukifumaniwa na binti ulikuwa unazini naye, wazazi wakamuozesha kinguvu huyo binti, je, hiyo inakuwa ni ndoa halali? Anko Yusufu Juma Mwiula kutokea Mtuizila.
1: Ah, nasema
0: ukifumaniwa na binti alafu mkaozeshwa.
1: Sasa kama taratibu zile za kisharia zimefuatwa, ndoa itakuwa halali. Lakini kama taratibu za kisharia hazijafuatwa, ndoa itakuwa batil.
0: Sisi tunazungumzia tena hii utaratibu nishaiku ushuhudia pia Tanga. Unakuta binti anafumaniwa mara kwa mara na kijana. Kijana akionywa akamwambia simuoe hataki. Mimi sijipanga, lakini unakuta wanazini. Kwa hiyo mzazi anasema sasa kwa sababu nyie mnapenda hili jambo, mimi hapa natoa mahari, nakupa wewe. Na anatafutwa na shekhe, anakuja
1: kadhi.
0: Shekhe anakuja pamoja na walii na, wali, na mashahidi. Bwana huyu tumemfumania, hii ni mara ya zaidi ya 4.
1: Na mahari ile imetolewa.
0: Mahari hii hapa.
1: Kataja mwenyewe yule binti mahari yake.
0: Mimi hapa ninaitoa mzazi. Kijana anaozeshwa. Kuna shida.
1: Hiyo ndoa imekamilika. Ndoa maana yake ni taratibu. Je, zimefuatwa? Haina maana kwamba wako mle wanazini. Kwa hiyo kitendo cha kuzini ukaingia mle ndani, ndoa hiyo sio ndoa.
0: Kijana anasema ameozeshwa kinguvu.
1: Kama mashahidi wamepatikana. Mahali imetoka. Mahali inaweza kutoka hata kwa ahadi.
0: Lakini ukute umekutwa na binti zaidi ya mara nyingi.
1: Sio mara nyingi, hata mara moja tu unaweza ukaozeshwa. Kama taratibu zile za kisharia zimefuata. Iwapo nguzo za ndoa zikakamilika, hiyo inaitwa ndoa. Bila kujali kwamba umemwonea ndani, taratibu zimekamilika. Ili iwe ndoa maana yake taratibu zimekamilika. Na ili pia mtu awe ameacha, taratibu zimefanyaje? Zimekamilika. Kwa hiyo huwezi kusema sio ndoa wakati taratibu zimekamilika. Wallahu a'lam.
0: Taratibu zimekamilika. Anasema shekhe, sasa hivi watoto 2000 bwana hawa, ukioa mmoja na ukasema wewe mwingine wa pili, wanasema mmegawana majengo. Ni majengo yapi? Yani ni kwamba anakuwa na mdau mwingine. Kwa hiyo mwanamke kama huyo kweli utamfanyaje katika matamshi hayo? Anasema ni ujumbe wa people waliamgungu.
1: Mmegawana majengo. Kivipi mgawane majengo? Kwamba atakuasi yeye awe na maisha yake, hataki ukewenza.
0: Yani anakuwa na mdau mwingine, anamaanisha mtu mwingine. Sasa hiyo sio ndoa.
1: Hiyo sio ndoa. Sasa yesha maana yake hana mapenzi na wewe.
0: Huyo ni mzinifu.
1: Mzinifu, kitu ambacho hakifai kabisa.
0: Unaolewa alafu unatafuta mtu mwingine kisa mwenzio kaoa mke wa pili.
1: Mipango ya Mungu jamani, utafanya nini? Utamzuia Mwenyezi Mungu maneno yake na mtume? Hapana. Jua kabisa kwamba Mwenyezi Mungu amenipa kheri, sio mtihani. Kheri na hii kheri nataka niwe nayo ili nipate daraja mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Utapata daraja binti, utapata daraja kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo vumilia tu, hilo ni jambo la kheri wala sio jambo la shari. Yaani wewe unafurahika kumuona nazini. Bwana kweli. Kuna baadhi ya wanawake, yaani mume wake akiwa nazini anaona sawa
0: kuliko kuoa.
1: Anasema bwana afadhali hata azini
0: kuliko aniongezee
1: mke. Mimi bwana hapana. Mimi hiyo hivi nyie hamjaonaga haya nyingine? Ni hiyo hiyo.
0: Anasema shekhe, naomba kuuliza hivi. Mtu anaweza kufunga ndoa bila ya ridhaa ya mama wa binti na mama wa kijana kutoridhia? Hii imekaaje? Mtu Judith mzuri kwao kutokea Mafinga Ihongole.
2: Sharia ya Kiislamu anayeozesha ni baba au kaka
0: au mama au mama kama una mapenzi yao wenyewe
2: au meo au ndo mawali. Kwa hiyo ikiwa mawali wamethibitisha ile ndoa ambao wanatambulika kisharia, mama hana nguvu ya kusema eti amna ndoa hapa, hapana.
0: Mama wa binti na mama wa kijana ukute labda waligombanaga kwenye vikoba huko.
2: Sasa
0: vijana wao wanapendana atakuwa kuozesha. Sasa mnasema mimi siwezi kukubali.
2: Unasema ukubali lakini
0: na mwanao.
2: Baba mmeo. Mmeo kama atakubali ndoa itakuwa sahihi. Hawezi kusema kwa kwa mama yake hataki sio ndoa. Labda baba yake hataki, sawa, itakuwa sio ndoa kwa sababu ndio wali. Lakini ataulizwa kwa nini hataki. Sheria hapo itafuata mkondo wake. Lakini kwa maana nyingine lazima asikilizwe. Ikionekana hoja zake za msingi kisharia, ndio haiwezi kufanyika bila wali. La nikaha illa wali.
0: Asema shehe
2: tunashukuru. Haisui ndoa isipokuwa mpaka iwe na wali.
0: Shehe tunashukuru sana kwa mafunzo mazuri. Tuko pamoja sana. Mtu anaitwa Koheni Mpwepwa. Baba Sheila. Kutokea Salavano Ugute. Kuna wewe anasema salamu alaikum.
2: Wa alaikum salamu
0: wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema mimi ni Lislim. Ndugu wa mwanaume wakatufungisha ndoa pasipo ndugu wa mwanamke kushirikishwa na pasipo mahari. Je, hiyo ni ndoa ya halali? Na ndugu wa kikeni wakaikata ndoa hiyo, je, hiyo inakaaje?
2: Yeye amesilimu. Alio silimu ni mwanamume.
0: Anasema mimi ni Lislim.
2: Nani?
0: Ndugu wa mwanamume wakatufungisha ndoa.
2: Yeye ana maana mwanamke.
0: Anasema pasipo ndugu wa mwanamke kushirikishwa na pasipo kuwa na mahari. Je, hiyo ndoa ni halali? Na ndugu wa kikeni wakaikataa ndoa hiyo, hii inakaaje?
2: Sasa yeye ile alivyosilimu tu amekuwa Muislamu. Kwa hiyo kwa kuwa amekuwa Muislamu, pale mwenye haki ya kumsimamia ile ndoa ni kadhi. Kadhi ndio anamsimamia ile ndoa. Ile la pili anasema mahali. Mahali haikuta mahali ni yeye mwenyewe sasa.
0: Yeye anasema hakutaka mahali, hapakuwa na mahali.
2: Labda amesamia mahali yangu. Labda upande wa kanga hivi. Hakusema yeye. Kama alisema yeye mahali yake
0: ni halali
2: na wakapatikana mashahidi na huyu kadhi akawa yupo, hii ndio itakuwa halali. Lakini kama yeye hakusema mahali yake, yeye binti ndio mwenye haki. Hajasema mahali yake
0: na ndio ikafungwa. Sasa unajua
2: hiyo mahali inafungweje hiyo mahali bila mahali? Yaani na yeye hakusema.
0: Na hebi basi huyo arudi atuambie hiyo alisema mahali.
2: Alisema mahali.
0: Na kama ili alisema ilitolewa.
2: Ilitolewa. Arudi atengeneze swali vizuri.
0: Na kuhusu ndugu kikeni kuikataa hiyo ndoa.
2: Ndugu ya kikeni hawana mamlaka. Kwa sababu kwanza wao sio Waislamu.
0: Alishajihuruu.
2: Sio amejihuruu. Yeye kashatoka kule.
0: Taslimu.
2: Kaingia Uislamu. Kwa hiyo huyu sasa wale watabaki udugu wao utakuwa ile udugu wa damu. Sio udugu wa kiimani, wa kidini. Kwa hiyo hili jambo linalofanyika hapa ni jambo la kidini. Kwa hiyo kwa ni jambo la kidini wale haliwahusu. Lakini inapendeza kwenda kuwapa taarifa. Wakaja mkajumuika wote kwa pamoja, inapendeza. Lakini wakisema nyie malizeni tu. Wakasema sisi hatuji. Hatuji. Ile ndio haina shida. Wallahu a'lam.
0: Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Hiyo ni nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa tutakuja kusoma. Anasema mimi ndoa za mitara bwana du. Naomba Mungu usije ikamtokea, anasema. Haya bwana, anasema hawezi. Pole sana ndugu yangu. Bwana Sheikh tunaendelea na darasa letu.
2: Ndugu zangu, tunaendelea katika kipengele hichi cha kuacha. Ndugu zangu, kwanza mwanamke huachwa pale mahali ambapo anakuwa yuko safi. Akiwa tohara. Haachwi nje na kuwa tohara. Kama inatokea mwanamke mtu akatoa talaka, Alafu talaka ile ikaonekana kwamba wakati inatoka mwanamke alikuwa ndani ya masiku yake yale, masiku ya hedhi. Hii sio talaka ihesabiwi kisharia mpaka amsubiri awe tohara kabla ya kumuingilia, basi amwache. Lakini akishamuingilia haruhusiwi hapo tena kutoa talaka. Hizi ni taratibu ambazo za kufuata sana. Ni mambo ya msingi sana. Mwenyezi Mungu hapendi watu tuachane. Mwenyezi Mungu anapenda sana tuwe kitu kimoja na tuvumiliane. Ndoa ni ibada kama ibada zingine. Hii na misukosuko mingi sana. Sasa kama tutakosa kuwa wavumilivu, ndugu zangu, itakuwa ni shida. Sasa hivi dunia hii ya sasa hivi ngumu. Dunia wazee wetu huko nyuma kwa dunia nyepesi. Dunia leo ni ya mitandao. Juzi juzi hapa nimesikia Dar es Salaam nilikuwa nasikia eti wadada sasa hivi wanafurahia mpaka kuachika.
0: Wanafanya shughuli.
2: Na sherehe kabisa, watu wanaupiga ubwabwa. Eti kwa anafanya sherehe, nimeachika. Afadhali mimi. Yaani afadhali atoke katika uhalali wa ndoa afurahie uzinifu. Hizi ni katika dalili za kiyama. Haya ni katika mambo ambayo hayafai kabisa. Jamani, tumuogope Mwenyezi Mungu. Tumuogope sana Mwenyezi Mungu. Ndoa ni ibada. Waashuruhunna bil maarufi. Mwenyezi Mungu anatuambia kaeni na wake zenu kwa wema. Uvumilivu. Uvumilivu uzidi kuliko kitu kingine chote. Wanawake wana matatizo mengi. Na sisi pia wanaume tuna matatizo mengi. Kwa hiyo uvumilivu ndio kitu pekee kinachoweza kuimarisha hizi ndoa zenu. Na Mtume anatuzindua kusema khairukum khairu li ahli wa ana khairukum li ahli. Mtume Muhammad sallama anatuzindua ya kwamba anasema mbora wenu ni yule aliyemwema kwa mkewe na wakezi, na mimi ni mbora wenu kwa kukaa wema na wake zangu. Naona? Kwa hiyo uwezo kujitangaza mbora hali ya kuwa ukai vizuri na mke wako. Uwezo kujitangaza mbora hali ya kuwa ukai vizuri na wake zako. Maneno. Wewe si mbora katika masuala ya chakula. Umekuwa bahiri mkubwa. Yaani mpaka watoto nyumbani hapo siku ukipikwa ubwabwa na nyama
0: wanachanganyikiwa
2: kabisa. Naona watoto hawatoki nyumbani.
0: Wanaona si kawaida.
2: Sio kawaida yani leo hii mzee kabisa tunakula nyama na ubwabwa. Hii si katika maisha haya. Ndugu zangu, hiyo si haya si sio maisha. Haya ni matatizo. Kinachotakiwa ni kwamba pale Mwenyezi Mungu anapokuwa kakunyoshea, basi familia ione kwamba alhamdulillah. Sio unakuwa ueleweki. Ueleweki wewe. Unaueleweki. Unacho ueleweki. Haifai ndugu zangu Waislamu. Tujitahidi sana kuishi katika hali tulionayo. Ukiwa nacho, basi hata familia ione kwamba kipo. Na ikiwa hakuna, basi familia ione kwamba mzee sasa hivi na unamwambia tu kwa upole mke wangu hali sio nzuri, tuvumiliane tu. Amatembele ambayo tunakula ndio mpango wa Allah katupangia. Watoto wangu, watoto ndio Mungu kanipangia hivi, watu wangu kuleni watoto, inshallah Mungu kesho ataleta nyama. Unakaa nao bil hikma wal mawidatul hasana, sio mkuu mkali.
0: Na ukipata pia hakikisha basi unapeleka.
2: Sio unakaa tu huko mjini.
0: Tena wewe unakuta siku hizi kuna baba wana tabia za hovyo. Mjini unakuta anakula zake vitu vizuri afa anarudi nyumbani, msinipikie msinisabie. Mimi nimechoka bwana, leo utachelewa.
2: Anapiga na simu kabisa. Ndachelewa leo. Ndachelewa. Ngongo. Mimi msiniwekee chakula. Anafika na hotelini anaagiza vyakula pale, lete kuku, wali kuku, lete hiki nyumbani, watoto mwachia matembele. Haya, sio katika mambo ambayo yanafaa.
0: Haikubaliki.
2: Haikubaliki, lingine wivu.
0: Tutarejea msikilizaji, kumbuka kipindi hewani nizinduke na mawaidha ya Kiislam. Bado konami Hafidh Ali sambamba na Sheikh Sadiq Shoaij.
3: You are listening Nuru FM. Onesho ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
4: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga: fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: 88.9 Nuru FM.

0: Pindi.
1: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Tumerejea tena msikilizaji wa Nuru FM. Kipindi hewani ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Bado tupo katika mada ya ndoa. Tumezungumza aina za ndoa ambazo zinatambulika Kiislamu. Maswali pia yamekuwa mengi sana. Hapa Sheikh, naona kuna msikilizaji hapa anasema asalamu alaykum Sheikh.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
0: Anasema mfano mwanamke akiolewa wakati yupo katika siku zake, je, hiyo ndoa itakubalika kwa Allah? Anaitwa Anna kutokea Mafinga.
2: Ndugu zangu Islam, mwanamke akiolewa akiwa katika siku zake, ndoa yake inakubalika bila mashaka yoyote, wallahu aalam.
0: Na mtu anaweza kujiuliza inakuwaje? Inakubalika kwa sababu mtu anaweza kuwa mzima katika siku zote zile, labda ila ile siku pressure ile ya ndoa, unajua kuna hali ile ya
2: hata furaha ile kizidi sana,
0: anaweza
2: kashtokea kaingia kwenye masiku,
0: kwenye siku zake. Kwa hiyo
2: mwingine hofu hofu inaweza kumzidi, akaona kaharibikiwa. Haitengui ndoa iko vizuri tu.
0: Kuna mtu anasema, Sheikh, nimekusikia ukisema tuwe wavumilivu. Hivi mwanamke akiwa anachepuka tunahitaji kuwa wavumilivu? Maana hapo inauma sana, tufanyaje?
2: Sasa unahukumu mpaka upate ushahidi. Nichepuka upatikane mashahidi. Tena washuhudie lile tendo. Sio maneno tuifai. Wallahu a'lam.
0: Anaitwa Papa Aswile Baleke Balozo Nuru FM. Anasema, je, ndoa huwa ina expire?
2: Ndugu zangu, ndoa haitakiwi kuexpire. Kila siku tuzifanye ndoa zetu ziwe mpya.
0: Anasema ni vile tu mtu akiwa na hela au dharau zinaanza hadi kuachana.
2: Mungu atunusuru. Hayo ni maoni, lakini haifai kabisa. Tukae na wake zetu kwa wema pindi tunapokuwa na pesa, na pindi tunapokuwa hatuna hela pia tunatakiwa tukae nao kwa wema. Hayo ndio mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Sio una hela mapenzi ya minoga kabisa. Mwenyezi Mungu analeta mtihani. mapenzi unayoona machungu. Penzi sio fedha bana, penzi linatoka moyoni. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na mapenzi ya kweli. Washuruhunna bilmaarufi, kaeni na wake zenu kwa wema, tukae nao kwa wema. Wema pekee ndio utakayepelekea sisi tukapata mafanikio mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukajua umuhimu na starehe inayopatikana katika ndoa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ya kwamba starehe katika hii dunia, kuna starehe nyingi sana, lakini starehe kubwa kabisa ni mtu kujipatia mke aliye mwema kwa sura na tabia. Tumesema ad-dunya kullaha mata'u wa khaira mata'uha mra'atu saliha. Dunia yote imejawa na starehe tupu, na starehe katika zote hizo iliyo bora ni kujipatia mtu mke mwema kwa sura na tabia, au mtu akajipatia mme mwema kwa sura na tabia. Amepata, amechagua kitu kizuri, na atakuwa na starehe ambayo haina kifani. Kinyume na hivyo, ndugu zangu, ni sawa. Mbona kuna maswali?
0: Anasema, Sheikh, asante sana kwa mawaidha mazuri. Binafsi huwa najifunza mengi kupitia kwako. Anaitwa Aidan Fidege kutokea pale Ilula Madizini. Nikushukuru pia kwa meseji yako. Anasema kuishi na mwanamke zaidi ya mmoja ni ibada tosha kabisa. Anaitwa Hassan Chuma kutokea Mbawi Kilolo pale. Nikushukuru pia kwa kulitambua hilo, msikilizaji wetu. Kuna mtu hapa anauliza, Sheikh, ni yapi ambayo yanapaswa kuwepo wakati wa kufunga ndoa?
2: Kabla ya ndoa au
0: wakati wa kufunga ndoa, yapi ambayo yanapaswa kuwepo?
2: Akiwa na maana ipi? Kwa sababu yale ambayo yanastahiki kuwepo katika ndoa. Kwanza wapatikane wale mashahidi, wapatikane wale wanaji wale wawili, yani mke
0: na mume.
2: Alafu pili, patikane mashahidi. Tatu, apatikane walii. Nne, ni mambo matatu yapatikane nne mahali.
0: Okay.
2: Iwe imetolewa mahali. Ima kwa pesa au kwa ahadi au kitu au kwa hata mata ya salamu ya Qur'ani. Uchache ndani ya Qur'ani mtaka binti akataka asomewe aya. Inajuzu au kwa pete au kwa kitu chochote kile ambacho mwanamke yule hata hii aya ndio yanatakiwa siku ile ya ndoa yakipatikana haya
0: ndoa inajuzu.
2: Ndoa imejuzu. Sasa sijui ulikuwa unauliza ukiwa na maana hii
0: bila shaka
2: au ulikuwa na maana nje na hii. Kama ulikuwa na maana nje na hii utatuliza tena.
0: Ni kama ni kwa maana hiyo tayari jibu limeweza kutolewa. Anasema kweli shehe, mimi nakuelewa sana Tom ugulumi Kinyanambo A Mafinga ndiko anakopatikana. Tukushukuru pia kwa message yako. Shehe, tuendelee na darasa letu kuhusiana na hiki ambacho tulikianzisha.
2: Ndugu zangu, mtu anapokuwa na wake zaidi ya mmoja, kwanza anapunguza stress. Sijui unanielewa.
0: Naelewa.
2: Manangi sasa huyu akimletea za kumletea anaweza akatoka
0: akaenda kule.
2: Akaenda sehemu nyingine. Huyu huko aliuliza. Huyu namna alivyomwacha sio mimwacha hivi hivi. Ataanza kujiuliza kwa nini
0: huyu arudi.
2: Mbona mwangu kwa nini kaondoka? Kaondoka vipi hapa? Namna alivyoondoka yule atakuwa kaenda kwa mwenzangu. Ha? Ukija utakuta kuna mabadiliko fulani. Lakini sasa ndio huyo sasa ndio huyo.
0: Unapakwenda.
2: Utakurukuka. Jioni lazima uende pale nyumbani. Lazima uende. Na ile haki yako utaitaka. Imekuwa sintofahamu inakuwaje? Na yeye hapo hapo anashikilia hapo hapo. Leo simpi. Ndio huko mjini akwambia ukija hapa uje na maini. Kama ukuja na maini hatutoelewana na maana kwamba
0: upati tendo
2: haki yako ipa. Yaani kuna faida nyingi za mtu kuwa na mke zaidi ya mmoja, lakini hili la stress hili lina nafasi kubwa sana kwa sababu ana kitu mbadala. Ana kitu mbadala. Kama huna mbadala ndio maana ukuta wanaume wengi sisi tunakufa mapema. Tuna vitu vingi tunaviweka. Yaani mtu magomvi ya mwaka juzi ame na mkewe yako ndani ya moyo. Yaani kumwambia wezi anazidi kuyaunganisha tu ya mwaka jana, ya mwaka juzi. Ndio siku ingine inafika na amekufa ghafla sasa.
0: Msongo wa mawazo.
2: Hana mahala pa kutema maneno yake. Kwa hiyo ile kuwa na mke wawili watatu anapata sehemu ya kujihifadhi, maana yake ya kupunguza ile stress. Kwa hiyo kuna faida nyingi jamani. Kuna faida nyingi. Naangalia hata wakina mama wako wengi, wanawake wako wengi jamani
0: kuliko wanaume.
2: Kama tutaamua mtu anakuwa mmoja na mmoja na mmoja au wengine vipi tu wazini. Maana kuna maswali.
0: Anasema Sheikh, naweza kuoa wanawake wawili siku moja? Wake wawili siku moja?
2: Aya, imeanza na wawili.
0: Anasema Sheikh, wanasema kuoa wake wawili au watatu. Je, naweza nikawaoa siku moja?
2: Unaoa. Taratibu zote ukizifuata. Unaoa. Kwa maana usitabishi.
0: Hivi mashahidi wanaweza waka shahidi upande wa mwanamume yule mmoja yule. Anaweza akashiriki kuwa shahidi pia kwenye ndoa zile nyingine.
2: Inawezekana tu. Inawezekana,
0: hakuna shida.
2: Hakuna shida. Kama ile jamii ndio inamuamini huyu, huyu bwana, hata kama umeweka ushahidi kule na hapa, hakuna tatizo.
0: Inakubalika.
2: Inakubalika kwamba huyu bwana mwaminifu sana. Na mashahidi kisharia wae tu ni wa ambao wana vile vieti vile. Vile vieti vile vinakuwa na sehemu
0: ya shahidi.
2: Ya kusaini. Kwa hiyo kuna watu wawili pale wanasaini. Lakini kwa maana nyingine mashahidi ni wote watu
0: wanaoshuhudia.
2: Wanaoshuhudia pale
0: ile tukio.
2: Mbele ya Mwenyezi Mungu wote pale ni mashahidi.
0: Wallahu aalam. Asema Sheikh, samani. Mwanamume ananipenda. anaomba kunioa ila nimemzidi miaka 7. Je, ni sahihi? Licha ya mimi kuwa na umri mkubwa kuliko yeye, naomba ushauri. Anaitwa Fadhila kutoka Kihesa.
2: Sasa anasema mwanamume,
0: yani yeye kamzidi mwanamume miaka 7 na huyo mwanamume anataka kumuoa. Anauliza ni sahihi yeye kuolewa na mwanamume ambaye kamzidi umri?
2: Sasa hilo ndio jambo linafaa sana.
0: Yani mwanamke yeye ndio mkubwa kuliko.
2: Mwanamke ndio mkubwa ndio. Hilo jambo linafaa sana. Hiyo ni katika suna ya Mtume Muhammad
0: sallallahu
2: alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuoa Bi Aisha. Bi Aisha, Mtume Muhammad alikuwa na umri wa miaka 25. Bi Aisha alikuwa na miaka 40.
0: Alikuwa amemzidi mara 2.
2: Kwa hiyo hilo utakuwa umpata fadhila kubwa. Umetekeleza tu suna ya Mtume Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam.
2: Kwa hiyo kumuoa huyo mwanamke ambaye ana umri mkubwa ni jambo jema kabisa. Yani umepata suna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Asema Sheikh anasema kuoa wake wawili au watatu na ukawa anasema na unakuwa watimizii, anasema watimizii mahitaji yao, anauliza hii ikoje. Anaitwa Hasanati kutokea Mafinga.
2: Sasa sharia tumezungumza hapa, kama mtu uwezo kuweza kuamiliki wale wanawake wawili watatu hana, yeye ruksa kwake ni kuoa mmoja.
0: Okay, naona message yake imekaa vizuri. Anasema shehe, wanasema kuoa wake wawili au watatu unakuwa umetimiza nusu ya dini. Je, ukioa mke mmoja mpaka pale mmoja atakapofariki ndio uje uoe mke mwingine, hiyo inakubalika? Anaitwa Hasan. Mke mmoja alafu ikatokea labda akafariki ndio ukaja ukaongeza mke mwingine, yani ukaoa tena mara baada ya yule kufariki. Anasema hiyo kidini inakubalika, yani yeye hataki waoepo kwa pamoja. yani anamaanisha kama ikatokea umeoa alafu hutaki kuoa. Ikatokea labda mke akaja akafariki ndio ukaoa tena, hiyo inakubalika?
2: Yani ameoa alafu akawa hataki kuoa mke wa pili. Sababu za msingi za kumfanya kuoa mke wa pili anazo, isipokuwa hataki tu.
0: Hataki yeye, lakini mke wake alipokuja kufariki ndio akaja kuoa tena. Yeye hataki tu kuwabebanisha.
2: Ana sababu zake za msingi. Ana sababu zake
0: za msingi.
2: Za msingi kwamba hilo liko katika sharia. Sheria imbani yeye ana sababu zake za msingi. Kwamba mimi labda moyo wangu hauwezi. Kwa hiyo hawezi kuingia kwenye hukumu kwamba amfanya makosa. Makosa atayapata atakapokuwa hataki kuoa, yani hana mke. Wallahu aalam.
0: Anasema kwa mfano mtu umezaa naye na mmejenga ila hamjafunga ndoa, alafu akasafiri kwenda kwao kwa muda, akaja akaoa na hajaonesha dalili kuwa amemwacha huyu mwanamke ambaye amezaa naye na anayeishi naye bila ndoa. Hii ikoje?
2: Amezaa naye, anaishi naye bila ndoa, kajenga na nyumba.
0: Alafu kijana akaenda kwao huko, kakaa muda mrefu kwao kijijini kwao, akaoa mwanamke mwingine huko. Alafu akarudi huko alivooa kamwacha huko huko. Inaonekana alivorudi mjini huko hajaonesha dalili ishara yoyote kama kaoa huko alipokuwa kwao.
2: Sasa mwenye haki ni yule aliyeolewa.
0: Aliyeolewa. Kwa hiyo na huyu naye atakuwa pambane aolewe.
2: Aolewe. Hilo ndo la msingi. Kama hakuolewa yeye hana haki yoyote. Na alikuwa anakutapeli tu. Kama atakuoa ukawa mke wa pili, jambo jema. Na atakaporudi mwambie, bwana vipi bwana,
0: umeoa.
2: Hujafanya kosa kuoa. Na mimi vipi?
0: Ambaye naishi na wewe.
2: Na mimi vipi? Unanioa? Akisema bwana mimi anapiga chenga, achana naye. Mwenyezi Mungu atakupa riziki yako. Kwa lililo bora ni kuachana naye. Kwa sababu wewe mwenyewe umemwasi Mwenyezi Mungu. Mwenzio alikuwa anakutapeli, wewe ulikuwa unampa penzi la kweli kwamba la kujua kesho na kesho kutwa tutakuwa mke na mume. Sasa kwa kuwa kasha kuonyesha kwamba hana shida na wewe. Kuoa kwake kula haikuwa vibaya. Haikuwa vibaya. Lakini sasa imekuwa ubaya kutokana kwamba wewe anataka awe anakutumia. Kwa hiyo hicho kitendo ndo hakifai. Kwa hiyo jitenge naye kabisa, wallahu aalam.
0: Anasema asante sana shehe kwa kutupatia mawaidha. Anaitwa Faum Yinga kutokea Dodoma. Anasema Sheikh Sadiki huwa ananielewa vizuri kwamba anasema na wake wawili Anasema uadilifu ndio unaotakiwa. Wa kwanza nimeoa mwaka 1987. Wa pili nimeoa mwaka 1995. Mpaka leo ninao uvumilivu na uadilifu ndio umenifikisha mpaka leo. Anaitwa Anko Yusufu Juma Mwiula. Yuko Mtwivila pale.
2: Namfahamu Anko. Namfahamu vizuri. Namfahamu vizuri. Mwenyezi Mungu akutengenezee zaidi na zaidi ndoa zako hizo. Anko, Mwenyezi Mungu una ujira mkubwa kabisa.
0: Kabisa.
2: Mwenyezi Mungu atakuongezea zaidi na zaidi.
0: Zaidi na zaidi. Anasema shekhe, tunaendelea kujifunza kupitia wewe. Asante sana. Jamani. Anasema shekhe, upo vizuri bala. Asante sana. Anasema mwanamume kukaa bila kuoa ni dhambi au, anauliza.
2: Aha, swali zuri. Mwanaume kukaa bila kuoa ni dhambi au la? Kama yule mwanamume akawa hana hisia yoyote
0: ya kutaka kuoa,
2: ya matamanio, ya matamanio, yani kimwili, shahawa, ya matamanio yake ya kimwili hayapo, huyu kwake sio dhambi, na wala kuoa kwake sio wajibu. Lakini kwa yule mwanamume ambaye ana makamilifu kabisa, rijal, kwake ni wajibu. Sasa kama atakaa na huo wajibu, sasa mimi sioi tu, pamoja ana ile hali ya kuwa anaweza kumwingilia mwanamke, yani akakaa hawezi kupata dhambi, lakini inawezekana chaabidhi. Inawezekana. Yani ana tatizo lolote akae tu hivi,
0: tihani
2: kama itatokea hana matatizo yoyote aumwi, akasema tu mimi nimekaa tu, kama imetokea hawezi kuandikiwa dhambi kwa sababu hajazini. Lakini inawezekana. Ndio question mark.
0: Sikuzi vijana wataki kuoa, wameibukia michezo michafu ya kujichua.
2: La. Ndugu zangu. Na hii ndio hasa mavioni huko. Eh?
0: Inawakuta sana.
2: Inawakuta sana. Eh? Afadhali hata wale vijana wengine huwa wanaoana huko. Eh? Huko anasoma, huko wameoana kabisa. Au wanafanya jambo jema. Lakini haya masuala mingine haya unajiletea matatizo. Mbeleni kuna kuja kukosa familia. Eh? Unakuja kuwa mgumba. Eh? Kwa vitu ambavyo vilikuwa vinawezekana tu. Mbona mwenzio anasoma na mwanamke kaoa? Sheria ya Kiislamu inamruhusu kuoa mtu pale anapofikia baligh. Kwa hiyo wale vijana ambao wako mashuleni wanafuata sheria wale. Wako vizuri sana. Sasa wewe mbona unachanganya mambo? Unachanganya masomo na ila achanganye kwa kuzini. Kwa kuzini unamruhusu achanganye. Lakini kwa kuoa kabisa mke na mume ndio haifai. Ndugu zangu, eh? Uwezo kapingana na sheria ya maumbile. Mwili unataka unakula vizuri. Unatarajia mwisho wa yote nini? Mwisho wa yote hivyo vitu vinabidi vitoke. Sasa kuna vingine ndio vinatoka kwa njia hiyo, katika njia ya shahawa vinatoka kwa njia kama hizo. Kwa hiyo uwezo kupingana na sheria ya maumbile, ni kufuata tu taratibu. Oa mwanamke ili uweze kutulia nafsi yako haswa, ione kwamba kweli na mimi niko katika dunia ya Allah. Dunia matau wa khaira matauha mraatu saliha, dunia yote ni starehe. Yote starehe. Okay. Starehe iliyo bora ni kupata mke bora au mume bora.
0: Tumalize darasa letu shekhe.
2: Ndugu zangu, darasa nzuri, lakini kila kitu kinakwenda na wakati wake.
0: Kabisa.
2: Nasema wakati ni ukuta. Lengo na madhumuni ya kuhudhurisha mada hii ni kutaka kuzifanya ndoa zetu ziwe mpya kila siku,
0: zinawiri,
2: zinawiri, zisiwe kuku. Kwa tujitahidi, wale ambao wana mke mmoja wajitahidi kuzifanya ndoa zao kila siku za huyo mke mmoja ziwe mpya, na wale ambao wana wake wawili, watatu mpaka wanne, basi na wao wajitahidi kuzifanya hizo ndoa zao ziwe mpya kila siku, na vionjo onjo kila siku ziwe na vionjo, ili tuweze kupata radhi za Allah, kwani ndoa ndugu zangu ni ibada kama ibada nyingine, na tujitahidi sana kuzifanya ndoa ziwe ni nyepesi, zisiwe ndoa ngumu kwa maana ya gharama kwa wale mawali na mabinti. Wahakikishe wanawapunguzia uzito wazazi wao kwa kuwapangia mahali kidogo wenzi wao. Aqulu qawli hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Msikilizaji wa 88.9 Nur FM, nasi tunafikia ukomo hapo. Uko nami Hafidh Ali sambamba na Sheikh Sadiq Shawaji. Tukutakie Ijumaa iliyo njema na ibada njema.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

Nabi Abuneli Yongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabi Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabi Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabi Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabi Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la
6: leo ni lako.
5: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: viumbe tayari kwa jamii na hisi usha Afrika
1: ya sisi na mkoto wangu kwenye majungu.
0: Kwa yule ambaye anazungumza, anakaa, anasema pembeni, anasema chini, sisi hatuna ugomvi kwenye tuko pamoja kwa kila sehemu, kwa kila sekta, kwenye raha, kwenye shida,
2: pamoja.
0: Tunaye director wetu
2: kama
0: mnavyomuona, ndio ambaye anatuwezesha na hii kazi, yeye ndio msimamiaji wa kila kitu mpaka hapa tunapofikia.
2: Mungu na transporter.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Wananchi wa kijiji cha Kaning'ombe kata ya Masaka jimbo la Kalenga wameomba serikali kuingiza barabara Sekuse Sadania katika mpango wa ujenzi na uboreshaji. Wakizungumza katika mkutano wa mbunge wa jimbo la Kalenga Jackson Kiswaga, wananchi hao wamesema kuwa barabara hiyo ni muhimu kwa usafiri wa wananchi na wanafunzi wanaokwenda na kurudi shule.

0: amani, huku akiahidi kuendelea kutekeleza ahadi zake za maendeleo kwa wananchi wa jimbo hilo. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika shule ya sekondari kata ya Maguvani, Chongolo amesema kuwa imani iliyopewa waliopewa na wananchi kwa kuchagua kuwa viongozi wao italipo kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo na si kwa maneno pekee. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa idadi ya vifo vilivyothibitishwa vya Ebola imeongezeka, idadi ya visa vilivyothibitishwa kwa ugonjwa wa Ebola imeongezeka hadi kufikia 1754 na vifo 600. Hayo yanaarifiwa wakati wa hudumu wa afya katika maeneo yaliyoathirika zaidi na mlipuko huo wa Ebola nchini Kongo wamegoma kufanya kazi wakisema hawajalipwa mishahara yao tangu Mei 15 huku wakifanya kazi katika mazingira magumu. Na hatimaye ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaochunguza ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Sudan umesema vikosi vya RSF vilitekeleza mauaji ya halaiki. Umoja wa Mataifa umesema pia kundi hilo la wanamgambo lilitekeleza pia vitendo vya utekaji wa wanawake na wasichana, ubakaji wa makundi na kutumia njaa kama silaha katika mji wa Al-Fashir, hatua iliyoweza kufikia kiwango cha mauaji ya kimbali. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
1: Raha ya Redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama.
1: Hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe, naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
3: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu la gogo la wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bad. Nane, nane, nukta tisa.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanapojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
6: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
7: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
8: Sile nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
6: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
9: Atakitoa hata moja.
6: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
9: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
6: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
10: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
11: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
6: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM. Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
12: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
13: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
14: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
15: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
6: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
16: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu.
15: ndugu, so ndugu.
3: Lakini bado tumesimama imara.
12: Wao bwawa kulikuwa kunaitwa Ilambiruti.
3: Si tunaipenda.
12: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
12: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
12: Mbele kule.
3: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
12: Hey, Ilambiruti.
16: Champion Hours.
17: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
16: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
18: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
19: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
20: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
21: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
16: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
22: Jidongul Sisenyo Jidongul
23: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
24: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
16: Champion Hours.
25: Pembeni sasa Faridi Musa Malik anaweka cross sasa Samata Mbwana. It is Captain Diego Mbwana Ali Samata, icon ya soka la Tanzania, nyota wa kimataifa huyu. Composure yake ndani ya penalty area inaonyesha ni mchezaji mkubwa ambaye amecheza TP Mazembe, KRC Gang, Aston Villa, lakini Fenerbahce Uturuki. Samata concentration yake inaonyesha ni mchezaji wa daraja kubwa kabisa Tanzania, icon Mbwana Ali Samata. Anamchambua Nzogi Desire kuweka bao la pili. 2-0 on the scoreboard.

0: Bana uharijani na karibu sana leo tarehe 10 ya mwezi Julai 2026. Hii ni Nuru FM na sisi tuko live Champion Hours, masaa mawili mazuri ambayo yamesheheni masuala ya usio michezo pandani. Ziko taarifa hapa, ziko tathmini, uko chambuzi na mada mbalimbali mahususi kabisa ambazo zinahusu masuala ya kimichezo. Nasi tukaribishe kwa moyo mkunjufu uweze kujiunga nasi uyasikie yale mengi ya kimichezo ambayo tuko nayo hii leo, na mengi utakwenda kuyasikia leo kwa ni siku ya Ijumaa. Unafahamu Ijumaa hekaheka zile za weekend tayari zimekwisha kuanza, viwanjani yako masuala mengi ya kimichezo ambayo nasi jukumu letu ni kuja kuyazungumza nawe mwanafamilia ambaye unajiunga nasi muda huu, na utaketi nasi kwa uzuri pasi na shaka hadi majira yale ya 8 kamili za mchana. Niko na wenzangu hapa Rashid Lihoha na utamsikia pia Piramio Enoch katika uchambuzi. Mimi naitwa Frank Vegula na hodha hapa ndani ya Champion Hours. Kwa uzuri utasikia yale mengi ambayo tuko nayo, na miongoni mwa hayo utasikia kuelekea msimu mpya wa ligi kuu soka bara ambao utaanza mapema mwezi ujao. Mfumo mpya kabisa umezinduliwa kwa ajili ya usimamizi wa ligi hii, lakini pia nini ambacho kipo katika dirisha la usajili hili kufungwa, lakini pia nini ambacho TFF wamekizungumza jana kupitia rais wa shirikisho la mpira miguu nchini Tanzania Wallace Karia. Lakini pia tutakuja kuzungumza pia hapa juu ya ratiba ingawa jamii mchezo ufunguzi, yote hayo tutayasemia vyema kabisa hapa ndani. Lakini pia TFF imtutamkwe siku chache baada ya bwana Ali Samata na nahodha wa Taifa Stars kutangaza kustaafu kuchezea timu ya taifa Tanzania Taifa Stars. TFF wametoa msimamo wao juu ya hilo, walipokeaje na kipi na kizungumza pia kuelekea AFCON ya 2027 bila bwana Ali Samata. Tazungumza pia masuala ya usajili, baadhi ya vilabu vikienda kujiimarisha kwenye usajili wa wachezaji, huku ziko tetesi za baadhi ya wachezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini wale pia ambao tayari wamejiunga na vilabu vyao vipya. Ziko taarifa kutoka ndani ya klabu ya Yanga kwa baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa tayari kujiunga na klabu hiyo. Na ni muda mchache kabisa wa maandalizi kabla michezo ya ligi kuu soka bara kuanza kutumwa vumbi mwezi ujao. Tazungumza pia kuhusu mtaani kile ambacho kinaendelea katika ligi mbalimbali za ndondo zile, lakini pia ligi za wilaya katika baadhi ya maeneo. Tutalizungumza vizuri kabisa hilo pia hapa ndani, wakati finali za michuano ya kombe la dunia zimeendelea. Ufaransa kiingia katika nusu finali yake ya tatu mfululizo ya mashindano ya kombe la dunia baada ya kupata ushindi jana dhidi taifa la Morocco. Na rasmi Afrika hakuna timu yoyote ambayo imesalia kunako hatua ambazo zipo hadi hivi sasa, baada ya Morocco nao kufurumushwa nje ya michuano hiyo. Tulizungumza vizuri hilo. Wakati leo ni vita kweli kweli, Ubelgiji dhidi ya Spain, moja ya mchezo ambao utasubiriwa kwa hamu kweli kweli kuona nini kitajiri katika mchezo huo. Spain wanavaana dhidi ya Ubelgiji, lakini michezo pia mingine ambayo itachezwa robo finali weekend hii tutaizungumza hapa, na taarifa zingine za michezo mingine mbalimbali nje pia ya mpira miguu ziko tutazungumza hapa ndani vima kabisa. Karibu sana uweze kujumuika nasi, na kumbuka pia weekend hii inawezekana una maisha ambayo huyaelewi hivi, mfukoni kuja kwa uzuri, cheza na mchezo bomba ule Nuru Pesa. Kama kawaida umesikia shuhuda katika baadhi ya vipindi mbalimbali, watu wanacheza na kushinda. Hii haina mbambamba kwa baadhi ya watu ambao wanacheza mara kwa mara, lakini wengine pia ambao wanacheza hata tu mara ya kwanza, lakini wanaingia katika draw na kuweza kuwa miongoni mwa wale ambao wanashinda fedha za kutosha kabisa kupitia vipindi vyetu mbalimbali. Na ziko shuhuda watu wakicheza kwa shilingi 1000 tu. Mtu cheza kwa shilingi 1000 anashinda kiasi cha fedha, na siku yake inakuwa mjarabu kulikuli. Na situkumbushe pia unaweza kucheza na mchezo huu bomba wa Nuru Pesa kwa shilingi 1000 ukawa miongoni mwa wale ambao wanashinda. Kwa namna gani wako ambao tumekuwa tukiwapigia simu wamecheza wameshinda, na wakiri wazi wazi walianzaje kucheza na fedha wamezipokea kwa namna gani?
1: Halo?
2: Halo, habari?
1: Salama, kwemu?
2: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
1: Naam.
2: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
1: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Masinga.
2: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
1: Naam.
2: Eh, hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
1: Kutokea Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani unatokea?
1: Mimi natoka Ihongole.
2: Ihongole.
1: Eh.
2: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
1: Nimecheza ndio mara mbili leo.
2: Mara mbili, eh? Sasa ndiyo. Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
1: Nimeiona. Mbona kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado?
2: Na okay, Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huu. Hongera sana.
1: Na asante sana.
2: Ndio unaiangalia vocha yako?
1: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikate simu ndio
2: nitaiangalia. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Ah, yani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu kwa hizo asubuhi.
2: Eh.
1: Asiye kwa hii kwa sababu yeye karibu lakini nikasema ngoja leo asubuhi nicheze. Nimepiga wakati tatatu na wakati huo mnaingia kipindi nikacheza.
2: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
1: Ah, asante na shukuru.
2: Hai, wape hai Mafinga uko Ihongole.
1: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
2: Haya, shukrani sana.
3: Hello.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
4: Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
3: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
4: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
3: Ndiyo.
4: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
3: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
4: Mama Ngimbuti.
3: Ndiyo.
4: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
3: Nilikuwa siamini lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
4: Mhm.
3: Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
4: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
3: Nimeiona ndio.
4: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
3: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
4: Mhm. Sasa
3: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
4: Si uko na mzee hapo?
3: Ah, yupo kazini.
4: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
3: Utamshawishi ndio.
4: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
3: Na mimi na chance.
0: Hawa wanacheza na Nuru Pesa, anashinda fedha na anapigwa simu na kiri waziwazi kama ulivyosikia hapo. Uzuri kabisa, cheza kwa shilingi 1000 tu. Vodacom, Tigo, Airtel, Halotel. Na ukiwa na Vodacom wewe ingia katika menu muda huu, shika simu yako nikuelekeze jinsi ya kucheza, tucheze kwa pamoja. Ingia katika menu ile Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, halafu hatua ya pili chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa pale, na hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni ambayo ni 55 31 11, namba hiyo ya kampuni 55 31 11. Kumbukumbu namba utaweka 889, kiasi shilingi 1000, namba ya siri utaweka pale, afu na thibitisha malipo shilingi 1000. Mwishoni kabisa unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Uzuri kabisa, unakuwa umemaliza. Kama unatumia pia yes, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua 3 kuweka namba kampuni, halafu unaweka namba kampuni. Ukiomba namba hiyo unaweka ile ile 55 31 11. Hatua ya 5 unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kiasi unaweka shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri mwishoni kabisa pale, halafu unathibitisha malipo shilingi 1000. Kama unatumia pia Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 ya mareli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua 4 kuweka namba kampuni, alafu kuweka namba kampuni yenyewe ambayo ni ile ile kila mtandao 55 31 11, alafu hatua ya 5 weka kumbukumbu namba yenyewe ambayo ni 889, kiasi kwa shilingi 1000, namba ya siri mwishoni pale, alafu unathibitisha malipo ya buku lako. Uzuri kabisa, kati kama unacheza na Halotel muda huu kwa maana ya pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli katika menu, chagua namba 4 fanya malipo, chagua 3 kuweka namba kampuni, weka namba ya biashara hapo, toka ile ile 55 31 11. Kiasi ni buku tu, halafu ni namba ya siri ya kwako unathibitisha malipo. Tuingie viwanjani moja kwa moja la kimichezo ambao tuko nayo leo, ikiwa ni siku chache tutangu bwana Ali Samata na wote wa Taifa Stars kutangaza kustaff kuichezea timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Tukaona subiri kusikia tamko la TFF wao wanasemaje juu ya bwana Samata kufikia maamuzi haya. Clifford Maro Ndimbo wa TFF amejibia hili kuhusu Samata kustaff kuchezea timu ya taifa. Wao kama TFF lipi neno lao?
5: Sasa unajua ametangaza kustaff, you know. Kwanza lazima tuheshimu uamuzi wake kwa sababu yeye mwenyewe ndo ambaye ameamua, ndio. Kwa hiyo kuonekana au kutoonekana itategemea pia na mambo mengine ambayo yanaendelea, of course, kwa maana ya kuzungumza naye na nini, kwa sababu sio mara ya kwanza. Kuna wakati aliwahi kuandika barua ya kutaka kupumzika. Kwa hiyo alizungumza na walimu, alizungumza na viongozi wa juu wa TFF. Kwa hiyo akakubali kuendelea, na ndio ile ambayo aliendelea na mpaka kwenye AFCON ya Morocco pale, unaona alikuwepo, alishiriki kama nahodha. Kwa hiyo uamuzi unapofikiwa kama hivyo, manake ni kwamba kama hata badilisha, manake ni kwamba hatutaweza kumuona tena, sindio? Kwa maana akiwa mchezaji, kwa maana nahodha wa timu yetu ya taifa. Lakini kama ataridhia kwa namna ambavyo Watanzania wengi pia wameomba, basi tunaweza tukamuona. Lakini kwa sasa tunaheshimu uamuzi wake ambao ameweza kutoa, lakini bado sisi wenyewe tunaendelea pia na mchakato wetu wa ndani, na baada ya hapo then tutakuja na taarifa sasa rasmi ya kuona ni namna gani jambo hilo limefika na limefika wapi.
2: Natamani kujua kwa mara ya kwanza wakati ambao bwana Samata alileta pia maombi ya kutaka kustaafu kuchezea timu ya taifa, ni jitihada gani ama kiasi gani zilitumika kuhakikisha pia anarejea, lakini pia sababu ambayo alisema kwa mara ya kwanza ilikuwa ni?
5: Of course, sababu ilikuwa ni kutaka kupumzika. Hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa, na taarifa hiyo tulitoa kwamba ameomba kupumzika, lakini tulizungumza naye, kwa maana viongozi, benchi la ufundi waliweza kukaa naye chini kuona ni namna gani bora ya yeye kuweza kupumzika. Na hata kuna nyakati ambazo timu ilikuwa inaitwa, hakuwa akiitwa kwenye kikosi, ilikuwa ni moja kati ya njia za kuendelea kumpumzisha na kumtumia kwenye zile mechi ambazo zinakuwa za kimashindano zaidi. Na ndio maana unaona kwenye michezo mingi pia ya kirafiki alikuwa haitu kwenye kikosi, na benchi la ufundi lilikuwa linasema kwamba ni kwa sababu gani hakuitwa, ni kwa sababu gani hajajumuishwa. Yote ilikuwa ni katika hiyo kuendelea kumpumzisha. Lakini kusema kweli, amekuwa ni mchezaji muhimu sana, amekuwa ni nahodha muhimu sana kwenye kikosi cha Taifa Stars, na ndio maana ilionekana njia bora ni kuona namna gani ambavyo anaweza kupumzika, lakini wakati huo huo akaendelea kuitumikia timu. Hivyo lakini aliridhia kwamba atakuwa anaendelea kuwepo kwenye kikosi cha Taifa Stars, sio kwamba alikuwa na staff.
2: Natamani kujua taarifa ile ya kustaafu kama ambavyo tumeiona kwenye mitandao ya kijamii, ilianzia kwanza kufika shirikisho, ama nyinyi pia mlikuwa surprise na kuiona pia kwenye mitandao ya kijamii kama watu wengine huko?
5: Sasa hiyo itajumuisha pia kwenye taarifa yetu ambayo tutaitoa sasa ya kiujumla, baada ya kuwa jambo hili limeshakuwa kwenye nafasi ya kuweza kulizungumza vizuri, basi tutaweza kuijumuisha kwamba ilikuwaje na vitu kama hivyo, kwa sababu kwa sasa hivi manake bado kuna masuala ya ndani ya kitaasisi ambayo yanaendelea. Baada ya hapo then tutaweza kujumuisha hivyo vitu vyote.
2: Mnakubaliana na maoni ya wengi kwamba pengine asistaafu sasa hivi, asubiri mpaka kwenye michuano ya AFCON ambayo tutahusika kwenye kuiandaa sisi wenyewe hapa?
5: Hakuna ambaye anaweza kukataa mchango wa Samata. Bado ana mchango mkubwa, bado kusema kweli national team inamhitaji. Kwa hiyo hakuna ambaye anapenda kumuona Samata akiwa anatoka kwa hivi sasa, kwa sababu bado naona anacheza kwenye ligi ya ushindani bado kwa namna ambavyo tunakwenda sasa hivi, ndio, na timu zetu za taifa, bado Samata ni mtu muhimu sana kwenye kikosi cha taifa. Uwanjani kusema kweli kuna moments nyingi ambazo tunamkumbuka. Siwezi kusema moja kwa sababu ziko nyingi, na ndio maana unaona naendelea kusema ama kusisitiza kwamba Samata na bado ni mchezaji muhimu kwenye timu yetu ya taifa, kwa sababu nakumbuka hizo moments zake anapokuwa uwanjani kwenye kuisaidia timu hasa. Hivyo ndio vitu vikubwa sana ambavyo mimi ni Mtanzania pia natamani endelee kuvaa hiyo jezi ya Taifa Stars. Kwa hiyo tuendelee kuvuta subira, kwa sababu hili ni jambo la taasisi sasa pia. Kwa hiyo taasisi itakuja na hiyo statement ya kuhusiana na jambo hilo limefika wapi, lakini kwa sasa maana yake ni kwamba tunapokea hilo la kwamba ametoa taarifa ya kustaafu kucheza timu ya Tanzania.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
9: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
10: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
11: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
10: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Dakika 37 ujumbe itakuja kupitia vizuri kabisa. Hapo awali msikia Clifford Maro Ndimbo Rashidi siku chache baada ya Samantha kutangaza kustaafu kuchezea timu ya taifa. Kisikia vizuri TFF ni kama kuna jitihada hivyo tajaribu kuzifanya. Kuongea na jamaa bwana. Rudi kama umemsikia vizuri Ndimbo. Unaona kabisa asi tutakaa zungumza na vitu kama hivyo. Ni wazi kwamba kuna jitihada nitakazozifanya ili Samata wepo katika AFCON 2027. Samata kuna muda pia shaomba kupumzika, mnakumbuka timu ya taifa.
1: Yeah, of course.
0: Video umbe bwana bro rudi bwana tutwangi. Yeah, rudi kacheza.
1: Yeah, na ni kwa sababu pia unajua watu hawajampa ile heshima ya kutosha mbwana. Mimi nazungumzaga kila siku hapa. Yaani sisi kwenye timu yetu ya taifa star wetu ni mbwana. Samata ni star wetu mkubwa kabisa kwenye, na ni mtu ambaye vijana wengi kwenye football wanatamani kufika ambapo yeye alifika na kwenda mbele zaidi. So unapokuwa na kioo kama Samata kwenye timu yako, maana yake ni kwamba pale kwanza unaongeza hata wewe mwenyewe ile hali ya kujiamini na kuona kwamba nina mtu ambaye yupo kwenye timu hii anaweza akaniongoza mimi niweze kufanya vizuri kwenye kikosi cha timu ya taifa. Na kuna mashindano makubwa yanafuata mwakani hapo ambayo ni AFCON mwenyeji. Icon ya timu ya taifa ni mbwana ambaye alikuwa anatakiwa awepo ili kuona yani yeye anawa influence vipi watu ambao wanamzunguka. Sasa yeye mwenyewe ukute anatafakari, anaona da it's time ni muda wa yeye kutumikia timu ya taifa, kuwaacha watu wengine wafanye, lakini still kwa watu ambao wanauelewa wa football na wamefuatilia vizuri wanatamani kuona kuna mtu ambaye ana experience na exposure ili kuwa encourage hawa vijana wengine kwenye timu ya taifa. Ndio maana unauona uwepo wa Cristiano Ronaldo kwenye timu ya Ureno, kwa sababu mtu kama Cristiano umri wake umeenda, ni mkubwa kuliko hata Samata, lakini bado unaona anatumikia timu ya taifa. Ni kutokana na watu wanatamani kuendelea kumuona kwenye timu ili waendelee kupata ile exposure na experience ambayo yuko nayo,
0: kuendelea kuwepo pia, wakati hatoi kile ambacho alikuwa akitoa kipindi cha nishati pia haionekani kwa mzigo kwa mwalimu, kwamba kuna mdomo mwalimu analazimika kumtumia mtu fulani kwa sababu ya jina yake na uzoefu wake, lakini sio kwa sababu ya mahitaji.
1: Sasa yani
0: umeona kwa mkosoa mwalimu ananilia yule Ureno watu kwamba anamtumia Ronaldo kwa sababu tu ya jina la Ronaldo, lakini nishati Ronaldo haiendani na kasi ya vijana walipo nao.
1: Of course lakini pia
0: au unazungumzia uwepo tu hata asipocheza.
1: Yeah, hata asipocheza uwepo wake kwenye timu una wa encourage watu wengine, lakini pia yeye anakuwa na kwa sababu anajua yeye ndio kioo anatazamwa, ile ni kuwapa yani kuwaambia ili yani kuwaongoza watu ambao anacheza nao kwenye timu na kuwaona kwamba wanatakiwa kuwa na hali ya kujiamini na kujituma kwa bidii. Hata kwa yeye alipofika wao wenyewe pia wanaweza kufika. Sasa ukirudi kibongo bongo huko ndo una mbwana Samata ambaye yeye pia ni icon ya timu ya taifa, lakini pia ni mtu ambaye
0: anafanikiwa zaidi kule.
1: Ana mafanikio zaidi
0: Uingereza,
1: amecheza
0: ligi kubwa Ulaya kule.
1: Yes, ligi ya Uingereza, akacheza ligi ya Uturuki, akacheza ligi ya Belgium, ya Ugiriki. Unaona hizo sehemu ambazo amepita. Sasa hizi yuko ligi ya Ufaransa. Ni experience kubwa na exposure kubwa sana kwa vijana wengine kuendelea kumtazama Samata kama kioo. Is noise. Yaani ujue mtu anaona kwamba hapati heshima ya kutosha. Maneno yanakuwa mengi kwa
0: maana akiwepo na Simango muda mwingine. Lakini tuna wale sasa hivi wengine wanatamani arudi tena.
1: Yes. Kwa maana yake kuna mwanzoni ilikuwa ni ile huyu ajitumi kama ambavyo anajituma
0: kwenye klabu yake.
1: Lakini kwenye klabu yake alikuwa anacheza na nani na amezungukwa na kina nani? Umeona ambao ulikuwa inamfanya yeye ashine zaidi kwenye eneo ambalo alikuwa anacheza. Lakini ukija kwenye timu ya taifa, nani anafika level yake ambayo yeye yupo? Umeona? Ilikuwa ni mtihani kidogo. Lakini pia ilikuwa uwepo wake ndani ya kiwanja ilikuwa ni kama kupeleka ujumbe kwa timu nyingine kwamba mtu hatari kwenye hii timu ni huyu. Concentration inapokuwa kwake inawapa room watu wengine kufanya kitu extra zaidi ambacho kinaweza kuisaidia timu. So ilikuwa unaona kabisa hivyo. Hata kuna kipindi ambacho Lionel Messi alipokuwa Argentina inapoteza
0: kombe. Hadi akastaff na kuna mmoja. baada kuna maneno mengi
1: mkubwa. Argentina ipoteza Copa America back to back.
0: Yeah, mara mbili.
1: Mara mbili ikapoteza World Cup. Akawa anaandamwa yeye kwa sababu ni kioo. Yeye
0: kwamba wewe na ufanye kama ile Barcelona.
1: Ufanye kama Barcelona ambavyo ulikuwa unafanya.
0: Na Mohamed Salah alimkuta pia.
1: Yes, akaomba kustaafu. Lakini unamuona mtu kama Enzo Fernandez aliandika barua ya kuenda kwa Lionel Messi moja kwa moja na kumuomba arejee kwenye kikosi cha timu ya taifa, kwa sababu yeye wanamtazama kama kioo na inaweza kupitia Lionel Messi Argentina inaweza ikapata mafanikio, na ndio kitu ambacho kilichofuata hapo mbele. Tumeona leo ambapo Argentina Lionel Messi aliporejea mafanikio yakaja, Copa America amechukua, World Cup amechukua. Kwa hiyo yeye mwenyewe pia performance yake ilikuwa bora zaidi mpaka sasa hivi ambapo Lionel Messi anatazamwa kama kioo na ni mshereheshaji mkubwa kwenye timu ya taifa ya Argentina. Kwa hiyo kwa mbwana nafikiri pia mimi mwenyewe nilikuwa naona alikuwa anahitajika kwenye msimu ambao unafuata wa AFCON,
0: hasa kwa sababu tuna host.
1: Hasa kwa sababu tuna host. Lakini wanasema ndo ile mtumbuizaji mzuri anajua muda wa kushuka stejini. Ndio hii hapa tunayoiona kwa Samata. Kwa muda huu ambao ametumikia timu ya taifa anaona
0: heshima tu.
1: Ya muda anaona ni muda waache aende awape nafasi watu wengine. Na kama unavyoona hata kwenye AFCON iliyopita mwalimu Gamond ulikuwa unamuona kuna baadhi ya michezo alikuwa hamtumii kabisa, kwa sababu alikuwa anampa time ya kuendelea kupumzika
0: na yeye aliomba kupumzika vile vile.
1: Yeah.
0: Sawa, cheza na Nuru Pesa na kama kawaida sasa hivi cheza na Vodacom, Tigo, Airtel au Halotel ukipiga nyota 150 ya mareli kwa Vodacom. Chagua namba 4 pale lipa kwa M-Pesa, hatua ya 3 chagua 4 kwa namba kampuni, alafu hatua ya 4 kwa namba kampuni yenyewe ni 553111, na hatua ya 5 weka zako kumbukumbu namba hapo utaweka 889, hatua ya 6 kwa kiasi shilingi 1000 utaweka namba siri alafu unathibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya 8 bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Hiyo ni Vodacom. Lakini kama unatumia Yas pia, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 01 la mareli, chagua namba 4 kulipa bili, hatua ya 3 chagua 3 kwa namba kampuni, alafu hatua ya 4 kwa namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111, na hatua ya 5 weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kiasi buku tu naweka namba siri, umemaliza mpango mzima hapo. Lakini Airtel Money pale, ingia katika menyu nyota 150 nyota 60 ya mareli, chagua namba 5 fanya malipo, alafu chagua 4 kwa namba ya kampuni, alafu toka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 553111, utaweka kumbukumbu namba hapo, utaweka namba 889. Kiasi ni buku, namba ya siri utaweka ile ya kwako, alafu utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel pia bonyeza nyota 150 nyota 88 la mareli, chagua namba 4 fanya malipo, alafu chagua 3 kwa namba ya kampuni, weka namba ya biashara hapa ni ile ile 553111, kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi buku tu, alafu unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo yako ya shilingi 1000. Kwa hiyo hiyo ni namna nzuri ya kucheza na mitandao hii minne, kwa maana ya Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Na ukicheza mara nyingi zaidi ndivyo unavyojisogeza karibu na ushindi wa fedha, kama ambavyo shuhuda kadha zimekuwa zikisema hapo, watu wakipigiwa simu na wao kuzungumza wazi tu kwamba wamepata kushinda fedha hizo kupitia buku tu ambayo wamecheza nayo. Ibana TTCL Fiber Triple Hub sasa hivi TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa huhitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo ulilipia nyumbani. T Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja: internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa sasa ni TTCL, kwa ni kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano 0733600060. Kwa hiyo hawa nao tuko nao vizuri sana. Muda huu pia unajiuliza utapata wapi simu ya ndoto yako tena kwa mkopo. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini una fedha za kupata mara moja, usiwe na wasiwasi. Fresh Tech inakupatia fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. na ziko simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu chini. Ukichukua simu kwa mkopo kutokea FreshTech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia interneti mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki na kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, FreshTech Mafinga na kuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu gharama hiyo. Unapata kifaa cha net chenye ubora, bundle la unlimited mwezi mzima na kuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana Mafinga soko kuu mtaa Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii. Unaweza kuwapigia 0799 101 00 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zao. FreshTech Mafinga Digital Solutions, na wanakuunganisha pia hawa na teknolojia na ulimwengu wa kidijitali, na tuko nao vizuri kabisa hapa kati tukizungumza haya ya kimichezo ambayo tuko nao hiyo hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Ziko juhudi mbalimbali ambazo Piramia tumezungumza inawezekana TFF kazifanya kufanya ushawishi popa rudi kuichezea timu ya taifa, lakini hii haipotezi maana kwamba ni wazi timu yetu pia inahitaji sura mpya ngeni kwenye kikosi, hasa katika ile eneo. Lakini wasiwasi wetu ndio ule, kuna muda hata inawezekana una hofu na mpoteza huyu akina nani ambao wana
2: na kucheza kwenye hiyo, na hiyo huenda ndio changamoto kubwa
0: ambayo stress ambayo ipo
2: ndio stress ambayo inafanya hadi mamlaka husika ziamue sasa kumshawishi mchezaji husika arejee, kwa maana ya ukiangalia kwenye eneo lake replacement sahihi ilikuwa ni kwa upande wa Kevin John, lakini Kevin John mwenyewe hatumuone akiwa na muendelezo ule ambao labda matarajio ya wengi alikuwa, kwa sababu miongoni mwa wachezaji ambao alikuwa akipewa support kubwa zaidi na Mbwana Samata, kwa maana ya kumpitisha maeneo ambayo yeye alishawahi pita na kuona namna bora zaidi kama ya kumwezesha kuona anaweza kwa maana ya Samata kama alikuwa anamwandaa mrithi, lakini mrithi mwenyewe hajui uelekeo anaelekea wapi, maana kwa maana mpaka sasa hivi angalia takwimu zake kwenye timu ya taifa bado huoni ule mchango wa moja kwa moja kiasi kwamba labda tunaye kwa maana ya tunaye replacement ambayo ilikuwa inatarajiwa kama inatija kwa upande wa timu ya taifa. Na hata pia wengine, kwa maana ya licha ya Kevin John huenda labda anabebesha mzigo mkubwa kwa sababu ya kukosekana kwa watu wengine, kwa maana ya kama tungekuwa na uwanda mpana zaidi wa wachezaji wengi ambao wanacheza kwenye eneo lile, maana yake leo hii Samata wakati na staffu huenda ingekuwa sio stress kubwa, lakini inakuwa stress kubwa kwa upande wa walimu kwa sababu nakosa mchezaji mwenye experience, alikadhalika mchezaji ambaye huenda kawa hata kwenye dressing room akiongea anaongea mchezaji ambaye huenda ana mafanikio makubwa zaidi kiasi kwamba ni mshindi mfungaji bora kwa upande wa michuano ya CAF CAF Champions League, amekuwa mchezaji bora kwa upande wa Afrika, alikadhalika amekuwa top scorer kwenye upande wa ligi ya Ubelgiji, alikadhalika amecheza ligi ambazo kubwa zaidi zenye zina ambazo zinatazamwa na watu wengi, kwa maana ya UEFA Champions League dhidi ya Liverpool tulishuhudia kile ambacho kifanya. Kwa hiyo kwa upande wake kama mchezaji manake ameona tayari ni muda sahihi, lakini kwa upande mwingine kwa maana ya taifa bado hakuna replacement ya mchezaji ambaye huenda akawa na ana vinasaba kama Mbwana Samata kitakwimu, halikadhalika kwa maana ya mchango wake uwanjani. Kwa bado kwa upande wetu sisi kama Tanzania tunamhitaji zaidi Samata kwa sababu ya namna ambavyo mazingira yenyewe ambayo tumejiandalia, kwa sababu ligi yetu yenyewe kwa maana ya ukiangalia bado kwenye takwimu tunazungumzia top score kwa upande wa ligi kwa maana ma top score mtawalia wamekuwa kitawala wachezaji wa kigeni. Tumeshuhudia Aziziki, Jean Charles Ahoua msimu jana, msimu huu Moss Ndoumwe amekuwa top score, halikadhalika hauoni pia hata wale ambao wanafuata kwa maana ya mtu kama Selemani Mwalimu hajawa na takwimu nzuri pindi inapokuja swala timu ya taifa. Halikadhalika ukija kwa miaka labda mshambuliaji mwenye muendelezo kwa miaka mitatu nyuma hadi sasa hivi bado unamkuta Mbwana Samata peke yake. Hakuna mwingine ambaye huenda kawa nampa challenge. Hata kwa mfano ikitokea siku labda Mbwana Samata amesema leo hii ana staff kuitumikia timu ya taifa. Kija je Simon Msuva naye akasema hivyo. Je, unaona ile replacement ya hao wachezaji? Bado kwa upande wetu pia hatujawa na maandalizi kwa maana ya kuandaa wachezaji ambao huenda wakawa nakuja kulithi hizo nafasi za wachezaji wengine. Hiyo pia huenda ikawa ni changamoto kwa upande wetu.
0: Sawa, na ujumbe utakuja kupitia pendea kushiriki nasi ukiandika yale ambayo tuna ya jadili hapa. Kwa nchi zingine Rashidi huyo kuna stress anapoondoka legend fulani, labda tu kwa sababu ya heshima hivyo mtamiss na vitu kwa hivyo, lakini shangaa kuna watu wameandaliwa huko yani zaidi hata watu 50 kwenye nafasi hiyo hiyo
1: Yeah.
0: Ni nchi zilizoendelea hizo.
2: Kuna Morocco wapo World Cup walikuwepo Nasri, lakini sasa hivi World Cup hii hatujamshuhudia. Wapo kina Saibali wanafanya kazi.
0: Faransa kina Pogba walikuwepo. Siongeza kuforce bana, lazima wacheze wale jamaa kina Ngolo Kanté hao, lakini kuna kizazi kingine. Wenzetu na uzalishaji mkubwa sana
1: wachezaji. Wenzetu tayari wanaona future. Kwa sisi huku bado ndo tupo kwenye kupiga hatua, lakini tunaendelea kujifunza kila kinachotokea kwenye dunia ya sasa. Unajua mpira wa sasa hivi umebadilika sana. Unahitaji uwekezaji mkubwa sana na kutafuta vipaji na kuvilea na kuvikuza na kuvifanya vikawa vina talent kubwa kama hivyo ambavyo mbwana alikuwa nacho. Lakini kwa wenzetu tayari wameshavuka hizo stages za kutegemea mtu mmoja, though hai sio kitu kibaya. Kwa sababu ukiitazama ile Argentina ile, watu ambao wameondoka kwenye timu ni watu wachache. Lakini the rest walobaki bado wameendelea na gurudumu, lakini na unaona hii cream yao ya sasa hivi ndio iko mwishoni, lakini ndio kuna watu pia mule wamekuwa engaged, yani wameingizwa wakina Enzo wale bado wadogo, unaona ndio future ya Argentina ile. Sasa kwenye timu yetu huku, timu ya taifa, unaona jitihada zinazofanyika
0: sasa hivi zipo, tunaona zimeanza sasa hivi, muendelezo
1: ukasema tu
0: wale madogo under 17 wale,
1: yeah, wapo wale, wapo
0: tamani kuona wale kwenye afu kwenye labda ile nyingine inakuja.
1: Yes,
0: tamani kuona sale cream yao kwa sehemu kubwa inaingia.
1: Yes, la sasa ndo wapo tukua tunatamani asilimia kubwa ya wale vijana wangepata timu nje ziende kule, kwa sababu kule ndo kuna malezi mazuri ya vijana, wanapata experience na exposure kubwa zaidi. Ulikuwa unatamani wapate timu za nje
0: ili stress yetu sio nayo, kwa sababu sasa hivi striker anatoka tunajua kidogo yupo under 20 kule nje sehemu fulani.
1: Kwa hiyo jitihada zipo, unaona kabisa kikubwa
0: tu wanapambana sana.
1: Wanapambana sana. Alikadhalika serikali na yenyewe unaona wanajitahidi kuingia humo ili kuhakikisha kwamba baadaye katika safari hii ya kutengeneza vipaji hata Tanzania basi baadaye ije kujivunia kwenye hichi ambacho imekianzisha sasa hivi. Unajua kwenye safari yani kwenye maisha ama kwenye safari ya kufanya kitu fulani ni unahitaji hatua. Na ndio hivyo unaanza ku groom kutoka chini kwenda juu, na sasa hivi kwenye ramani ya mpira at least Tanzania unaona inapenyeza. Kwa hiyo hata scout wanavyokuja huku wanakuwa hawana doubt tena kuona da hapa hii nchi kweli hii tunaweza tukapata watu. Lakini kwa sababu sasa hivi unaona ile kujitangaza kumekuepo na football inaonekana ya Tanzania, still kuna mawakala ambapo unasikia hata mchezaji fulani anahitajika kwenye nchi fulani. Inaleta faraja kiukweli, na ipo njia, naamini ipo siku tutakuwa tunapata wachezaji wengi sasa kutoka nje. Unaona ile Morocco ile kwenye mji tu pale Spain, unaambiwa kwenye mji wa Cadiz ina vijana kama 68
0: tare.
1: Umeona sasa, yani
0: maana kuna mtu ameshangaa Morocco inaocheza chani. Hata mtu mmoja huwezi kuona akicheza timu hii hapo.
1: Yes, sasa angalia hapo the way ambavyo wao wamepiga hatua kubwa zaidi. Sasa na yani Tanzania inakuja huko taratibu. Wale waliona fursa, wakaangalia mchakato, wakapita nao na sasa hivi unawalipa. Huku ndo tupo kwenye hiyo progress, na nafikiri baadaye itakuja kulipa vizuri kabisa. Na ndo hii sasa kuna timu hizi ziki ona mchezaji mzawa amehitajika kwenda nje, zijaribu kuwapa fursa waende. Wakubaliane terms, sio lazima, lakini wakubaliane kwa ajili ya future ya mchezaji na taifa kwa ujumla. Ukiona terms walizoweka wameafikiana, basi wamruhusu mtu aende kiroho safi. Lakini unaweza kukuta tunasikiaga hapa mara nyingi mchezaji fulani anahitajika timu fulani nje, tunaamini akienda huko anaenda kupata ile uzoefu mkubwa zaidi na anaenda kuwa imara zaidi. Lakini unasikia klabu ina matumizi naye, inakataa asiende na nini. Sio vibaya, lakini kama unajali future ya huyo mchezaji na unatamani afike mbali, kuna vitu vingine unatakiwa uachie tu viende ili kusudi kutengeneza timu ya taifa iliyo imara na bora zaidi awe kuweza kushindana na kwenye mashindano mbalimbali na taifa lolote lile ambalo nakutana nalo. Zamani ilikuwa ninapokwenda kucheza lesi na taifa kama la Morocco. Nawaza tutafungwa goli ngapi?
0: Ndio.
1: Si chini ya ngapi?
0: Nenda kumna nawaza mkapunguze idadi ya mabao.
1: Yes, lakini sasa hivi kutokana na improvement ya kila nchi kwenye soka, unaona kuna ile mbishano fulani unaonekana. Cape Verde wale wamepiga hatua ni kutokana na wao pia wamekubali kwenda extra. Waliona kwenye ligi ya ndani hapa. Sisi vijana hawa hatuwezi kufika malengo. Lakini sasa twende huko nje tukaangalie wale ambao wana asili ya hapa.
0: Japo ndio ubaya ndio huyo. Lazima wewe uraia wa Tanzania pekee yake.
1: Yes, hapa tunapitia kwenye hiyo situation. Lakini Cape Verde unaona hata kama wana watu ambao wanacheza wanajitahidi kuwaondoa kwenye nchi yao kuwapeleka Ulaya wakapate exposure na experience kubwa zaidi na wakalelewe kwenye misingi ya kisoka zaidi. Lakini pia wanawatafuta watu ambao wana asili ya Cape Verde alafu wanawarudisha nyumbani kwao wakatumikia timu ya taifa, na unaona Cape Verde ile pale ambayo imepiga hatua kubwa. Sasa hivi sisi tukikutana na Cape Verde sio Cape Verde ile ulikuwa mnaifunga.
0: Na mchezo wa World Cup hata mtoano. Kwa vizuri kabisa.
1: Kwa hiyo na Tanzania nafikiri kuna itafika muda tutafika hizo level.
0: Sawa, DSTV nakwambia muda pressure kupanda kushuka umefika historia kwa dunia. Mechi za mtono zinaendelea sasa hivi. Tupo kwenye toa mtoano sasa hivi tupo kwenye robo finali hapa. Sasa wakati huu mechi zote ziko DSTV bomba shilingi 1027 tu, na kwa mara nyingine furahia mechi zote kwa lugha ya Kiswahili kupitia Super Sport Swahili chaneli 224. Wahi usikose mechi za kusisimua kabisa. Leo kuna Spain na Ubelgiji, lakini pia kesho Argentina mchezo wao dhidi ya Uswisi. Si games za kukosa hizi, lakini si michezo pekee. Kwa shilingi 1027 500 tu DSTV imekuongezea burudani nyingi zaidi. Chaneli mpya iko ya 133 ina tamthilia za kutosha nzuri za kuvutia zenye maadili kweli kweli. Ndani ya maisha meji kibungu huko pia kumenoga sa kweli kweli. Ndani ya mambo moto pia chaneli 140 burudani inaendelea. Bahati pati kuanzia 4 Julai kila Jumamosi na Jumapili saa 2 asubuhi pia kumewaka huko. Lady Vandetta kuanzia 22 Julai kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 usiku pia huko pia kuzuri. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli. Na kama bado hujajiunga na DSTV, pata dekoda kwa shilingi 1500 tu au dekoda pamoja na dish kwa shilingi 1045. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga 0659070177. DSTV, kila kitu kitasubiri. Na tuko nao vizuri kabisa hapa, burudani za tamthilia, mpira, katuni kwa watoto, muziki, kila kitu kiko hapo kwa uzuri kweli kweli. Sisi tunaingia katika sala ya pili hapa ndani ya Champion Hour za Nuru FM, na tutarudi punde viwanjani. Tuna mengi kuzungumza.
3: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
4: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
3: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
4: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
3: Usalama? Kivipi?
4: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
3: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
4: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
3: Na masomo je?
4: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
3: Hiyo ni nzuri kweli.
4: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
6: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.

0: Pakeji simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mbeni sasa Faridi Musa Malik anaweka krosi sasa Samata Mbwana. It is Captain Diego Mbwana Ali Samata, icon ya soka la Tanzania, nyota wa kimataifa huyu. Composure yake ndani ya penalty area inaonyeshwa ni mchezaji mkubwa ambaye amecheza TP Mazembe, KRC Genk, Aston Villa, lakini Fenerbahce Uturuki. Samata concentration yake inaonesha mchezaji wa daraja kubwa kabisa Tanzania, icon Mbwana Ali Samata. Anamchambua Nzogiri Desire kuweka bao la pili. 2-0 on the scoreboard.

Dakika ya saba hii tumeingia saa yetu ya pili hapa ndani ya Champion Hour za Nuru FM kwa uzuri kabisa. Lakini wakati huu pia kukumbushi, wakati tumeingia saa hii ya pili hapa, tuko na Vodacom pia. Wao wanakukumbusha pia wakati huu hautakiwi kuwa na stress yote kwamba mechi usimuliwe, sijui ujaangalia na vitu kama hivyo. Wakati unaweza kuangalia kwenye simu yako tena popote pale ulipo, kama huko nyumbani. Sasa kupitia mtandao Super Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako.

0: kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store, una search VTV OTT alafu unapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 ile mareli kununua bando maalum na kuangalia kombe la dunia na TBC, alafu unafungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiona VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao, mwendo kujiachia tu, usibaki nyuma. Piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga na Vodacom. Pamoja tunaweza nao, tuko nao pia vizuri sana. Lakini sahili la pili pia limetuleta kwenu pia na Betika. Sasa hivi bana, usiona haha kutafuta kampuni gani sijua kubashiri, unashinda fedha yako haiji kwa wakati. Sasa wewe cheza na Betika tu sasa hivi, hata kwa njia ya simu tu ya kawaida ndogo, hata sio kama sio lazima smartphone, unaweza kupiga mkwanja kiulaini kupitia Soka Loto pale Betika. Yani aibu utaona wewe, kupitia Soka Loto unaweza kujipigia mpaka milioni 250 kwa buku tu. Kazi kwako sasa kujichagulia idadi ya mechi uzitakazo, uingie sokoni kumsaka kanji. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Chukua simu yako muda huu, piga nyota 149 nyota 16 mareli, chagua moja Soka Loto, alafu chagua idadi ya mechi utakazo, unaweka dau shilingi 1000 na maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menu ya mtandao wa pesa Airtel Money, wa pesa M-Pesa au Mixx by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba unaweka 889. Kumbuka Betika ndio chaguo la mabingwa na tuko nao hapa uzuri kabisa. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa Airtel Money, wa pesa M-Pesa au Mixx by Yas. Chagua lipa bili, namba za malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba ni 889. Unakuwa tayari hapo umeupiga mwingi kweli kweli kucheza na Betika. Jana kulikuwa na kikao kile na wana habari, namna ambavyo TFF walitoa ufafanuzi kuelekea msimu mpya wa ligi kuu soka hapa nyumbani. Msimu mpya tayari umezinduliwa, na jana ilikuwa ni kikao cha kamati cha kawaida, kikao cha kawaida cha kamati utendaji ya TFF ambacho kilifanyika Dar es Salaam. Kubwa ilikuwa ni Rais Wallace Karia alizungumza hafla ya uzinduzi wa mfumo wa kidijitali wa kusimamia ligi. Sasa hivi ligi yetu bwana inasimamiwa katika mfumo mzuri wa kidijitali. Mfumo huu utarahisisha mambo mengi sana, safari sijui za timu kujua ipi nitakiwa itoke mkoa gani kwenda mkoa gani, ili kurahisisha pia ule muda wa timu kuto kulalamika kuhusu safari, uchovu na vitu kama hivyo, masuala ya takwimu yale na mengine mengi kabisa. Kuna kampuni ilishapewa tenda ya kufanya ligi kuiendesha kidijitali. Tunaondoka kuendesha ligi na mifumo yetu ya kawaida ya kizamani, ligi itakuendesha sasa kidijitali. Na TFF wanasema wao hili wameratibu vizuri kabisa na wako tayari kwa ajili ya ligi kuu ambayo hata tarehe yake pia tayari ilishowekwa hadharani kwamba ligi kuu lini itaanza kutimua vumbi. Watu wako nasubiri kuhamu kuna ligi lini itaanza kutimua vumbi, na tarehe tayari imeshatajwa ya mechi za kwanza kabisa za ligi kuu soka bara zitachezwa lini. Na hii ni mapema kabisa kwa sababu Simba na Yanga watacheza mechi ya ufunguzi Ngao Jamii tarehe 12, na ligi kuu yenyewe itaanza tarehe 14 mwezi ujao. Tarehe 14 mwezi ujao ligi itaanza, itamalizika Mei 16 mwaka 2027. Kwa Simba na Yanga watacheza mechi ya ufunguzi ya kufungua ligi ya kwa maana Ngao Jamii tarehe 12 ya mwezi ujao. Sasa Wallace Karia, rais wa TFF, kamezungumza kuhusu mfumo huu mpya kabisa wa kidijitali ambao huu tafanya ligi yetu hiyo katika mfumo bora kabisa wa takwimu na vitu vingine mbalimbali. Kazungumza kwa upana kabisa jana kuhusu jambo hili na jinsi ambavyo wanahakikisha ligi inakuwa bora na kisasa kabisa hii kuanzia 26/27.
1: Kwa ushauri nilopata kutoka kwenye secretariat pamoja na bodi ya ligi, mfumo tutauzindua hapa leo na tutaweza kujua tarehe rasmi na kuanza rasmi kwa ligi yetu kwa msimu unaokuja, lakini pia na tarehe ya kumalizika kwa ligi. Baada ya changamoto mbalimbali, upangaji wa ratiba na ufuatiliaji wa takwimu, upangaji wa waamuzi, tumeona kwamba tuje na mfumo ambao utaweza kutusaidia na ikiwezekana uweze kutatua changamoto hizo, lakini pia tutaufanyia maboresho mara kwa mara. Huu ni mfumo ambao utakuwa ni wa ufuatiliaji wa ligi yetu, lakini tunaanza toka kwenye kupanga ratiba. Ratiba safari hii tutazipanga kwa mfumo, na tunahisi kwamba tutapunguza malalamiko mbalimbali, lakini pia tutazisaidia kupunguzia gharama timu, kwa sababu komandi ambazo zimewekwa zimezingatia hayo mambo. Na nipende kuwaambia Watanzania na ulimwengu kwa jumla ambao ni wapenzi wa ligi yetu kwamba huu mfumo utatusaidia, na tumeweka komandi ambazo zitatusaidia, na yale malalamiko kwamba nimetoka kucheza Mbeya, sijui naenda Kigoma au naenda Kagera, inaweza kawa imewapunguza. Lakini pia kuna malalamiko ambayo hayana msingi. Naomba kabisa walimu, viongozi, wasemaji wa timu waache zile habari za kwamba wachezaji wanachoka. Na ndio maana tumetoa ruhusa ya kusajili wachezaji 40. Na mnajua majukumu ambayo tunayo. Kuna AFCON iko mbele yetu, kwa hiyo ligi yetu yatakiwa izingatie haya. Na tuko ndani ya kanuni, na ndio maana tumeruhusu wachezaji wengi wasajiliwe. Inawezekana mfumo utakapokuwa tumeuzindua, mtaona kwamba mechi hizo zinaweza kwa wiki kukawa na mechi tatu. Sidhani kama mfumo umekuwa commanded kwamba kuwe na zaidi ya mechi tatu kwa wiki, ambapo ni sawa kabisa. Wachezaji na idadi tuliotoa wanaweza kabisa. Kwa hiyo mambo mengine na mfumo utasaidia, lakini pia utasaidia kufuatilia trend. Kumekuwa na malalamiko kwamba referee fulani anafuatana na timu, pia hayo nadhani yatafutika. Kwa maana hiyo, huu mfumo leo unazinduliwa hapa, lakini kabla ya tarehe 20 ilikuwa ufanyike moja kwa moja rasmi kutoa na fixture ya ligi, lakini leo tunauzindua tu hapa. Wameniomba niwepo mimi, kwa sababu nadhani utazinduliwa baada, kabla tarehe 20 utakuwa umeshazinduliwa, lakini mimi sitakuwepo. Nitakuwa nimeenda Marekani kwenye kombe la dunia, na mnajua kama robo finali zinaanza leo, naondoka sitawa robo finali, lakini nusu finali nitakuwepo kule kwa wito wa FIFA, kwamba viongozi tunatakiwa tuwe kule. Kwa hiyo leo wameona kwamba hii ilikuwa ni heshima yangu mimi nizindue huu mfumo. Siku yoyote kuanzia kesho, sehemu itakayochaguliwa aidha ni hapa au studio za Azam, baada ya kuzungumza na broadcaster wetu kuongeza baadhi ya vitu time nini kuziweka pale, kwa sababu huu wa leo sidhani kama una time, una tarehe tu. Kwa hiyo una time kwa ajili ya broadcast ili kuweza ku official kutoa ratiba ya ligi kuu, lakini ratiba ya ligi kuu itatoka mapema kabla tarehe 20. Nipende kusema tu kwamba ligi yetu rasmi msimu utaanza tarehe 12 August kwa mechi ya Ngao ya Jamii, ambayo itahusisha mshindi wa ubingwa wa Tanzania na mshindi wa kombe la FA. Kanuni yetu hatujaibadilisha ile ya timu nne, lakini kutokana na majukumu ambayo ya msimu unaokuja, kuna na mambo ya AFCON na qualifier pia za AFCON ambazo tunashiriki, ingawa bado ni rasmi kwamba tutashiriki mashindano, lakini lazima tushiriki kwenye qualifier. Na ligi itaanza tarehe 14 mwezi Agosti, na kwa mfumo tulivyotengeneza na kuweza kupisha, kwa sababu AFCON inaanza Juni 16, kwa hiyo ligi itaisha tarehe 16 Mei. mwaka 2027. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kuwajulisha rasmi tarehe hizo, lakini pia na kuzindua mfumo huo. Nadhani sasa hiyo ndo ile window yetu itakuwa hivyo. Kwa hiyo ukigusa hapo kwenye generate, una generate tayari kushakuwa command timu zilizotakazo kuwepo. Sasa hivi tumesema ni demo tu kwa sababu bado hatujamaliza. Unajua kabisa bado kuna playoff imebaki ambayo ita confirm timu nyingine ambayo itaungana na timu 16 kati ya timu ya Prison na Polisi. Moja hapo itaungana na timu 16, lakini pia kwenye championship pia haijakwisha. Nadhani kwenye tarehe 16 ndio itaisha. Kwa hiyo baada ya hapo tutakwenda kujenerate sasa. Kwa hiyo na generate hapo 2026 itakuwa na 240. Sasa hii itakuwa fanyika hapa ni mechi ya wiki moja, ni mechi za wiki moja tu ambazo tumeamua tuzitumie kwenye uzinduzi rasmi. Mechi ule imeonyesha itakavyokuwa, na hiyo ni mechi wiki 28, mechi tatu rudi chini hapo kupandisha juu. Hiyo kwa hiyo zitakapokuwa zimeingizwa timu zote, huu mfumo unagonga, unakuletea ratiba zote unajisa la uvoko. Kwa hiyo mimi nitangaze rasmi kwamba tumeuzindua mfumo huu. Kwa hiyo tunashukuru jamani, huu ndio mfumo ambao utakuwepo na ni mfumo utakaotumia kuanzia msimu ujao, na tutakuwa tunaofanyia marekebisho kwa hali itakavyokuwa inaenda msimu baada ya msimu.
0: Ni Wallace Karia huyo akizungumza kuhusu haya masuala ya mfumo mpya wa ndishi ya ligi na ligi Simba na Yanga mapema tu mwezi ujao. Anakutana bwana Piramio mapema tu dabi ya Kariakoo tena.
2: Ni miongoni mwa misimu ambayo huenda tutashuhudia malalamiko mengi kwa maana ya cha kwanza pre-season watu watalalamika, japo wampewa room ya kusajili wachezaji wengi
0: lakini wampewa sababu
2: na sababu inajulikana wazi.
0: Manake
2: kama kuna timu ilikuwa isha waruhusu wachezaji wake likizo labda ya muda mrefu, kuna namna inabidi waboreshe ratiba zao ili mwisho wa siku pre-season ianze mapema, ili mwisho wa siku tuanze ligi ikiwa na ushindani. Manake sije kashuhudia ligi ambayo
0: inaanza watu wameanza down
2: sana ndani ya kuna timu inaanza maandalizi ndani ya
0: ligi.
2: Yes, kuna namna ambavyo huenda ikawa inaathiri kwa namna moja au nyingine. Halikadhalika kuna vitu vingi ambavyo wamevizungumza kwa maana ya mbali na kuanza kwa ligi, ratiba pia kupangwa na mfumo. Wasiwasi wangu bado ni ule ule kwa maana ya huenda tunataka tuishi usasa, lakini bado mazingira yameandaliwa ili mwisho wa siku hata vilabu vyenyewe viweze kuishi kwenye mfumo huo. Kwa sababu gani? Malalamiko mfumo unalishwa taarifa na binadamu, bado kunahitaji msaada wa binadamu
0: siku ndio kuwa smart kweli,
2: kuwa smart.
0: Kwa uzuri kuna kampuni imeajiriwa na ilishinda tenda, labda ilijiandaa vizuri,
2: labda kama imejiandaa kwa msimu wa kwanza ndio utakao tupa kwa maana ya somo zuri kuwa labda tunakoelekea tunaelekea kwenye engo ya namna gani. Lakini kwa msimu wa kwa maana ya practice kitu kipya kinavyoingia, unavyo yale mapungufu ambayo yatajitokeza ndio ambayo yatawafanya sasa waendeshaji wa huo mfumo kuona kuna tija ya kuboresha. Alikadhalika kitu kingine ni namna ambavyo kwa maana tumezoea ngao ya jamii huwa inakuwa kwa misimu kadhaa tumeshuhudia timu nne zikihusika. Lakini msimu huu pia wametoa sababu kwa maana ya itapigwa mechi moja ili mwisho siku tuendele na kasi ya ratiba ambayo
0: muda tu nyuma ya muda
2: ndio
0: na kuna ofu kuni mwakani tucheza nyumbani hapa tunao, si ndio?
2: Ni sahihi
0: haya. Lakini fahamu kwa dirisha pia la usajili limekwisha kufunguliwa na tulizungumza pia vizuri sana hilo jana lakini Clifford Marondimbo afisa wa TFF pia amegusia issue ya dirisha la usajili kwa vilabu hapa nyumbani.
3: Dirisha la usajili kwa msimu wa 2026-2027 tayari liko wazi tokea Julai 6 na litakwenda mpaka Agosti 15. Kwa hiyo huu sasa ni muda wa kufanya usajili na uhamisho. Sijui unanielewa. Ni muda wa kufanya usajili na uhamisho.
4: Usajili ni nini, uhamisho ni nini?
3: Usajili ni kumsajili mchezaji kwenye mfumo wa usajili. Sawa. Au umemrenew mchezaji ambaye ulikuwa naye. Sawa. Huo wote ni usajili. Lakini kuna mchezaji unamtoa team B, unataka aende team A. Hapo lazima kuna swala la uhamisho. Lazima ufanyike kwamba umemuomba kwenye timu ile kule. Lakini kuna uhamisho wa kimataifa pia. Mchezaji anatoka nje, si ndio? Manake kuna swala la ITC. Umeomba? Kwa sababu unaweza kumsajili mchezaji kwenye mfumo wa usajili, lakini asipate nafasi ya kucheza kwa sababu haujamfanyia uhamisho huo, kwa maana ya ITC hiyo hauna. Kwa hiyo manake mchezaji huyo ataonekana amesajiliwa, lakini hawezi kupata leseni ya kucheza. Kwa hiyo ni lazima ukamilishe hivyo vitu vyote. Na ndio maana unaona kuna usajili wa aina tatu, sawa? Kuna uhamisho au mkopo, lakini kuna usajili huo wa mchezaji ambaye tayari uko naye, kwa una mrenew
4: kuendelea
3: kubaki kwenye timu yako. Lakini sasa kuna huo usajili mwingine, si ndio?
4: Na bila shaka pilika zinaendelea kwa kasi sana, sababu muda pia
3: sasa sijapata nafasi ya kupita kwenye mfumo kuona kwamba je, tayari watu wameshaanza, kwa sababu pia kuna tofauti ya usajili na kuingia mkataba. Watu wengi wanafikiri kwamba Club X ikitangaza kwamba mchezaji huyu ni wa kwetu, si ndio? Ikamtambulisha kwamba mchezaji huyu ni wa kwetu, si ndio? Latifa ni mchezaji wetu. Sawa. Sawa, ni mchezaji wenu, lakini mmesaini mkataba. Sawa. Unaweza kusaini mkataba na mtu na usimsajili. Unaelewa, eh? Kwa sababu kwa mfano mimi na wewe tumeingia makubaliano ya kimkataba, sawa, na kutangaza kwamba bwana Latifa Anafi ni wa blue, sawa, tumemtoa Arsenal kule, tumemleta huko kwenye blue, si ndio? Tumesaini mkataba. Sasa je, nimekuingiza kwenye mfumo wa usajili? Kama sija kuingiza kwenye mfumo wa usajili ikafikia wakati ambako dirisha limefungwa na sija kuingiza kwenye dirisha, kwenye mfumo wa usajili, manake sija kusajili.
0: Haya, Clifford Maro ndibu na ufafanuzi wa dirisha la usajili hilo, na tetesi zimeendelea nyingi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa baadhi ya wachezaji. Tulizungumza Chamuka Rabuka Shayaga Simba, na niliona pia taarifa yake kupitia peji yake ya mtandao akiweka bayana kwamba anaondoka rasmi, mkataba ulimalizika. James Kaminko naye rasmi ameachana na Azam, ameachana na James Kaminko baada ya kumaliza mkataba wake. Kocha Ibenge kwa sasa hivi hana mpango naye kwenye kikosi chake. Kwa hiyo
2: na kama dalili zilishaanza mapema.
0: Zishaanza kuonekana, sio?
2: Kuna namna fulani ambavyo kwenye mechi ambazo tumeshuhudia za mwisho hususani, kuna namna alikuwa akimweka benchi mara nyingi za na dakika za jioni ndizo ambazo zilikuwa zinamfaa yeye. Kwa hiyo hiyo yote ilikuwa ni dalili kuwa huenda mwalimu tayari ameshajiandaa kuanza kuishi pasipo kuwepo James Kaminko.
0: Yes, na Yanga nitaje imekamilisha deal ya Nasser Kombo, mlinzi ule kutoka
2: TRA.
0: Mlinzi wakati ule amesaini mkataba miaka miwili ya kutumikia wananchi. Mlinzi mzawa huyo. Nilimuona bora kabisa kule TRA. Jambo la kuja kuweka pia ukarekodi jambo lingine
5: yona. Jingine kabisa. Msalimuona asinki pale anavyopata.
0: Lakini kupondo to ima to nini? Tegemea pale singine.
5: Yeah.
0: Yanga imetaja mfikiri makubaliano na Juma Bushiri
2: kutoka Fountain Gate. Ambaye pia alikuwa na ustishi wa kujiunga na KRC Genk
0: na Azam FC. Yes. Kwa hiyo hizi
5: hapo imekaje? Genk, Yanga au ni tetesi?
0: alikuwa anahusishwa na genki.
5: Alikuwa anahusishwa. Alihusishwa na genki.
0: Ah, genki atapelekwa timu ile za vijana zile za genki.
5: Ah, sio direct. Mambo ya pia kuna si unakumbuka ile mpanzo alipita kule. Kama unakumbuka vizuri.
0: Hizo ni kwa ajili sio zile direct ile kwa timu kubwa hapa.
5: Yes.
0: Yenchezawa ameachana na Belouzdad.
2: Belouzdad.
0: Belouzdad imethibitisha kuachana na Jean Chazwa msimu mmoja tu baada ya kuwika na Simba, akawa mfungaji bora Simba na ligi kuu.
2: Na ligi kuu.
0: Basi akienda Belouzdad, Belouzdad ameachana naye.
2: Imekuwa ni changamoto kwa wachezaji wengi wa kigeni ambao wanakuja Tanzania lakini wanapoenda kwenye ligi nyingine hususan ligi zile ambazo zinahusisha za kaskazini kwa maana ya Algeria, Moroko alikadhalika pamoja na Misri, ukuhudumu kule imekuwa ni kwa muda mchache zaidi. Ni wachezaji wachache kati ya 10 walioenda kule, huenda ni mmoja pekee au wawili ambao wanafikisha kusalia kule.
0: Kinaziziki...
2: Lakini wengi wao ndo hao ambao tunashuhudia
0: kwenda na kurudi,
2: wanaenda kwenye ligi nyingine.
0: Pedro Goncalves kocha mpya ni kocha mpya AS Rabat. Kapea miaka miwili, Pedro alifukuzwa Yanga, sio? Rabati yao walicheza na Yanga kundi moja?
5: Yeah, sure.
0: Ah, sasa hivi timu za kaskazini zina imani na walimu wakipita huko Kariakoo.
2: Ukipita tu Tanzania.
0: Zamani kulikuwa nadra, kuna mwalimu wa Simba wa Yanga amechukua na timu top timu ya kaskazini. Ilikuwa ngumu. Muona hata yule nani yule mwingine yule alifukuzwa Yanga.
2: Roman Foz.
0: Foz, Simba ta chungu wapi kule? Kaskazini kuna haya.
5: Kwani unadhani nanilia yule alikuwa mbaya basi huyu nani?
2: Roman Foz.
5: Au ndoka mara mwisho.
0: Goncalves.
5: Goncalves. Hakuwa mbaya, nafikiri labda ni kwa sababu watu walikuwa hawafurahishwi na timu inavyocheza.
0: Na ile pressure ya
5: ubingwa. Pressure ya ubingwa. Alafu pia walikuwa wakiangalia hivi wanaona kama mpinzani ameimarika zaidi.
0: Kama anakuja hivi.
5: Anakuja hivi. Kwa hiyo kuna muda, kuna falsafa walikuwa watu hawaielewi. Yanga ilikuwa kuna muda ukicheza nayo yani kama pumzi inakata, alafu wanarejea chini, yani wanarudi nyuma.
2: Sasa hiyo huenda ikawa sio changamoto ya mwalimu, huenda ikawa ni fizi.
6: Vijana wengine mchango mkuu. Sasa mwanangu, kataza kucheza huko anakojenga.
7: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
6: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
7: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
6: Nifanyeje?
7: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
6: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
7: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
6: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu, ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda, kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Chubura.
3: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara.

0: Dakika 24 zimesalia, sisi tutaondoka hapa ndani. Ni saa letu la pili na la mwisho hili. Nikukumbushe kwamba Daktari Emmanuel sasa amerudi tayari Iringa. Baada ya kuzunguka mikoani, sasa amerudi Iringa tayari kukuhudumia. Yupo na dawa za aina tatu, Super 7 au unaweza kuita S7. Hii ni dawa nzuri sana, kwa nini inatibu zaidi ya magonjwa 20 na fanya kazi baada ya kwanza kutumika. Iko Thymo Q au Thymo Q. Hii ni dawa mpaka mtoto mdogo anatumia, ni ile ya soft gel ambayo haijawahi tokea. Inatibu magonjwa zaidi ya 50 na kurudisha mwili hali yake kama mwanzo, na inakata maumivu yote. Iko pia Miera Cell Plus na mchanganyiko wake, haijawahi tokea. Wakawa na dawa za kisasa hivi, ndio ile ilikuwa inasubiriwa kwa muda mrefu sana. Imefika magonjwa yote natibu. Inarudisha seli zako zote za mwili na kutoa seli zilizokufa ili ziendelee kuzaliana, zisiendelee kuzaliana hovyo na kusababisha kansa ya mwili na magonjwa mengine mengi. Vipimo maalum vya kujipima mwenyewe ukiwa nyumbani, kama upo siku za hatari au haupo. Kipimo kimoja ni shilingi 5000 tu. Daktari Emmanuel anakupima na kukuhakikishia unachoumwa direct, na nakushauri mfumo wa vyakula vyakula. Kipimo cha mwili mzima ni 20 tu, hakuna fedha ya kumuona daktari. Dr. Emmanuel anapatikana pale pale soko la Mwamwindi, gurufani mlango namba 6. Unaweza kumpigia simu 0753 20 59 66 au WhatsApp ukamcheki 0660 080 803. Lakini pia nikukumbushe Slide Pre and Primary School. Kama unatafuta shule bora, mazingira salama kwa ajili ya mwanao, sasa hivi mpeleke mwanao Slide Pre and Primary School, shule kwa Mwangata Iringa. Na fika pale Slide, usalama mwanao ni mkubwa, umefungwa CCTV camera. Wanafunzi wapata kifungua kinywa asubuhi, pia chakula cha mchana, lakini pia walimu bubizi ambao wako hapo. Pia shule inaendeleza vipaji vya watoto kama vile masuala ya muziki, matumizi teknolojia pia na michezo mbalimbali. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapi na wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2, standard 1 pia. Kwa maelezo unaweza kupiga 0615823923 na 0789716313. Slide Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mwanao. Kwa hiyo tuko nao pia hapa kwa uzuri kweli kweli. Na kama nilivyokujuza pia awali, endelea kucheza na Betika. Simple tu, lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi shilingi 250 milioni kwa dau la buku tu ukicheza na Soka Loto. Jinsi ya kucheza ni rahisi kweli kweli, kwa sababu mechi ni 5 hadi 15. Cheza, piga katika simu yako nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 Soka Loto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kufanya malipo, ujipigie mihela. Nakumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu ya mtandao wako wa M-Pesa, Airtel Money, Lopesa, M-Pesa au Mixx by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika, kumbuka hili ndio chaguo la mabingwa, na tuko nao pia vizuri sana hapa. Ni kukumbushe pia kuhusu michuano ya Sekafa Kagame. Simba alisema awali toshiriki, badala ya tiba kula ni sekawa ngumu kidogo, lakini Simba amethibitisha rasmi kwamba wamerudi na toshiriki michuano ya Sekafa Kagame Cup. Bingo mtetezi kuni Singida,
1: Singida Black Stars, na ambaye msimu uliopita tulishuhudia kitwaa kombe hili.
0: Yes, na
1: inaanza pia na shiriki.
0: Yes, tarehe 24 mwezi huu inaanza kutumwa vumbi.
1: Tarehe 24 mwezi huu inaanza kutumwa vumbi, alikadhalika makundi tumeshuhudia.
0: Inamalizika tarehe 7.
1: Inamalizika tarehe 7.
0: Mwezi ujao na makundi ma
1: yako makundi
0: matatu.
1: Ndio. Kila kundi likiwa na timu 4.
0: Timu 4.
1: Ambapo kundi A kuna IPR Vipers Sports Club, alikadhalika Gor Mahia kutoka Kenya, Guild Republican. Kundi B kuna Singida Black Stars, Simba Sports Club, Jamus Sports Club, Mogadishu CC. Kundi C kuna Al Hilal Sports Club, Lion Sports FC, Tusker FC na KVZ FC.
0: Timu
1: za Tanzania zimepangwa kwenye kundi moja.
0: Bingwa wa Zanzibar ndio yuko KVZ.
1: KVZ.
0: Sibongo timu zetu zimepangwa kundi moja zote, Simba na Singida.
1: Simba na Singida. Kwa maana ya hapa
0: pamoja na Jamus na Mogadishu.
1: Na Mogadishu
0: Somalia, na
1: Hapa ndo kwa maana ya baadhi ya timu pia zinashiriki michuano ya club bingo. Kwa hiyo huenda ikawa ni
0: michuano ambayo kujiandalia
1: sehemu ya pre-season flani ambayo unapata ushindani ndani yake. Na ingependeza zaidi kama tayari wangekuwa wameshakamilisha kwa maana ya taratibu za usajili kwa timu zote, kwa maana ya Singida Black Stars katika Simba Sports Club, ili kuona namna ambavyo yale maingizo mapya kwa upande wao yamekuwa yanatija kiasi gani, kwa maana ya hawatopata ligi wakati mashindano yakianza rasmi. Ndio pale ni wakati ambao sio wakati wa kufanyia majaribio, lakini kwenye mashindano kama haya mwalimu anaweza
0: kujaribu wachezaji pia,
1: kadhalika wachezaji pia unawajaribu kutoka position moja kwenda position nyingine, na unaweza kupata ubora halisi wa mchezaji, kwa maana ya kwa sababu hapa mwalimu anaruhusu sasa mchezaji afanye makosa kwa sababu akishafanya makosa kuna eneo ambalo unaweza kwenda kumrekebisha, lakini ukianza kwenye makufanyia majaribio kwenye mechi ambazo ni rasmi bado kwa upande wake, maana yake mchezaji hataruhusiwa kufanya vile vitu vya ziada ambavyo yupo nazo.
2: Na hii kibiashara itapata watu watafuatilia, si unajua kwa sana sana huku kwetu huku Simba sikaenda pale na watu watataka kuona, kwa sababu hapa mimi nategemea kuyaona sana maingizo mapya kwenye kwa mwalimu kwenda kuangalia watu walio wasajili wanakwendaje kumuofa kile kitu ambacho yeye anakitegemea kutoka kwao. So kuanzia kwenye Kagame hii unaona kabisa kwamba hata Black Stars na wenyewe pia kwenye maingizo mapya ambayo watakuwa wamefanya, mwalimu ni muda wake kwenda kuangalia kikosi chake kwa hao wachezaji wapya anaanzaje nao msimu. Je, kile kitu ambacho alikuwa anategemea kutoka kwao atakwenda kukipata kwa 100% ni kupitia kwenye michuano ya namna hii. Lakini sasa hivi mimi naiona engagement itakuwa ni kubwa sana, hususan kwenye mechi ambazo zitakuwa zinawahusisha hao Singida Black Stars Simba hivyo, kwa sababu
0: na Al-Hilal kidogo
2: kwa sababu unajua
0: mzito wao
2: ya michuano ilikosa mvuto hapa katikati
0: kwa sababu timu zishiriki,
2: timu ambazo zinazoshiriki hazina fan base kubwa.
0: Kae ndio sawa bana, ujumbe utakuja kupitia vizuri pia hapa kile ambacho unashiriki nasi vima hadi majira ya saa 8 kamili za mchana.
3: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
4: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
5: Shake it, have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
6: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
3: Karibu Extra Time.
0: Tuko Extra Time manake tupo katika medani za kima taifa huku na huku mengi pia kimichezo ambayo tunazungumza hapa. Nawe endea kuandika ujumbe na Soro kutoka Nyaru mashambani akitakia Yanga usajili mwema, kaandika hivyo ujumbe wake. Endelea kufanya vivyo hivyo kwa ujumbe pia hapa mshoni, tunapitia pia kila ambacho unashiriki nasi vyema kabisa wakati huu. Naona baadhi ya kushiriki nasi kutoka maeneo mbalimbali wakitandika jumbe zao, na tutazipitia pia jumbe hizo kama nilivyokujuza awali. Endelea kuandika hapa ujumbe, tunausoma vizuri kabisa. Wakati jana finali za michuano ya kombe la dunia zimeendelea, Rashidi na Jeremio, na tulishuhudia mchezo ambao Ufaransa usiku jana akimaliza kupata ushindi bao 2-2 dhidi ya timu taifa Morocco, bao za Kylian Mbappe ambaye awali kwa penalti, lakini baadaye akafunga bao zuri kabisa. Wakati baadaye pia Dembele mchezaji bora dunia huyu akafunga bao la pili katika mchezo ambao awali ulionekana kama ungeweza kuwa mgumu sana kwa Ufaransa, lakini kila kitu kilikuwa uwanjani tofauti na mafikirio ya wengi. Kwa Morocco kama walipoteza ile imani ambayo watu wengi tulikuwa nayo kwao kabla mchezo wa jana.
2: Imani kwa Morocco
0: ushindi kwa namna achana ushindi ule ushindani tu au uchezaji
2: of course
0: kama ulibadilika hivi walikuwa down zaidi jana
2: kwa sababu ya
0: quality ambayo, ya Ufaransa
2: quality ya Ufaransa ni kubwa. Ujue Ufaransa ni moja ya timu ambayo kwenye World Cup hii imekuwa na performance bora sana
0: na krimu wachezaji wengi bora,
2: krimu iliyonayo ni hatari kukutana nayo. Sasa lazima jana Morocco angekuwa timu ya pili kiwanjani asingetaka kupishana na Ufaransa moja kwa moja, kwa sababu unaona approach ya kipindi cha kwanza Morocco alikubali kukabia kuanzia kwenye mstari wa pili wa kiwanja ili kuhakikisha kwamba ana cover zile space asiwape room mtu kama Olise, Dembele, Kylian Mbappe. Unajua ni wachezaji ambao hawa wanahitaji nafasi. Yani wakiwa wanakuja kukushambulia, ukiwapa nafasi huwa wana jicho zuri la kuliface lango moja kwa moja na kukuadhibu. Angalia ile kucheza man to man marking, kuto kuwapa nafasi wakina Dembele, uliona wanapata tabu sana kuifungua ile. Wakina Due wale walikuwa wanapata tabu sana kuifungua ile ile safu ya ulinzi ya Morocco. Na Morocco walikuwa well organized, though kuna zile penetration passes zilikuwa zinafika kuna muda. Na walipokuwa, yani Ufaransa walikuja na plani nyingine ambayo ilikuwa ni kwamba tuanze kupiga pasi fupi fupi kutokea nyuma, tuwavute Ufaransa. Watapokuja kwa aina kubwa ya kuja kuanzia kukaba kwenye mstari wa pili, lazima hapa nyuma watakuwa wameacha space. Ndio zile ambazo Due alikuwa anapita nazo, na unakumbuka kuna goli alikosa, Bono aliokoa. Due alipigiwa ile kila, yani direct pass ambayo alikuwa anakwenda moja kwa moja kumface Bono. Unaona alivyokuwa kwenye upande wa kushoto huku, alikuwa anatanua uwanja, then anakuja ana cut in, alikuwa anaenda kumface Bono moja kwa moja, na unaona Bono alifanya kazi kubwa sana jana. Lakini kipindi cha pili walibadilisha plan Morocco, kama unakumbuka vizuri. Walivyoingia walikwenda na gia ya
1: kushambulia.
2: Kitu ambacho kilikuwa sasa kimewapa auheni Ufaransa. Manake una wachezaji kama kina Mbappe, once unapofanya mistake wakiwa wanakushambulia kwenye mapana ya uwanja, ukaruhusu akakat in ndani ya kiwanja, unampa room, yani unampa space ya kuliona goli vizuri. Angalia goli ambalo anafunga Mbappe la kwanza, ni mistake ambayo aliifanya yule beki wa
0: Morocco. Cheza Uingereza.
2: Na Rabiot uliokuwa unaona anavuruga sana eneo la katikati. Ambapo alivyo, yani Mbappe alivyoona amepata space tu, kuinua macho akaona kuna nafasi ya upande wa kulia kwa goalkeeper wa upande wa kushoto ule, nadhani upande wa goalkeeper wa Morocco.
1: Yes,
2: akaona kabisa hii kuna space hapa, mimi naiona na naweza nikashoot, kwa sababu huyu beki wa Morocco ndio kamziba goalkeeper, hawezi kuona hii ndavyopiga. Na mtu huwezi kuexpect labda Mbappe anaweza akafanya kitu kama kile. So ndio ile inaitwa quick thinking. Yaani pale alifikiria kwa haraka na akaona pale nikipiga huu mpira unaweza ukaenda moja kwa moja. Magoli yote waliofungwa Morocco ni magoli ya kuwapa nafasi Ufaransa. Na ndio kitu ambacho kimekwenda kuwaadhibu. Approach ya kipindi cha pili ingerudi kama ya
0: defense, nafasi moja tu kuacha.
2: Yes. Unge yani ile approach ya kipindi cha kwanza ingerejea vile vile, kuto kuwapa space hao washambuliaji wa Ufaransa. Nadhani mechi ingeendelea kuwa ngumu vile vile. Bad enough kwa Morocco pia, na wao hawakuwa na attempt za kutosha kwenye lango la Ufaransa, kwa sababu hiyo nafasi walikuwa hawapati mara kwa mara. Ndio kitu ambacho uliona walipata sana nacho tabu kuenda kuifungua ngome ya Ufaransa, kwa sababu muda mwingi wao walikuwa wanapiga sana pasi kwenye lango lao kuwavuta Ufaransa waje, kwa sababu wana watu ambao wana ile hamu ya kwenda sana mbele ili kumfanya Brahim Diaz awe free kwenye eneo la mbele. Lakini ulikuwa unaona kama Ufaransa ule mtego waliufahamu muda mrefu, na ndio maana ulikuwa unaona Morocco anapata tabu. Brahim Diaz alikuwa anajitahidi sana kuipush timu kwenda mbele muda mrefu, lakini ulikuwa unaona kidribble muda mrefu
0: anakata umimi,
2: anachoka kwa sababu alikuwa anakutana na Rabiot. Yule Kone. Unaona, yani hizo ni ngome ngumu sana kupenetrate, though alikuwa kuna muda anabishana nazo. Julius Kunde anarudi nyuma kuja kusaidia, ulikuwa unaona akikutana na Upamecano. William Saliba hapati ile space ya moja kwa moja kumface goalkeeper, ilikuwa inaleta tabu sana. Na ukipiga hesabu Morocco kwenye kushambulia walikuwa hawaendi kwa idadi kubwa, kwa sababu walikuwa wanajua tukienda kwa idadi kubwa tukipiga counter attack hapa, kama kuna mpira alipoteza Ashraf Hakimi ambao ulikwenda kuzaa penalty, unakumbuka. Idadi kubwa ya ushambuliaji Morocco walikuwa na idadi kubwa kwenye lango la Ufaransa, lakini baada ya ile counter attack ni kama waligundua kwamba okay, sisi tukifanya mashambulizi kwa idadi kubwa ya watu kwenye lango la Ufaransa wakipiga hii counter attack, kwa sababu hao wana watu ambao wanakimbia sana kwenye maeneo ya flanks, lakini pia eneo la katikati. Dembele, Due, Kylian Mbappe, Olise, hao watakuadhibu muda wote. Na ndio maana ulikuwa unaona kadri Morocco walikuwa kwenda kufanya mashambulizi, wanakwenda kwa idadi ndogo ya numbers, na ilikuwa inawapa tabu sana kwenda kuifungua ngome ya ulinzi ya Ufaransa, ikapelekea kupoteza mechi.
0: Na France finali yake ya 4 ya 3 mfululizo,
2: nusu finali yake ya 3 mfululizo
0: aliingia
1: amecheza finali ya kwanza ambayo alibeba,
0: alikadhalika finali nasema zile
1: nusu finali nyingi ya ile ambayo alibeba
0: 2018
1: alikadhalika 22 ambayo alipoteza mbele, ambayo pia alishinda mbele ya nusu finali ambayo alishinda mbele ya Morocco, tofauti na ya mwaka huu. Kwa 2022 alimtoa Morocco kwa hatua ya nusu finali,
0: mashindano
1: haya manake amemtoa Morocco kwa hatua ya robo finali. Alikadhalika kwa idadi ile ile ya mabao pia. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kwa upande wake kama Ufaransa yupo kwenye kiwango bora zaidi. Alikadhalika kwa maana ya replacement wale wachezaji ambao huenda ambao hatujawashuhudia, kwa maana kutoka finali za 2018, 22, alikadhalika finali hizi za 2026, kuna mabadiliko makubwa tofauti na vikosi vingi, na kitu ambacho kwa upande wao huenda ongezeko la wachezaji wengi wenye ubora ndicho ambacho kinawafanya wawe na ustahimilivu wa muda mrefu kufika kwenye hatua hii ya nusu finali.
0: Na leo kuna Mbappe goli nane.
1: Mbappe goli nane, lakini kwenye matukio ambayo yanafanana, kwa maana ya kwenye mchezo uliopita siku ya Jumanne tulishuhudia Lionel Messi akikosa penalti, alikadhalika akatoa assist ya bao na pamoja na yeye kufunga dakika 4 baada ya kutoa assist. Alikadhalika jana tulishuhudia kwa upande wa Kylian Mbappe alikosa penalti, alikadhalika akafunga bao, na baada ya dakika 6 kutoka atoe pasi ya goli akaenda akafunga bao lake la 8 na kumfanya sasa watai na Lionel Messi.
0: Magoli nani na Messi wote.
2: Yeah.
0: Vita inaendelea na Haaland ana goli.
2: Ana goli 7.
0: 7. Kuna vita ya watatu na mechi zitakuwa zikiendelea kila mmoja. Kati yao kuna mmoja anaweza kuchukua.
1: Kati ya Harkane na Haaland wote wana 7-7, kadhalika wote wanacheza mchezo ambao unamfanya mmoja aondoke, mmoja asonge
0: kwa inayofuata. Hatari. Kati ya wanne mfungaji bora atatokea hapa.
2: Yeah, na unaona kwa mfano jana penalty ilivyotokea. Ousmane Dembele ndo uaga shughuli zake zile.
0: Ndio.
2: Kwenye mechi kama ile ambayo ya pressure inahitaji matokeo. Lakini Dembele alichukua mpira akampa Mbappe.
0: Bwana ongeza idadi kule Mbappe. Bahati mbaya akakosa.
2: Lakini alikuja kupata bao baadaye.
0: Yes, kafuta ta hiyo. Ya kukosa penalty. Sawa. Nimefurahi sana kwa Morocco kutupa nje michuano. Kombe la dunia huyu toka Kigamboni Mafinga ndio vizuri na apata vizuri hapo. Ojinzo Pele Boy pande za Mafinga, Ima kutoka Don Bosco, kama Simba angechukua NBC na FA ingawa jamii ungecheza nani na nani bado ungecheza mtu wa pili wa ligi yule
1: na mshindi
0: wa hiyo NBC hiyo SRDB. Bado Simba nayo ungecheza pia hata kama Simba angechukua hizo mbili na hata kama Yanga angechukua hizo mbili zote, ndio
2: yani mfumo ulikuwa hivi, si wanacheza zile timu nne lakini msimu huu kwa sababu
0: ya muda timu mbili tu kama ile ya mwanzo ya kipindi hicho,
2: kwa hiyo wamechukua SRDB huku wa NBC
0: na ligi kuu
2: Haya,
0: naomba kuuliza hadili la Andre Santos tumekwenda Man U limekamilika au bado? Yule ya Andre Santos kutoka Chelsea amejiunga na Man U tayari. Taarifa za jana zilithibitisha hizo Brazil yule. Vincent kutoka Changarawe, Nuru FM tuko pamoja. Naomba taarifa za usajili Simba tulikujuza hapo kustetesa ambazo zipo. Filipo Mduo kutoka Tunundu Paraga, asante kwa uchambuzi mzuri. Kaandika pia hapa vyema kabisa. Ramadhani Mdudo toka Paraga Magumbo inauliza swala la usajili wa Yanga tumekujuza hapo. Kwa namna mpira wa bongo huwezi kwenda kumpatia mtu mmoja. Kama kustaafu mtu astaafu, mbona kana Drogba astaafu akaachiwa? Watson Mhapa, viongozi wa TFF hawajali wachezaji wa timu ya taifa, posho ndogo timu za vilabu. Liko kunalipa sio bongo, upigaji mwingi Pasco Ngongolo Mafinga Changarawe. Samata kugundua kwa mashabiki wale wengi hawaridhishi na kongo chake, viongozi usiangalie ukubwa wa jina lake. Kama nataka kustaafu muache tu na apata kwa utulivu hapo ndani kwa kombe la Tulai Kalinga. Mimi na bora pumzike tu, anasema shabiki tuna maneno sana. Kaandika hivyo pamoja hadi tamati. Adrian Fidegi kulula madizini. Ima kutoka Isimani, ngawa jamii zinashiriki timu ngapi? Wakati huu ngao ni timu mbili tu zitachezwa. Naomba kujua nani bingwa mtetezi wa kombe la dunia, Elisha Mwaipopo Andoleza Mafina Argentina, na bado yupo katika mashindano. Na mechi zitachezwa leo. Hispania cheza mechi na Ubelgiji.
2: Hispania dhidi ya Ubelgiji. Mishale ya
0: saa 4.
2: Mechi mapema kabisa leo.
0: Hii mechi imekaa kimtego hivi kama Ubelgiji ni kama somekisomeki hivi, lakini navyokwenda ndio wanaenda.
1: Wanaenda
0: hiyo. Lakini unaunga.
2: Yes, ujue nanilia Belgium leo anakutana na timu ambayo iko kwenye kiwango kizuri kiukweli.
0: Na
2: haijafungwa goli hata moja. Na Belgium ile ukiitazama sio timu ambayo iko kwenye kiwango kile
0: sio kizazi kama kile cha dhahabu. Yaani ndio unaweza kujenga na nyie kizazi kipi.
2: Kwa hiyo unaona kabisa kwamba leo pia watakuwa wana mechi ngumu dhidi ya kina Lamine Yamal. Spain ni moja ndo, yani Spain unaona hata ilivyoanza mwanzoni ilikuwa inaenda kama
0: yes,
2: yani kama haipo kama inasuasua, lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda gari linazidi kuwaka. Na ilijidhihirisha hiyo mara baada ya kuwaondoa Ureno. Unajua Ureno na Spain hata kwenye ni dabi ile ya Ulaya kwa sababu wanakaribiana, na unajua mechi zao akikutana huwa zinakuwa na ushindani
0: kabisa.
2: Yes, sasa Spain kwa sababu haja consider goli hata moja cha kwanza, ndo mtihani wa Belgium leo anachotakiwa akakifanya.
0: Ataweza
2: kwenda
0: kupenya kwenye ngome ya Spain, tumbo ya Rusta goli moja.
2: Yes, unaona mtihani alionao. Lakini pili, performance wise wachezaji wa Spain wako kwenye kiwango kizuri sana. Ni timu ambayo imebalance kwenye maeneo mengi, tofauti na Belgium ambao ukiwatazama wanahitaji kutumia energy kubwa sana kuweza kupata hayo matokeo ambayo walikuwa wanayahitaji. Nafikiri mimi nachoamini kwenye mchezo dhidi ya Senegal ni mchezo ambao Belgium alikuwa hayuko kwenye kiwango kizuri
0: kabisa.
2: Ni concentration ilipungua kwa wachezaji wa Senegal, na watu wengine walienda mbali zaidi kulaumu sababu ambazo mwalimu wa Senegal alizifanya.
0: Ilienda
2: kuigalimu Senegal kukosa matokeo. Lakini ukiangalia kwenye kila angle Senegal aliushika ule mchezo. Sasa Belgium leo hii anakwenda kukutana na timu yenye kaliba hiyo ya kuweza
0: kuni juu zaidi kuzidi Senegal.
2: Ni Spain wana enjoy zaidi kupossess kwa muda mrefu. Na moja ya silaha yao kubwa ya kujilinda ni wao wanapossess sana. Lakini pia wana watu hatari sana kwenye flanks. Lamine Yamal sasa hivi kule juu anapata nafasi mtu mwingine, lakini unaona the way ambavyo timu ina progress. Angalia Kokulela amekuwa kwenye kiwango kizuri. Fullbacks zao zinapanda sana na zinakuwa zina madhara zinapofika kwenye eneo la tatu la kiwanja. Kwa hiyo unaona kabisa wana kazi kubwa ya kufanya Belgium kuweza kuzuia hizo pattern zote za kiwanja. Maana yake Spain bora kwenye kuanzisha mashambulizi kutokea golini kuja kwenye center backs kuendea katikati kupita pembeni, lakini pia kwenda kwenye eneo la mwisho la kiwanja, kwa maana ya mtu ambaye anacheza kwenye eneo la namba 9. Unaona naye pia ana kiwango kizuri sana na amekuwa na consistency nzuri ya kufunga. So leo hii Belgium ana mtihani mzito, lakini pia Belgium safi yao ya ushambuliaji nayo sio haba, ni nzuri.
0: Yes.
2: Lukaku
0: kufunga mbili zile za Senegal, moja kufunga hizi nne hapa karibuni kwenye mtoano, pia nyingine dhidi ya wale Marekani.
2: Yes, na Lukaku amekuwa bora sana akitokea sub. Umeona ile impactiness anaenda kuileta kwenye timu. Wakina Trossard, wakina Kevin De Bruyne wana kazi nzuri sana ambayo wanaifanya.
0: Sawa.
2: So leo hii namuona Spain anasonga mbele zaidi.
0: Sawa. Baada ya Spain na Belgiji, peremia kuna mechi zingine hapa. Robo zile mbili
1: zingine ambazo baada ya kuna mechi ambayo ya mwisho itakuwepo ni Norway na
0: England.
1: England alikadhalika
0: Jumapili
1: Argentina dhidi ya Switzerland.
0: Miongoni
1: mwa michezo ambayo inatazamwa kubwa zaidi.
0: Karata yako kwa Spain na Belgiji?
1: Bado mimi kwa upande wangu nampa karata Spain.
0: Unampa nafasi ya Spain.
1: Yes.
0: Hai, Elihabu Mtokoma kwenye namba A, asante sana. Alois Mdem pande za Muimbi, Andrea Muhelela, Ngesi wa Lumuri, Elisha Mwaipopo, lakini pia Ayub Job toka Mafinga, asante sana nawe. Filipo Mduo toka Itunundu, watu wetu kabisa hawa, baadhi walishiriki nasi vizuri sisi hapa tukitia nanga ndani ya Champion Hours leo. Pira miweno katika uchambuzi ulimsikia vizuri pamoja na Rashid Lioa. Mimi naitwa Frank Vegula, panapo majali watu na siku Jumapili katika show mashabiki ile saa 7 hadi saa 8 tutakuwa hapa kwa ajili ya show mashabiki ile ya Champion Hours maalum special ya siku ya Jumapili. Kwa hiyo tukomea hapo, tushukuru wale wote ambao wako nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mdau sisi tukitia nanga hapa. Asante na tutakie channel yako mwema.
7: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

yeah!

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za

0: Tujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali. Pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

It's Crazy Friday. Ladies and gentlemen, it's Crazy Friday.

Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: 2026. Kahumo.
1: Kahumo.
2: 2026. Hakikisha kila mchongo ambao unaofanya unafanikisha usio bwana ili uweze kutoboa katika mbanga za hapa na pale. Na leo ni crazy full right day, and of course tunakutana hapa hapa kwenye sayari ya burudani. Na leo kwa sababu ni weekend, so ili vibe tunalianzisha hapa zeni, baadaye baadaye tulindosha mpaka kipande cha Savannah Lounge pale au vipi bana. So maelekezo endelee kufuatwa hapo ulipo, hakikisha sauti ya radio inakuwa juu sana, hakikisha pia unaendelea kuwasanua na wana, kwa sababu sisi tupo mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Na unajua vile ambavyo sisi watu tunafanya, unafahamu fika vile ambavyo sisi watu tunafanya, unafahamu fika kwa nini unaisikiliza 88.9 Nuru FM Radio hapo ulipo kutoka Green City.
3: Yes sir.
2: Mbeya, Iringa mjini, maeneo ya Ilula, Mufindi pamoja na Dodoma, Migoli, Mtela na mitaa yote ile ya Njombe. Shikaji zangu kutoka PG Pawaga, sijasahau kutoka Ismani, kutoka Kalenga, kutoka Ismani, kutoka Nduli Airport na mitaa yote ile. Tamia hapa ndio tunasikilizana kupitia 88.9. Hiyo pia haikufanya usitusikilize ukiwa nje ya nchi. Tamia hapa unaweza kuendelea kutusikiliza kupitia radio Tadia. Yelish uko nchi gani? Yaani popote pale ulipo, kama wanangu ambao wanajoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo iko live, kama Naso Kunyumba au DJ Naso Kunyumba, unaona nafasi kubwa pia ya kujoin kutusikiliza live popote ulimwenguni unapokuwepo kupitia radio Tadio. Pita kwenye account ya radio pale, andika Nuru FM Iringa, dondosha pale juu, kuna linki iko pale na kupeleka moja kwa moja kutusikiliza popote pale ulipo. So time hii hapa, ongeza sauti ya radio, tuende wote mpaka mida 10 kamili za jioni. Asante kwa wale ambao wanatusikiliza, lakini pia asante ambao wanacheki kupitia 0766744292. Mimi wananiita mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo hapa ndani.
3: Oh yeah.
2: Kama kaa kama Dawis. Badabadae kuna mkwanja unatoka kupitia mchongo na Urupesa, na maelekezo inabidi endelee kufuatwa time hapa. Kama bado hujacheza na Urupesa na unataka kuondoka na mkwanja siku ya leo, make sure unafuata maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Kama unataka kucheza na Urupesa na unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 000 alama ya ready, sawa, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, nenda kwenye menu ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, zeno teka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Shout out to star boni ibane, star boni mwanetu kabisa.
3: Oh yeah.
2: Yuko live muda huu hapa, so naendelea kukupa maelekezo ya jinsi ya kuweza kuondoka na mkwanja siku ya leo. Mkwanja na Urupesa. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya red, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553111, weka namba ya namba 889,
3: okay,
2: zeni weka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao Halotel pia, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya red, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu teka kiasi cha shilingi 1000, zeno teka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000.
3: Oh yeah.
2: Sawa bana, Marekani leo bana, mlimani pale ni Sate Audi School ya Bongo Flavor utakuepo. Eh bana, mapema tu mzee wangu nadondoka, nikimaliza tu hapa shughuli naamsha.
3: Yes sir.
2: Eh bana, star boy sabaelekezo anapokea muda huu hapa, sio mbaya. Shikaji hao ni washikaji zetu ambao wanaendelea kujoin muda huu kwenye account yangu ya TikTok iko live. Na wewe pia kama unasikiliza kupitia 88.9, join pale, andika Naso Kunyumba NASI, Naso Kunyumba au DJ Naso Kunyumba, Instagram pamoja na TikTok na mitandao yote, andika Naso Kunyumba au DJ Naso Kunyumba. Mcheki pia MC Bizo.
3: Oh yeah.
2: Leo pia yuko live mwanetu mwenyewe, so shangaa au usishtuke na kile ambacho utakiona muda huu hapa. Watu wamedhibiti mambo ya mwanga,
3: mambo ya mwanga wametolea,
2: watu wamedhibiti kidogo mchongo, kwa hiyo hakikisha mzoeni, yani vile ambavyo mtamuona leo, sio ndio inabidi ndo woji wake au ndo muonekano wake wa uhalisia.
1: Eh, watu tunachapa,
2: watu tunachapa sana beef and flani. So leo kama umezuiliwa hivi. Sasa leo ndo watu wanaonekana OG kama OG. Moja wa shinde ball ndo kana mkwanja. Waruru pesa huyo hapa pia alisepa na kibunda cha Nuru pesa. Na alicheza mara chache tu akajishindia akaondoka na mkwanja. Na sisi ikifika mida saa 9
1: oh yeah,
2: dakika 55 tunahakikisha kwenye zile namba 2 tunaingiza mkwanja wa Nuru pesa.
4: Halo?
5: Halo, habari?
4: Salama, kwema.
5: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
4: Naam.
5: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
5: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika 2.
4: Naam.
5: Eh, hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru pesa?
4: Kutokea Mafinga.
5: Mafinga sehemu gani unatokea?
4: Mimi nakaa Ihongole.
5: Ihongole,
4: eh? Eh.
5: Leo umecheza Nuru pesa muda huu wa saa 4 mpaka saa 5?
4: Nimecheza ndio mara 2 leo.
5: Mara 2, eh? Sasa
4: ndiyo.
5: Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
4: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
5: Na okay, Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.
4: Na asante sana.
5: Ndio unaiangalia voucher yako?
4: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio
5: nitaiangalia. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru pesa ama hawaamini kwamba Nuru pesa fedha ipo na inatolewa?
4: Ah, yaani kwa hii taarifa kwa ngazi ya pokea simu sasa hivi asubuhi.
5: Eh.
4: Asubuhi. Kwa sababu yeye karibu lakini nikasema ngoja leo asubuhi nicheze. Nimekuza wakati tatatu na wakati wewe mnaingia kipindi nikacheza.
5: Ah, hongera sana bwana. Daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
4: Ah, asante na shukuru.
5: Haya, wape hai Mafinga kwa Ihongole.
4: Ah, mimi naambia wacheze Nuru pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
5: Haya, shukrani sana.
2: Ebane, mtonyo upo na mtonyo ni mwingi na tunamaanisha kama kibunda kinatoka kupitia mchongo wa Nuru pesa. So hakikisha unacheza muda huu hapa na mshindi mwingine ambaye alipatikana kupitia mchongo wa Nuru pesa yuko hapa.
5: Hello.
6: Ali.
5: Habari?
6: Safi, habari za leo?
5: Salama, kwema.
6: Kwema.
5: Nazungumza na nani ndugu yangu kwa sababu mie jina langu naitwa Nuru Joni?
6: Mimi naongea na Flora.
5: Flora kutokea maeneo gani?
6: Kiesa Kilolo.
5: Kiesa Kilolo.
6: Ndio.
5: Punguza sauti kidogo ya radio kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
6: Haya, asante.
5: Ehe, hapo sawa, eh? Mm. Haya. Ndugu yangu umecheza Nuru pesa leo?
6: Yeah.
5: Umecheza Nuru pesa kwa siku ya leo muda huu saa 4?
6: Eh, nimecheza mara 2.
5: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
6: Sio muda mrefu sana.
5: Eh. Haya, ndugu wetu Flora, sisi tunakwambia bwana ile voucher ya Mr. Money imekuja kwenye namba ya Kilolo, eh?
6: Asante Kiesa Kilolo.
5: Eh, kutokea Kiesa Kilolo.
6: Eh, nimepata, asante, nimeiona.
5: Shilingi ngapi umeiona?
6: Hapa nimeiona 5,000.
5: 5,000. Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu, tunakwambia endelea kucheza Nuru pesa.
6: Asante sana, nitaendelea na sana sana anya.
5: Eh, unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nuru pesa fedha ipo na inatolewa?
6: Jamani, mimi mpwesi ya nini, lakini mimi nimecheza mara 2 kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
5: Haya, Flora, tunashukuru sana. Endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
6: Asante, endelea kucheza tena na tena.
5: Asante Flora, wewe.
6: Asante.
2: Yesa, huyu hapa ni mmoja kati ya wale washindi ambao walipatikana pia kupitia mchongo wa Nuru pesa. Sawa,
1: oh yeah.
2: Tumekwambia pesa iko nyingi na kila kipindi inatoka kupitia mchongo wa Nuru pesa. So endelea kucheza kwa kuzingatia namba ya kampuni ambayo ni 553111 na ile kumbukumbu namba ni 889. Mechi za kombe la dunia zinaendelea kuwa noma kabisa, usi bana.
1: Oh yeah.
2: So unataka kusimuliwa, unataka kushuhudia live, huu hapa mchongo unaleta kwako na Vodacom Tanzania. Sawa bana, ukiwa shabiki wa mpira upasi kusubiri mtu wala kuambiwa. Sasa kupitia mtandao wa super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote pale ulipopakua app ya VTV kupitia Play Store au Apple Store kwa kusearch VTV OTT, alafu piga *49*01*02 alama ya red kununua bando maalum la kuangalia kombe la World Cup Kombe la Dunia na TBC, alafungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu, unateki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma, piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza, au sio?
7: Oh yeah. Mm. Lakini pia ningependa kukumbusha kama wewe ni mzazi mlezi au una mtoto wako pia hujamwanzisha shule, basi waone hapa Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa. Shule imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika Selai Pre and Primary School, usalama wa mtoto wako umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera, yani CCTV, zilizowekwa kila maeneo kuhakikisha usalama wa mtoto wako muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku akifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi, madarasa ya kisasa yanayofunza maarifa, maadili pamoja na kujitegemea. Pia shule inazingatia vipaji vya watoto kupitia mchezo, muziki pamoja na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya ambao wanatakiwa kuingia katika kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1. Kwa maelekezo zaidi na usajili, piga namba ya simu 0615 82 69 23 au 0789 71 63 13. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu wa mtoto wa maisha yako.
2: Yeah. Mm. Sawa. So, aitwa Jacqueline, kama Jacqueline Daudi Msafi, James Peter, Doris Cosmetics na wengine wote naona kwa hapa kwa live, waendelea kutufuatilia na waendelea kutusikiliza muda huu hapa. Kama kawa, DJ Nas fanya kwa chenga ngoma ya Kibena inaitwa Aliyuyo. Iwe maalum kwa mzee wangu Jobu Ndikwege akiwa pande za Njombe, Mtwango, Welela, TZ, Ayubu Jobu Mafinga Yongole pale. Eh bwana, ina noma.
7: Oh yeah.
2: Wanasema oh yeah, sawa. So, inawezekana leo ikawa bahati yako, nafasi yako kushinda, kwa sababu ni mchezo wa bahati nasibu, sio unacheza hii na ushinde. Mm. So inawezekana leo ikawa bahati yako, hizo siku nyingine inawezekana zilikuwa sio bahati za
7: nguvu ya buku tu.
2: Eh, nguvu ya buku tu.
7: Oh
2: yeah. DJ Nas ni aje? Poa sana by Yuda Mbembati, Kiesa Idunda. But tuenda kuenjoy, tuenda kusikiliza kipande hii. Asante kutoka pande hizo hapo za Kiesa Idunda, mita yetu ya hapa usio.
7: Oh yes sir.
2: Eh bana, Eliab Mtakoma nimekuona pia, Alois Mdemu pande za Mwimbi ulete na wapata kwa uzuri. Ngesi Dipolomuli na wapata vizuri. Eliab Mtakoma Kinyana Boya anasema oya, Ufaransa bingwa mzee wangu anaondoka na kombe. Eh hey, bwana. Eh hakuna namna bwana, Ufaransa.
7: Ah ila hajaona Argentina kama wamesitiwa.
2: Sawa. Ufaransa bingwa mzee wangu.
7: Ah sawa.
2: Okay, okay, kwa kwa maelekezo atoki angalia, tuna boli ambalo wanabonda wanetu.
7: Kwani kwani shida?
2: Ah wanabonda mwingi.
7: Ni boli wanaobonda.
2: Mimi nakwambia, yani ingetokea kama ingekuwa labda ni zile nafasi labda za upendeleo. Labda mfano tutatolea yani. Watu vitu vimeumana kabisa pale Argentina Morocco huko. Andunje shughuli ilikuwa inaisha pale.
7: ila
2: shughuli yake ilikuwa inakata pale pale.
7: Mimi sioni yani, najua yani Ufaransa katika sasa hivi timu ambazo zina boli kubwa ni Ufaransa.
2: Mimi binafsi nimesemea Ufaransa anakuwa bingwa wa dunia.
7: Basi mimi binafsi Argentina.
2: Ah, basi sawa. Ah, mdogo wangu kipenyani kazingatia yengo. Maisha yako speed mdogo wangu. Ebare sawa, dakika 37 time inakimbia sana sana, na inabidi tuendelee kukusanua kwamba baadaye pia kwenye kodi ya mtaa tutapiga story hapa na mwanetu anaitwa Juvemani, yuko na mradi wake mpya.
7: Oh yeah.
2: Nitakaje introduce hapa na watu waweze kufahamu. Unajua ni mdogo wetu, so acha tumpambanie. Yes, mdogo wetu. Sije bwana, ikaonekana madogo wameanza kuwa waizi, wanatukaba, wanatupiga roba. Sio kuna namna tunafanya namna.
7: Oh yeah.
2: Kwe, bana, ya kupush na kuweza kuhakikisha na wenyewe pia game yao inasogea. Usio
7: bwana. Kabisa, always.
2: So make sure time hapa sauti inakuwa juu, lakini pia wanaendelea kuwasanua wana. Na leo tuko na DJ Speedy on 1 and 2 ambaye atakuja kudondosha ngoma zote kali. Lakini kabla tujamwacha DJ Speedy, inawezekana hauna simu. Ndugu wangu Juvimani wakati anafika toka jana alikuwa analalamika kama wamemsearch.
7: Ah okay.
2: Eh bwana, muibia simu. Sasa kama ndugu wangu umeibiwa simu, ngoja nikupe mchongo hapa, unaweza kuutumia kwa kuokoa muda huu hapa. Tukio kufanya ni kupata simu ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya Kas. Unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja? Sasa usio na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara, usio. Mbali na simu, FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 000 kwa maelekezo zaidi au kutembelea ofisi zetu FreshTech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali zaidi. Sawa.
7: Oh yeah.
2: Eh, but love Moleli pia tuko naye Mary kama Mary anaitwa Nasami Baby pia yuko live muda huu hapa kwenye account yangu ya TikTok. Mam Collection pia tuko naye live muda huu hapa. Naye pia anaenjoy na 88.9. Rira kama Lina Kibonge tuko naye live muda huu hapa na wengine wote ambao wanataka kujoin hapa. Sasa wakati unataka kutusikiliza pia muda huu hapa, baadaye Clement Mzizi atapita hapa.
7: Oh yeah.
2: Oscar atapita hapa. Tutapiga nao mastori, tutakuwa nao live kuelekea Samora pale kwa sababu kitawaka sana.
7: Yes, sir.
2: So atapita hapa kwa ajili ya kuja kutupa utaratibu ukoje na kila kitu kina kimeendaje. Sawa bana. Sasa si tunapay bills, ni DJ Speedy anafuata muda huu hapa on 1 and 2. Oh, inakuaje pande za Changalawe na kupata vizuri? Kwa jina Vincent naomba ngoma ya Mbosso DJ Wuda Boy kutoka Matelef na kupata sana studio. Oh, imekaa poa sana. Bana hapo ndani sauti za radio ziko juu, aina noma monetu. Endelea kuongeza sauti ya radio, tuende wote mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Bado niko na MC Bizzo, mimi naitwa DJ Nasi wa Kunyumba Mgashida aka Baba Momo. Tarudi hapa muda si mrefu.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza.

0: Mpango bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
3: On the mix, DJ Speed TZ.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu, goli!
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sayari ya burudani.

0: Ebana, dakika 29 time inaondoka sara sara kwa sababu leo ni weekend. Ebana, weekend ngoma zimelia nyingi sana hapa kwenye mikono ya mwenetu mwenyewe anaitwa DJ Speedy. Amenyosha sana hapa ndani, usi bwana kimewaka sana na ngoma zimelia nyingi sana hapa ndani. So shout out to DJ Speedy kwa kuhakikisha ngoma zote zimelia kipande hiki hapa ikiwa dakika ya 30 saa 9 na nusu. Bado tuko hapa, bado niko na MC Bizo.
1: Yeah,
0: mimi naitwa DJ Naso Kunyumba Mgashida aka Baba Momo. Nilikwambia tukirudi tupige story hapa na mwanetu anaitwa Juve Man, lakini kabla tujapiga naye story, acha tukupitishie hapa kwenye mchongo ambao unahusu Betika chaguo la mabingwa. Leo pia kuna games zinaendelea pale, so make sure unadondosha mkeka wako pale.
1: Oh, yeah,
0: kupitia Betika ambalo ni chaguo la mabingwa. Usibashiri kwa wasiwasi, acha soka loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba weka 889. Betika chaguo la mabingwa, vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana. Na mida saa 9 dakika 55 kuna fedha itakuwa inaingizwa kwa leo shindi wa Nuru Pesa.
1: Yes, sir.
0: Siku leo. So kama unasikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, of course bado poa na sisi tuko hapa. So kama unataka kuondoka na mkwanja Nuru Pesa rais sana siku leo, kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas pale, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha ile malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom pia sijakusahau, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya ready, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, zeni utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Sawa, utabonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala. Na of course washindi ni wengi ambao wanajishindia huu mkwanja wa Nuru Pesa, na mshindi mwingine yuko hapa kwenye line ya simu. Nao
2: hela,
0: mambo vipi?
2: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa, tunaongea na nani?
2: Naongea na Tito Kagimu kutoka Kikombo.
0: Kikombo iko sehemu gani?
2: Mafinga huku kijijini.
0: Kikombo, Mafinga kijijini. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa boss?
2: Ndio, nimeiona SMS.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
0: Umeanza kucheza lini Nuru Pesa bosi?
2: Jana.
0: Na leo umecheza mara ngapi?
2: Mara mbili.
0: Leo umecheza mara mbili?
2: Ndio.
0: Umeiona message hapo?
2: Ndio, nimeiona.
0: Message inasemaje?
2: Message inasema hongera mchezo bomba, umeshinda shilingi 20,000.
0: Umepokea shilingi 20,000, si ndio?
2: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa natoa pesa, ulikuwa unaamini kweli tunatoa pesa bosi?
2: Hamna, nilikuwa siamini.
0: Ulikuwa unajua si matapeli, sio?
2: Ndio.
0: Haya, waambie wasikilizaji kwamba sisi sio matapeli.
2: kweli sio matapeli, Nuru Pesa kweli natoa pesa.
0: Bwana, waambie watu wengine ambao hawachezi Nuru Pesa washawishi waweze kucheza Nuru Pesa, kwa sababu hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Waendelee kucheza, waendelee kucheza.
0: Umeoa?
2: Hamna bado.
0: Wasalimie huko Kikombo kwa sasa.
2: Haya, asante.
0: Haya, najua kabisa utatuma pesa ya kusukia baadaye.
2: Aya.
0: Asante sana. Huyu ni mmoja wa wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Noro Pesa. Sasa ama story ambayo tunataka kuyafanya muda huu hapa yanasimamiwa na washikaji zetu wa Yas.
1: Oh yeah.
0: Yas kama Yas unakwambia wengi walisema ukiona vinaelewa hiyo vimeundwa na huu msemo ndio maana alisema mtandao mpya wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi Aukra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi hapa? Ni muhimu kujiuliza haya ni matunda ya wekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoee viwango vile ambavyo una staili au vipi bana?
1: Oh yeah.
0: Yeah.
1: Na bila kusahau kama wale wanahitaji au wasikilizaji wetu wanahitaji vifaa vya umeme au vifaa vya umeme vyenye ubora zaidi, basi waone au hapo wanetwa Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya umeme vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, hizi zinatumia umeme pia, majiko ya umeme ambayo yanatumia umeme mwingi, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer hii ni kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender, mashine za kwa ajili ya kusagia kunde, food hydrate pamoja na majagi. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea kutoa ofa. Ukinunua kupitia Mwaliko Store unapata na zawadi pia. Pia Mwaliko Store wanaruhusu kulipa kidogo kidogo. Tunapatikana Uwindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322 na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store.
0: Oh yeah. Oh yeah, saa. Tuko na Juvemani hapa ndani. Ndakwaje mzee wangu?
3: Kwema kabisa kaka.
0: Tuko sawa.
3: Mambo yanaenda.
0: Tuko vizuri
3: kabisa.
0: Ishi kwenye mic hapo mzee wangu ili
3: mambo yaende sawa.
0: Vitu viweze kwenda sawa bwana.
3: Sawa.
0: Tuko na Juvemani na hao ni moja kati ya wasanii wachanga ambao wanapambania ndoto zao.
1: Oh yeah,
0: na sisi tumekuwa tukiwa support hapa.
1: Yes sir.
0: Ni mwanetu ambaye aliokota mkwanja wa flow za kitaa.
1: Yeah.
0: Ambao tuliandaa sisi wenyewe Nuru FM Radio kwa kushirikiana na mkuu wa mkoa Harry James aliokota ule mkwanja.
1: Oh,
0: usio
1: yeah.
0: Bwana eh hey, bwana hey, bwana ule mkwanja hivi uliokota ulifanya nini? Lakini uliokota fedha nyingi, ulichukua milioni 2 pale nakumbuka.
3: Ndio Mungu ni mwema, alitufanikisha mpaka tukawa washindi.
0: Mm.
3: Na tulifanya vitu vingi ambavyo ndo vingine ndo hivi ambavyo inaendelea kuonekana tunaendelea kuvifanya.
0: Sasa watu walikuwa wanategemea labda bwana Juvimani atadondoka na ngoma, atadondoka na video.
3: Yeah.
0: Lakini gafa G watu wakaisi kama ule mchele bwana umeonga umetumia kwenye mitikasi yako mingine labda starehe na nini.
3: Hapana, hicho kitu hakipo. Sasa unajua mimi mangi.
0: Mm.
3: Hela inaingizwa hadi hela nyingine. Kwa hiyo mengi mazuri yanakuja, EP zinaweza zikaja zote zina video 7 zote.
0: Mm. Mm.
3: Kwa hiyo
0: okay. Why tuko hapa? Why tuko hapa leo?
3: Leo tupo kwa ajili ya issue ya tarehe 25 mwezi wa 7 ambapo nitakuwa na launch EP yangu katika ukumbi wa Royal Palm pale kuanzia saa 1:30 usiku.
0: Hmm.
3: Nipo hapa kuwahimiza ndugu na wadau wa muziki waendelee kunipa support yao.
0: Hmm.
3: Kuweza kununua ticket, kunifollow kwenye mitandao yangu ya kijamii kujua nini kinaendelea mpaka.
0: Hmm.
3: Kufikia siku ile pale nimeandaa muziki mzuri na imani kila ambaye atakuwa anasikiliza atapata ladha ambayo anahitaji.
0: Okay.
3: Inspiration ambayo anaweza kusikiliza mtu wa design yoyote. Kuna nyimbo za maisha, kuna nyimbo, yani nyimbo package imekamilika.
0: Okay. So kitu gani cha tofauti zaidi ambacho kitakuwa kinapatikana pale? Lakini pia event yako inahusu vijana tu au kuna au ni watu wote au kuna lika fulani ambalo umelitarget?
3: Event yangu mimi inahusu rika lote, ndio maana nikakwambia kwenye mixtape ya EP yangu kuna nyimbo ambazo anaweza kusikiliza mtu mzima mekani banda na familia yake.
0: Mm.
3: Kuna nyimbo ambazo anaweza kusikiliza watu wanataka kuserebuka. Kuna ujumbe, yani kuna kila aina ya muziki ndani. Kuna trap, kuna drill, kuna hip hop, kuna dancehall.
0: Mm.
3: Yeah.
0: Okay. Sawa, EP inaitwaje?
3: Inaitwa My Time.
0: My Time.
3: Yeah.
0: Okay. Yeah. Tarehe 25.
3: Ndio siku ya Jumamosi.
0: Siku ya Jumamosi.
3: Mm.
0: Okay, bado tuna kama wiki 2 hivi, si ndio?
3: Yeah.
0: Sawa. Hii itakuwa ni uzinduzi wa mara ya kwanza. Juvemani anazindua EP yake. So hapa amekuja kuwaomba wadau na wana wote ambao wanatusikiliza kupitia 88.9 waweze kufika siku ya tarehe 25.
3: Yeah.
0: Viingilio vikoje?
3: Viingilio tuna package mbili kama sio tatu. Package ya kwanza ipo ya regular ya 5500, package ya pili kwa ya VIP ya 30,000, package ya tatu ipo kama gold ambao wana inahusu watu ambao wako kama supporters wa issue yangu. Yeah.
0: Yaani
3: gold ni unawiwa wewe kutoa 500,000, kutoa milioni. Inakuwa ni more than VIP.
0: Yaani sasa ndio ungeweka hapa vizuri hivyo vitu, hivyo viingilio mtu anapata nini? Kwa sababu kuna mtu anakusikiliza anashawishika kuja kuchukua hiyo.
4: Ya kabisa, huyo.
0: Yaani siwe tu bwana kuna 500,000, 400,000, 200,000. Anatoa hiyo hela anapata vitu gani?
3: Kwa upande wa regular itakuwa kawaida tu 5000 kiingilio, utaingia utaenjoy good music. Kwa upande wa VIP itakuwa kuna package yao pale. Mbona ni kama surprise tu.
0: Sasa kama surprise mtu anayekuja kuchukua tiketi anasema bwana ni surprise,
3: kwa mimi
0: nimelipa. Yaani mimi nimelipa 300,000, 200,000.
3: VIP si unajua
0: kuna surprise.
3: Hata kifujo fujo.
0: Kwa sababu mimi najua tiketi za VIP zimeandikwa pale.
4: Oh yeah.
0: Kuna bottle za vinywaji vya aina fulani, kuna chakula, kuna nini imewekwa pale. Package yote imeandikwa pale. Inatofautisha na regular.
4: Oh yeah.
3: Sasa tutalifanyia kazi hilo tuweke official.
0: Au ulikuwa unataka kuchezesha mzee wangu?
3: Sio kuchezesha, yaani hapo unavyoongea ndio kama unaendelea kunisanua kwamba inabidi ziwe hivi.
0: Yeah.
3: Kwa sababu hata hivyo sijauza nyingi sana, kwa hiyo tunaweza tukazi.
0: Ah okay. Ah okay sawa. Uliko kuna namna utakuzungumza
4: na jambo hapa. Basi kama umekuja kutambulisha EP yako, umesema inaitwa My Time, right?
3: Ndio.
4: Sasa idea My Time ilitokea wapi? Paka ukaja kutokea na hilo jina kwamba My Time EP yangu inabidi niite My Time. Ilitokea wapi hiyo idea?
3: Nilikuwa nawaza nije na jina gani ambalo litakuwa linabeba EP. Lakini kila nikijaribu kuchukua jina la ngoma moja naona kama zinakuwa zibebi ngoma zote. Nikaamua niende na My Time kwa sababu nikiangalia hip hop sasa kama ipo tu mabegani kwangu hip hop ya kusini kwa sasa.
0: Okay.
3: It is my time, ni muda wangu wa kushine.
4: Okay.
3: Yeah.
4: Pia right now ni msanii unaokuwa.
3: Ndio.
4: Na kama msanii unaokuwa inabidi uwe na brand.
3: Yeah.
4: Inabidi uwe na branding nzuri mradi ufike sehemu ambayo inahitaji wewe. Sasa unafanya nini kuweka brand yako iwe sawa? Manake wasanii wa nyanda za juu kusini wamekuwa pia wakileta malalamiko kwamba mara show tukienda sehemu fulani hawatulipi, sehemu fulani hivi malipo hamna. Sasa wewe kama msanii wa nyanda za juu kusini na branding yako sasa hivi inazidi kuwa, unafanya nini ili mradi brand yako istay to the state kwamba hapa sasa mimi ni Juve Man?
3: Nipo na timu ambayo inanisupport, nipo na PRO wa show ambao ni Mauna Chuo cha Ruku, hapo ni kama meneja ambao zindozi zote simu zote zinafikia kwake ndio zinafika kwangu.
4: Okay.
3: Pia nipo na director wangu, siwezi nikaenda kwenye show bila director. Isko leo amepata emergency kidogo, yuko na mzizi, ndio maana amechelewa kufika hapa. Kwa hiyo nipo na watu ambao kwenye mangu ambao wananisupport ili kufika sehemu.
0: Ah okay.
3: Yeah.
0: Sawa, sio kesi. Watu wategemee nini sasa hiyo siku?
3: Watu wategemee mazuri kutoka kwangu kwa sababu wamenimisi, hawajanisikia siku nyingi kwenye audio track ambazo zipo fixed mazima. Wamenisikia kwenye freestyle session, wamenisikia kwenye challenges hizi ambazo nashinda mitandaoni kila siku. Kwa hiyo wajasikilize muziki.
0: Juice Cut nilikuwa nasikiliza interview alikuwa anaifanya J-Mo Juma Mchupanga, alikuwa anasema ataje mtu ambaye anamuona noma sana kwenye freestyle na alimention Wiz MP kama ni mtu mbadi sana, najua sana, lakini utofauti kwa sababu watu kila mtu anaye freestyle anajifananisha na Ngwea.
4: Oh yeah, kabisa.
0: Bana mimi ni noma zaidi ya
4: mimi
0: nafuata nyayo za Ngwea. Kila mtu anataka kuwa kama Ngwea. Na J-Mo akasema watu wana utofauti wao, hawa watu ambao wanafanya freestyle na Ngwea. Ngwea alifanikiwa kwanza kuwa msanii mkubwa, alitoa ngoma nyingi zikawa kubwa. Alafu baadaye ndo akawa na freestyle.
4: Oh, yeah.
0: Kwa hiyo alikuwa tayari. Wasanii wengi ambao wana freestyle sasa hivi kutoa ngoma ikaondoka inakuwa ni ngumu. Unahisi changamoto ni nini?
3: Nahisi ni kubweteka na ile fan base wanaoipata. Yeah, alafu pia mtu anakuwa na engo yake ya muziki alo utega. Means mimi sasa hivi nikitaka kwenda mjini kwa freestyle ni ngumu sana tena mtu kuja kunipokea kwenye track. Ngumu sana, ndio kinachowatesa kina Wizo kina nani.
0: Da, okay.
3: So ngoma zilie, freestyle zifuate.
0: Oh yeah. Sawa tu, watu wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii?
3: Kwenye mitandao ya kijamii napatikana kama Juve Man kwenye account zote, kuanzia Facebook, Twitter,
0: Juve Insta,
3: Man. All digital platform Juve Man.
0: Da, okay. Biashara yetu ya juisi inaendelea.
3: Biashara ya juisi hatuwezi kuacha, ni non stop hiyo.
0: Da. Inalipa.
3: Sawa tu. Ingekuwa ilipi tusingekuwa tunafanya.
0: Bana mangi huyu jamaa.
4: Mangi sana.
0: Mangi kweli. Ah, jipe mani mangi sana mzee wangu. Yaani mangi hatari sana. Tumalize na tumalize na lolote la mwisho la kuongea na wanetu ambao wanakusikiliza na tarehe 25 ndio jambo lenyewe.
3: Ndugu zangu, mashabiki zangu wa Iringa Town pamoja na sehemu zote ambapo mpo, ambeni support yenu tarehe 25 mwezi wa 7 Royal Palm. Ticket kuanzia 5500. Juve Mangis Point ticket zipo, Twins Fast Food ticket zipo. Mbogela Empire ticket zipo, Mkwawa ticket zipo, Ruku ticket zipo na Nuru FM hapa nitawachia ticket pamoja na Shamba FM.
0: Da okay.
3: Tuendelee kupush mzigo. Mimi ni mdogo wenu, niko mbele zenu kuomba support jamani.
0: Bwana sawa, au kuna lolote utakumalizana naye Bwana Juve Man?
4: Na hamna. Ila mimi nimpe tu big up, nimpe big up sana. Tuendelee kuikuza rap ya nyanda za juu kusini. Bwana Blaza Nasi hapa. Tuongeaga kila siku tu. Mziki ufike mbali, ujue yeah. Tusione tu maeli stars wanatokea da sijui Mwanza.
3: Yeah.
4: Hata Iringa pia lazima tupush game ya mziki iwe mbali. So big up sana, endelea na hivyo, tutafika mbali mwanangu.
3: Nashukuru.
0: Bwana sawa. Tunakamilisha na DSTV na kuambia muda wa pressure kupanda na kushuka umefika. Historia FIFA World Cup 2026 inaendelea kuandikwa kwa mashindano yakiendelea pale. Tunakwambia ndani ya maisha Magic Bongo July imejaa burudani mpya, jua kali, lakini pia kuna tashtiti pia. Kuanzia tarehe 7 Julai tamthilia ya Mpin itakuwa ikionyeshwa kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3:30 usiku, na bado maisha Magic Bongo inakudokezea kuwa kuna burudani mpya kabisa inayokuja hivi karibuni. Endelea kuwa nasi, usikose chochote ndani ya Mambo Moto channel namba 140. Burudani inaendelea kwa vipindi vipya vya Kiswahili. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli, na kama bado hujajiunga na DSTV pata decoder kwa shilingi 1015 tu au decoder pamoja na dish kwa shilingi 1045. Kwa maelekezo zaidi piga simu namba 0659 070707. DSTV, kila kitu kita subiri. Anasema siondoke bila kuchana hapo. Heba. Unajua anacheka. Haya ba. Rijanasi goma la bado poa nimelikubali. Edani Fidege from Ilula Madizini. Sababisha Joma King Dangerous naikubali sana. Yuda Mbembati. Oya Rijanasi na kuaje pande za Changalawe na wapata kwa uzuri sana. Vincent. Naomba goma ya Mboso DJ. Wuda Boy kutoka Matelef na kupata sana. Oh ya sawa. Sawa, aina noma. Bwana, embo sema nao bwana, sema nao. Shika hapa, shika mzigo. Shika mzigo hapa, tuseme nao hapa. Kama dakika mbili hivi. Tunaondoka humo.
3: Tunaondoka. Punguza sauti kidogo.
0: Hapo vipi?
3: Ah. Jia. I'm on hill ukuvuti pumzi ata robo ameketi kunisikiza na alisema wazo mdogo na sound deals na ndoto ni kuwa fogo mitai na niamini kwa omindo role model nko bush na nasikika dida if you warni snitch wana kosa chaba kwa hii zoni li try kuni paka mka paka usoni sagad ndo amefanya na nga kwa hii zoni ndo mii hapa kwenye aslan slinking hapa ufiki rap zimefika kibiti niko fiti flowing rhymes leo mazishi kaina ubishu kiacha freestyle. Jia. Aha. Jia. Ah. Muda wangu ndo umefika mabraza na wacha kaza. Funas mama peki yangu sona kushika kipaza. It's my time kupato na mimi nisha kataza. So mandishi so freestyle unaiza nita Godfather. So kurap tu squeeze wana penda na vongea. Chagani podukani so lizia customer care. Mindo rapa mwenye prako jua biti na shusha prayer. Nono miujiza ya mongos na budi kuendelea. Walo luka tatama wambe kwetu kuna mama mbae. Anataki zazi la sasa mepata mwana unaiza itwa cha usiku. Alafu katusua mchana kesho singe kuwa fumbu vini nani ange pambana. Mafani kiwa na kuja palo napojia mini upona idea fo ufanyi vota baki kuwa chini mini jini wazi rap na kunaga kama mimi mwambe lunya na wanzake wazi dishe umakini bro izi matongo ni tata ndomana marapa uwezi kufata kileta utata utacho kipata ni mwako na juu mimi na juu ndomana sabote na nipa mshuo usicho kijuwa ndo na chujuwa na chukijuwa uwezi kujuwa na bubo tesa ndo na bubo mwendo kwa speed ya kuna kupoa nipenye upe ndi wote madoa lakini ukisha na kina nuka na sija vaa barakoa kwanza iringa nisha iteka sezi kuchana mikeka ndo na ibeba inabebeka hapa ni gumi za uso baka tanuna Francis Cheka na eleweka. kwa kuwa najua sana so vibanka ugopeka tuende imekaa vibaya hii bado jatulia brother imekaa vibaya
1: lakini bado jatulia
3: imekaa vibaya hii bado jatulia brother imekaa vibaya
1: lakini bado jatulia
3: imekaa vibaya hii bado jatulia brother imekaa vibaya
1: lakini bado jatulia
3: zake HIP skize papa technology A plus B rapa na peleka college wezi compete hizi bars kuna energy
1: oh, yeah.
3: Kina kati mwisho I'm the one kuwa manage Yesu na Maria na waurumia rappers wako wazo mdogo na watch wametangulia sipi miki kwenye mia bro sije kadiria mina fanya do nofanya kabisa na niaminia ya na kwa kimpiza kinyama ndomana marapa na shika gatama mishinda kufanya ni nacho kifanya ndomana kwa kimu wanareta na wama na ziri kazana na ziri pambana nafanya vizuri zaidi ya jana ni nani na chana ni mimi na chana ni nacho kishana uwezi kuchana bro ukiwa kuna uwezi pendwa tana ndugu kishangia wazo naona unaleta vurugu pesa inongea takuliko tax bubu sishangai mganga na namini kuna mungu yeah.
1: Oh, yeah. Ebane Juve mani huyu hapa mwanetu alipita hapa bwana ametubless kidogo bwana kwa sababu leo ni
4: crazy. Oh yeah, always okay. Always
1: eh bwana msikie mama uwezo haya manini
4: hatari kabisa yani
1: oh, so poa bwana tarehe 25 mwezi wa 7
4: oh yeah
1: Royal Palm pale kisha unafika na unamsupport kwa kuchukua tiketi Juve man na kusupport EP yake ambayo anaenda kuintroduce kwa hiyo tarehe 25 mwezi wa 7 Royal Palm location is simple tu Iringa mjini hapo ukifika ize Royal Palm hapo tu mzee wangu yani huwezi kupotea hata kwa miguu
4: oh yeah
1: natembea nimeketi kwa utulivu nasikiliza sayari ya burudani ikiwa kikombo by Tulai Jobu Ndikwege sawa Iringa vipaji inawapata sana hapo studio Eric Mbata toka Salavan Lupao nikiwa na Petro Mteo aka Kinya Luenge Haya basi naendelea kuwafuatilia kipande hii hapa inaomba. Sisi tunapea peace. Zent kirudi itakuwa time ya kusema bye bye na kuapisha wengine pia waweze kuendelea na hizi mbanga.
5: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako.
6: Leo ni lako.
5: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Neli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa vifua na miguu migongo macho na matumbo waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure hautoi fedha hata shilingi 100 huduma ni bure Nabii Abuneli akisha kuombea sio lazima uabudu kwake yawezekana unasumbuliwa na pressure unasumbuliwa na kisukari vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii njoo upate uponyaji ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo shuka kituo kinaitwa Miembeni mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067 watu wote wa dini zote nakaribishwa
8: Isa Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker hivi unalifanya nini huko mjini au ushaenda kwa yule mwanamke wako
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: 2026 kahumo. One step at a time, wanaitwa Jordan Spark huyu hapa. Sisi tunakamilisha sayari ya burudani kwa siku ya leo na tunafunga shule hapa. Yes, tutakutana tena siku ya Jumatatu saa 8 kamili mchana
1: kama kawaida
0: jioni. Bana asanteni wote ambao tulikuwa pamoja mpaka mida hii hapa ambao tuna sign out. Tunawapenda sana. Pendono ni mkubwa sana kwa tulikuwa na MC Bizzo, mimi ni DJ Nas wa kunyumba mgaa shida aka Baba Momo. Shout out to DJ Speed on 1 and 2.
1: Yes sir.
0: Umeshinda sana. Baada Savannah Lounge kinawaka, si ndio?
1: Yo, lazima kiwake live. Baada
0: kinawaka sana pale, kama unapenda muziki wa live band, sogea pale, ila mimi baadaye tunakutana pale Miami kama kawa kama Dawis. Chao chao na siku njema. Huyu hapa mwanetu kabisa. Baada tunasepa.
1: Oh yeah.
2: You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
1: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
1: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
2: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Pamoja, kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja, yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
4: Goodbye.
2: Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
1: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
1: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mbunge wa jimbo la Makambako na waziri wa kilimo Daniel Chongolo ametoa mifuko 100 ya saruji kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa shule ya msingi Maguvani. Katika habari za mataifa mbalimbali, mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imeongezeka hadi kufikia 1,759 na vifo 600. Katika michezo, baada ya kipa wa Simba Yakub Suleiman kufanyiwa upasuaji wa mguu wa kushoto takriban miezi miwili iliyopita, kwa sasa anaendelea vizuri akiwa chini ya uangalizi wa madaktari. Leo ni tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026. Hujambo na karibu msikilizaji wa Nuru FM Radio katika taarifa yetu ya habari ya jioni ya leo inayosoma kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia vuti yetu ya radiotadio.co.tz /nuru_fm. Vile vile unaweza pia kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Ringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kunitumia ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766 742 92 kwa taarifa utakayosikia, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Wananchi wa kijiji cha Kaning'ombe kata ya Masaka jimbo la Kalenga wameiomba serikali kuingiza barabara ya Sekuse Sadan katika mpango wa ujenzi wa uboreshaji. Wakizungumza katika mkutano na mbunge wa jimbo hilo Jackson Kiswaga, wananchi hao wamesema kuwa barabara hiyo ni muhimu kwa usafiri wa wananchi na wanafunzi wanaokwenda na kurudi shule ya sekondari.
1: Kupitia kufungua hizo barabara, basi kijiji kitaendelea kufanya nini? Kujulikana na kutambulika. Basi usafiri unavyokuwa ni rahisi kufika, inawezekana bei zetu zikawa kidogo zimepanda. Kwa hiyo nikushukuru hilo mbunge, lakini niwashukuru wananchi kwa kutoa ushirikiano kwa viongozi ambao wapo madarakani.
0: Akitoa majibu kuhusu ombi la uboreshaji wa barabara hiyo, Kiswaga alipiga simu mbele ya wananchi kwa meneja wa wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarula wilaya ya Iringa, mhandisi Barnabas Jabil, ambaye alisema barabara ya Sekuse Sadan ipo katika mipango ya matengenezo na uboreshaji sambamba na miradi mingine ya kuboresha miundombinu ya barabara katika kata ya Masaka.
2: Niko hapa kata ya Masaka. Niko kwenye mkutano wa wananchi wa kijiji cha Kaning'ombe. Tunakushukuru kwa barabara inayokwenda Kiponzero. Ile daraja limejengwa, lakini kwa sasa halipitiki kwa sababu halijakamilika, na wao wanasema wanapitisha magari pale, bahati mbaya wanakwama.
3: Excavator iko hapo pembeni hapo.
2: Aha.
3: Kulikuwa na shida mradi. Unaona excavator imewekwa hapo, kuna kazi inabidi haifanye. Lakini kazi kubwa ya kujenga daraja nadhani ikamilike.
2: Ni kweli kabisa.
3: Hii leo baki ni kuna nani udongo tu uweke hapo juu ili hayo mawe yasiwasumbue wakati wanapita.
2: Nakushukuru. Nakushukuru.
3: Excavator iko hapo hapo amechusha sio lini. Ilikuwa tuna changamoto anarekebisha. Naam.
2: Nakushukuru kwa hilo. La pili ambalo hata kama hujaliweka kwenye bajeti yako bwana, unisaidie kuweka. Kuna barabara inaitwa ya Sekuse. Yaani Sekuse kwenda Sadani. Nimeambiwa imeingia kwenye umeshaisajili. Sasa hii bwana inabeba wanafunzi, yani wanafunzi wanaotoka ukanda huu kwenda sekondari wote wanapita njia hiyo, na mara nyingi wanatoka saa 10 usiku. Katika maswali niliyopata kwa wananchi hapa, katika maswali 15, maswali 6 yamezungumzia hiyo barabara. Kwa mimi nitakuomba utakapopita kufanya tathmini huku itizame, alafu baadaye tuingize kwenye mpango.
3: Tulishapita na tulishachukua na hiyo hiyo barabara vizuri sana.
2: Ndio.
3: Na wananchi Kaning'ombe nadhani tulishirikiana.
2: Ndio.
3: Tulishirikiana pia hata daraja ile karibu na kanisani pale.
2: Ndio.
3: Kwa hiyo nawafahamu vizuri sana. Ni shirikiana. Lakini kuna daraja mwaka huu tumeliweka kwenye mpango. Sasa
2: ndio
3: kama likiwa limepewa idhini ya kutangaza, basi tutafanya kazi, lakini ni mmoja hapo ambayo tumeweka. Lakini kwa sababu tunaongelea Masaka,
2: ndio
3: kuna daraja la pale chini pia lipo kwenye mpango mwaka huu kwenda ndio linaloenda nani linaloenda Isipilo. Ndio ambao pale chini lipo kwenye mpango wetu mwaka huu. Lakini ukiachana na hiyo, kwa mwaka huu pia tulitaka kufungua ile barabara ya kutoka upande wa wa hapo Maduma kwenda kule Kibaoni ambapo inaenda kutokea nani. Kwa hiyo ile barabara tunataka kuifungua.
0: Akihitimisha

0: Mkutano hiyo mbunge Kiswaga amewahakikishia wananchi kuwa ataendelea kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kushirikiana na serikali ili kuhakikisha changamoto zinazowasilishwa zinapatiwa ufumbuzi kwa kadri ya mipango na rasilimali zilizopo. Mbunge wa jimbo la Makambako na waziri wa kilimo Daniel Chongolo ametoa mifuko 100 ya saruji kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa shule ya msingi Maguvani, huku akiahidi kuendelea kutekeleza ahadi zake za maendeleo kwa wananchi wa jimbo hilo. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika mtaa wa sekondari kata Maguvani, Chongolo amesema imani waliopewa na wananchi kwa kuwachagua kwa viongozi wao italipwa kwa kutekeleza miradi ya maendeleo na si kwa maneno. Amesema tayari hatua mbalimbali zimechukuliwa ikiwemo kutoa mifuko 600 ya saruji kwa ukarabati wa soko la Maguvani kwa maana ya Matema, pamoja na kuwapatia vijana 300 mafunzo udereva wa bajaji, pikipiki na magari. Mbunge huyo pia amesema vijana 30 wamepata nafasi ya kusoma katika vyuo vya VETA kwa ufadhili kwa miaka miwili, huku akiahidi kuwa kila mwaka vijana wengine 300 watanufaika na mafunzo ya udereva ili kuongeza fursa za ajira kwa na kujiajiri. Kuhusu miundombinu, Chongolo amesema serikali itaendelea kuboresha barabara za eneo hilo ili kurahisisha usafiri na upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Mbali na msaada wa mifuko 100 ya saruji kwa shule ya msingi Maguvani, ameahidi pia kusimamia ujenzi wa shule ya sekondari Mdete pamoja na kuharakisha utekelezaji wa miradi ya barabara. Kwa upande wao, diwani wa kata Maguvani Hanana Mfikiwa pamoja na wananchi wa mtaa wa sekondari wamemshukuru mbunge Chongolo kwa kufika kusikiliza kero zao na kuendelea kuzitafutia ufumbuzi. Idadi ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu ndani ya manispaa ya Iringa imeendelea kuongezeka, huku changamoto za kifamilia, kiuchumi na kijamii zikitajwa kuwa miongoni mwa sababu kuu zinazowafanya baadhi yao kukosa malezi salama. Akizungumza na Nur FM, afisa ustawi wa jamii manispaa ya Iringa Bi Zainab Rehani amesema takwimu zinaonyesha kuwa kwa sasa kuna takribani watoto 80 wanaotambulika kuishi katika mazingira magumu na wanaohitaji msaada wa ulinzi, malezi, elimu pamoja na huduma nyingine za kijamii.
1: Mtaani kuna wenzao ambao ni wakubwa, wanawapa upendo hao watoto wa mtaani, wanawapa uhuru kiasi kwamba wale watoto kule nyumbani wakiona mazingira mabaya, wananyanyaswa, wanafanywa ukatili, hawapewi chakula. Wakija huku mtaani, wakikutana na vijana wenzao ambao wamewazidi umri kidogo, wana tunasema wana take care vile wanapo uangalizi nini na nini, wanahamia sasa kwa watoto wa wazazi. Tuwe makini sana, tunaweza tukasema tunawalea watoto wetu kwenye familia, kumbe bado watoto wanalelewa na kuishi wapi? Mtaani. Watoto wanaofanya kazi na kuishi mtaani, yaani tuna watoto wengi. Watoto hawa wanaweza kafika 84 hivi. Tunasema kuna wenzetu wadau pale ambao wanawapa wao utaratibu wa chakula asubuhi, mchana na jioni, kwa baadhi ya siku au kwa siku zote.
0: Kwa upande wake, mratibu wa shirika lisilokuwa la serikali la Fish Gaspar Sanya linalosaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu katika manispaa ya Iringa amesema kituo hicho kwa sasa kinahudumia watoto 50, huku idadi ya watoto wanaohitaji msaada ikiendelea kuongezeka.
2: Kuna sababu inafanya waje kwenye mtaa. Kwa hiyo anapokuja kwenye mtaa pia anakumbana na watoto kwenye mtaa na vijana kwenye mtaa. Kwa hiyo pale anajifunza mambo mengi ambayo mengi sio mambo ya ambayo ni ya kijamii, sio ni mambo ambayo yanakinzana mara nyingi na sheria. Kwa hiyo changamoto ambayo inakumba ni ile watoto wengi akishakaa mtaani kutobadilika haraka. Kwa sababu anapofika anajifunza ili aweze kuendana na aweze kuendana na mazingira, aweze kufanana na mazingira, kwa maana mtaa lazima ajifunze, kwa mfano kuvuta bangi, lugha za matusi, wakati mwingine wengine tabia za udokozi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivyo vina bado vinatupa shida ambapo tunamfanyia kazi mara nyingi, lakini hizo ni moja ya changamoto ambazo zimekuwa zikizatiza mashirika kama sisi. Lakini pia kuna mashirika leo mengi hayamwangalie hasa mtoto anayeishi kufanya kazi mtaani. Wengi wanaangalia tu yatima ambaye amefiwa na baba na mama.
0: Katika jitihada za kukabiliana na hali hiyo, mwenyekiti wa mtaa wa Kilimani kata Gangilonga manispaa ya Iringa Fredi Chilale amesema kwa kushirikiana na jeshi la polisi wameweka mpango wa kuwatafutia vijana hao shughuli za kujishughuliza nazo ili kupunguza vitendo vya uhalifu vinavyofanywa nyakati za usiku.
3: Lazima tutafute njia mwafaka sasa ya kuwaondoa watoto hawa ili waweze kuondokana na hiyo tabia ya kuombaomba, wakafanya shughuli zingine zitakazoweza kuwaingizia kipato. Lakini vile vile hawa watoto wanalala katika zile mifereji, katika mifereji kuna slabu. Wanazitoa sana zile slabu na kuharibu miundombinu. Tusije tukarudi nyuma kuanza kutafuta hela tena kutengeneza miundombinu ambayo tulishakutengeneza baada ya kufanya mambo mengine mapya ya kuweza kutusaidia sisi. Kwa hiyo ningependa serikali ya mkoa wa Iringa iwe makini sana na serious kwa swala hili la watoto wanaoombaomba. Hawa watu wa ustawi wa jamii wao wanazunguka katika nyumba zenye matatizo kama hayo na kuwaelimisha mama na baba ili waweze kuwatunza watoto wao, kwa sababu imekuwa kero kubwa. Kama mimi mwenyekiti wa mtaa wa Kilimani nimefuatilia sana kwa ukaribu mpaka nikaripoti polisi, na polisi walishirikiana na mimi sana. Nashukuru sana makamu mkuu wa RPC bwana alikuja hapa katika mtaa wangu akakuta watoto 15 wamelala kwenye mabanda ambayo ya kitengo cha trafiki.
0: Baadhi ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu wameeleza sababu zinazowafanya kuishi mtaani, wakitaja migogoro ya familia, ukatili na ukosefu wa mahitaji muhimu kuwa ni miongoni mwa sababu zinazowalazimu kuondoka majumbani mwao.
4: Tulishindana na dadangu kutokana nikaondoka nyumbani nikaja hapa. Alikuwa ananiambia hivi kwamba niondoke nyumbani kwake, hakuna chochote ninachomsaidia. Ndio nikaondoka.
5: Kwa mtaani changamoto nyingi sana bro. Kuna changamoto za unyanyasaji na ukatili wa kijinsia kwa mtaani huko. Pia jamii, changamoto kubwa jamii, sisi jamii kutuamini sisi ni ngumu. Kundi ambalo ni baya sana. Kizazi cha bomari, bangi, sigara, lakini madawa kulevya mshukuru Mungu sijaizubutu.
6: Ambacho kilitokea katika familia yangu, kitendo kile ambacho niliamua mwenyewe baada ya kuona watoto wametengana, lakini bado nyumbani nafasi ikawa ndogo, sasa nikalala sehemu moja sebeni pamoja na dadangu. Kufika mlangoni changamoto ni nyingi, maana kwa kipindi unaweza kutafuta hela, ukutana na kaka wakubwa mtaani akupiga kunyang'anya hela yako. Kuna muda mwingine unaweza kaa katika kati zetu za kuokota tu makopo, unapita sehemu nyingine mtaani akasema ni mwizi ukapigwa bila sababu na ujaiba.
0: Wadau wa ustawi wa jamii wameendelea kutoa wito kwa jamii kushirikiana na serikali pamoja na mashirika yanayohudumia watoto ili kuhakikisha kila mtoto anapata haki ya malezi, ulinzi na fursa ya kuishi katika mazingira yaliyo salama.
7: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa na Ebola imeongezeka hadi kufikia 1,759 na vifo 600. Mwenzangu Teresia Chalamila na undani wa taarifa hii.
8: Hayo yanaarifiwa wakati wa hudumu wa afya katika maeneo yaliyoathirika zaidi na mlipuko wa Ebola nchini Kongo wamegoma kufanya kazi wakisema hawajalipwa mishahara yao tangu Mei 15 huku wakifanya kazi katika mazingira magumu. Stefan Mapesa, naibu mkuu wa mfumo wa afya katika jimbo la Ituri, kitovu cha mlipuko huo, amesema wahudumu wa afya katika miji kadhaa iliyoathiriwa mno na Ebola wamejiunga na mgomo huo wakidai malipo ya juu na mazingira bora ya kazi. Mgomo wa kitaifa wa hudumu wa afya unaohofiwa unaweza kukatiza juhudi za kudhibiti ugonjwa huo unaoendelea kuenea kwa kasi zaidi huku hatua za kukabiliana nao zikisuasua. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaochunguza ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Sudani umesema vikosi vya RSF vilitekeleza mauaji ya halaiki. Umoja wa Mataifa umesema kuwa kundi hilo la wanamgambo lilitekeleza pia vitendo vya utekaji wa wanawake na wasichana, ubakaji wa makundi na kutumia njaa kama silaha katika mji wa Al-Fashir, hatua iliyoweza kufikia kiwango cha mauaji ya kimbari. Ripoti hiyo inasema RSF iliuzingira mji huo kwa muda mrefu, ikazuia misaada ya kibinadamu na kushambulia miundombinu ya uzalishaji wa chakula, hali iliyosababisha miongoni mwa raia. Waathirika wameueleza ujumbe huo kuwa walibakwa hata mbele ya miili ya ndugu zao waliouawa. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa dalili za ukatili kama huo zilionekana kujitokeza katika mji wa Al Obeid ambako takriban watu nusu milioni wakiwemo zaidi wakimbizi wa ndani 1083 wako hatarini huku mapigano yakizidi kushika kasi. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali. Hatimaye kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei amezikwa baada ya kuuawa zaidi ya miezi 4 iliyopita. Kulingana na vyombo vya habari vya Iran, mazishi yake yamefanyika bila kuhudhuriwa na umma, yalifanyika katika madhabahu ya Imam Reza huko Mashhad, alikozaliwa baada ya takriban wiki nzima ya maombolezo. Kwa mujibu wa serikali, mamilioni ya watu nchini Irani walishiriki katika shughuli hizo za maombolezo. Akiwa kiongozi mkuu, Khamenei alikuwa na mamlaka ya mwisho katika masuala yote muhimu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na mwenye mamlaka ya juu zaidi kidini nchini humo. Wafuasi wake wanamheshimu kama shahidi ambaye kwa mtazamo wao aliuawa akiwa anapambana na adui aliyekuwa na nguvu kubwa zaidi kijeshi.
7: Habari za michezo.
0: Baada ya kipa wa Simba Yakub Suleiman kufanyiwa upasuaji wa mguu wa kushoto takriban miezi miwili iliyopita Kwa sasa anaendelea vizuri akiwa chini ya uangalizi wa daktari. Mwanamichezo Hafidh Ali ana taarifa kamili.
9: Kaka wa kipa huyo Mohamed Saif Bello ambaye ni mshambuliaji wa zamani wa polisi Dodoma katika msimu wa mwaka 2011-12 amesema awali alikuwa anatembelea magongo mawili ila kwa sasa amebakia na gongo moja na hali yake inaimarika siku hadi siku. Simba ilimsajili Yakub Suleiman baada ya kufanya vizuri akiwa JKT Tanzania ambapo msimu wa mwaka 2024-25 alimaliza akiwa na clean sheet 8. Yakubu aliumia akiwa na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars nchini Morocco wakati kijana kucheza dhidi ya Nigeria katika michuano ya AFCON 2025 Disemba mwaka jana. Na katika habari za michezo kimataifa, shirikisho la soka la Misri FA limewasilisha rasmi maombi kwenye shirikisho la soka barani Afrika CAFU likiomba kuongezwa kwa idadi ya klabu kushiriki katika mashindano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Pendekezo hilo linatarajiwa kujadiliwa kwenye kikao kijacho cha CAFU linalotarajiwa kufanyika siku chache zijazo, hatua inayoweza kuleta mapinduzi katika mfumo wa soka barani Afrika. Macho na masikio ya wadau wa soka yanamuelekea rais wa CAFU Patrice Motsepe ambaye mara kwa mara amekuwa akionyesha utayari wa kusikiliza na kufanyia kazi maoni ya nchi wanachama. Kutokana na msukumo huo mkubwa kutoka Misri na mtazamo chanya wa uongozi wa sasa wa CAFU, uamuzi wa kikao hicho unasubiriwa kwa hamu kwani unaweza kufungua milango ya fursa zaidi kwa vilabu vingi barani Afrika kushiriki michuano hiyo mikubwa.
7: Uchumi na biashara.
0: Mazingira wezeshi na shirikishi yanayotolewa na serikali yameelezwa kuwa ni moja ya sababu ya ongezeko la watu kuwekeza katika masoko ya mitaji na dhamana hapa nchini. Mwana habari mwenzangu Adelfina Kutika ametuandalia simulizi kamili.
10: Haya yamesemwa na ofisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CMCA Nicodemus Simkama kwenye hafla ya kuorodheshwa kwa hati fungani ya kampuni ya eTrust Finance kwenye soko la hisa la Dar es Salaam DCE. Mkama amesema licha ya kuwa imeingia kwa mara ya kwanza katika soko la hisa eTrust, wameweza kuvuka malengo na kuzidi kiasi cha program kwa kuuza hisa zenye thamani ya shilingi bilioni 1 katika toleo la kwanza, huku 98% ya wawekezaji wake wakiwa ni wa Tanzania na 1.28% ndio wageni. Akifafanua zaidi amesema hati fungani hizo ambazo zinapaswa kuuzwa kwa awamu 4 ndani ya miaka 4, yani mwaka 2029, hatua inaonyesha ni kwa namna gani watu wamekuwa na imani na soko la mitaji hapa nchini. Amesema mauzo ya hati fungani yamepata mafanikio ya 7 zaidi, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 114.12 kimepatikana ikilinganishwa na shilingi bilioni 15 zinazotarajiwa kupatikana. Kutokana na hilo amesema yanaifanya kampuni hiyo kuweka historia mafanikio makubwa ya hati fungani kupita zote ambazo zilishawahi kutolewa hapa nchini. Kwa upande wake, ofisa mwandamizi wa kitengo cha ushauri na utafiti wa eTrust Finance Samari Shirima amesema uwekezaji huo unaenda kuwasaidia kuongeza mtaji kwa taasisi yao, kufanya maboresho kwenye masuala ya kidigitali na kuwafikia. Hata hivyo, katika utekelezaji wa dira ya mwaka 2050, Shirima amesema kupitia maboresho hayo ya kidigitali wanakwenda kuwavutia wawekezaji na kuweza kuwaleta Watanzania wengi zaidi kwenye masoko ya hisa na mitaji. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

kuota. Anaitwa Juma Musa alimaarufu kama Jux, akiwa na Yusuf Kilungi ama bwana Yusuf Kilungi alimaarufu kama Mboso, wimbo unaitwa Kipepeo. Ananipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako ulionitumia kupitia 0766742492. Kambo Mila kutoka njia panda Tosa anasema kila la heri mbunge wa jimbo la Kalenga kutembelea kijiji na hisi wanaugua chanya, mkiambatana na diwani Alex Kadinda mtasonga mbele. Buda boy kutoka Matelefu anasema kwa kweli hao watoto wapate elimu, maana baadaye watakuwa majambazi. Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda anasema poleni sana ndugu zetu kutoka kule huko Kongo, kwa anasema hivi, poleni sana ndugu zetu huko Kongo kwa balala, ebula Mungu awaepushie. Naitwa Filipo Mduo kutoka Itunundu Pawaga, ni waombe wazazi wenzangu tutunze upendo kwenye familia zetu, tulee watoto wetu jamani. Loni Lunyungu kutoka Mafinga anasema hivi, Azori Mapembelo na wabunge wengine waige mfano wa Chongolo Hanaga Mbambamba. Anasema familia zetu zimekuwa zikichangia sana watoto kutoka nyumbani na kuwa mitaani, hasa pale wazazi wanapotengana ama mmoja kufariki, imekuwa changamoto sana kwa watoto, na ndio maana watoto wamekuwa wengi mitaani hivyo. Anasema hivyo ni vyema kuwa kumbatia hawa watoto kwa sababu nao hawapendi haya yanayojitokeza kwao. Hajasema ni nani. Godi Mpogole kutoka Ilula Mtu anasema hongereni Nuru FM kwa kutuhabarisha na watakia kazi njema hapo studio na weekend iliyo njema. Jonas Luvena almaarufu kama Mr. Urembo Mkuu kutoka Sawala Town, hongera sana mbunge wa Makambako Mheshimiwa Chongolo kwa msaada uliotoa kwenye hiyo shule. Hakika unastahili pongezi nyingi sana. Anasema pole sana, anasema pole sana. Pole sana Suleiman, upone mapema uweze kurejea kundini. Asante Nuru FM kwa kutujuza habari kemkem. Zawadi Mgala kutoka Mafinga Kinyana Mbobi 889 hii hapa. Asante Nuru FM kwa kutuhabarisha vyema. Ayubu Jub kutoka Mafinga Ihongole, Mungu amjalie kipa wa Simba. Naitwa Andrea Mhelela kutoka Lupa la Mabi. Naitwa Davi Kayage Junior, Gadwell Sun Yakub Suleiman Ali. Huko Sudan kuna anasema hivi, kuna sija kuelewa vizuri. John toka Mofindi. Atibu Maliga kutoka Kidamali anasema Chongolo ndo mbunge wa ukweli, ni bonge moja la mbunge huyo. Golikipa wa Simba namtakia pone mapema, anategemewa. Eliabu Mtokoma kutoka pale alipo anasema hivi sana, asa hivi poleni sana wa Kongo, Mungu awasaidie.

0: Comics.
1: Kabla ya kutimisha taarifa hii ya habari ya jioni leo, hapa tena ni muhtasari wake. Wananchi wa kijiji cha Kaning'ombe kata Masaka jimbo la Kalenga wameiomba serikali kuingiza barabara ya Sekuse Sadan katika mpango wa ujenzi wa uboreshaji. Mbunge wa jimbo la Makambako na waziri wa kilimo Daniel Chongolo ametoa mifuko 100 ya saruji kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa shule ya msingi Maguvani. Katika habari za mataifa mbalimbali, mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwa idadi ya visa vilivyothibitishwa na Ebola imeongezeka hadi kufikia 1,759 na vifo 600. Na katika duru za michezo, baada ya kipa wa Simba Yakub Suleiman kufanyiwa upasuaji wa mguu wa kushoto takriban miezi miwili iliyopita, kwa sasa anaendelea vizuri akiwa chini ya uangalizi wa daktari. Usiache kutembelea mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nur FM Radio 88.9, Instagram andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, lakini katika wavuti yetu ya radiotadio.co.tz @nuru_fm. Kwa niaba ya wote walioandaa taarifa hii ya habari nilikusomea, jina langu ni Azori Orema, nikutakie jioni njema na weekend njema.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja, yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Baraka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Vijana leteni mchanga huku.
3: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
2: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
3: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
2: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia, ni hatari kwa watoto.
3: Nifanyeje?
2: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
3: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
2: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
3: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
10: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
9: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
10: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
9: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
11: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
12: Amani yetu ni jukumu letu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
13: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
14: Inapofika jioni, upo kwenye daladala, nyumbani ama kilingeni, najua unahitaji kupata stories zilizojiri sehemu mbalimbali mbali. Na ndipo unakaribishwa katika drive show ya Kiyoyozi. Utapata stories zote pamoja na mijadala mbalimbali. Karibu kwenye drive show ya ukweli ya kuitwa Kiyoyozi. Kutoka Nuru FM.
15: Kutoka Nuru FM.
16: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Inawezekana ukawa unajiuliza hii mood ya leo imekuwaje? Yaani kwa nini tumeingia na style kama hizi hapa? Anyways, sababu zipo. Lakini kikubwa zaidi, karibu sana kwenye kiyoyozi. Inaitwa Hakuna Mungu Kama Wewe. Ni kutoka kwa uinjilisti Kijitonyama Kwaya. Yes, kutoka pale Dar es Salaam. Na ni moja kati ya nyimbo ambazo wana Steve, ikifika kuna mida fulani ukiwa unatumia sana soda mweleka, hata ukipigiwa hii ni unaenda nayo vile vile.
1: Kwa wanaotumia, si ndio?
0: Eh?
1: Kwa wanaotumia.
0: Nimesema hata ukiwa unatumia soda mweleka, kuna mida fulani hivi ikipigwa hii lazima uende nayo sawa. Yaani haijalishi ina vibe gani. Kuna katika nilizozisikia kuna hii hapa, alafu kuna ile ya kuna ile inaitwa Mkono wa Bwana,
1: Mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana.
0: Mingi mazuri tuwea.
1: Hayo inapigwa sana.
0: Inapigwa sana na watu wanaenda nazo. Najiuliza hivi ni kwamba watu wanamkumbuka sana Mungu au ndo mweleka umekolea sana? Anyways, sawa, dakika ni ya 55 toka ilipoingia saa 10 kamili za jioni. Karibu sana kwenye kiyoyozi. Leo ni tarehe jamani. Una hivi tarehe ya 10 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku ya 191 toka tumeuanza huu mwaka. Kwenye yale malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea kwa mwaka huu hapa, basi tumezibakiza siku 174. Unahisi kwa asilimia ngapi, Steve, ya kwako yametimia
1: malengo?
0: Kwa asilimia ngapi?
1: Kaka,
0: stoe paso. Tuifanye hivi kidogo. Yeah, hapo tuko vizuri.
1: Binadamu sio wema sana.
0: Kwamba?
1: Wewe endelea kupambana.
0: Kwamba tuweze kusema tumefikia asilimia ngapi?
1: Yeah, wewe endelea kupambana.
0: Teddy aliniambia 40, ilikuwa katikati ya mwaka. Akasema
1: mwezi wa 6.
0: Mwezi wa 6. Wakati tunazielekea zile siku zimebaki tumetumia 181, zimebaki 182, akasema asilimia 40. Yeye kwake kwenye kila ambacho alikipata.
1: Wanasema kwenye maisha usiwaonyeshe watu bwao wanalovulia samaki.
0: Okay.
1: Wewe wape samaki wale. Yeah. Nao samaki, lakini usiwaonyeshe bwao ambalo unavulia samaki.
0: Sasa
1: watu sio wema sana.
0: Mbona tena wahenga tu waelewi? Kuna wahenga hao tena walisema usimpe mtu samaki, mfundishe jinsi ya kuvua samaki.
1: Ni vitu viwili tofauti. Yaani ninachotaka kumaanisha kwenye harakati za kutafuta.
0: Okay.
1: Sio lazima sana watu wajue unapataje mkate wako kila siku.
0: Da, okay.
1: Yaani sio lazima watu wajue wewe unaishi vipi kwenye kutafuta, kwa sababu
0: unaokota nini?
1: Ya, binadamu sio wema kiasi hicho wajue kwamba top cent kwa mwezi anaingiza milioni 5.
0: Yeah.
1: Alafu yeye kwa mwezi
0: hapati hata hicho.
1: Alafu kundi kubwa sio watu sio wema sana. Lakini issue ya mfundishe mtu jinsi ya kuvua samaki ni jambo jingine. Anachotaka kumaanisha ni kwamba kwenye maisha kuna watu ambao tunahitaji misaada.
0: Yeah.
1: Unaelewa? Leo naomba shilingi 10,000, kesho naomba shilingi 10,000, kesho kutwa naomba shilingi 10,000. No. Lazima nikufundishe
0: unawezaje kuipata hiyo shilingi 10,000
1: ya kwako mwenyewe. Lakini nikiwa nakupa kila siku 10,000 na kudekeza,
0: inakuwa hatukusaidii. Kuna siku sitokuwepo.
1: Kuna siku sitokupa, sitokupa. Tanzania. Tanzania ilivyo, mimi nikimuomba Teddy shilingi 10,000, asiponipa na mind.
0: Tena unamnunia kabisa.
1: Na mind kwamba kwa nini hajanipa shilingi 10,000. Lakini yani nahisi ni haki yangu
0: kuipata.
1: Baba mdogo, mjomba, shangazi. Baba mdogo, shikamoo, nilikuwa na shida shilingi 10,000. Ah, baba mdogo sina. Yani hilo jibu la sina lina mnuno ndani yake.
0: Kwanza kuna namba tu ile sina unaifanyia hivi simu pembeni kidogo.
1: Mdogo bwana, yani ananyima shilingi 10,000 wakati ana gari, kuwa na gari au nyumba haimaanishi kwamba huyo mtu ana pesa au ana uchumi mzuri. Na wewe sasa tafuta namna. Lakini nchi za wenzetu, mtu ukishafikisha miaka 18 unatakiwa kwenda kutafuta mkate wa kila siku. Habari ya kwenda kuishi kwa baba mdogo, kwa mjomba, haipo
0: hiyo.
1: Bongo mimi naweza nikakaa kwa top cent afu ni mshikaji wangu mwaka mzima.
0: Alafu hamna noma wala nini,
2: tunaishi. Na hamshangai.
1: Hamshangai, yani mnaona washikaji wanaishi. Lakini siku top cent huyo huyo akaniondoa kwake na mind.
0: Na mshikaji
1: kanitimua kwake. Wa nchi yetu najua imezidi sana ujamaa.
2: Na ukikuta kuna wengine wana ile tabia kwamba yani hakuambii kwamba bwana mwanangu unaweza kutafuta pengine pa kuji. Anafanya tu vitu ambavyo utajua kabisa hivi atakulomaa leo kamleta shemeji. Utajua wewe kwa kulala.
3: Nilikuwa namsikia, nafikiri ilikuwa ni Roma kipindi kile ndo ameingia Marekani, akawa anasema bwana nilivyofika huko ndo nikagundua kumbe sisi bongo tunaishi kiujamaa sana.
1: Yaani sisi ujamaa umepitiliza.
3: Yaani tunaishi sana kiujamaa.
1: Mimi naweza nikawa sina kazi. Huu mwaka wa pili sina kazi yoyote.
3: Yeah, sure.
1: Navaa saa nzuri. Ninavaa vizuri, nakula vizuri. Kuna yaani naishi na mademu wawili watatu.
2: Na wote wanapata huduma na walalamiki.
1: Lakini huyo mtu hana kazi.
3: Okay.
1: Kwa nini unajua?
3: Mm.
1: Kuna tobo la ujamaa limezidi na limetengeneza generation ya watu wavivu.
3: Ah, okay, hapo nakuelewa.
1: Yaani tobo la ujamaa limezidi limetengeneza
3: generation ya watu wavivu.
1: Siku za nyuma kidogo walisema kulikuwa na nyakati ngumu sana. Zile nyakati ngumu zikawafanya wale walioishi kwenye zile nyakati ngumu kufanya kazi kwa bidii sana. Wakitumia
3: mazoea na kuchukulia
1: wakitumia Warabuni wanatumia sana farasi
3: Okay,
1: wakitumia farasi, magari hayakuwepo
3: kipindi hicho.
1: Kwa hiyo walisafiri umbali mrefu kutumia farasi, walifanya kazi ngumu sana. Kwenye zile nyakati ngumu wakaja kutengeneza mawazo bunifu, tunawezaje kupata gari? Yaani hatuwezi kurahisisha maisha kidogo,
2: maana hii inakuwa kama ni ngumu
1: ngumu sana. Ndio wakaja kubuni kitu kinaitwa gari.
3: Ah, okay.
1: Umeona?
3: Creativity ilitokana na changamoto.
1: Changamoto.
3: Uwepo
1: wa gari, si ndio?
3: Watoto
1: waliozaliwa kwenye uwepo wa magari hawana ulazima wa kufikiria
3: kwamba kwa nini tufanyaje?
1: Katengeneza nyakati rahisi.
2: Na nyakati ngumu zishapita pia.
1: Umeona? Nyakati ngumu zikatengeneza nyakati rahisi.
3: Nyepesi.
1: Ile generation iliyozaliwa kwenye nyakati
3: nyepesi.
1: Ikajiachia.
3: Si vipo?
1: Kila kitu kipo.
2: Kwanza sifikiri kwamba usafiri wa gari nifikirie kwamba nitengeneze ndege
1: kitu, hakuna hiyo. Kwa nyakati ngumu zikatengeneza nyakati rahisi nyepesi. Ndio hiki kizazi ambacho
3: tuko nacho leo.
1: Yaani mtoto huyo. Sasa hizo
2: tena
1: nyakati
2: mtoto,
1: nyepesi.
2: Mtoto wa kiume.
1: Yeah, hizo nyakati nyepesi zitatengeneza nyakati ngumu.
3: Kwa hiyo tuna manake kama nakuelewa vizuri logic yako ni kwamba tunazirudi zile nyakati zile za mwanzo.
1: Tunatengeneza nyakati ngumu. Tunatengeneza nyakati ngumu kwa sababu tuna kizazi hiki ambacho hakijui kuhusu kufanya kazi kwa bidii, hakijui kuhusu hofu ya Mungu, hakijui kuhusu kujituma, hakijui kuhusu masuala ya lishe, hakijui kuhusu yani ubunifu,
3: hakuna
1: yani hakina kinachofikiria zaidi.
2: Na sasa hizi ukizingatia kuna AI.
1: Unaelewa sasa
2: kabisa.
1: Yani AI, smartphone, maji hapo, umeme upo, TV zipo, football ipo, muziki upo.
3: Teknolojia imekuwa kubwa.
1: Teknolojia imekuwa.
2: Unachokitaka unakipata. Nini tena kingine?
1: Sasa tunatengeneza kizazi cha aina gani kinacho?
3: Kwa hiyo manake kama tuko sawa, kizazi kile ambacho kilipambania magari kinge relax kama sisi ambavyo tume relax, manake angeishia kwenye
1: singefika.
3: Si ng'ombe yupo, punda yupo.
2: Farasi yupo.
3: Farasi yupo.
1: Kwa hiyo tunachokifanya sisi kwa sababu tuna wanasema panya paka mwenye malengo hawezi kumla paka mjamzi, panya mjamzito.
2: Anasubiri wazaliane.
1: Yeah, kwa sababu
3: kumbusha mbali.
1: Yeah, yani paka mwenye
3: malengo
1: hawezi kutafuna panya
3: mjamzito.
1: Atatafuta namna ya
3: atamlinda
1: kwa sababu anajua huyu atanifanya niishi mimi miezi sita, ila nikimtafuna nitashiba leo na maisha yataendelea. Kwa nyakati hizi ngumu zilizokuwa ngumu zinakufanya ukomae, lakini nyakati nyepesi zinafanya maisha yawe magumu sana sababu wewe unajiachia. Kuna jamaa mmoja
2: aliajiriwa.
1: Yeah, kuna jamaa aliajiriwa kazi ya kufanya usafi kila siku kwenye eneo la bwana mmoja. Ilikuwa na mti mkubwa sana.
3: Okay.
1: Nje ya nyumba yule bwana. Kwa kila siku anaenda asubuhi kufanya usafi na analipwa naira. Naira ni pesa,
3: pesa.
1: Ya Nigeria. Kila siku jamaa anaenda kufanya usafi, matawi yakianguka anaenda kufanya usafi. Analipwa vizuri kila siku. Yule jamaa akaona kama hii ni adhabu. Akamshauri mwenye nyumba, yule bosi wake sasa. Mti umeshazeeka, hauwezi kuzaa tena matunda. Unaonaje tukiukata? Yule jamaa akamwambia, "Ah, wazo zuri. Haina shida. Tafuta watu wa ukate." Jamaa akatafuta
2: chap chap akatafuta watu.
1: Wakakata ule mti wakasafisha pale.
3: Alikuwa anaona uvivu kwenda kufanyia usafi pale.
1: Siku ya kwanza ikapita, siku ya pili ikapita, ya tatu ikapita, ya nne ikapita, ya tano, yule bosi hajamcheki yule bwana. Yule bwana anajiuliza mbona bosi anipigi?
2: Mbona nitafuti?
1: Mbona nitafuti? Kabidi amtafute. Bosi mbona kimya? Akaambia kuna shida. Ah, naona unipigii simu. Nilikuwa nakupigia simu kwa sababu kulikuwa kuna kazi ya kufanya.
3: Sasa hivi mti haupo.
1: Shauri kwamba tule mti tukate.
2: Ushazeeka.
1: Ambao ulikuwa unakupa wewe ajira. Unaelewa sijui?
3: Nakuelewa.
1: Wewe sasa hivi na mimi hakuna tena kinachotuunganisha
2: pamoja. Hakuna ambacho tutaongea mimi na yeye tukaelewana.
1: Ile 1000 ulikuwa ipata. Wewe ndio uliikata sio mimi. Umeelewa? Ndio hizo sasa nyakati ambapo
3: kazi zote. I say, nova sana. Ya kwanza kuisikiliza

0: Saa saba, saa nane hivi.
1: Inawezekana zikapigwa hata dakika 20 na wale niite walevi au wanywaji wakaimba hizo nyimbo vibaya mno.
0: Na wasishtuke kwamba kuna nyimbo imebadilika
1: sana. Kwa hisia vibaya mno. Yaani
0: na pale mtu ndo anatoa na machozi.
1: Ya, naimba kwa hisia. Na nafikiri ni shukrani ya kweli kabisa pale mtu anavyoimba hizi nyimbo.
0: Na okay, anamaanisha.
1: Anamaanisha kabisa. Na Walatini wana msemo wao mmoja wanaita in vino veritas. Shee kusikia hilo neno.
0: In vino veritas.
1: Ukitaka litafute hapo in vino veritas.
0: Okay.
1: Neno hilo kwa kwa Kiswahili tafsiri yake anasema kwenye pombe kuna ukweli.
0: Ah, okay. Okay.
1: Yaani kwenye pombe kuna ukweli. Kwa yule anayepigiwa hizo nyimbo
0: okay.
1: Muda huo yupo katika wakati wa kweli wa kumshukuru Mungu.
0: Na atacho kilalamikia pale anamaanisha. Kweli
1: kabisa. Na ukimkuta kwenye malalamiko analalamika, ukimkuta kwenye kuabudu
0: anaabudu kweli.
1: Kwa leo dunia inaadhimisha siku ya nyimbo za gospel.
2: Okay.
1: Ya, dunia inaadhimisha nyimbo za siku ya nyimbo za gospel ambazo kimsingi kuna sehemu zimekuwa faraja.
0: Sio. Zimekuwa msaada.
1: Sehemu huzuni, sibani ni huzuni Ukizisikia baadhi ya nyimbo.
0: Hili.
1: Ah, hiyo ujue tayari.
0: Kudubana namna
2: hiyo. Kudubana.
1: Kwa hiyo watu wanaotumia kilevi ukiwapigia nyimbo za dini wanaingia kwenye uwepo kwa
0: kwenye ule usilias.
1: Sijui kwa nini.
0: Sasa si ndio hiyo umesema wanakuwa yani kama ni kushukuru
1: in vino veritas
2: utajua wewe
0: huyu kuna huyu itakiwa tumpe hii huyu
1: mtu
0: wezi
2: mtu kuone wewe unaweza
1: wezi bwana
0: bora mimi nimeadmit eti
2: wezi bwana angalau hata mimi nimejaribu kidogo sio mbaya
0: in vino veritas
1: kwa hiyo ni siku ya nyimbo za gospel ambazo zimekuwa sidhani kama kuna mtu kwenye simu yake anaweza kukosa wimbo wa gospel
0: wote ule hapana ni ngumu sana ni mara chache inawezekana wapo lakini mara chache
1: na zimekuwa zamani na sasa hivi tofauti Zamani kwaya ikitoa nyimbo ya dini uchezaji ni style ya fahamika si ndio
0: sio hata uchezaji hata uvaaji
1: yaani uchezaji na uvaaji
2: vinajulikana kwamba yani style ya kucheza ni vile tu rangi tofauti
1: style ya kucheza ndio hiyo yaani lazima hiyo style ya kucheza baadaye
0: location
1: kwenye maji kwenye hoteli kwenye hoteli kwenye maua
2: kwenye mawe msimamo juu ya mawe
0: siku moja kuchekesha
1: barabarani kwenye lami katikati ya barabara
0: huko na kuna kiunga
1: kwenye kiunga
0: moja bwana tulikuwa na DJ Nasi
1: kwenye roundabout utawakuta pale
0: tuko na DJ Nasi tunakatiza mitaa fulani tukapita hapa clock tower kwenye ule mnara wa saa na sasa wewe bwana tutembea haraka hapo bwana nini
1: wanashuti
0: sio wanashuti nini yani hapo ukawii kuja kujikuta kwenye either video ya harusi au ya gospel unaonekana tu mambo ulikuwa unakatiza
2: hiyo
1: ya sijui gospel yani ndio hayo maeneo ambayo gospel yana
0: beach
1: round about
0: au kwenye majengo fulani hoteli fulani
1: hoteli
2: kwa nje
1: sasa garden kubwa kwenye garden inapigwa kwaya pale gospel lakini baadaye ikaja kubadilika kidogo akina Rose Muhando wakaja kuleta ile style ya kuruka
0: na kina Boni Mwaitege pale.
1: Lazima uruke sarakasi. Yaani bila sarakasi inavyoanza ni lazima mtu atokee anaruka sarakasi. Au hiyo. Yaani lazima atokee kuna machejo anayaleta pale.
2: Alafu nyimbo ndo inaanza.
1: Ndio ngoma ndo inaanza. Hiyo ndo video.
2: Kisha shetani ameanguka puu na watu.
1: Na yeye anaanguka pia yani ile.
2: Na yeye huko ameanguka.
0: Akasema hakuna mtu anapata taabu sana kama kushuti kina Rose Muhando na Boni Mwaitege madirekta.
1: Na yule jamaa mmoja alikuwa maarufu sana alikuwa kuna ngoma moja alitoa ilitoa mambo sawa sawa. Sijui kama nikumbuka.
0: Mambo sawa sawa.
1: Alitoa nani yule?
0: Mambo sawa.
1: Ah yule bwana alikuwa. Nafikiri yule akimaliza kushuti anakunywa maji hata lita 4. Hajawahi kutulia yule bwana.
0: Sio anaitwa nani? Ruti wa moyo something like Ruti wa moyo.
1: Alikuwa hayo jamaa ndo aliyafanya watu wengi wasanii wa muziki wa gospel kuruka sarakasi. Kareti unajua mateke ngumi yani ni gospel hiyo.
0: Joshua Mlelo ana
1: Joshua yes Mlelo. Joshua huyo yeah. Na baadaye version ya gospel ikaja ikabadilika.
0: Yeah.
1: Ikabadilika sasa gospel ikaja kuna watu walikuja kwa naitwa Ambassador of Christ
0: walikuwa ni wa Burundi
1: wale
0: kama sio Rwanda.
1: Yes, wakaja wakatoa ngoma ambazo ziliteka sana Tanzania.

0: lakini zika calm.
1: Zina calm kabisa, zina utulivu
0: kubwa sana. Unavyosikiliza kwanza una umepoa.
1: Yaani ukiweka hiyo album mwanzo mpaka mwisho wewe mwenyewe unatulia, unasema Mungu anashuka.
2: Yupo. Kwa kweli.
0: Upako mimi.
1: Transformation ikaja. Sasa hivi wakaja wakaanza kuimba kwenye ukumbi.
0: Mm.
1: Umeelewa?
0: Zile kama live performance,
1: live performance ukumbini ndo
0: kina Israeli
1: Mbonya, ndio.
2: Rema Simfukwe.
1: Kina Simfukwe, kina wasanii wengi sana.
0: Kina Bella Kombo.
1: Kina Bella Kombo wanapiga. Na hii nafikiri tu South Africa ndo walianza.
0: Hivi ni South
1: Africa. Yeah, South Africa.
0: Sio Nigeria.
1: No, South Africa.
0: Okay.
1: South Africa ndo walianza kupiga live kwenye ukumbi. Nyinyi mnalipia, mnaangalia. Wao wanapiga.
0: Lakini ndo wameenda, ndo wanashoot hivyo.
1: Ndo wameshoot hivyo. Mbaa sali zao safi smart.
2: Na ina vibe sana zile ngoma za mule acha.
1: Wakianza zile sasa zenye vibe ambavyo nyinyi huku mnapiga ndombolo ya solo na kule inapigwa ndombolo ya solo.
0: Vile vile. Kwa
1: inabadilika. Yaani mnasifu na kuabudu lakini katika namna ya kufurahi.
0: Kufurahi, kuenjoy.
1: Katika namna ya kufurahi na kuenjoy. Kwa ni transformation ya mziki,
0: muziki
1: ambayo
0: injili.
1: Siko za vuzidi kuenda zamani ilikuwa ni ngumu sana kusikia wimbo wa dini unapigwa club.
0: Na watu wakacheza.
1: Yaani ilikuwa
0: sasa hivi inawezekana kabisa.
1: Sasa hivi DJ tuondoke club. Unaona eh? Sasa hivi DJ
2: kishindo cha wakoma kikimbizwa kidogo.
1: Sasa hivi DJ tuingie, watu waingie club au kwenye baa yako mpaka wametoka hujawapigia nyimbo za dini.
0: Hawatokuelewa.
2: Hata mbili.
1: Hata mbili.
0: Kwa sababu unaonekana ni mgeni.
1: Ukiwakuta wamekutana jamaa fulani ambao walisali sana Roman Catholic. Wanazijua zile nyimbo za Roman Catholic zile. Uwakute sita au saba. Wakianza kuimba hapo mtajikuta wote mmekusanyika nao.
0: Bwana.
1: Umeelewa sio? Ukiwakuta wa sabato nao wakiimba kishindo cha wakoma mtajikuta wote
2: mmekusanyika kwenye kishindo cha wakoma.
1: Kwao ni DJ sasa hivi uonekane unapiga muziki, umemaliza hujapiga wimbo wa gospel. Hiyo klabu nafikiri kuna sehemu unaweza kurushiwa chupa ya maji.
0: Wewe pia ni sehemu ya maongezi haya, wewe pia ni sehemu ya mchango, I mean wa mjadala huu hapa kupitia 0766744292, 0766744292. Anasema kaka Liao umenichekesha kwamba paka mwenye malengo hawezi kumla panya mjamzito aisee. Kaka hiyo nimeipenda, naitwa Jailos Nagala kutoka pande za Kikombo. Wakati kuna mwingine anasema clubs sasa hivi kuna wimbo unaitwa Bwana tupe amani. Johari Kadinda.
1: Yeah, yeah. Bwana tupe amani.
2: Tupe amani.
1: Hatari sana.
0: Wataalamu bwana wapo hapa. Dakika ni ya 12 natoka lipoingia saa 11 kamili za jioni. Tunazo nyingi sana ambazo kimsingi hata wewe unatakiwa uzisikie. Lakini kwa sasa wacha tuende huko alafu tutarejea hivi punde.
3: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bwana Aison.
4: Wewe wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Vijana leteni mchanga huku.
7: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
6: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
7: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
6: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
7: Nifanyaje?
6: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
7: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
6: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
7: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
12: Yes! Yeah!
11: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
8: Uh-huh.
11: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
13: Kiyoyozi. Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Kumekucha, kumekucha.
1: Eh?
0: Ha! Mama we.
2: Tunavyo kumbuka vitu vingi, hatuachi kukumbuka kauli ya wahenga ambao wao walisema ukiona vinaelea basi ujue vimeundwa. Na huu msemo ndio maana halisi kabisa ya utambulisho mtandao mpya wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano, lakini mtandao wetu wa 5G na 4G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania. Mtandao wetu bwana Mr. Teddy. Mtandao wetu bwana una kasi ambayo Watanzania wanaistahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Na ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Sawa bwana Mr. Teddy. Jamani, bwana imekaa sana. Au bwana Steve. Inawezekana pia unajiuliza tumefikaje viwango hivi. Ni muhimu sana kujiuliza kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa ili kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee tofauti, lakini zaidi uweze kuzoea uzoe viwango ambavyo una vistahili. Na kwa sababu ni Ijumaa, ni siku ambayo of course ni weekend. Kimsingi yes, tayari shaanza. Inaruhusiwa leo. Kwa muhimu sana wewe kwako kumiliki pesa. Bwana jana Steve amekupa ripoti za Ufaransa na Morocco.
1: Nimezipata.
2: Wewe umeona game ilisha saa ngapi ile?
1: Sijajua imeisha saa ngapi, lakini Morocco tu ametolewa.
2: Sasa kwenye jambo kama lile kwa jana ningekupa wewe pengine uweze kubeti ni sio vitu vyako usingeweza nimpe ni nani. Sasa hapa ndipo ambapo Betika wao wanaingia. Betika bwana, kubashiri na Betika ni simple tu. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto yenyewe inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15 unazotaka wewe. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua moja soka loto, utachagua idadi ya mechi unazozitaka, kama ni mechi 5, kama ni mechi 10, kama ni mechi 15, wewe tu. Kisha utaweka dau la shilingi 1000. Maliza kwa kufanya malipo, ujipigie zako miela simple tu, na Ijumaa yako iweze kwenda vizuri kabisa. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Unaingia katika menyu yako ya mtandao wa simu ambao mtandao wa pesa ambao unautumia, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa, M-Pesa au Mix by YAS, unachagua lipa bill. Baada ya hapo utachagua namba ya utaweka namba ya malipo ambao ni 54 54 54. Kumbukumbu namba unaweka 889. Betika ni chaguo la mabingwa, vigezo na masharti
1: kuzingatiwa.
2: Kupitia 0766744292. Anasema naitwa Hansi Ayubu kutokea Ilula, Ilula Hulu. Ilula, okay, anasema Ilula kama mtandao umekuwa hatupatikane. Nafikiri muda si mrefu bwana Jamson, bwana Jamson yupo hapa anafanya mambo, si ndio? Mr. Nyuki ni raia wa wapi? Sijamuelewa. Anasema ji kutoka Mafinga, kuna ile nyimbo ya Big God by Godfrey ina sound ama piano. I have a very big God, a very big God. Oh. Sasa sijui kama nimeimba sahihi. Unajua anacheka kwa nini? Amesema sangulo ziko wapi? Pige Simba wa Yuda kutoka kwa Kijito Nyama. Wimbo mkali sana by GS Bakari. Sawa, huyu anasema nimekubali sana, panya mwenye malengo hawezi kula panya mjamzito, paka mwenye malengo hawezi kula panya mjamzito kweli. By Eric Muhapa kutoka Mufindi Igowole. Sawa, wakati asante kwa Mama Ino anasema kuna mtu ananiambia Mama Ino anakusikiliza hapa, isivyo bahati yeye hajaniambia anaitwa nani, lakini asante kwa kuendelea kutusikiliza kutoka hapo ulipo, na bila shaka hii itakuwa ni Hyundai. bila shaka. Eh,
1: yes, hiyo utakoifunda.
2: Eh, pasi na shaka.
1: Kabisa.
2: Yeye hajaniambia anaitwa nani. Ehe. Natamani na wewe nijue unaitwa nani. Azam TV bwana. Of course jana wamefanya tumefurahia robo finali ya kwanza ya kombe la dunia, si ndio?
1: Kabisa.
2: Kwa game ya Ufaransa.
1: Sasa na mimi nakwambiaje, Azam TV tumesikia na ile ofa ya cha juu zaidi. Kwa hiyo bado inaendelea. Kwenye Azam TV kuna vyuma vipya viwili vya moto. Kwenye upande wa tamthilia kuna Asar pamoja na My Destiny. Hizi ni simulizi zenye kusisimua ambazo zinagusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Na siri nzito za kifamilia na heka heka ambazo haziishi. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu zaidi.
2: Na Jumapili ni finali.
1: Yes.
2: Jumapili ijayo.
1: Hapa hapa
2: ni finali.
1: Na ukifika Azam Sports hapo ndipo balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata sekunde moja. Wahi sasa ulipia 28,000 upata kifurushi chako cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi make sure nakipata mapema sana, usipitwe na burudani yoyote. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
2: Sawa. Tukitoka hapo moja kwa moja mpaka kule mjini Njombe.
1: Kuna nini Njombe?
2: Wewe ndo unijuze sasa. Kwanza kabla hapo anasema huo wimbo hakuna Mungu kama wewe, zamani kwenye maharusi ulikipigwa jua ni muda wa kula wali tayari, na wale walinzi wa maharusini zamani walikuwa na misifa, walikuwa wanatupush na fimbo tusisogelee sufuria la wali. Bai Ayubu Jobu kutoka Mafinga Ihongole.
1: Hakuna Mungu kama wewe.
2: Yule mnaitwa hapo kula.
1: Unaitikia hiyo. Huko unapita kupanga foleni.
2: Unalisogelea lilipo sufuria.
1: Unasogelea foleni kidogo. Sasa tukienda Njombe.
2: Naam.
1: Mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda ameagiza kukamatwa kwa viongozi au mtu yote anayedanganya vijana kukwepa kushiriki mafunzo ya mgambo, ili hali mafunzo hayo yameandaliwa kwa maslahi yao na jamii yao inayowazunguka.
2: Okay.
1: Yes, kumekuwa kumbe kuna watu huko viongozi na watu ambao wanapotosha vijana. Kwamba kule ukienda bana mateso, usiende kule.
2: Vita mambo
1: hayo. Usiende kule. Kwanza wewe unaenda kufanya nini sasa?
2: Kwanza wewe story gani ambazo ulishazisikia kuhusu jeshi?
1: Kuzana jeshi.
2: Zipo negative lakini zipo positive.
1: Eh.
2: Kienda jeshi.
1: Unataka negative, unataka au zote zote?
2: Bure bure. Mikopo nje nje.
1: Ah, nauliza, unataka negative au positive?
2: Tuanzie positive kwanza.
1: Positive.
2: Hiyo mikopo nje nje.
1: Mimi kitu cha kwanza ambacho nishaje kusikia positive ambacho yani naamini kweli kipo kuhusiana na masuala ya jeshi. Nishaje kuambia kwamba ukienda kule, ukitoka kule, ukishapiga yale mafunzo yako kama ni mwaka, sijui kama ni muda gani.
2: Umeshamaliza tayari.
1: Ukimaliza pale tayari.
2: Eh.
1: Kuna uwezekano mkubwa ukawa ukaingia kidogo mzigoni. Yaani hauna haja kukaa mtaani. Yes, ukikisha enda zako jeshini pale hautokaa sana mtaani, utakushapata
2: mchongo.
1: Mahali pa kazi mchongo. Kitu kingine ambacho niliambiwa ni kwamba utapewa kipaumbele. Ukienda kule, ukishaenda kule, ukishapiga zako ukiwa na ile cheti chako, watu wanakujua kabisa huyu mtu bwana ana gwanda zake. Yaani wewe hapo popote unaingia. Ili hali tu usivunje sheria. Yaani kwa ufupi, yaani wewe vitu vyako saizi ni
2: barabarani usumbuliwe na traffic.
1: No.
2: Mikopo nje nje.
1: Usumbuliwe.
2: Kulibia bure.
1: Hizo sikuambiwa.
2: Mshahara mzuri.
1: Yes, mshahara mzuri.
2: Nipe negative ambazo ulizisikia.
1: Negative ni kwamba ukienda kule ndugu yangu, kwanza ukitoboa mwezi mmoja wewe mwamba.
2: Kuna mtu alisema achana na milio ya bunduki kwenye sikio.
1: Cha pili nikaambiwa kwenye ishu za bunduki kwa yaani ukija kufanikisha kupiga, yaani kuna yale mafunzo ya kwamba mnapiga ile kuna
2: sehemu
1: mnalenga. Ukifanikisha kulenga pale isee. Yaani wewe ni mwamba sana. Kwanza kabisa ukipiga tu ile moja lazima mwenyewe udondoke chali. Yaani kwanza uwezi mafunzo ya kule ni magumu.
2: Hapo tunatishana.
1: Hapo sasa ndo.
2: Sasa hao ndo.
1: Hapo sasa na kweli zamani ilikuwa na kama moyo fulani hivi.
2: Ndio ambao mkuu wa wilaya anawazungumzia hapo.
1: Ndio hao ambao inabidi wakamatwe.
2: Okay.
1: Na nilivyosikia hizo story kwa kweli nisiwe muongo.
2: Uliogopa.
1: Niliogopa na nikakata tamaa.
2: Sikia bwana, ukiingia hamna kutoroka. Ukitoroka hizo adhabu zake.
1: Acha. Kwanza unaekwa moto pale kwenye tundu, sijui inabidi unaruka pale kwenye tundu lengo yani vitu fulani hivi vya kutishana.
2: Ni mradi tu tukosheshane amani.
1: Atukatai sawa, kule ukienda kule lazima ufunzwe kwa sababu utakutana huko, ukirudi mtaani utakutana na watu ambao wana
2: changamoto tofauti tofauti.
1: Ila sasa isiwe vitisho vya namna hiyo. Kuna mtu ana moyo, yupo radhi kwa ajili ya hayo mambo yote hayo. Akafanya hiyo shughuli yake, atimize malengo yake na ndoto zake. Kwa sasa unakumbishia
2: Sasa hebu tumsikilize mkuu wa wilaya alafu tutarudi hapa.
3: Kujitolea tu mwenyewe hata kwenye mafunzo ya jeshi la akiba imekushindwa, hata mzalendo gani. Alafu mzazi ataanza kupiga simu, mwanangu bwana ameachwa ameonea, mbona hajaje kukimbia, amemaliza form 4 siaje hapa, yaje hapa ili nafasi zikitoka hata mwezi wa 7 wa 8 wa 9 tuanze kumfikiria kwamba huyu kweli ni mzalendo. Yani sisi tunataka tuache sisi hapa tuanze kutafuta wengine. Mzalendo gani tuanze kuupima? Tunaupimaje uzalendo? Tunaupima namna gani uzalendo? Iwapo watu wako wanaanza kulalamika, watu kuna watu wao, kuna hakuna watu wao, uzalendo ni huu. Na nimeshangaa vijiji vingine hawajaji, hasa wenye vitu wa vijiji, kuambieni waje. Hawa wakimaliza mafunzo nitawaruhusu akawasake wote. Alafu hawa watawapa mafunzo tena bila kujuana, nawaambieni koni heli waje ili namba siku inapofika siku ya mwisho wale wameshazidi 100 lakini. Mtendaji wa kata kata yuko. Aha. Waambieni waje. Ni lazima wala sio hiari. Analifanya hili zoezi kuwa la hiari, sio hiari, ni lazima. Waje. Kama kuna mtu anawadanganya, awe mwenyekiti wa kitongoji, kamata weka ndani. Na hao unaoongoza mwenyewe mtamkamata. Hao watafanya shughuli yao. Tunatengeneza vijana wa kisasa walio na nguvu ya kupambana kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya nchi yao, kwa ajili ya jamii yao.
2: Tunatengeneza vijana ambao wako tayari kupambana kwa ajili ya nchi yao, kwa ajili ya kwa jamii yao, si ndio?
1: Na maisha yao kwa ujumla.
2: Na maisha yao
1: kwa ujumla. Mtu akiwa na moyo
2: wa
1: kwenda huko, basi mpe moyo. Na pia isiwe hivyo, ukienda kule bwana utakuta kwa nini unafikiri hajui kwa kiasi fulani? Anaelewa na ndio maana ameamua kwenda. Yaani yupo amelizia nafsini mwake kwamba nitaenda kupambana navyo hivyo, licha kwamba kuna inawezekana kuna mazingira magumu kama
2: tayari anaua utayari.
1: Yes, anaua utayari. Kwa mwashi aende. Mshinda basi atarudi mwenyewe, sio kwa maneno yako ya mvunje moyo kabla hajafika.
2: Tena wewe tena umvunje, hapana, hiyo sio nzuri.
1: Mwache aende, mtie moyo.
2: Naomba nikukumbushe ambaye unatamani au una ndoto ya kumiliki simu mpya lakini pengine una fedha za kulipa kwa mara moja. Sasa usiwe na wasiwasi kwa sababu Fresh Tech wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo wa masharti nafuu kabisa. Na wanazo simu aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini Tanzania. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB 8 za bure za internet kila mwezi. Ili uanze kutumia internet mara moja kuwasiliana na familia lakini pia marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Na mbali na simu, Fresh Tech inakuletea kifaa cha internet ambacho chenyewe kinapatikana kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwenye hiyo 100,000 au kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora lakini bando unlimited la mwezi mzima. Nikisema unlimited maana yake haijalishi unatumiaje, lakini ndani ya mwezi mzima lenye haliishi. Litakalo kuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Fresh Tech bwana, Fresh Tech Mafinga wanapatikana pale Mafinga soko kuu. Mtaa wa Mafinga Farmers pale. Ukifika pale usisite. Ulizia Mafinga Farmers ni wapi? Alafu ulizia Fresh Tech. Nafikiri utawapata na kila kitu kitakuwa vizuri zaidi. Usikose ofa hii. Ama kwa maelezo zaidi basi unaweza kupiga simu namba 0799101000. 07
4: geuza buku
2: 9 0799 101000. Mafinga Fresh Tech Digital Solutions wanasema tunakuunganisha na ulimwengu, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali, si ndio?
1: Kabisa.
2: Naitwa Top Senti, niko na binti Gomba Vano anaitwa Teddy aka Teresia Charamila na tuko hapa mpaka baadaye sana, si ndio?
1: Kabisa.
2: Leo ni Ijumaa. Sisi tunarejea hapa hivi
1: kwa na vibe.
2: Kabisa kama ilivyo ada.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: pesa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
5: Soko ni moko.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mungu wetu mwema, Mungu wetu mmoja. Bwana ametufanikisha pengine haya ambayo tunayafanya sasa yaende vile ambavyo tunataka, si ndio?
1: Kabisa.
0: Na kama iko tofauti, basi naamini Mungu wetu huyu huyu ndiye mpangaji lakini pia ndiye mwokozi. Kwa hivyo atuwezi yatakuwa fresh. Anaitwa Mr. Blue Paisa, yuko na JR, inaitwa siwezi kwenye dakika ya 42.

0: mwenyezi,
1: si ndio?
0: Sitelezi, mambo yatakuwa fresh.
1: Haya, sawa. Ukiwa kama shabiki wa mpira, inawezekana unapenda sana mpira, au inawezekana wewe ni mfuatiliaji. Sasa ukiwa kama shabiki wa mpira, hupaswi kabisa kusubiri au kuwa mtu wa kuambiwa bwana jana kulikuwa na goli fulani noma kabisa. Huyo sio wewe
2: kabisa.
1: Wewe ni wakuwepo kushuhudia kila pasi, kila shoot na kila bao, yani nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote pale ulipo, si ndio?
2: Kabisa.
1: Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT, alafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bandu maalum kabisa la kuangalia kombe la dunia na TBC. Alafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live kabisa. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia. Mfano, kwa bando lako hilo tu la buku unacheki mechi nzima, lakini pia unacheki filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Unachotakiwa kufanya ni kupiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga. Vodacom, pamoja tunaweza. Na Mwaliko Store nao bwana hawako nyuma.
2: Sasa Mwaliko Store hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kucharge, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, lakini pia kuna food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda, inatumia umeme pia.
1: Okay.
2: Sasa wameshusha mzigo mpya na unaenda kwa offer. Na ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi pia. Unaweza kulipia kidogo kidogo. Kwa wale watu ambao hatuna pesa za pamoja, basi kidogo kidogo wanapokea. Tunapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0673 341509. 0673 341509 na 0714144322.
1: Jirani kabisa na Masjid Faraj pale.
2: Yes, na na kwenye ukurasa wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Yes. Okay.
2: Yes.
1: Sawa, ehe.
2: Yes, nishapa hapa mchongo.
1: Swadaka na kuelewa.
2: Yes, ukurasa.
1: Kwenye ukurasa vibe. Safi.
2: Umenielewa.
1: Anasema mimi binafsi nilikuwa mtoto wa nyumbani mwaka mmoja, yakatokea mafunzo nikatinga nikamaliza. Toka hapo niliondoka na kuachana na utegemezi. Mpaka sasa nina maisha yangu, kazi by Mkenya. Nafikiri anazungumzia ile issue ya mgambo ile. Eliabu Mtokoma kutoka Kinyanambo A anasema huo wimbo umenikumbusha kipindi nikiwa mtoto pale kijijini TV, alikuwa na mwenyekiti tu. Okay, kesho ndo anapatikana mshindi, sio Jumapili, sio Jumapili. Happy kutoka Tumaini.
2: Okay.
1: Anazungumzia Bongo Star Search.
2: Yes.
1: France kutoka France Kayage, nipo Ikungu, nawapata kwa uzuri. Okay, sawa. 0766744292. Bwana? Sasa hivi unajua kwenye makundi mbalimbali au vikundi mbalimbali vya ushirika, vikundi vya kusaidiana kijamii, mnapotengeneza vikundi kama vile, kuna sasa hivi mambo yamerahisishwa, mnaenda benki mnaweka vitu faster na nini, na mnapotoa zile pesa kama ni kutoa, kuna kuwa na idadi ya watu ambao wanatakiwa kusaini pale ili hiyo pesa iweze kutoka kulingana na katiba ya kikundi ambayo mmeiweka wenyewe.
2: Kabisa.
1: Sasa vipi kuna ni kule Chadema?
2: Uko Chadema sasa. Ambayo yamejili huko. Naomba kama ilivyo.
1: Twende nayo.
2: Nisije nikameza maneno. Katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Mnyika, amewahakikishia wanachama na wafuasi kuwa fedha zinazochangwa kupitia kampeni ya Tone Tone ziko salama na zinatumika kwa kuzingatia taratibu za kifedha au na uamuzi wa vikao halali vya chama.
1: Okay.
2: Yes.
1: Sawa.
2: Tumsikie.
3: Sasa kuna swali limeulizwa kwamba mnasema watu wachangie. Wa je, fedha ziko salama? Matumizi yakoje? Tulipoondolewa tu zuio haramu tarehe 15 mwezi Aprili, kauli niliyoitoa hapa makao makuu ya chama mbele yenu waandishi wa habari, niliwaambia pia kwenu Watanzania waichangie Chadema, na tukaweka utaratibu kwamba watu wachangie kwa mifumo hiyo, na tuliwaambia kwamba fedha zenu zitakuwa salama. Na naomba niwahakikishie kwamba fedha zinazochangiwa za chama ziko salama na

0: kikao kilichopita cha kamati kuu pamoja na mengine sababu ya zile maazimio ambayo tumetangaza kwa umma, lakini kikao kilijadili vivyo taarifa ya katibu mkuu ambayo ilihusisha vivyo taarifa ya fedha ya chama, na hakukuwa na swala lolote juu ya matumizi ya fedha ambalo linaweza kutumika na muuliza swali kusema kwamba kuna jambo ambalo linahitaji hatua zozote zile. Kwa hiyo mambo yako sawa sawa. Na kwa pesa ambazo zinakusanywa mikutanoni tone tone, utaratibu tulioweka kama sehemu ya kuhakikisha matumizi ya fedha yanazingatia taratibu za kifedha, pamoja na kuwa fedha zinakusanywa mkutanoni pale na kwa uwazi kiwango kinatangazwa pale mkutanoni, maelekezo ni kwamba ili pesa zitumike lazima kwanza ziingizwe benki. Kwa hiyo zinakuwa benki ili zitoke sasa. Kama zinarudi kwenye operation kwa ajili ya mafuta, zinarudi kwa utaratibu wa kuingia kwanza kwenye account ili kuhakikisha kwamba kuna accountability na ili pesa itoke kwenye account ya Chadema. Manake haya mambo yanazungumzwa bila watu kufahamu utaratibu wa kifedha wa chama. Katibu mkuu ni afisa masuhuri wa chama, na utaratibu wetu wa kibenki makao makuu ya chama kuna kategori mbili za watia saini ili pesa itoke kwenye akaunti zetu za makao makuu za benki. Kategori ya kwanza yuko mwenyekiti wa chama na katibu mkuu. Sasa mwenyekiti wa chama yuko gerezani, kwa maana yake kategori ya kwanza yuko katibu mkuu. Kategori ya pili sasa ndio yuko mkurugenzi wa fedha na maafisa wengine katika kusaini. Kwa tafsiri yake ni nini? Pesa za makao makuu zinatoka zikiwa cheki imesainiwa na katibu mkuu wa chama, na mpaka sasa hakujawa na tuhuma zozote popote. Sasa tunaposikia kuna tuhuma zinarushwa kwa viongozi wengine kuhusu matumizi ya pesa za tone tone makao makuu, najiuliza kwamba hawa watu wanaelewa taratibu za kifedha na utaratibu wa kitaasisi kuhusiana na masuala ya fedha, au tuhuma zinatolewa tu kiujumla.
1: Tuulizane, kuna watu wanaoyazungumza hayo sasa. Je, wanauelewa?
2: Wanaelewa taratibu zipoje? Au ndo wanatoa kwa jumla
1: tu?
2: Kwamba mimi ninachoona basi iko hivi.
1: Huyu ni katibu wa Chadema, si ndio?
2: Na hii ameizungumza

0: vitu havieleweki vinaendaje endaje.
1: Endaje. Sasa ametoa utaratibu kwamba hizo fedha ambazo zinatoka kwa kuna kupo na utaratibu maalumu kwamba kuna saini ambazo zinatakiwa ziwepo pale. Yeah. Kusudi pesa julikane kama inatoka. Lakini pia si hivyo tu, kuna vikao ambavyo vinakaliwa kwamba bwana kuna 1, 2, 3 inabidi fedha kiasi fulani itolewe kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya matumizi hayo. Kwa sasa watu tunapotoa taarifa basi au tunavyosema
0: tuwe na uhakika, tuwe tumeisha yachunguza.
1: Mwisho wa picha wale wafuasi basi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wamepata uhakika kwamba zile fedha zao zipo salama.
0: Teresia Chalamila huyu hapa, Top Cent Classic huyu hapa, 0766744292 na wewe ni huyo ambaye utatutumia ujumbe wako hapa, sisi tutausoma. Hii ni Kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM mpaka saa 12:30 tutajiunga na idhaa ya Kiswahili ya BBC. Lakini kwa sasa na kama tulivyoambizana pale mwanzo kwamba leo bwana ni weekend, sio mbaya. Sio mbaya.

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha mbaya.

0: Naipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awehe.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, rambi nale.
0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepu manana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
2: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning on the edge of
3: something beautiful. Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.

0: inakuwa hivi, si ndio? Bwana, Ijumaa inakuwa hivi na inaenda vizuri kabisa. 0766744292 0766744292 Tuko Selai by Prien Primary School.
1: Sasa kama unatafuta shule nzuri na bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako, karibu Selai Prien Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa. Shule iliyosajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika Selai Prien Primary School, usalama wa watoto umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera za ulinzi, yani CCTV, zilizowekwa maeneo yote muhimu ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2, standard 1. Na kwa maelezo zaidi na kwa usajili pia unaweza kupiga simu namba 0615 82 39 23 au 0789 716 313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako.
0: Hapa ndipo ambapo unaweza kupiga ndege watatu kwa jiwe moja tu.
1: Kabisa.
0: Yes. Wanasema TTI, hii ni kutoka TTCL ambayo yenyewe imekuja na kubwa kuliko. Sawa. Na sasa wewe ungeomba kwa huko hivi, sio hapo .
1: Kweli? Namaanisha.
0: Anasema ni hivi, TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa hauhitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GBs au dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo umeilipia pale nyumbani kwako, si ndio? Sasa hii inaitwa T Fiber Triple Hub ambayo inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja. Sasa cha kwanza kabisa, internet ya nyumbani bila kikomo na GBs kwenye simu yako ya mkononi, lakini zaidi unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani, simu zako za mkononi zaidi ya moja ambazo ni za mtandao wa

0: TTCL. Mchongo wa kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi ukihitaji huduma hii unaweza kupiga 0733 600 060 0733 600 060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Tuko pale Sengerema pale. Yes.
1: Sengerema bwana. Hadi nimepaliwa. Wananchi wametakiwa kuachana na mila potofu zinazohatarisha afya ya kinywa na meno, ikiwemo imani kwamba mtoto anayepata homa au kuharisha anasumbuliwa na meno ya plastiki. Hayo yamezungumzwa wakati wa semina ya kuwajengea uwezo wakuu wa shule za msingi na maafisa elimu kata wilayani Sengerema. Na huyo ambaye alikuwa anawajengea uwezo na kuweza kusema hayo maneno ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Tanzania Health Environment and Development, Joshua Mtagaha.
0: Sao.
1: Joshua Mtagaya.
0: Tumekuelewa.
1: Mtagaya. Amesema baadhi ya watoto hupelekwa kwa waganga wa kienyeji badala ya kituo cha afya, hali inayoweza kusababisha maambukizi na maradhi mengine kutokana na matumizi ya vifaa visivyo salama.
0: Hivi meno ya plastiki tena jamani?
1: Kuna meno ya plastiki ambayo waga inasemekana kwamba huwa yanamuta mtoto. Yes.
0: Lakini ni imani.
1: Kwa mtoto akiwa ana zile dalili za kwamba anaharisha, labda kutapika au homa, huwa anaamini kwamba basi ile meno ya plastiki yanamsumbua. Ndio maana nasema kwa ushauri zaidi basi uende kituo cha afya kuliko kwenda huko kwenye hizo tiba asili, kwa sababu unaweza ukute mtoto unaenda kumpa kitu ambacho sio salama kwa afya yake.
0: Kumbe ndio unaongeza tatizo. Ushawapisha
1: kuongeza tatizo, unakuja kwenda hospitali muda ushachelewa. Unaweza umkose mtoto au yatokee.
0: Kabla hujamsikiliza hapa, tuanzie kwako. Imani gani ambayo uliwahi kudanganywa? Yaani kuna kitu kalitokea ukaambiwa hii ni kutokana na, yaani kuna imani fulani hivi, kama ambavyo kuna siku tuliwahi kuambizana humu kuhusiana na baadhi ya vitu vya zamani ambavyo tuliwahi kudanganyana zamani. Ukinyoshia mkono makaburi bwana,
1: kidole sijui inabidi ung'ate kidole kwa sababu kitakatika.
0: Kwenye hizi imani hapa, kwenye hizi imani, hem tuende kwako. Wewe ni zipi ambazo uliwahi unahisi kabisa hapa bwana, hapa tulipigwa kamba
1: hapa kwenye kupigwa kamba? Kushapchap siwezi ngakumbuka, ambazo labda za masuala ya afya. Za masuala ya afya ni kwamba naomba niendelee kukumbuka. Kwenye masuala ya afya pia ni ngumu. Ukiniambia tu imani na naweza nikakuelekeza. Lakini kwenye masuala ya afya asilimia kubwa ya vitu ambavyo nishakwambia kwamba hiki ni kwa sababu ya kitu fulani. Ni kweli, hata nilipoenda hospitali nishakwambia kwamba hii kweli imetokana na kitu fulani. Kile ambacho nimetoka kuambiwa mtaani. Kwao ni mara chache sana kukutana na hizo kesi za kwamba hiki kimetokana na nilia. Sasa, ila ipo hiyo moja ambayo nishakwambiwa.
0: Ndio hiyo nilikuwa naitaka.
1: Hiyo ambayo nishakwambiwa. Changamoto ni mgongo. Yes, na shida ya mgongo. Nikaambiwa umri umeenda, inabidi uzae. Niliambiwa hivyo.
0: Yaani wewe umri umeenda?
1: Inabidi uzae. Na changamoto yangu ya mgongo.
0: Hiyo kabisa, unaona kabisa yani ilipigwa hapo.
1: Nahisi hivyo. Ila nilipoenda hospitali wakaniambia una miaka mingapi? Nikamwambia umri, akasema hapo bado kidogo, ila ungefika miaka fulani tungekwambia kweli ni changamoto kweli inatokana hivyo. Lakini hapa inawezekana changamoto tu za shughuli ambazo unazifanya labda kuinama muda mrefu na nini, kwao ndo maana inapelekea hivi. Kwao nikaambiwa nipunguze hizo shughuli, na kweli nimepunguza, naona. Na nikizifanya kwa muda mrefu hizo kazi kweli mgongo tena unarudia kuuma.
0: Shughuli na kuiko pale.
1: Yes, kwa sasa kwa kiasi fulani naweza nikasema kama nilipigwa kamba. Kama nilipigwa kamba kwa sababu nilienda hospitali nikaambiwa kwamba hiyo sio changamoto. Nikaambiwa tu nipunguze shughuli.
0: Huyu anasema meno ya plastiki yapo. Huyu anasema 2026 tunatoboa pamoja. Dennis Myala kutoka Malagosi. Ni aje ndugu chuji, sijakuelewa. Anasema aise nimecheka sana, eti paka hawezi kula panya mjamzito. Kumbe nako kumbe nao viumbe wana malie mbeleni, kama sijakuelewa. Wanakuwa na malengo, si ndio? Kusikiliza kiyoyozi ni raha sana. Huyu ni Nasma Hamir kutoka
1: Hamisi.
0: Nafikiri amekosea kwenye kuiandika. Nasma Hamisi kutoka pale Ifunda. Asante sana pia kwa kuendelea kuwa mdau wetu mkubwa sana ndani ya kiyoyozi. Sasa tumsikilize mkurugenzi mtendaji, si ndio, pale Sengerema.
1: Kabisa.
2: Wananchi wanazo mila potofu ambazo zinaathiri afya ya kinywa na meno. Kwa mfano, kuna baadhi ya jamii katika Tanzania ambao mtoto akiumwa, kapata homa, kaharisha, katapika, wanasema huyu mtoto ana meno ya nylon, wanaita plastic teeth. Sawa. Na kwa taarifa tulizonazo, hawa watoto huishia kwenye mikono ya waganga wa kienyeji ambao huingiza vifaa ambavyo haviko salama na kuungua yale meno. Katika mafunzo tunayotoa kwa wananchi wetu na kwa walimu, tunawafundisha jinsi ya kufanya. Ni kwamba mtoto atakapokuwa na homa, akaumwa, mpeleke kwa wataalamu ambao wana ujuzi wa kuweza kumtibu. Na waelewe kwamba hii mila potofu si sahihi, ni uongo na unaishia kuwatesa watoto. Unakuta mtoto walimungua meno, anaona anaota meno ya utotoni, unakuta baadhi ya meno hayapo, kumbe yalingolewa katika mila potofu kwamba alikuwa na meno ya plastiki.
0: Noma kabisa. Meno ya plastiki. Japo kuna watu wana akili hapo. Wanakili yapo hapa.
1: Wanakili kwamba yapo.
0: Sawa. 0766744292. Nafasi yako kujipigia mkwanja kuokota pesa yako kupitia Noru Pesa. Anasema kama unatumia mtandao wa Vodacom, basi unapiga *150*00 alama ya reli, utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, utachagua namba 4 tena kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba weka 889, si ndio? Hiyo ndio kumbukumbu namba. Sasa baada ya hapo utaweka kiasi cha shilingi 1000 tu. Na kisha utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi hiyo 1000. Kisha utabonyeza moja kuthibitisha muamala. Kwa mtu anayetumia Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, utachagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba kampuni, weka namba kampuni ambayo ni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, na baada ya hapo utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Unatumia Airtel wala hata usijali, unabonyeza *150*60 alama ya reli, utachagua namba 5 ufanye malipo, chagua 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba utaweka 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, na baada ya hapo utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 moja kwa moja. Unakuwa umeingia kwenye draw. Karibu sana unayetumia Halo Hotel, unabonyeza *150*88 alama ya reli, utachagua namba 4 kufanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba kampuni, kisha utaweka hiyo namba ya kampuni au namba ya biashara ambayo ni 553111, na utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ijumaa yetu inakuwa nzuri kabisa. Mr. Majibali Mkonda Mpagala, wenda hayo meno hata huku watoto wameshatokea na wazazi kuhaha huku na huku. Okay. Anasema huyu anasema etuetedi kama unasumbua kumgongo na kusumbua inatakiwa uzae. Hiyo mwanaume kuzaa naye ni mimi hapa.
1: Nani?
0: Hajasema anaitwa nani.
1: Na bora hajasema.
0: Hajasema anaitwa nani. Zamani tuliambiwa tusipige mluzi usiku, nyoka watakuja ndani ya nyumba. Pia tuliambiwa tusile tumelala, wazazi watakufa. Zamani ni zamani tu.
1: Kabisa. hiyo ni kitu cha kuambiwa.
0: Wakati huyo anasema hiyo ni kweli wala sio imani. Mtoto mdogo anapozaliwa, ingawa sio wote, unampeleka hospitali, dawa hazisaidii, lakini wazee wa jadi wakitoa tu mtoto anapona vizuri kabisa. Ukingangana na hospitali mtoto anafariki. Mkude Simba. Jamani.
1: Umesikia hiyo?
0: Exclusive.
1: Kabisa.
0: 0766744292. Anasema okay, nimeshaiona hii hapa. Sawa, endelea kututumia ujumbe wako. Teddy, leo ni Ijumaa ngapi leo?
1: Ijumaa.
0: Inaruhusiwa kimsingi.
1: Inaruhusiwa.
0: Sasa kwa sababu inaruhusiwa, mimi na wewe nataka tufanye kama ambavyo ipo kawaida ya kila Ijumaa. Unaweza?
1: Yes, naweza. Naweza.
3: Ubuntu. Awezi. Wewe uwezi bwana.
4: Kumekucha, kumekucha.
3: Eh?
4: Ha, mama wewe.
0: Tuanze hapo.
1: Nakusikiliza wewe tu.
0: Ni kuuliza unaweza?
1: Naweza.
0: Unayaweza?
1: Nayaweza.
0: Kunywa soda mweleka. Na mtu akaniambia yani mkengelee ile soda mweleka pale. Unaweza kunywa soda mweleka?
1: Naweza.
0: Eh?
3: Ubuntu. Hawezi. Wewe uwezi bwana.
1: Sawa, mimi siwezi bwana.
0: Bwana hii ni kiyoyozi na leo ni Ijumaa na kimsingi kwa sababu tulikubaliana kila Ijumaa yache iwe hivi. Kwa sababu ndo tunafunga shule kwa muda mfupi mpaka Jumatatu. Kwa mwingine hapa mpaka Jumapili kupitia Top Bangers, lakini kwa sasa hem tufanye hivi.

zinaruhusiwa hivi, inaruhusiwa hata ukiwa hapo nyumbani inaruhusiwa kucheza, kama ambavyo Evaristo Changamike Changamike kutoka Kitwiru pale Kiyoyozi safi niwapata vizuri kabisa nikiwa nyumbani. Hasa hiyo ngoma imenikosha sana moyo. Twende tena, twende twende mama, kiuro gato kiura kata Arito Juma Nature Saki Roboto, inaitwa Hakuna Kulala. Miaka mingi sana ambayo imepita kwenye 2004 huko na 3 kitu kama hicho, 2004 na 3 huko ndio tulikuwa tunaruka sana na hii ngoma Hakuna Kulala, Hakuna Kulala hata kama hujala. 0766744292, unaruhusiwa pia kutuambia ngoma inakukumbusha wapi, unaisikiliza ukiwa wapi, una enjoy na nani. Hii ni Kiyoyozi, sindio? Sasa si tuko na sasa unakula ndizi na midela na madela, si midela we wazio kujiongeza tena, tukuwai kubaki nyuma. Hatukuwai kubaki nyuma. Kijo, haiko hivyo mzee wangu, ananiuliza vipi umewaka. Tunajaribu, leo ni Ijumaa na kimsingi inaruhusiwa. Tunajaribu kukumbuka nyuma kidogo. Tunajaribu kuifanya Ijumaa yetu iwe nzuri zaidi. Mwana mrejevu, kipangula Joseph.

0: Hata watu wato kushangaa. Yetu na mbona wanasubiri subiri. Ah bwana we. E bwana mbona kama Teddy tunamuonea hivi au tumuhamishe kidogo. Leo kazi ipo bwana, ananiambia leo kazi ipo.
1: Na ipo kweli sio kidogo.
0: Bwana anasema hiyo hakuna kulala, hakikisha kichwa kigumu hususan ni ako kajingo kakumimina ndo nauma hatari. Yani natakiwa unaipigia na haka hapa haka. Ako. Alafu. Bwana we, bwana. Alafu tunaingia hapo.
2: Kata gazo maru mtoka kwa DJ.
0: Alupoteza fungo ya gari hapa aje. Bwana. Jamani. Teddy, sijui kama ulikuwepo lakini natamani uenjoy tu vile ambavyo sisi tunaenjoy.
2: Jirushe.
0: Bwana we.
2: Wacha kusita.
0: Tupeni location jamani, tupeni mialiko wapi leo tunakutana. Tunakutana wapi? 0766744295.

umakini kia weekend isitupeleke vibaya eh. Eti masera Arusha. Hivi ndivyo ambavyo sisi tunaaga jamani. Kwa heri kwa sasa. Twende.

0: Ebwana, sisi tuseme asante sana kwa kuwa pamoja na sisi kwa muda wote kuanzia pale ambapo tumeanza ambapo tumeanza ilikuwa saa 10:30, right?
1: Kabisa.
0: Anasema huo ufunguaji wa hiyo bia mmenitamanisha hadi nimeona na mimi acha niende kwa Vanessa. Kwa Vanessa wapi hapo? Hebu tupeni mialiko hiyo.
1: Tupeni nani kodi?
0: Tupeni kodi hizo. Wakati huo kwa mbalimbali kuna mmoja kati ya ndugu yangu anapenda sana ngoma ambayo unaisikia kwa mbali hapo. Anasema Asma Mnemba wa Kaloleni naicheza hiyo ngoma na mume wangu Evaristo Changamike. Tuko mapumziko. Bwana inaruhusiwa pia.
1: Inaruhusiwa.
0: Naona vikale ni dhahabu, ilikuwa 2003 kaka Jumanecha ukweli miaka hiyo. Alikuwa Jumanecha wa ukweli miaka hiyo, anaitwa GS Bakari. Inanikumbusha mbali sana kipindi niko shuleni, maana mwalimu wetu mwalimu wetu wa somo la history alikuwa kila akiingia darasani anausikiliza. Jamani said, Nasma Hamisi kutoka Ifunda. Asante. Umegundua kwamba watu wanakumbuka mbali. Anasema kaka bamiza ngoma ya Sporo na Reina inaitwa pa to enjoy pamoja by to like Alinga kutoka Kikombo. Hivi huyo legend anayegusa hizo ngoma ni nani? Ati mbona kama tupo maeneo fulani hivi by Watson Muhava. Bwana huyu legend anaitwa Top Senti. Leo ni jite DJ. Anaitwa DJ Top Senti.
1: Ni wewe tu jite DJ au Top Senti Classic kama ilivyo kwa idea yako?
0: Top Senti Classic. Leo najipa DJ. Bwana, muda wa kiyoyozi ni huu hapa. And of course, muda mzuri wa BBC Swahili, si ndio? Wakati tunaweka mambo sawa hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Vanessa Glossary, Mr. Majabali Mkonda Mbagala waenda. Anasema anaenda kwa Vanessa Glossary. Sawa, tunakaribia hapo. Bwana, sisi pamoja na wewe mpaka Jumatatu.
1: Panapo majani.
0: Panapo majani.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Sivutwe nje kabisa kutoka ndani ya ndege. Ndege hiyo ya aina ya Boeing 737 ilikuwa ikielekea Memmingen nchini Ujerumani. Baada ya tukio hilo, ndege hiyo ilitua salama katika uwanja wa ndege wa Thessaloniki ambako abiria huyo alipatiwa huduma za matibabu. Shirika hilo la Ryanair linasema kuwa liandaa ndege nyingine iliyowapeleka abiria waliobaki hadi walikokuwa wakielekea ili kupunguza ucheleweshaji wa safari. Shirika hilo la Ryanair limesema kwamba liliandaa ndege nyingine iliwapeleka abiria waliobaki hadi walikokuwa wakielekea ili kupunguza ucheleweshaji wa safari. Ndege iliyohusika inaaminika kuwa katika matumizi kwa muda wa miaka 18 na ilikuwa ikiendeshwa na shirika la Malta Air, kampuni tanzu ya Ryanair. Hadi sasa haijafahamika ni nini kilisababisha dirisha hilo kuvunjika na uchunguzi unaendelea.
2: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la kimataifa la nishati IEA limesema kuongezeka kwa mvutano kati ya Marekani na Iran wiki hii kumeongeza wasiwasi kuhusu mwenendo wa soko la mafuta duniani. Awali shirika hilo lilikuwa limetabiri kwamba makubaliano yaliyofikiwa mwezi uliopita kati ya Washington na Tehran ya kumaliza mzozo wao na kufungua mlango wa bahari wa Hormuz yangesababisha ongezeko kubwa la usambazaji wa mafuta katika miezi ijayo. Hata hivyo, sasa shirika hilo la IEA limeonya kuwa mapigano mapya kati ya pande hizo mbili yanaweza kuvuruga matarajio hayo. Ingawa hakuna mashambulizi mapya yaliyoripotiwa usiku kucha, shirika hilo linasema hali bado ni tete na inaweza kubadilika wakati wowote. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan unaweza kuwa mbaya zaidi kutokana na vita vinavyoendelea, ongezeko la watu wanaokimbia makazi yao na kuanza kwa msimu wa mvua. Shirika hilo linasema watu wasiopungua 114 wamefariki dunia tangu mlipuko huo utangazwe rasmi wiki mbili zilizopita. Kwa mujibu wa shirika hilo la Afya Ulimwenguni WHO, ugonjwa huu unaendelea kusambaa katika majimbo kadhaa.
3: Cholera is back. And it's affecting...
4: Ugonjwa wa kipindupindu umerejea tena na unaathiri majimbo kadhaa. Tunatiwa wasiwasi hasa na kuenea kwake hadi eneo la Alawade huko Kordofan ya kaskazini, ambako ufikiaji ni mgumu sana na mfumo dhaifu wa afya unazidi kushindwa kudhibiti hali. Vituo vya afya vimefurika huko na ufikiaji wa matibabu ni mdogo sana.
2: Na watu wasiopungua 12 wamefariki dunia kutokana na moto mkubwa wa porini katika jimbo la Almeria kusini mwa Hispania. Baadhi ya miili ya waathiriwa ilipatikana ndani ya magari yao, huku wengine wakiaminika kufariki walipokuwa wakijaribu kukimbia moto huo ulioendelea kuenea kwa kasi. Maafisa wanasema watu wengine 19 bado hawajulikani waliko. Vikosi vya wazima moto vinaendelea na juhudi za kudhibiti moto huo ambao mashuhuda wanasema ulianza baada ya nyaya za umeme kuanguka wakati wa wimbi kali la joto. Mwezi wa 5 mwaka huu, waziri mkuu Hispania Pedro Sanchez alisema kuwa nchi hiyo imeweka mkakati wake mkubwa zaidi wa kukabiliana na moto wa porini mwaka huu. Wimbi la joto kali linaendelea kuchochea mlipuko ya mioto katika maeneo mbalimbali barani Ulaya. Hii ni BBC.
5: Naam, ni taarifa ya habari za dunia imesomwa na mwenzangu Isabella Mwagodi. Msikilizaji, unaweza kutusikiliza kupitia matangazo haya kupitia redio wa shirika mbalimbali. Ukiwa visiwani Zanzibar, tusikilize kupitia Zenje FM. Kwa Tanzania ni Abude FM na CJ FM. Chini Kenya, Most FM, Gulf Radio na Munido FM. Uganda kuna Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano kule Beni na Lizard Radio. Yapo pia kwenye FM Mombasa na Nairobi 93.3. Kisumu na Nakuru ni 88.1. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Kote uko na rambaza tu naandika BBC Swahili. Na kukaribisha tena, mimi ni Skola Kisanga, lakini hapo baadaye utaungana na mwenzangu Ahmad Bahaji akiangazia mtanange ambao unaendelea kuelekea kulitoa lile kombe la dunia ambalo linaendelea katika mataifa ya Mexico, Canada pamoja na Marekani. Lakini sasa tuangazie taarifa ambazo tumekuandalia. Mamlaka kusini mwa Hispania zinasema kuwa moto mkubwa wa nyika umesababisha vifo vya watu wasiopungua 12. Kiongozi wa eneo la ukoo Andalusia, Juan Moreno, amesema watu wengine 23 bado hawajulikani walipo. Baadhi ya miili ya waathirika ilipatikana ndani ya magari yao. Kuna ripoti kuwa kuna watu 4 ni miongoni mwa waliofariki ambao ni raia wa Uingereza. Imeelezwa walifariki walipokuwa wakijaribu kujiokoa kupitia njia isiyokuwa rasmi. Taarifa zaidi na Elizabeth Kazibure.
6: Mamlaka nchini humo zimesema watu 4 waliofariki walikutwa wakiwa wameteketea ndani ya gari, huku zoezi la kuthibitisha utambulisho wao likiendelea. Maafisa wameeleza kuwa baadhi ya waathirika walijaribu kujiokoa kwa kukimbia moto huo uliokuwa ukienea kwa kasi kupitia maeneo yenye misitu minene ikiwemo makorongo na mazingira magumu, jambo lililochangia kuongezeka kwa hatari wakati wa juhudi za kuokoa maisha yao. Takribani wazima moto 400 wakisaidiwa na wanajeshi walitumwa kupambana na moto huo uliolipuka kaskazini mashariki mwa mji wa Almeria katika eneo la Andalusia. Waziri wa masuala ya dharura wa Andalusia, Antonio Sanz, amesema hadi sasa watu 11 wamethibitishwa kufariki dunia na kwamba hakuna maneno yanayoweza kuelezea huzuni iliyosababishwa na janga hilo. Anaeleza chanzo cha moto huo.
7: Inaonekana moto huo huenda ulianzia kwenye nyaya za umeme. Mwanzoni vikosi vya zima moto vilipowasili, ulikuwa ni moto uliokuwa ukiunguza ukingo wa barabara. Hata hivyo, kutokana na upepo mkali uliovuma, moto huo ulienea kwa kasi kubwa sana. Kwa ujumla, tukio zima lilitokea kwa mwendo wa ajabu na kwa kasi isiyo ya kawaida.
6: Mbali na vifo hivyo, watu 8 wamejeruhiwa, 4 miongoni mwao wakiwa katika hali mbaya. Moto huo pia umeharibu takriban hekta 3,150 za misitu na mashamba. Mkuu wa serikali ya Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, amesema watu wengine 19 bado hawajulikani walipo. Barabara kadhaa zimefungwa na wakazi wamehamishwa kutoka maeneo hatarishi, huku takriban watu 150 wakipewa hifadhi katika kituo cha utamaduni. Kikosi maalum cha dharura cha jeshi la Uhispania pia kimetumwa kuongeza nguvu katika operesheni ya kuzima moto. Waziri Mkuu wa Uhispania, Pedro Sanchez, amesema amesikitishwa sana na madhara makubwa yaliyosababishwa na moto huo, huku akisisitiza kuwa serikali itaendelea kuimarisha uwezo wa kukabiliana na majanga ya moto wa msituni. Janga hilo limetokea wakati Hispania ikikabiliwa na wimbi kali la joto, huku hali joto ikitarajiwa kufikia nyuzi joto 40 za Celsius katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo pamoja na Ufaransa. Wataalamu wanasema ongezeko la mawimbi ya joto katika miaka ya karibuni limechangia kuongezeka kwa matukio ya moto mkubwa wa msituni. Mapema mwezi huu, mamia ya wazima moto walipambana na moto mwingine mkubwa karibu na pwani ya Costa Brava, uliowalazimu maelfu ya wakazi kusalia majumbani kutokana na upepo mkali unaosambaza moto huo kwa kasi. Kwa mujibu wa mfumo wa Ulaya wa taarifa za moto wa msituni, mwaka uliopita moto wa msituni uliharibu karibu hekta 400,000 za ardhi nchini humo, kiwango kikubwa zaidi kuwahi kurekodiwa. Nchini Ufaransa pia, moto mkubwa katika eneo la Drôme umeendelea kuwaka kwa siku 10 na kuteketeza zaidi ya hekta 3,700 za ardhi. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia.
5: Na asante kwa taarifa hiyo, Elizabeth. Kiongozi wa zamani wa Iran, Ayatollah Al-Khamenei, amezikwa katika mji wa Mashhad kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Amezikwa pamoja na wanafamilia wake 4 waliouawa naye mwanzoni mwa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel mwezi Februari. Na Steha Muhammad huyu hapa na taarifa zaidi.
8: Kadri mazishi yalivyoendelea, maafisa wa Iran walisema kulikuwa na mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa ya nchi hapo jana Alhamisi, huku mapambano dhidi ya Marekani kuhusu udhibiti wa mlango wa Hormuz yakiendelea. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, jeshi la Marekani limesema Iran haidhibiti njia hiyo muhimu ya bahari, huku ikidai kuwa imefanikisha kupita kwa zaidi ya meli 800 za kibiashara na usafirishaji wa karibu mapipa milioni 400 ya mafuta ghafi kupitia mlango wa Hormuz. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti mapema hii leo Ijumaa kwamba kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, marehemu Ayatollah Al-Khamenei, aliyeuawa mwanzoni mwa mapigano hayo, amezikwa katika madhabahu takatifu zaidi nchini humo, huku umati mkubwa wa watu ukihudhuria mazishi yake. Mwanawe na mrithi wake Mojtaba Khamenei mpaka sasa bado hajaonekana hadharani. Mazishi hayo yalifanyika mjini Mashhad kaskazini mashariki mwa Iran, yanafuatia kufuatia wiki moja ya misafara mikubwa ya mazishi, mikutano ya hadhara na shughuli za maombolezi ambazo zimeingiliana na kuongezeka tena kwa mapigano kati ya Iran na Marekani baada ya kipindi cha wiki kadhaa cha usitishaji mapigano katika vita vilivyodumu kwa miezi minne. Ayatollah Ali Khamenei aliuawa katika mashambulizi ya kwanza ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel tarehe 28 mwezi Februari. Marekani na Iran zilikubaliana kusitisha mapigano mwezi uliopita. Siku ya Alhamisi, mwili wa Khamenei ulisafirishwa polepole kwa lori na kupitia mitaa iliyofurika watu ya mji wa Mashhad. Mazishi hayo yanahitimisha wiki ya shughuli za mazishi zilizofanyika nchini Iran na Iraq, ambapo viongozi wa kidini wa Jamhuri ya Kiislamu walihamasisha umati mkubwa wa watu kuhudhuria. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC.
5: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Marekani imeona kwamba nchi yake iko tayari kwa kuipa Ukraine leseni ya kutengeneza mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot. Zelensky anasema sasa wanadiplomasia wa Ukraine na Marekani na maafisa wa ulinzi wanapaswa kufanya kazi bila kuchelewa wala kusitisha juhudi ili kukamilisha makubaliano ya utoaji wa leseni. Shoaib Ibrahim na taarifa zaidi.
9: Hatua ya Ukraine kupewa idhini kutengeneza mifumo ya ulinzi wa anga aina ya Patriot huenda inaashiria mafanikio makubwa kwa uongozi wa nchi hiyo mjini Kiev. Hata hivyo, wataalamu pamoja na maafisa wa Ukraine wanaonya kuwa huenda ikachukua miaka kadhaa kabla ya kuanza kutengenezwa kwa silaha zinazoweza kutumika vitani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yeye pamoja na rais wa Marekani Donald Trump wamefikia makubaliano chanya ya kisiasa kuhusu Ukraine kutengeneza silaha hizo. Zelensky amebaini kuwa hatua inayofuata ni kwa timu za wataalamu wa kiufundi na wawakilishi wa serikali kutoka pande zote mbili, Marekani na Ukraine, kuanza kazi mara moja ili leseni zinazohitajika zitolewe haraka iwezekanavyo na hivyo kuruhusu utengenezaji kuanza nchini Ukraine bila kuchelewa. Zelensky amesema Ukraine iko katika nafasi imara na ina fursa muhimu ya kuendeleza mafanikio yake ya hivi karibuni ya kijeshi. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la nishati IEA leo limepunguza makadirio yake ya uzalishaji wa mafuta ya Urusi kutokana na mashambulizi ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya nishati ya nchi hiyo. Shirika hilo sasa linatarajia uzalishaji wa mafuta wa Urusi, ambayo ni nchi ya tatu kwa uzalishaji mkubwa wa mafuta duniani, kufikia wastani wa mapipa milioni 8.9 kwa siku mwaka huu na mapipa milioni 8.8 kwa siku mwaka 2027. Makadirio hayo yakionyesha kushuka kutoka makadirio ya mapipa milioni 9.2 kwa siku mwaka 2025. Katika miezi ya hivi karibuni, Ukraine imeongeza mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya vituo vya nishati vya Urusi, ikiwemo viwanda vya kusafisha mafuta, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kudhoofisha uwezo wa uongozi wa Urusi mjini Moscow kuendelea na vita vyake dhidi ya Ukraine. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
5: Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Barikuni pamoja na moto mkubwa wa nyika umesababisha vifo vya watu zaidi ya 12 na uharibifu mkubwa nchini Hispania. Kiongozi wa zamani wa Iran Ayatollah Al-Khamenei amezikwa katika mji wa Mashhad kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Na katika mjadala hii leo tunaangazia kinyang'anyiro cha kuwania kombe la dunia linaloendelea katika mataifa Marekani, Mexico na Canada. Nani kunyakua kikombe? Hii ni BBC. Matangazo haya msikilizaji ni ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Hapo baadaye utaungana na mwenzangu Ahmed Bahaj katika mjadala ambao utaangazia kombe la dunia. Lakini tuangazie taarifa nyingine, ambapo shirika la afya duniani WHO limesema wagonjwa 4 kati ya 5 wanaothibitishwa hivi sasa kuwa na Ebola katika baadhi ya maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawana uhusiano unaojulikana na wagonjwa waliothibitishwa hapo awali. WHO inasema hali hiyo inaonyesha ugumu wa kufuatilia mkondo wa maambukizi na huenda ikamaanisha kwamba mlipuko huo ni mkubwa zaidi kuliko takwimu rasmi zinavyoonyesha. Zaidi na Robert Kipto.
4: Afisa wa shirika la afya ulimwenguni WHO anayesimamia shughuli za dharura za afya, Daktari Chikwe Ihwakwazu, amesema makadirio ya shirika hilo yanaonyesha kuwa idadi halisi ya maambukizi ya Ebola inaweza kuwa mara mbili hadi mara nne zaidi ya visa vilivyothibitishwa. Kwa mujibu wa takwimu za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilizotolewa siku ya Alhamisi, watu 1792 wameambukizwa Ebola tangu mlipuko huo utangazwe mwezi wa tano mwaka huu. Watu wengine 625 wamefariki dunia. Shirika hilo la WHO limesema kuwa mji wa Bunia, jimboni Ituri, unaendelea kuwa kitovu cha mlipuko huo. Daktari Ihwakwazu amesema 80% ya wagonjwa wapya katika eneo hilo hawakuwa kwenye orodha ya watu waliokuwa kifuatiliwa baada ya kukutana na wagonjwa waliothibitishwa. Hata hivyo, amesema katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ambako visa ni vichache zaidi, karibu wagonjwa wote wapya wanatoka na orodha ya watu waliokuwa kifuatiliwa. Amesema hiyo ni dalili kwamba juhudi za kudhibiti maambukizi ya Ebola zinaendelea kuzaa matunda. Kwa mujibu wa shirika hilo la WHO, karibu 90% ya visa vyote vya Ebola vimeripotiwa katika jimbo la Ituri, hasa katika maeneo ya Bunia, Ruampara, Mongalu na Nyakunde. Lakini maambukizi yamesambaa pia hadi Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini na hivi karibuni katika jimbo la Shopo. Katika mji wa Bunia, wenye wakazi wapatao milioni moja, karibu mtu mmoja kati ya wawili wanaopimwa Ebola hubainika kuwa ameambukizwa. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linasema hali hiyo inaonyesha kuwa maambukizi yanaendelea kusambaa kwa kiwango kikubwa ndani ya jamii. Shirika hilo pia linasema ushahidi wa awali unaonyesha kuwa aina ya virusi vya Ebola ya Bundibujo inaweza kusababisha dalili zisizo kali ikilinganishwa na aina nyingine ya virusi hivyo. Hali hiyo inaweza kuwafanya baadhi ya watu kuchelewa kutafuta matibabu na badala yake kuwahudumia wagonjwa nyumbani, jambo ambalo linaloongeza hatari ya kuendelea kusambaa kwa maambukizi ya Ebola.
5: Bado tunasalia kuangazia Ebola, ambapo BBC Verify imebaini ushahidi kwamba madai ya uongo na upotoshaji kuhusu ugonjwa wa Ebola yanachochea vitendo vya vurugu dhidi ya wahudumu wa afya na kufanya iwe vigumu zaidi kudhibiti mlipuko hatari wa ugonjwa huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu mwezi Mei, zaidi ya watu 1700 wameripotiwa kuambukizwa virusi vya Ebola na zaidi ya watu 500 wamefariki kutokana na ugonjwa huo. Hata hivyo, madaktari na wahudumu wa misaada wamesema kuwa baadhi ya watu katika jamii zilizoathirika naamini kwamba ni uongo, Ebola haipo, na waamini wale wanaojaribu kuwatibu na kuwasaidia. Mwandishi wa BBC Marco Silva ametuandalia taarifa inayosomwa hapa na Beldin Waliaula, lakini msikilizaji, tunakutahadharisha baadhi ya maudhui katika taarifa hii yanaweza kuwa ya kusikitisha au ya kutia huzuni kwa baadhi yenu.
10: Katika picha ya video iliyowekwa katika mitandao ya kijamii mwezi uliopita, kundi lenye ghadhabu lilimvamia mtu mmoja ambaye amevalia sare za hospitali katika eneo la Bunia nchini DRC. Akiwa anajaribu kujikinga kwa kuinua mikono yake, mtu mmoja kwenye kundi hilo anainua silaha na kuanza kumkimbiza. Daniel Welo ni mhudumu wa kujitolea katika shirika la Msalaba Mwekundu. Yeye na wenzake watatu walivamiwa na kuumizwa wakati walipokuwa wakijiandaa kumzika mtu aliyefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola, wakitumia taratibu za usalama wa afya ya umma zilizowekwa.
11: Walinishika kwa nyumba na kuanza kunipiga. Walinipiga kwa jembe na mapanga.
10: Mili ya watu wanaofariki kutokana na ugonjwa huo kuendelea kuwa na uwezo mkubwa wa kuambukiza. Ndio maana ni lazima mazishi yashughulikiwe na timu maalum zilizopata mafunzo na zinazo vifaa vya kujikinga ili kuzuia virusi hivyo kuendelea kusambaa. Lakini siku hiyo umati wa watu ulimgeukia Daniel na wenzake kutokana na uvumi kuwa jeneza hilo lilikuwa tupu.
11: Waliponikamata, kila mtu alisisitiza kwamba hakukuwa na mwili wote ndani ya jeneza. Kisha waliwakamata wenzangu watatu na kuanza kuwapiga vibaya bila hata kufungua jeneza ili kudhibitisha kama mwili ulikuwamo ndani yake.
10: Baadhi ya watu katika umati huo hawakuamini kwamba Ebola ni ugonjwa halisi na upo eneo hilo. Wengine walidai kwamba timu ya kukabiliana na mlipuko huo ulikuwepo ili kujinufaisha kifedha. Lakini uvumi na uongo huo umekuwa kawaida katika jamii zilizoathiriwa na Ebola. Wafanyakazi wa afya na misaada wana wasiwasi mkubwa kuhusu hali hiyo. Daktari Aime Bonda Nula yuko katika mji wa Bunia akifanya kazi shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu.
12: All of this misinformation,
13: upotoshaji huu moja kwa moja unaathiri operesheni zetu za kila siku na pia kuathiri usalama wa wafanyakazi wetu wa kujitolea, lakini pia wafanyakazi wetu.
10: Hali ya kutokuamini timu zinazoshughulikia kukabiliana na mlipuko wa Ebola wakati mwingine kumegeuka kuwa na vurugu. Mazishi salama ya waathirika wa Ebola yamekuwa yakikatizwa. Wahudumu wa afya wameshambuliwa, vituo vya matibabu vimeshambuliwa na vifaa vimeharibiwa. Katika video ya tukio jingine tofauti lililosambazwa mtandaoni ambalo tumelithibitisha, mhudumu mmoja wa afya mwanamke anaonekana akipigwa mara kwa mara kwa mbao na kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume. Vyombo vya habari nchini humo vinasema washambuliaji hao walimlaumu yeye na wenzake kwa vifo vilivyotokea katika jamii yao. BBC Verify imebaini matukio 12 kama haya ambapo dhana potofu na madai ya uongo kuhusu ugonjwa wa Ebola yanaonekana kuchochea vitendo vya vurugu katika maisha halisi. Timu za kukabiliana na mlipuko huo pia zinasema kwamba upotoshaji wa taarifa unagharimu maisha ya watu.
13: Iwapo jamii haina imani katika juhudi zetu, kwa haraka tunapokuja kuisaidia jamii kutakuwa na pingamizi.
10: Wakati huo huo, matukio mapya ya vurugu yanaendelea kujitokeza. Wiki iliyopita, kituo cha matibabu cha Ebola katika jimbo la Ituri kilichomwa moto kufuatia mzozo kuhusu mazishi ya mtu aliyeshukiwa kuwa mwathirika wa ugonjwa huo. Kwa wale wanaokabiliana na mlipuko huu, hili ni ukumbusho mwingine wa changamoto kubwa wanayokabiliana nayo: kujaribu kudhibiti virusi hatari vya Ebola pamoja na upotoshaji wa taarifa unaohusu ugonjwa huo.
5: Nam, hiyo ni taarifa ya mwandishi wa BBC Mark Silva kama ilivyowasilishwa na Beldin wa Leula. Tovuti yetu ya BBC News Swahili ina taarifa mbalimbali, msikilizaji unaweza ukasoma hapa. VAR ni nini na kwa nini inaleta utata mkubwa katika kombe la dunia? Saa tatu zilizopita taarifa imekuwa hapo. Kama uifahamu VAR, basi unaweza ukaenda ukasoma ukafahamu kwa kina zaidi. Lakini kwa nini Uturuki ilizawadia viongozi wa NATO bastola zenye risasi 6? Unaweza ukasoma makala hii na ukafahamu kwa kina. Unafahamu tawala 10 za kimabavu barani Afrika? Kama hauzifahamu, basi tovuti yetu ya BBC News Swahili imekuwekea hapo. Na majengo 10 marefu zaidi Afrika Mashariki mwaka huu 2026. Pita hapo, inawezekana jirani yako hapo kwenye mji unaoishi, kumbe jengo hilo unaloliona ndio refu ama ni miongoni mwa majengo 10 marefu barani Afrika. Tunafanya mazungumzo na Iran ili sasa amekuja kufika dakika ya 60 na ngapi na 60 na ngapi. Mbappe kaweka kitu kimiani, Dembele kaweka kitu kimiani, Morocco chali. Afrika ndo hivyo tena. Tulikuwa tumebakiwa na matumaini ya Morocco, lakini ndo huyo ameondoshwa, hayumo tena. Lakini leo dakika 90 pia zitaamua nani ni nani. Je, ni Hispania ama ni Ubelgiji? Tusubiri hapo baadaye sana usiku. Na sasa wacha Shuaib Ibrahim atupashe zaidi ya kimichezo. Karibu.
14: Barabara kabisa, nianzie barani Afrika. Klabu ya Almerik ya Sudan imejiondoa katika mashindano ya Sekafa Kagame Cup ya mwaka wa 2026 kabla ya kufanyika kwa draw ya mashindano hayo. Uongozi wa klabu hiyo umesema umeamua kuipa timu hiyo nafasi ya kufanya mazoezi maalum kwa ajili ya kujiandalia msimu mpya badala ya kushiriki mashindano hayo. Maafisa wa klabu hiyo wanaamini kuwa mazoezi hayo yataisaidia timu hiyo kufanya vizuri katika ligi ya nyumbani na mashindano ya kimataifa. Klabu ya Tusker FC kutoka nchini Kenya inatarajiwa kuchukua nafasi ya Almerik katika mashindano hayo. Draw ya Sekafa Kagame Cup imefanyika leo mjini Kigali nchini Rwanda, huku mashindano hayo yakitarajiwa kuanza Julai tarehe 26 na kutamatishwa Agosti 7. Baadhi ya timu zilizothibitisha kushiriki katika mashindano hayo ni pamoja na klabu ya Vipers ya nchini Uganda, Gor Mahia kutoka nchini Kenya na vile vile Tusker ya Kenya, Simba ya nchini Tanzania na APR, pamoja na Rayon Sports za nchini Rwanda, pamoja na Al Hilal ya nchini Sudan. Katika kombe la dunia, machi ya mashabiki wa soka duniani kote leo yataelekezwa kwenye robo finali kati ya timu taifa ya Uhispania ikichuana na ile ya Ubelgiji katika mechi inayotarajiwa kuwa ya kusisimua. Mshindi wa mchezo huo atatinga hatua ya nusu finali ambako anasubiriwa na Ufaransa. Uhispania inaingia katika mchezo huu ikiwa katika kiwango bora baada ya kufanya vizuri tangu kuanza kwa mashindano hayo, huku Ubelgiji nayo ikionyesha uwezo mkubwa na soka la kushambulia lililoiwezesha kufika hatua ya robo finali. Mechi hiyo itaanza saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na kupigwa katika uwanja wa Los Angeles jimboni California nchini Marekani. Nikisalia katika michuano hiyo, timu taifa ya England imesema ipo tayari kukabiliana na hali ya joto mjini Miami kabla ya mchezo wa robo finali ya kombe la dunia dhidi ya Norway utakaochezwa siku ya kesho Jumamosi. Beki wa Detroit Lions Nico O'Reilly amesema timu hiyo imefanya maandalizi ya kutosha na imezoea hali hiyo yenye joto kali. Wakati huo huo, mshambuliaji hatari wa Norway Erling Haaland amesema shinikizo lipo kwa England kwa kuwa ni moja ya timu zinazopigiwa upatu na kupewa nafasi kubwa ya kutoa ubingwa wa kombe la dunia. Mshambuliaji huyo ambaye pia anakipiga katika klabu ya Man City nchini England ameongeza kuwa Norway tayari imevuka matarajio kwa kufika hatua ya robo finali. Na katika tenis, Novak Djokovic leo atamenyana na mchezaji nambari moja kwa ubora duniani upande wa wanaume Jannik Sinner katika mchezo wa nusu finali ya michuano ya Wimbledon, na mshindi kati yao atacheza finali ya michuano hiyo siku ya Jumapili. Nikamilishe na tetesi za soka Ulaya. Manchester United inajiandaa kumsajili kiungo wakati wa Ufaransa Manu Kone ambaye ana hamu ya kujipima katika ligi kuu ya England, pamoja na kwamba Juventus ya kule nchini Italia watakuwa tayari kumuuza mchezaji huyo wa miaka 25 kwa bei sahihi. Barcelona kule nchini Uhispania wameanza mazungumzo na klabu ya Borussia Dortmund ya nchini Ujerumani kuhusu kusainiwa kwa winga wa Ujerumani Karim Adeyemi mwenye umri wa miaka 24 na kuibua maswali chungu nzima kuhusu mustakabali wa mshambuliaji wa England Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 28 kurejea klabu ya United. Na Liverpool pamoja na mabingwa watetezi Arsenal the Gunners wanamuania kiungo wakati wa Morocco Ayoub Boadi kutoka klabu ya Lille ya huko nchini Ufaransa.
0: Ya Kiswahili ya BBC, endelea kutegea sikio Nuru FM Radio. Kiyoyozi.
15: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
16: Vijana leteni mchanga huku.
17: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
16: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
17: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
16: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
17: Nifanyaje?
16: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
17: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
16: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
17: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
18: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
19: Tunza afya yangu.
20: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
21: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
22: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake kuajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
23: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho

0: sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490121 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: On the 1 and 2
4: 88.9.

DJ Noah and the 1 and 2.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Maana wale Mungu aliowajua tangu mwanzo pia aliwachagua tangu mwanzo wapate kufanana na mfano wa mwanawe ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Mungu alituchagua mimi na wewe tangu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu na akatuletea habari njema kupitia Yesu Kristo. Tulipokubaliana nayo amehakikisha sasa hivi mimi na wewe tunafanana na Kristo. Na kwa kuwa tunafanana na Kristo, basi inamsababisha Kristo awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Zingatia kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kujifunza mafundisho ya neema na kweli. Kumbuka pia mafundisho haya yanakuwa posted kila siku katika YouTube channel na katika Google Podcast na katika Apple Podcast na katika Spotify kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Kwa nenda pale andika Mwalimu Huruma Gadi alafu subscribe. Na ukisubscribe kwa wale wa YouTube usahau kubonyeza kengele, lakini pia usahau kushare link ile ili watu wengine waweze kupata. Lakini pia kama ungependa mafundisho haya kwa njia ya sauti kwa maana ya audio, basi tunatuma pia, of course podcast zote ni audio, lakini pia kwa Telegram pia tunapost mafundisho kila siku. Kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Hivyo basi unaweza ukatuma ujumbe mfupi ukasema niunge katika namba 0764500242 0764500242. Tuma ujumbe mfupi sema niunge. Na nikumbushe tu, kama ndo unaingia kwa mara ya kwanza na ungependa kupata mafundisho ya nyuma, nenda kwenye Google Podcast ama kwenye Apple Podcast. Kama unatumia simu ya Apple, nenda kwenye Apple Podcast. Kama unatumia Android, basi nenda kwenye Google Play Store, download Google Podcast, alafu andika Mwalimu Huruma Gadi usubscribe. Utakuta mafundisho yote ya nyuma kwa njia ya sauti, yote utayapata. Kwa hiyo kama ungependa unasema nimejiunga sasa hivi lakini kuna mafundisho ya nyuma sikuyasikia, basi fursa hii, nenda kwenye podcast zetu utaweza kuyapata. Baada ya kusema hayo, ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli kila siku. Asante pia kwa kuhamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia kweli ya Kristo. Lakini pia asante kwa wewe mwenyewe kuwafundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho umejifunza kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka kuna watu mimi sitakaa niweze kuwafikia, lakini wewe utaweza kuwafikia. Kuna watu hawatakaa wakubali kunisikiliza mimi, lakini wako tayari kusikiliza wewe. Kwa hiyo usione aibu kwenda kuwafundisha na kuwashirikisha watu kitu ambacho umekijua. Nikushukuru pia wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa uaminifu wako, endelea usichoke. Nikushukuru pia wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Umesema kwamba kwa mapato yangu ambao Mungu amenibariki, sitakuwa mchoyo na kutumia fedha hizi kwa ajili ya kwangu mimi mwenyewe tu, kama yule tajiri aliyepata fedha nyingi akasema nafsi yangu kaa kula unyo ufurahie. No, umesema mimi nitahakisha kwamba na wengine nao wanashiriki sehemu ya baraka ya Bwana ambayo amenipa. Nataka kuwa baraka kwa wengine. Nataka kuthibitisha upendo wangu kwa Kristo kwa kusupport injili kwa njia ya redio. Hivyo kwa wale wote ambao mmekuwa partners wa vipindi vya neema na kweli kwa kutoa fedha yenu ili injili iweze kuwafikia watu kwa njia ya redio, nawashukuru sana. Na kama wewe hujafanya hivyo, fursa iko wazi. Sikiliza, kama ninavyosema kila siku, kuna watu hawatakaa wasikie injili kwa namna nyingine yote isipokuwa kwa njia ya redio. Kwa nini? Wako ndani sana, wako kwenye mapori, wako kwenye vijiji vya ndani sana, na hakuna kanisa lolote ambalo limefika. Na namna pekee wanaweza wakafikiwa ni kwa njia ya redio. Kwa kila mara unapochukua fedha yako na kusupport injili kwa njia ya redio, Maana yake ni kwamba unasema najali nafsi ambayo Yesu Kristo aliijali na kuifia msalabani. Na kwa maana hiyo unadhihirisha kwa vitendo kwamba umejaa upendo. Nasikiliza, ninasema tena na nitarudia. Usidharau fedha yako. Iwe ni shilingi 1,000, iwe ni shilingi 2,000, iwe ni shilingi 5,000, iwe ni shilingi 10,000, iwe ni laki, iwe ni milioni, iwe ni milioni 10, yote inatosha kupeleka injili. Kuna watu wanatuma shilingi 500 na tunaipokea na tunambariki Mungu kwa ajili yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu wameona umuhimu wa kupeleka injili kwa njia ya redio. Wana kiu na shauku, wanasema lazima na mimi nishiriki pamoja na kwamba ya kwangu ni kidogo. Kwa mimi nataka ni kuchallenge. Kama hujafanya hivyo, hebu chukua hiyo hatua. Anza na hicho kiasi ulicho nacho. Alafu baadaye utaenda ukiongeza kiwango kwa kuachilia imani yako, alafu utaona matokeo jinsi yatakavyokuwa mazuri. Baada ya kusema hayo, nataka tuendelee na somo letu nalosema umefanana na Kristo. Umefanana na Kristo. Sasa rafiki, tumeshaongea mambo mengi wiki hii. Kwa hiyo nataka moja kwa moja tuende kwenye Warumi 8. Warumi 8 mlango wa 8 mstari wa 29. Alafu tuangalie mambo kadhaa. Sasa nisikilize. Wakati tunaanza hili somo nilikwambia kwamba kuna mapokeo fulani fulani tutayaondoa. Sawa? Sasa wakati tunaelekea pale, hebu tuende tusimame kwanza kwenye Wakolosai, Wakolosai mlango wa 2. Alafu nitaanza mstari wa 6 mpaka wa 8. Angalia anavyosema. Anasema basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Enendeni vivyo hivyo katika yeye. Enendeni vivyo hivyo katika yeye. Wenye shina na wenye kujengwa katika yeye. Mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa. Mkizidi kutoa shukrani. Sasa sikia mstari wa 8. Anasema angalieni. Kwa anatoa angalizo. Anasema angalieni. Anasema kuwa makini. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Si unaweza usielewe kinachozungumzwa hapa rafiki, lakini haya mafundisho ya awali ya ulimwengu ambao ndo yanaitwa elimu ya bure, ambao ndo yanaitwa madanganyo matupu, ndo ambao yanaitwa mapokeo, haya mafundisho hayawezi kumbadilisha mtu. Hayawezi kumbadilisha mtu kabisa. Sikiliza, tukiwa Kolosai hapa hapa, tuende mstari mchache tu pale mbele, alafu tuone haya mafundisho ya awali ya ulimwengu. Angalia ule mstari wa 20, naanzia mstari wa 20. Anasema hivi, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Anasema msishike, msionje, msiguse. Anasema mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa, hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Kwa Paulo naye anatoa kilio kile kile ambacho Bwana Yesu alitoa na ambacho Isaya alitoa. Anasema haya mafundisho na maagizo ya wanadamu, anasema mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe na katika kunyenyekea na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Kwa hiyo anasema mafundisho ya awali ya ulimwengu ambao ni mafundisho na maagizo ya wanadamu, ambao inaitwa ni elimu ya bure, ambao inaitwa ni madanganyo matupu, ambao inaitwa ni mapokeo, anasema hayawezi kumbadilisha mwanadamu. Hayawezi kuleta tofauti yoyote katika maisha ya mwanadamu. Kitu pekee ambacho kinaweza kaleta mabadiliko ya kweli katika maisha ya mwanadamu ni kweli ya Kristo. Ni kweli ya Kristo. Na kama uamini, ngoja nikuonyeshe kitu kimoja kabla tuende kwenye Warumi 8. Tuende kwenye Yohana. Yohana mlango wa 8. Angalia ule mstari wa 31. Sasa nataka utege sikio. Tutasoma mpaka mstari wa 32. Anasema basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, ninyi, anaongea na Wayahudi ambao wamemwamini, kama vile ambavyo Wakristo leo wanasema wanamwamini Yesu. Kwa hiyo anasema ninyi mkikaa katika neno langu, ama mkiendelea kudumu katika neno langu, mkifanyia kazi neno langu, anasema mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mmekuwa wanafunzi, hajasema wanafunzi wa Biblia, Wala hajasema wanafunzi wa neno la Mungu, anasema mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kwa sababu kwenye Biblia humu kuna story ya Musa na kuna story ya Kristo. Na makundi mawili yaliokuwa yakibishana muda mrefu ilikuwa ni kundi la Musa, wanafunzi wa Musa na wanafunzi wa Kristo. Kwa hao Wayahudi waliomwamini Yesu, hao Wayahudi ni kwamba walikuwa ni wanafunzi wa Musa. Kwa Yesu amekuja anahubiri injili, sasa wameamua kumwamini Yesu. Kwa hiyo anaambia ili sasa muweze kupata matokeo, lazima mdumu katika neno langu. Lazima mfanyie kazi neno langu mimi Yesu. Kwa hiyo ndarudia tena. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi wale muamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Alafu anasema tena mtaijua kweli. Najua mwamesema mtaifahamu, tafsiri ni mbovu. Mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa anasema kweli ulioijua ndiyo kweli itakayokuweka huru. Hajasema kweli ulioisikia, ni kweli ulioijua kisha ukachukua hatua sawasawa na hiyo kweli ndiyo kweli iliyokuweka huru. Sasa sikiliza hiki kitu. Anasema wakamjibu, sisi tu uzao wake Abrahamu, wala hatujao watumwa wa mtu wakati wote, nayo wasemaje mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Sasa hii dhambi ilikujaje? Kwa nini anawaambia hivyo? Kwa sababu tukienda kwenye Warumi 5, wakati tunaelekea kwenda kwenye Warumi mlango wa 8, sikiliza kitu hivi. Unajua mambo mazuri sana rafiki. Twende kwenye Warumi mlango wa 5. Kumbuka anasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Dhambi ipi hiyo? Angalia ule mstari wa 12, Warumi 5:12. Anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja, dhambi iliingia ulimwenguni. Dhambi haikuingizwa na ibilisi, dhambi imeingizwa na mwanadamu ulimwenguni. Mungu hakuleta dhambi, dhambi imeletwa na mwanadamu. Kwa hiyo anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo tunahesabika wote tumefanya dhambi kwa sababu ya dhambi iliyofanywa na Adamu. Tarudia tena. Tunahesabika wote tumefanya dhambi kwa sababu ya dhambi iliyofanywa na Adamu. Kwa hiyo anasema hivi, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa kwa sheria. 14, walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Kwa hiyo mauti, aliyetuletea mauti duniani nani? Ni Adamu. Adamu ndiye aliyetuletea mauti. Na kwa maana hiyo Bwana Yesu anasema kwamba maadamu bado unaendelea kukaa ukiwa na asili ya Adamu, maadamu bado wewe umefanana na Adamu, anasema utaendelea kuwa mtumwa. Na anasema kwenye hiyo asili ya Adamu, hiyo dhambi uliopachikwa na Adamu, huwezi ukatoka mpaka mwana amekuweka huru. Ndio maana inabidi tuzaliwe mara ya pili. Baada ya kusema hayo, tena ule mlango wa 8. Haleluya. Tuende mlango wa 8, alafu sikia anasema namna hii. Warumi 8:29. Haleluya. Anasema hivi, maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Tafsiri ya neno anasema hivi, maana wale Mungu aliowajua tangu mwanzo pia aliwachagua tangu mwanzo wapate kufanana na mfano wa mwanawe, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Tuko sawa sawa? Sasa sikiliza, nikakwambia anasema Mungu alituchagua mimi na wewe tangu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, na akatuletea habari njema kupitia Yesu Kristo. Tulipokubaliana nayo, amehakikisha sasa hivi mimi na wewe tunafanana na Kristo. Na kwa kuwa tunafanana na Kristo, basi inamsababisha Kristo awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Sasa twende kwenye Waebrania mlango wa pili. Alafu nichague mahali pa kuanzia. Waebrania mlango wa pili, nianze mstari wa 10 mpaka wa 11. Waebrania 2:10-11. Anasema kwa kuwa ilimpasa yeye, yani Yesu Kristo, ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waufikilie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. 11. Maana yeye atakasae, yani Yesu Kristo, na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Kwa anasema Yesu Kristo haoni aibu kukuita wewe ndugu yake. Haoni aibu kujitambulisha kwamba wewe ni ndugu yake. Haoni aibu kujitambulisha kwamba yeye ni kaka yako. Na hasikii vibaya wewe utakapopita ukawaambia watu kwamba wewe ni mdogo wake. Haimsumbui kabisa. Haimsumbui kabisa. Sijui kama unanielewa rafiki tunachokizungumza. Haimletei shida ya aina yoyote. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mzaliwa wako wa kwanza. Kwa hiyo sasa nikakwambia, siku ulipomkubali Yesu Kristo, umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Umezaliwa kwa neno la Mungu linalodumu hata milele. Anasema umezaliwa mara ya pili, twende tukajikumbushe tena Petro. Twende kwenye Petro wa kwanza. Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 3. Anasema ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Kwa hiyo Biblia inaweka wazi kabisa kwamba Mungu ndiye ametuzaa. Na kama Mungu ndiye ametuzaa, basi Mungu ni baba yetu. Na kama Mungu ni baba yetu, basi Yesu Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza. Na kama Yesu ndiye mzaliwa wa kwanza, manake sina tatizo la mzaliwa wa kwanza tena. Kwa hiyo nikasema, kwa mtu ambaye ameambiwa yeye ni mzaliwa wa kwanza, na kwa sababu hiyo ndio maana ana matatizo, ama ameambiwa kwa kuwa ni mzaliwa wa kwanza, yeye ndo anasababisha matatizo katika familia yao, then huyu mtu nina habari njema kwake. Dawa ya hilo tatizo ni kwa wewe kuzaliwa mara ya pili. Lakini pia kama na wewe umezaliwa katika familia na umehubiriwa ukafundishwa kwamba umeshindwa kupenya kimaisha, umeshindwa kupata mme, umeshindwa kufaulu kiuchumi, katika fedha na uchumi uko duni, na umeshindwa sijui kupona kwa sababu tu mzaliwa wenu wa kwanza ndio tatizo, nina habari njema kwako. Zaliwa mara ya pili. Sasa niongee na wewe mama mzazi, na wewe baba mzazi unanisikiliza. Kama na wewe umefundishwa ukaambiwa kwamba watoto wako wanapata matatizo kwa sababu ya huyo mzaliwa wako wa kwanza, na umehangaika umezunguka kila mahali ukiomba rehema, umetoa sadaka za kutosha, umefanya maombi ya kila aina ili kumkomboa mzaliwa wako wa kwanza, na ukaambiwa lete hela, lete laki, lete 1,050, lete 800, lete milioni, na wewe ukawa unatoa hela yote hiyo katika harakati za kumkomboa mzaliwa wako wa kwanza, unafahamu kabisa hela zimeliwa na mtoto wako, kijana wako, tatizo liko pale pale. Unafahamu, unaweza ukakataa kwa sababu ya ushabiki wako wa mapokeo. Na mimi hainisumbui, anayepata mateso ni wewe, sio mimi. Sijui kwa unanielewa. Mimi nakueleza ufumbuzi. Kumbuka, utaijua kweli na kweli itakuweka huru. Bwana Yesu anasema mwana akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo nakuletea kweli ya mwana ambaye ni Yesu Kristo, ili wewe ukiipokea uwe huru pamoja na familia yako. Kwa hiyo changamoto ya kijana wako, umeshaomba maombi ya rehema, umeshatoa sadaka nyingi, umeshaenda kwenye maombi, umeombewa, umepewa mafuta, umejipaka, umepaka mtoto, umepewa fruto, umeiogea, umetumia chumvi, umetumia samli, umetumia asali, umetumia sukari, sijui umetumia kila kitu, na bado tatizo liko pale pale. Kwa sababu gani? Anayeweza kuweka watu huru ni Yesu Kristo, tena kupitia kweli yake. Ndio maana Roho Mtakatifu anaitwa Roho wa kweli, kwa sababu yeye ni mwakilishi wa Kristo. Kwa hiyo dawa yake ni nini? Dawa yake ni wewe kuijua kweli na kuikumbatia kweli. Hakuna dawa nyingine, hamna shortcut. Sasa unafahamu hela zimeliwa, muda wako umepotea, na hali bado ni tete. Sijui kwa nanyelewa rafiki. Na nilikwambia hakuna familia yoyote ya Kiafrika ambayo haina tatizo la mzaliwa wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu wokovu umechelewa kuingia Afrika. Nikakwambia mimi naezungumza na wewe hapa ni mtu mzima, lakini mimi ni kizazi cha tatu. Alianza babu, akawa Mkristo, akaja baba, alafu nikaja mimi, ama tukaja mimi na ndugu zangu. Kwa hiyo sisi ni kizazi cha tatu. Watoto wangu mimi ni kizazi cha nne. Nikakwambia kama baba na mama wamezaliwa mara ya pili na wanaufahamu kwamba wamefanana na Kristo na wakajua haki zao ni nini ndani ya Kristo na wajibu wao ni nini ndani ya Kristo, hilo tatizo la mzaliwa wa kwanza huwezi ukaliona kwa watoto wao. Na kwa nini? Kwa sababu Yesu ndiye mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo tatizo lote linaondoka. Lakini kana kwamba haitoshi, kumbuka kabla hujazaliwa mara ya pili wewe ulikuwa unafanana na Adamu. Baada ya kuzaliwa mara ya pili unafanana na Kristo. Tuliona Wakorintho wa kwanza mstari mlango wa 15 mstari wa 45 tukasoma mpaka mstari wa 47 48 kwamba wale wanaotokana na udongo wanafanana na yule wa udongo, na wale wanaotoka juu mbinguni wanafanana na yule wa mbinguni. Sisi kabla ya kuzaliwa mara ya pili tulikuwa tunafanana na Adamu wa udongo, lakini baada ya kuzaliwa mara ya pili tunafanana na Kristo anayetoka mbinguni. Sasa ngoja nikusomee mistari miwili haraka haraka tuweze kuweka mambo sawa. Twende kwenye Warumi mlango wa 6. Tutaelewana tu, tutavurugana hapa mpaka tuelewane. Mpaka wa Kristo mwanze kuwa huru, mwanze kufurahia ukristo wenu. Uongo haulipi, na ibilisi anafanya watu mateka kutumia uongo. Ndio maana anasema watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Na shida ya wewe mkristo, hutumia hata akili kidogo. Kila siku anakula hela. Walikwambia lete 500 ukapeleka, lete 300 ukapeleka, lete 200 ukapeleka, lete 100 ukapeleka. Nipe leo dume la ng'ombe ukatoa, nipe huyo mbuzi ukatoa. Unaliwa tu kila siku na mabadiliko na matokeo huoni, bado unakubali kuliwa tu. Kweli hama kweli wajinga ndio wale wao. Use your brain my friend. My sister, my brother in the Lord. Tumia tu akili yako kidogo. Muulize huyo mtu, mwambie mbona sioni matokeo? Tuendelee. Warumi 6 mstari wa kwanza ndasoma mpaka ule mstari wa 5 au 6. Anasema tuseme nini basi tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Anasema hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Mstari wa 3. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka kutoka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. 5. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufuka kwake. 6. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale, yani Adamu, ulisulubishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena, kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Kwa hiyo anasema kitendo cha siku kubatizwa, unapozamishwa kwenye maji, inaashiria nini? Inaashiria kwamba utu wako wa kale na asili yake ambayo ni asili ya nini? Ya dhambi, ambayo uliipata kwa nani? Kwa Adamu, imesulubiwa pamoja na Kristo pale msalabani. Umeiacha kule kwenye maji, na ulipotoka umetoka katika upya wa uzima ukiwa na nini? Na asili ya Kristo. Tunakwenda sawa rafiki? Kwa hiyo unapoenda kama umebatizwa kwa maji mengi, maana yake ni kwamba unakubali utu wako wa kale uliouacha ndani ya maji. Kama umemwamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba unakubali ulisulubishwa pamoja na Kristo. Na kwa kuwa ulisulubishwa pamoja na Kristo, maana yake ni kwamba tutaenda kuanisha tena mstari mwingine ambao utatusaidia. Twende Wagalatia mlango wa 2. Nimejaribu kukupa uthibitisho wa mistari ya kutosha wa Galatia 2:19-20. Sikia anavyosema. Anasema maana anasema, maana mimi kwa njia ya sheria, yani amri 10, naliifia sheria ili nimuishie Mungu. 20. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa anasema wewe ulipompokea Yesu Kristo, manake umeunganishwa katika mauti yake, na utu wako wa kale ambao ni asili ya dhambi ya Adamu imesulubishwa pamoja na yeye. Ndio maana Yesu anaitwa Adamu wa mwisho. Kwa hiyo mwisho wa kizazi cha Adamu ulianza pale msalabani miaka 2000 iliyopita. Kwa siku zinavyokwenda, kizazi cha Adamu kinaenda kikipungua, kizazi cha Kristo kinaenda kikiongezeka. Shida ni kwamba kuna watu wamezaliwa mara ya pili ambao ni kizazi cha Kristo, lakini hawajitambui. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya watendakazi wa Kristo bado wanawafundisha watu kuendelea kufikiri kana kwamba wao wanafanana na Adamu, ilhali hawa watu wanafanana na Kristo. Na kwa maana hiyo ibilisi anatumia uongo kuwafanya watu kuwa mateka. Rafiki, utu wako wa kale ambao ni Adamu na asili yake ya dhambi umesulubishwa, umeondolewa, uko mbali na wewe. Sasa hivi una utu mpya ambao ni haki, ambao ni asili ya Kristo. Na kwa sababu hiyo wewe unafanana na Kristo na sio na Adamu. Na kwa sababu hiyo mzaliwa wako wa kwanza sasa hivi ni Kristo, na wala sio huyo ndugu yako mliotoka tumbo moja. Na kama wewe ni mzaliwa wa kwanza, basi ulipozaliwa mara ya pili, wewe sio mzaliwa wa kwanza tena. Yesu Kristo ndio mzaliwa wako wa kwanza. Na Yesu kunatoka nini kwake? Kuna kunatoka baraka, kunatoka ustawi, kunatoka uzima, kunatoka mafanikio, kunatoka furaha, kunatoka amani. Hakutoki shida tena na mkwamo na misukosuko na ibilisi. No. Kubaliana na huo ukweli rafiki. Fanya maombi yafuatayo. Sema, Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Natambua kwa moyo wangu kila mtu aliyezaliwa mara ya pili anafanana na Kristo. Ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Leo hii nakiri kwa kinywa changu na kuamini kwa moyo wangu kwamba Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani aondoe dhambi zangu zote, kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, nakukaribisha katika familia ya Mungu. Tuandikie, tujulishe mahali ulipo, tufurahi, tuweze kuomba na kusimama na wewe, tuweze kusaidia uweze kusimama kiroho. Na ukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Mpaka hapo kesho, jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
3: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia, 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
3: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
2: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
3: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
2: Usalama? Kivipi?
3: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
2: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
3: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
2: Na masomo je?
3: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
2: Hiyo ni nzuri kweli.
3: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
2: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
4: Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set.

0: 0713028922 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Hello.
2: Ali.
1: Habari?
2: Safi, habari za leo?
1: Salama, kwema.
2: Kwema.
1: Nazungumza na nani ndugu yangu kwa sababu mie jina langu naitwa Nurujoni.
2: Mimi naongea na Flora.
1: Flora kutokea maeneo gani?
2: Kiesa Kilolo.
1: Kiesa Kilolo.
2: Ndio.
1: Punguza sauti kidogo ya radio kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
2: Haya, asante.
1: Ehe, hapo sawa eh? Haya ndugu yangu, umecheza Nuru Pesa leo?
2: Eh?
1: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo muda saa nne?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
2: Sio muda mrefu sana.
1: Haya, udugu wetu Flora, sisi tunakuambia bwana, ile voucher ya Mr. Mani imekuja kwenye namba yako Kilolo.
2: Asante Kiesa Kilolo.
1: Kutokea Kiesa Kilolo.
2: Nimepata, asante, nimeiona.
1: Shilingi ngapi umeiona?
2: Hapa nimeiona 5000.
1: 5000. Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu, tunakuambia endelea kucheza Nuru Pesa.
2: Asante sana, nitaendelea na sana Anya.
1: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
2: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara mbili, kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
1: Haya Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
2: Asante sana, endelea kucheza tena na tena.
1: Asante Flora, wewe.
2: Asante.
1: Haya.
3: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Busati la michezo.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha wachezaji na kila kitu, kocha na wachezaji na kila kitu, anashindwa timu haiwezi.
4: Usati la michezo.
5: Nikikujua wewe ndio niko na vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
6: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
6: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

Salamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Zipo taarifa nyingi tulizoandalia, kubwa zaidi katika taarifa hizi ni pamoja na mchezaji wa klabu ya Yanga, mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara na timu ya taifa ya Tanzania, Clement Mzize ametangaza kufanyika kwa tamasha la hisani la washike mkono litakalofanyika tarehe 12 kesho kutwa katika uwanja wa Samora, likiwa na lengo la kukusanya fedha kwa ajili ya kusaidia watu wenye mahitaji maalum na kuimarisha mshikamano kupitia michezo na burudani. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ni klabu ya Simba rasmi imethibitisha itashiriki mashindano ya soka kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, Sekafa Kagame Cup, yatakofanyika kule Kigali, na wameamua kusitisha pre-season. Kwa hiyo wamesema hawatafanya kambi ya maandalizi ya msimu mpya nje ya nchi mwaka huu, badala yake imeamua kutumia

0: ya michuano hiyo ya Afrika Mashariki na Kati CECAFA kama sehemu ya maandalizi yake kuelekea msimu wa mwaka 2026-27. Kwa hiyo zile taarifa kwamba Simba hawatoshiriki mashindano hayo rasmi zinakufa, msikilizaji. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na shirikisho la soka, shirikisho la soka la Senegal linataraji kumchukulia hatua za kinidhamu kiungo Pape Gueye kufuatia kauli alizotoa mara baada ya timu hiyo kuondoshwa kunako michuano ya kombe la dunia. Kati ya kijiri pia leo tutashuhudia pia mechi nyingine kali ya hatua ile ya robo finali, msikilizaji, ya kombe la dunia mara baada ya jana tukishuhudia timu ya taifa ya Morocco kiondoshwa kunako michuano hiyo. Kwa nami Captain Rajoni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Tuna shilingi 100,000 ambayo inatolewa kwa washindi wa 5 watakaogawana shilingi 20,000 cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Uweze kuwa miongoni mwa washindi wa 5 watakaoondoka na hizi fedha. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara, utaandika 553111. 553111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1000, unaweka na namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza nuru pesa.
1: Hello. Mambo vipi?
2: Safi
1: kabisa. Mimi naitwa Azori Orema natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
1: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
2: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
2: Ndio ndio.
1: Bosi wewe ni mchezaji wa Norupesa?
2: Ni kwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Norupesa bosi?
2: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe. Nitashangaa hapa message inaingia
1: sasa. Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
2: Ndio ndio.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu na sasa hivi unaamini nini?
2: Nilikuwa nasikia sema kwa sababu nilikuwa sijai kubahatika kucheza, lakini kasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
2: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda ngoja na mimi nijaribu.
1: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Norupesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
2: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe endelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
2: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu akacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
2: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara 2 hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
2: Nimeshinda kweli.
1: Bwana, hongera sana. Tukutakia kila laheri. Si umeoa eh?
2: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
2: Asante bwana, nashukuru.
1: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Norupesa asubuhi ya leo.
2: Asante sana na nyie kazi njema.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwao tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha anachezaji na kila kitu. Kocha anachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi
4: katika Yanga Afrika. Mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde 2. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
5: Busati la michezo
6: 88.9 Nuru FM Mufindi.
7: Kumi hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
8: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Yes, bwana Busati la michezo liko linatarada diko likweli msikilizaji wa Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292 0766744292. Kuna mimi Captain Rajun Hafidh Ali mpaka saa 3 kamili usiku. Sasa najua kwamba kombe la dunia linazidi kushika kasi msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Mechi za kombe la dunia zinazidi kushika kasi. Wakati mechi zikizidi kushika kasi, kuna watu wanajiuliza wapi pa kuangalia mechi. Unahofia kurudi nyumbani usije kugombana na mama watoto. Sasa leo kuna mechi kali ya saa 4 kamili usiku, Hispania dhidi ya Ubelgiji msikilizaji. Kwa hiyo kama TV tayari imeshashikwa na mama watoto pamoja na watoto wakiwa wanafuatilia vipindi vyao, sasa wewe unaweza kutulia zako tu pembeni ukiwa na smartphone yako. Hakikisha unatumia mtandao super wa Vodacom ili uweze kufuatilia soka lote mikononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, basi mechi zinakufuata popote ulipo. Hakikisha unapakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT, alafu utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia mechi za kombe la dunia. Halafu utafungua VTV, mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata pia burudani nyingine pia, mfano bando la buku linakufanya uweze kucheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Mara baada ya kudownload app yako ile ya VTV, hakikisha basi unajiunga na kifurushi cha Vodacom ambacho kwa kupiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 la mayareli ili uweze kutazama mechi yote kwa shilingi 1000 tu. Vodacom, kwa pamoja tunaweza msikilizaji. Lakini kila siku mamilioni wapi wamekuwa kitoka sana kupitia Betika Soka Loto. Sasa unaweza ukajipigia mamilioni ya shilingi kwa buku tu, unaweza ukapiga hata milioni 250. Kwa hiyo kazi kwako kujichagulia idadi ya mechi utakazo, alafu unaingia sokoni kumsaka ukanji. Kwa hiyo jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Unatakuwa bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua Soka Loto, alafu baada ya hapo utachagua idadi ya mechi itakayo, utaweka kiasi cha shilingi 1000, utamaliza kufanya malipo ili uweze kujipigia mihela msikilizaji. Bwana Clement Mzize ambaye ni mshambuliaji wa Dayang Africa ameweza kuzungumza na waandishi wa habari kuhusiana na tamasha lake la hisani la washike mkono ambalo litafanyika hapa Iringa katika uwanja wa Samora siku ya Jumapili, likiwa na lengo la kukusanya fedha kwa ajili ya kusaidia watu wenye mahitaji maalum na kuimarisha mshikamano kupitia michezo na burudani. Kizungumza na waandishi wa habari siku ya leo, Mzize amesema tamasha hilo ni sehemu ya juhudi zake za kurudisha kwa jamii mafanikio aliyopata kupitia soka. Amesema kauli mbiu ya washike mkono inalenga kugusa maisha ya wananchi wenye uhitaji kwa vitendo. Na amesema tamasha hilo pia bodaboda 100 watanufaika kwa kupewa mafuta, helmet na reflector, huku msaada mwingine ukielekezwa kwenye shule kwa kujenga vyoo na hospitali kwa ajili ya kutoa vifaa tiba ikiwemo mashine zile za ultrasound msikilizaji. Na kubwa zaidi, atacheza dhidi ya timu Oscar, timu Oscar Evaristo ambaye anakipiga katika klabu ile ya Port Fouad ya kule nchini Misri. Amesema amefurahia kushirikiana na Mzize katika tamasha hilo kwa lengo la kuwasaidia wenye mahitaji msikilizaji. Hawa hapa wachezaji kuweza kuzungumza.
9: Nimewaita leo waandishi wa habari kutokana na jambo letu ambalo liko katika mkoa wetu wa Iringa, jambo kubwa kabisa ambalo tunalileta kwenu, na hii sio mara ya kwanza kulitangaza, lakini tumekuja kwenu tena ili kitu hiki kiweze kuwa kikubwa na kiende kwa ukubwa zaidi. Tuko na mambo mbalimbali leo, hususa napenda kuwatambulisha masponsa wetu. Kama mnavyoona nyuma ya bango hapa, tuko na masponsa mbalimbali. Tuko na GSM, tuko na Asas, tuko na Masterim. Hao ndio watu ambao wametusapoti, masponsa wako wengi. Ofisi ya mkuu wa mkoa, jeshi la polisi, tunawashukuru sana kwa kutusapoti katika jambo letu, na tunashukuru sana kwa kutuunga mkono. Na hata nyinyi waandishi wa habari pia mmekuwa chanzo kikubwa cha kutusapoti kwenye jambo letu. Kiukweli tunawashukuru sana. Washike mkono ni slogan ambayo tumekuja nayo kutokana na watu wenye mahitaji. tumekuja kuwashika mkono watu wa Iringa ambao wana mahitaji, na tumeita washike mkono kwa sababu mbalimbali. Unajua watu ambao wana mahitaji tumesema tuwashike mkono kwa sababu tofauti tofauti, na tumeeleza hapo mwanzo kuna swala tunaenda hospitali, tunaenda mashuleni, na mimi nilikuwa bodaboda enzi hizo, kwa nitaenda kwa ndugu zangu wa bodaboda kuwashika mkono kwa chochote ambacho nitajaliwa, kuwajazia mafuta, helmet nitawapatia reflector. Kwa hiyo ni kitu kizuri, na ndio maana tumekuja na slogan ya washike mkono watu wenye uhitaji katika mkoa wetu wa Iringa. Nimeona nikija Iringa huwa nafanya mwenyewe, lakini nimeona uitikio wa watu umekuwa ni mzuri na umekuwa ni mkubwa, nikaona ni bora nilifanye kwa ukubwa huu. Na unajua Iringa tumekosa burudani muda mrefu, hasusa ni kwenye ligi kuu. Ligi kuu kwetu imekuwa haipo kwa sasa hivi, daraja la kwanza. Kwa hiyo kuna masta tofauti tofauti tunamiss kuwaona, tunaona tu kwenye TV, lakini kupitia tamasha hili tutaona masta wetu mbalimbali katika mkoa wetu wa Iringa. Tunaomba mtusupporti sana sana sana, na tumeweka kiingilio cha shilingi 3000, na kwa Mtanzania yoyote naamini anaweza kuhandle shilingi 3000. Na tiketi hizi tunauza, wewe ukitoa 3000 yako ni mmoja wapo ya kuchangia, na slogan yetu ya washike mkono umekuwa ni miongoni mwa kuwashika mkono wale watu wenye mahitaji. Kwa hiyo ukinunua tiketi yako moja, ambayo tiketi zetu ziko hivi jamani, tiketi zetu ziko hivi, ambayo tiketi yetu ni shilingi 3000 katika mtu mmoja katika mkoa wetu wa Iringa. Kwa hiyo ukichangia shilingi 3000, basi na wewe umekuwa umewashika mkono wale watu wenye mahitaji. Kwa hiyo tujitokeze, tununue tiketi, tujaze uwanja wa Samora. Naamini siku hiyo mtaenjoy kwa sababu watu ni wengi ambao wanakuja kutusapoti. Nimetaja wachezaji tofauti tofauti, Faisal Salum, atakuwepo Maxi Zengeli, atakuwepo Bakari Nondo Mwamnyeto, atakuwepo Kibwana Shomali, Dennis Nkane, Lomalisa Motambala. Kwa hiyo kiukweli watakuja wachezaji wengi, naamini siku hiyo wana Iringa mtaenjoy na mtafurahia, na mtatamani tamasha hili liwepo kila mwaka, na naamini mtafanya hivyo kila mwaka liwepo tamasha hili katika mkoa wetu wa Iringa.
10: Kwa majina naitwa Oscar Evaristo, ni mchezaji wa klabu ya Pofuad nchini Misri. Na nipo hapa kwa ajili ya hili jambo letu ambalo tunalifanya mimi na Mzize, kuwashika mkono wale wote wenye mahitaji. Kwa kile tulicho nacho tunahitaji kuagusa na sisi kwa hicho kidogo tulicho nacho. Nimeanda na wachezaji wengi wazuri, lakini mimi kwa upande wangu nataka hicho kitu iwe surprise, watu waje washuhudie wenyewe kwa macho yao, lakini na mastaa wengi na wachezaji wengi wenye uwezo mkubwa, na tumejiandaa vizuri kuelekea huu mchezo ili tuweze kufanya vizuri. Lakini ukiachana huu mchezo, lengo kubwa ni kuwashika mkono wenye uhitaji. Kwa hiyo tungetamani watu wengi wajitokeze, kwa sababu tiketi kama mnavyoona ni shilingi 3000, lakini tiketi ni ya yuzu. Hii ni moja ya mchango kwa ajili ya kukamilisha jambo.
11: Jina langu ni Steven Sanga, afisa utamaduni michezo mkoa wa Iringa. Tamasha hili la Mzizi Foundation kwa kushirikiana na ofisi mkuu mkoa kwetu ni faraja, kwa sababu litawaweka wana michezo pamoja.
0: Bwana, umesikia kile ambacho kimezungumzwa na mchezaji mwenyewe Clement Mzize, lakini pia mchezaji mwenza Oscar Evaristo anayekipiga pale katika klabu ile ya Port Fouad ya kule nchini Misri. Amesema amefurahia kushirikiana katika tamasha hilo kwa lengo la kuwasaidia wenye mahitaji, wakati huo huo pia kutoa nafasi kwa vipaji vya soka vya Iringa kuonekana. Lakini Oscar amesema kikosi chake kitakuwa na nyota mbalimbali, kitakuwa kina nyota mbalimbali ambao hakutaka kuwataja wote, ili kutoa nafasi kwa mashabiki kupata mshangao siku ya tamasha, huku pia kibainisha baadhi ya wachezaji wa Iringa watapewa nafasi ya kuonesha uwezo wao mbele ya wadau wa soka. Lakini afisa utamaduni, umemsikia pia Steven Sanga, asema ofisi ya mkuu wa mkoa imekuwa ikishirikiana na Mzize Foundation kuhakikisha maandalizi yote yanakamilika kwa wakati, na amesema maandalizi yamekamilika ikiwemo upatikanaji wa viwanja, huduma ya kwanza, lakini pia uratibu wa utoaji wa damu na ushirikiano wa taasisi mbalimbali za kiserikali ngazi ya mkoa na wilaya. Msikilizaji, mbainisha tamasha hilo litakuwa zaidi ya michezo, kwa sababu litatoa fursa ya burudani, kujifunza kutoka kwa wachezaji wa viwango vya juu na kuimarisha mshikamano. Na siku hiyo mgeni rasmi anataraji kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Harry James, huku waandaaji wakitoa wito pia kwa wananchi kujitokeza kwa wingi kushuhudia burudani, wakati huo huo pia kuchangia kusaidia watu wenye mahitaji. Msikilizaji, ni pale Samora, tukutane siku ya Jumapili. Msikilizaji, nikukumbushe tu kuwa kiingilio ni shilingi 3000 tu. Ukichangia shilingi 3000 unakuwa sehemu ya kuwashika mkono wale wenye uhitaji. Lengo si burudani pekee bali pia kugusa maisha ya watu. Msikilizaji, tiketi pia ziko hapa Nuru FM. Ukifika ukimuulizia Zori Orema atakuuzia kwa shilingi 1000 tiketi yako, na ukawa ni sehemu ya wale watu ambao wanashiriki kwenye burudani hiyo. Na Clement Mzizi amesema kuwa tamasha hilo litakuwa na burudani mbalimbali. Kutakuwa kuna muziki wa muziki wa wasanii, michezo ya watoto, mechi za veterani, pamoja na fursa kwa mashabiki kupiga picha na nyota wa soka watakaoshiriki. Na amesema kuna baadhi ya mastaa wa soka wameshathibitisha kushiriki, akiwemo Faisal Salum Abdallah, Maxim Pienzengeli, lakini pia Bakari Nondo Mwamnyeto, akina Dennis Nkane, Kibwana Shomari, Loma Lisa, Joyce Lomali, Sam Mutambara, pamoja na wachezaji wengine wengi wa ndani na nje ya nchi ambao watakuwepo. Msikilizaji, haya, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio msikilizaji kupitia 0766742 92. Bado konami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Sasa wakati ukiendelea kujiuliza ni wapi kumpeleka mwanao kupata shule iliyo bora, basi Selai Pre and Primary School ndio sehemu pekee ambayo ni sahihi kwa mwanao kusoma, kwa sababu ana mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako. Shule imesajiliwa rasmi kupitia namba EM21 7225. Katika Selai Pre and Primary School, usalama wa watoto unapewa kipaumbele kwa sababu wana mfumo wa kamera za ulinzi CCTV uliowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Kwa hiyo wanafunzi pia wanapata kifungua kinywa, chakula cha mchana kila siku, lakini pia wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili pamoja na kujitegemea. Kumbuka shule inaendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Sasa kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu kupitia nambari ya 0615 82 39 23 au 0789 71 63 13. Selai Pre and Primary School ni mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako. Msikilizaji, wale lipe bili nitakaporejea takuja kuangalia zile taarifa nyingine za kimichezo. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742 9. Nikushukuru sana mama Pressure anasema mwanae anapenda, anampenda Clement Mzizi, anamsumbua kwa nani, je itakuwa itakuwa live? Bwana, itakuwa ni rahisi sana kuonana naye siku hiyo. Acha kufanya fika pale siku hiyo ya Jumamosi, Jumapili kesho kutwa tu pale katika uwanja wa Samora kwa ajili ya kushuhudia tamasha hilo. But lipe bili tarajia.

0: Kombe la Dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia Kombe la Dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kuuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko
4: ni moko.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Hey, bingwa mambo vipi?
8: Safi kama.
7: Kwema kabisa, unazungumza na Haji Balu kutoka kitengo cha habari Betika.
8: Sawa kabisa.
7: Jina lako ni nani na unatokea mkoa gani?
8: Andrea Petro Mayunga, natoka Shinyanga.
7: Unajishughulisha na nini hapo Shinyanga?
8: Najishughulisha tu na mambo ya ukulima.
7: Hongera sana kwa ushindi wa milioni 16 ambao umeupata kupitia Betika Sokaloto. Labda unaweza kutuambia furaha yako ilikuwa vipi baada ya mkeka wako kuweza kushinda?
8: Nilifurahia sana kwa sababu sana kwamba na mimi pate bahati ile, na sisi nilifurahia sana nilipoona hivyo.
7: Wengi wanafanya ubashiri wa mechi wao wenyewe, lakini nini kilikusukuma sasa mpaka ukaamua kuweka mkeka wako kupitia Soka Loto?
8: Waka wanasema kwamba ni mchezo mgumu, lakini mimi sita imani ipo siku nitashinda, ndio maana nilicheza.
7: Tuambie pia ni muda gani tangu umeanza kucheza na Betika Soka Loto, na ulishawahi kushinda hapo kabla?
8: Hapo kabla kipindi cha kwanza nilipoanzaga nilishinda, ilikuwa 50. Nikacheza sikubahatika tena kushinda, ndo hadi nilikuja kunitumia message tena nimeshinda.
7: Kitita hiki ambacho umekipata, wewe umepanga kukitumia kwa namna gani?
8: Mimi nimepanga nitajishughulisha na biashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo nitafungua tu kibanda cha kuuza mchele, maharage.
7: Kwa ujumbe unalipi sasa la kuambia wale ambao bado hawajaamini ushindi kama unapatikana kupitia Soka Loto?
8: Nawaambia tu waendelee kucheza, ipo siku tu watapata bahati na watashinda. Waendelee tu kucheza, wajipe moyo.
7: Unaweza kuelezea vipi huduma ambazo unazipata kutoka Betika pamoja na malipo ya ushindi wako ambao umeweza kuupata?
8: Huduma yenyewe iko nzuri, iko nzuri. Muda ulikuwa ni muda huo huo, maanake message iliingia saa 6 usiku na muda huo huo ndo akaniwekea hiyo pesa.
7: Asante sana bwana Andre, na nikutakie siku njema.
8: Haya, asante sana.
9: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obed nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obed Mkini
1: kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Busati la michezo.
4: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
4: Nuru FM 2026 tuna

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
2: Safari nawakuta.
1: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
2: Lazima wakufuate.
1: Ndio maana yake.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Dakika ziko zinataradadi kweli kweli, msikilizaji wa Nuru FM, kumbuka hili ni busati la michezo. Sasa kuna taarifa nyingine ambayo tuko nayo, ni kuhusiana klabu ya Simba rasmi imethibitisha itashiriki michuano ile ya Sekafa. Kwa hiyo Simba imesema itafanya kambi ya maandalizi ya msimu mpya nje ya nchi mwaka huu, badala yake imeamua kutumia michuano ya klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati Sekafa Kagame Cup kama sehemu ya maandalizi kuelekea msimu mpya. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa leo kwenye kurasa za mitandao ya kijamii za Simba, imethibitisha kuwa kikosi chake kitasafiri kwenda Kigali, Rwanda kushiriki michuano hiyo itakayofanyika kuanzia Julai 24 hadi Agosti 7. Uamuzi ambao unaeleza kuwa wa kimkakati kwa benchi la ufundi ambao litapata nafasi ya kuwapa dakika wachezaji wapya, kujaribu mifumo mbalimbali ya uchezaji sambamba na kukijenga kikosi katika mazingira ya ushindani wa kiwango cha juu badala ya kuanza kabla ya kuanza kwa msimu. Kwa tofauti na mechi nyingi za kirafiki za maandalizi, Kagame Cup itaipa Simba nafasi ya kupima uwezo wake dhidi ya baadhi ya klabu bora za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, jambo ambalo litawasaidia makocha kubaini maeneo yanayohitaji maboresho kabla ya mashindano rasmi kuanza kutimua vumbi. Kwa hiyo ni taarifa hiyo. Kwa hiyo baada ya kumalizika ushiriki wake nchini Rwanda, Simba itarejea Tanzania kwa ajili ya mechi ya Ngao ya Jamii dhidi ya watani wao wa jadi Yanga itakayochezwa Agosti 12. Mchezo huo unataraji kuwa kipimo cha mwisho kwa wekundu wa Msimbazi Simba kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara utakaoanza kutimua vumbi Agosti 14 mwaka huu, msikilizaji, 2026. Kwa hiyo ni taarifa rasmi hiyo ambayo tumeona pia tukujulishe. Hapo awali kulikuwa kuna taarifa kuwa huenda kikosi cha Simba kika hakitashiriki michuano kutokana na ratiba kuwa ngumu, lakini wameamua sasa kuvunja zile ratiba zao zote na kushiriki michuano hiyo. Na rasmi pia makundi ya michuano ya Sekafa Kagame Cup yametangazwa, huku baadhi ya klabu kubwa za Afrika Mashariki na Kati zikitaraji kukutana katika mechi zenye ushindani mkubwa. Mabingwa wa Rwanda APR wamepangwa kundi A sambamba na Vipers ya Uganda, Gor Mahia ya Kenya na Gedi ya Djibouti, msikilizaji. Kundi B linazikutanisha timu za Tanzania, Singida Black Stars na Simba, pamoja na Jamuzi ya Sudani na Mogadishu City ya kule nchini Somalia. Wakati kundi C lina Al-Hilal ya Sudan ambayo itamenyana na Rayon Sports ya Rwanda, Tusker ya Kenya na KVZ kutoka kule visiwani Zanzibar. Kwa hiyo michuano hii itafanyika kwa ajili ya kuweza kuvutia mashabiki wengi wa soka hasa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Waandalizi bado hawajatangaza rasmi ratiba kamili ya mechi, lakini upangaji wa makundi umeanza kuongeza hamasa kuelekea kuanza kwa mashindano hayo ya kila mwaka yanayoandaliwa na Sekafa, msikilizaji. Endelea kucheza Nuru Pesa. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu mwamalo na kumecheza Nuru Pesa, msikilizaji. Bado kuna nami Captain Rajun Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku na kuwa na sign out. Sasa wakati haya yakijiri, msikilizaji, kuna jambo jema, kuna jambo jema ambalo najua watu wengi tu wanataka kulijua kuhusiana na tuzo zile za ligi kuu Tanzania bara Tuzo zimekuwaje bwana? Mbona pamekuwa kimya sana? Bwana, kiungo mshambuliaji wa Singida Black Stars Moses Ndumumwe amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Juni wa ligi kuu ya soka Tanzania bara mara baada ya kuonyesha kiwango bora katika mchezo huo, ikiwa ni pamoja na kufunga hat-trick lakini pia alifunga magoli 8 katika dakika 440 ambazo alicheza za michezo mitano ambayo Singida alicheza mwezi huo wa sita, msikilizaji. Kwa hiyo Ndumumwe mwenye miaka 22, raia wa Burundi, ambaye alimaliza kama kinara wa magoli katika msimu wa mwaka 2025-26 kwenye ligi kuu Tanzania bara akifunga magoli 17, amewashinda Maxim Zengeli na Elim Panzo ambao aliingia nao katika aliingia nao finali mara baada ya uchambuzi uliofanywa na kamati ya tuzo za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF iliyoketi Julai 6 mwaka huu, msikilizaji. Wakati haya kijiri pia tumeona taarifa nyingine ikimhusisha Abdi Hamid Mwalin wa Yanga akichaguliwa kwa kocha bora wa mwezi huo pia. Kwa hiyo Mwalin ametoa tuzo hiyo mara baada ya kamati kuweza kujidhihirisha kwamba yeye ndiye bora, msikizaji. Amewashinda Steve Becker wa Simba pamoja na Florent Ibenge wa Azam alioingia nao finali katika mwezi huo. Na hii ni mara baada kuisaidia timu yake kushinda michezo yote mitano iliyocheza mwezi wa sita, msikilizaji. Lakini pia kamati ya tuzo imemchagua Frank Ikobela wa Transit Camp kuwa meneja kuwa mchezaji bora wa mwezi Juni wa championship, huku pia Zuber Katwila wa Geita Gold akichaguliwa kwa kocha bora wa mwezi Juni. Kwa hiyo ni taarifa hiyo. Wakati meneja wa uwanja wa Meja Jenerali Samuku Yosaidi Mpuche amechaguliwa kwa meneja bora wa uwanja kwa mwezi Juni kutokana na kufanya vizuri katika management na matukio ya kimichezo, msikilizaji. Kwa hiyo ni taarifa pia ambayo mbona nikujuza.
5: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
4: Ni muda kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, kabla sijaje kutangaza washindi wa Nuru Pesa ambao watakuwa wameondoka na maokoto usiku huu. Shirikisho la soka la Misri limewasilisha maombi kwenye shirikisho la soka barani Afrika CAF likiomba kuongezwa kwa idadi ya klabu kushiriki katika mashindano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, pendekezo ambalo linatarajiwa kujadiliwa kwenye kikao kijacho cha CAF ambacho kinataraji kufanyika siku chache zijazo, hatua inayoweza kuleta mapinduzi katika mfumo wa soka la Afrika, msikilizaji. Na macho na masikio ya wadau yanamuelekea rais

0: kufunzwa nidhamu.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
3: Daddy, what shall we do?
4: Tingani.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Ni siku nyingine tena Mungu ametupa neema nyingine ya kuiona siku ya leo, ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku ya Ijumaa, siku bora, siku safi kabisa. Karibu sana msikilizaji katika kipindi cha Mitetemeko ya Kiafrika. Uko na jina langu naitwa God Love Michael. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Tunakuwa tuna vitu vingi kwa kweli, burudani, habari, simulizi na mambo mengine kadha wa kadha. Na leo kwa kwanza tumetembelewa na moja kati ya watu ambao wanatokea kwenye ofisi ambayo wanapatikana Dr. Chamoto, ambao kwa sasa wamehamisha ofisi, wako Kiesa Kilolo. Na mengi ambao wanahitaji kuzungumza na Watanzania, kukufahamisha juu ya huduma ambayo inapatikana pale, lakini pia kukukumbusha baadhi ya vitu ambavyo inawezekana hujawahi kufahamu kwamba wanatoa huduma hiyo. Iko namba ambayo wameitoa, na si moja bali ni namba mbili ambazo wamezitoa kwa ajili ya mawasiliano, ni 0742 07 80 41 0742 07 80 41. Nambari nyingine 0704 116 648, 0704 116 648. Yuko hapa anahitaji kuzungumza nanyi wa Tanzania. Basi kwa sasa nimkaribishe mmoja kati ya vijana ambao wanapatikana katika ofisi ya mzee wetu Dr. Chamoto ili aweze kuzungumza na Watanzania. Karibu sana.
1: Asante sana. Habari za saizi kwa ndugu msikilizaji ambao umechukua muda wako kuhakikisha unasikiliza redio yako bora kabisa ya Nuru FM. Ya Nuru FM iliyoko hapa Iringa mjini, inayokuletea mambo kaza wa kaza, ikiwemo kipindi cha Dr. Chamoto hivi sasa ambaye yuko Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo, basi umefika mazingira ya Dr. Chamoto alikojikita kwa sasa. Yawezekana unaweza kujiuliza kwa nini Dr. Chamoto alikuwa vitindini na sasa yuko Kiesa Kilolo. Kwanza moja, Dr. Chamoto hapa sio nyumbani. Dr. Chamoto hapa amekuja kutoa huduma. Hivyo Dr. Chamoto, nyumba anayoifanyia huduma ni nyumba ambayo anapewa na sio amejenga, kwamba fanyia huduma. Sasa inapofika wakati mwenye mji anakuwa amebadilisha taratibu kutoka kupangisha aidha kuishi mwenyewe au kubadilisha makazi, basi hakuna budi Dr. Chamoto kuhama pale na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kwa sasa tuko Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale. Zaidi zaidi namba za simu ndo ni muongozo bora kabisa. Dr. Chamoto ni mganga wa kienyeji, bingwa na mtabibu wa tiba asili, mambo yote ya kimila na jadi katika kutibu kupitia miti shamba. Pia kwako wewe ambaye unasumbuliwa na mambo kaza wa kaza ya kidunia ambayo unaona wewe mwenyewe umepambana.

Ta kutoka duniani, uzee umekuingia, ulitamani hicho kitu ulichokipambania miaka 15 iliyopita, ulitamani kifanikiwe kabla hujafikiwa miaka 50, kabla hujafikia miaka 40, lakini mpaka sasa umri umekwenda. Sasa furaha utakayokuja kuipata kwa Dr. Chamoto yawezekana isiendane na maumivu uliyokutana nayo, lakini pia itakuwa ni furaha yawezekana ukao umetengeneza furaha hata kwa familia unayoiacha, kwa watu unaoacha, ukawa umetengeneza barabara nzuri. Usikubali kwamba kwa sababu umeshakosea basi acha wewe umekosea. Kaa ukijua nyuma nani anakutazama, wangapi wanakutazama, wangapi wanakutegemea. Hivyo basi hiyo inatoa maana kwako wewe ambaye yawezekana uliposikia tu kipindi cha Dr. Chamoto ukabadilisha hata chaneli. Hukutaka kabisa kuendelea kusikiliza kipindi hiki. Sasa nataka niseme, endelea kuwa na imani, hatima yako ya kupona bado ipo, hatima ya kufanikiwa bado ipo, hatima ya kupata mume bado ipo, hatima ya kupata mke bado ipo, na hatima ya kurudishiwa haki zako ulizozulumiwa, haki zako zilizopotea, ulizoibiwa, ulivyonyanyasika, bado haki zako zipo. Kwa sababu Mungu, kila siku jukumu la Mungu ni kuhakikisha wewe unakuwa hai. Mengine yote yanawezekana hapa duniani, na ndio maana kamleta bingwa na mtabibu wa tiba asili Dr. Chamoto. Namba za Dr. Chamoto anayepatikana hapa Iringa mjini Kiesa Kilolo CCM ni 07 42 42 80 41 07 42 40 41 07 42 40 41 41 au 07 04 04 11 11 66 66 48 48 07 04 04 11 11 66 66 48 48. Nataja namba hizi kabla sijakuletea mambo kaza wa kaza niliyokuandalia siku ya leo, hasa kukuhamasisha kwamba bado tiba asili ipo na bado inafanya vyema, ila kwa kuwa tiba asili imebaki kwa wachache ambao kuwafikia yawezekana imekuwa ngumu au kukufikia yawezekana imekuwa ngumu, basi kama unapata bahati wakati huu ya kusikia Dr. Chamoto, chukua imani kama ulivyo chukua imani sehemu zingine, chukua hatua kama ulivyo chukua hatua sehemu nyingine. Usikubali kukaa na maumivu yako nyumbani wakati Dr. Chamoto ana dawa za mitishamba ambazo zinaweza kukusumbua sukari yako, inaweza kukusaidia katika sukari yako, inaweza kukusaidia katika vidonda vya tumbo, unaweza kusaidiwa katika pressure, unaweza kusaidiwa katika stroke, unaweza kusaidiwa katika ugonjwa wa ngozi, unaweza kusaidiwa katika uzazi, unaweza kusaidiwa katika mambo kadha wa kadha yanayo kusumbua hapa duniani. Usilale nyumbani ukabaki unaumia, kwa sababu wengi wana magonjwa mengi sana sugu hawaponi. Lakini chanzo cha kupona, nataka niseme, yako mambo mengi ya kutokupona. Yawezekana kwa sababu sisi waganga wa kienyeji tuko aina nyingi sana, madokta tuko wengi sana wa tiba asili. Sasa wewe unapotoka, kwa sababu umesikia mimi ni mganga wa kienyeji, mimi ni mtabibu wa tiba asili, yawezekana hujasikiliza nini ninachotibu, nini ninachotoa. Sasa vizuri, wewe ambaye unanisikiliza wakati huu, unakuwa unajua kabisa ukienda kwa Dr. Chamoto, nikienda nasumbuliwa na vidonda vya tumbo nitapona, nasumbuliwa na pressure nitapona, nasumbuliwa na sukari nitapona, nasumbuliwa na tezi dume nitapona, nasumbuliwa na hernia au ngili wadogo nitapona, nasumbuliwa mimi baba nguvu za kijinsia kwa muda mrefu sana, heshima ya ndoa imeondoka kwa muda mrefu sana, yawezekana hata ndoa zinanikimbia kwa sababu ya kuwa na mapungufu ya nguvu za kijinsia, unajua ukienda kwa Dr. Chamoto nitapona. Unajua kwamba hii miguu kuwaka moto kila siku, miguu kuvimba, nikienda kwa Dr. Chamoto nitapona. Nimezumumiwa mali zangu, najua nitapona. Nahitaji dawa ya biashara, najua nitafanikiwa.
Nahitaji pete.

0: bahati najua nikienda nitapata pete ya bahati kuliko unakwenda kwa mtaalamu ambaye hujui nini anafanya. Sasa kwa sababu yeye ni daktari na daktari haina alama kwamba huyu ni bora au sio bora, utamkuta ni daktari vile vile. Kitu kisichowezekana basi akakufanyia kwa sababu yeye ni daktari. Sasa nataka niseme kitu kimoja, fika kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili ambaye kwa sasa amejikita Kiesa Kilolo, akitoa matibabu ya tiba asili, mambo ya kimila na jadi yote kutoka kwa Dr. Chamoto. Ushauri na saa katika magonjwa, ushauri na saa katika mafanikio, ushauri na saa katika ndoa, migogoro, kwa Dr. Chamoto. Kuna namna binadamu tunaishi, tunahisi katika maisha ya kuhusudiana kila kitu umeweka kwamba nimelogwa na fulani, nimelogwa na fulani, na ndo uchonganishi unaanzia hapo. Yawezekana ukafika kwa Dr. Chamoto akakwambia hapana, wewe hujalogwa, fanya hiki hiki hiki na hiki. Na unapokuja, wengi wanakaa na matatizo nyumbani, wanashindwa kutoka na kwenda, anamsikia Dr. Chamoto lakini hatoki, kwa sababu anaona Dr. Chamoto yawezekana ni mchawi. Hapana, Dr. Chamoto yupo kwa ajili ya kuponya, Dr. Chamoto yupo kwa ajili ya kufanikisha, Dr. Chamoto yupo kwa ajili ya kukuokoa katika janga lolote lile la kidunia ambalo linahusika na tiba asili. Na ndio maana amekuja na slogan, watu wanapona na wanafanikiwa. Kipindi hiki cha Dr. Chamoto, watu wanapona na wanafanikiwa kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. 20,000 tu na sio kiingilio. Hiyo ndo gharama pekee ya matibabu kwa Dr. Chamoto. Unapomfikia Dr. Chamoto, basi gharama ya matibabu ni shilingi 20,000 tu. Na sio kiingilio. Usije ukasema ukifika pale sijitakuwa, hapana. Bei tofauti na shilingi 20,000 ni pete tu, ambayo hiyo ni pete pia, sio uchawi. Ni chombo ambacho kinaweza kubadilisha mfumo chanya wa nyota yako, kukuza nyota yako, kuongeza kipato kupitia biashara yako, kuongeza kipato kupitia kilimo chako, kuongeza muonekano chanya katika maisha yako. Kuna watu wamekuwa wakiishi maisha ya kuhusudiwa sana, wanachukiwa. Hasa unapochukua pete ya bahati, itakuletea baadhi ya watu ambao umewatafuta kwa muda mrefu sana na hujabahatika kuwapata. Huo ndio uwezo wa Dr. Chamoto kupitia pete ya bahati. Dr. Chamoto, nafikiri kuna watu wengi sana ambao yawezekana kwa kipindi kifupi ambako wamekosa kumsikia Dr. Chamoto, wengi sana wamenungunika, lakini yote kwa yote tunasisitiza namba. Jamani, Dr. Chamoto leo unamsikia katika hii mitandao ya kijamii, ambao hii mitandao ya kijamii inaweza ikasumbua hata miezi mitatu, hata mwaka usimsikie Dr. Chamoto. Sasa unapochukua namba ya Dr. Chamoto, kwa maana umechukua zana ya Dr. Chamoto. Yawezekana akachelewa kukupokelea, lakini atakupokelea na atakwambia wapi anapatikana na ukamfikia Dr. Chamoto. Leo nazungumza na wewe mama ambaye umekata tamaa katika tiba asili. Leo nazungumza na wewe baba ambaye umekata tamaa katika tiba asili, ambaye umechoshwa na tiba asili, hutaki kuisikia tiba asili. Umechoshwa na mambo ya kidunia, huna wa kumpelekea, huna ndugu, kwa maana wewe ni mkiwa katika maisha yako. Kila siku unakula vizuri lakini unakonda, unaishi maisha mazuri lakini unakonda. Kwa nini unakonda? Kwa sababu yako mambo mengi yanayovuruga ubongo wako. Pole sana. Namba za Dr. Chamoto ni 07 0742 42 07 80 41 07 0742 42 07 80 41. au 07
1: 07
0: 04
1: 04
0: 11
1: 11
0: 66
1: 66
0: 48
1: 48
0: 07
1: 07
0: 04
1: 04
0: 11
1: 11
0: 66
1: 66
0: 48
1: 48.
0: Narudia kutaja namba hizi. Hizi namba nataka niseme kitu kimoja. Ndugu yako yoyote ambaye yuko sehemu yoyote ile unahisi ana matatizo, msaidie namba hii. Unahisi jukumu lake yawezekana hata kama yuko Dar es Salaam, yuko mbali Arusha, yuko Mwanza, japokuwa watu wa Arusha wako wapi wote wanafika. Watu wa Dodoma wanafika. Ila yuko Musoma, yupo Geita, huko ni mbali kuweza kufika. Huko ni mbali sana kuweza kufika hapa. Wanafika wale wenye matatizo na shida haswa, kwamba hatafanyaje, lazima mfikie Dr. Chamoto. Msaidie namba yawezekana shida yake ikawa ni ya kumuagizia dawa tu ikamfikia pale na mambo mengine yakaenda vizuri. Akabaki kuwa na kushukuru, akabaki kuwa na ishukuru tiba ya Dr. Chamoto. Saidia jirani yako, kwa sababu leo hii tunapozungumza yawezekana leo wewe umepata bahati ya kuweza kusikiliza kipindi hiki cha Dr. Chamoto katika mambo ya tiba asili, katika mambo ya kimila na jadi. Kufanikiwa kupitia tiba asili, kupona kupitia tiba asili, kupata kinga kupitia tiba asili, kutoka kwenye madeni kupitia tiba asili, kufika kwenye mafanikio unayoyatafuta kupitia tiba asili kutoka kwa Dr. Chamoto. Pole sana, najua wakati huu nazungumza na watu wenye machungu makubwa sana. Wananisikiliza. Yaani naona mioyo ambavyo imechoka na hili neno mganga wa kienyeji, lakini nataka niseme hatima ya kupona ipo. Na ndio maana Mungu anakupa nafasi ya kuendelea kuiona kesho yako. Kwa namna nyingine wenzetu waliotutangulia yawezekana ameondoka katika kifo cha kutatanisha sana, lakini ni hatima ya Mungu, huwezi kuibadilisha kuwa matakwa ya binadamu hata siku moja. Wewe uko leo kwa sababu bado hatima yako kupona. Wewe upo leo kwa sababu hatima yako kufanikiwa na kuwa tajiri. Wewe upo leo, wewe mtumwa leo ni kwa sababu ili uje kuwa tajiri na uje kuwa historia na kuonyesha mfano tosha kuwa hatutakiwi tukate tamaa. Binadamu utakiwi kukata tamaa, bali natakiwa ukate roho. Unapokuwa hai, hakikisha pambana na maisha yako, pambana na nafsi yako, pambana na maisha yako kila kukicha. Kwa sababu ujui wapi utafanikiwa, ujui wapi utapona. Umeteseka huku na huku hujafanikiwa. Umemsikia leo Dr. Chamoto. Kajaribu kwa Dr. Chamoto kama ulivyokwenda kujaribu sehemu nyingine na hukufanikiwa, na hapa kajaribu. Na ndio maana Dr. Chamoto kaweka gharama ya shilingi 20,000 tu ndio gharama ya matibabu unapomfikia. Gharama ya shilingi 100,000 kwako wewe mama, kwako wewe baba, kwako wewe kijana ambaye unahisi kwamba hapa natakiwa nipate kitu chenye mvuto chanya kupitia nyota yangu katika biashara yangu, katika ufanisi wangu, katika utekelezaji wangu, katika kazi yangu. Utajipatia pete ya bahati kwa gharama ya shilingi 100,000. Yawezekana mama unaogopa kwamba huu ni uchawi au wiki. Hapana, hiyo ni pete ya bahati. Yawezekana unapiga simu sana, unatamani kuuliza maswali. Tunza namba za simu, piga simu baada ya mimi kutoka hapa studio, uliza swali lolote nitakujibu. Yawezekana unahitaji kutazama kitu chochote, unatamani nikutazamwe uko mbali, unatamani kujua nini unapitia, vitu gani unapitia, utanipigia simu, nitakuomba majina yako, nitatazama nyota yako, nitakushauri, nitakwambia ninachokiona na kipi cha kufanya kupitia yale ninayoweza kukutazamia katika nyota yako, katika maisha yako, katika ufanisi wako, katika jambo lako. Hata kama kuna mpenzi unaona sasa unataka kumuoa awe mke, pia inaruhusiwa. Unaniambia yupo mtu ambaye yuko mtu ambaye nataji kumuona, nataka nitazamiwe nione yuko sahihi kuwa mke, kwa sababu tumekupo kwenye janga kubwa sana la kuweza kupata wenza wetu, kupata mume sahihi na kupata mke sahihi. Sasa wewe binti, wewe kijana ambaye unateswa na mahusiano, unateswa na mapenzi, fika kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 1,022. Unatafuta kazi kila kukicha hupati. Karibu sana kwa gharama ya shilingi 1,020. Pia wote wagonjwa wanaonisikiliza muda huu, wanasumbuliwa na magonjwa, fika kwa Dr. Chamoto. Watu wanapona na wanafanikiwa kupitia tiba asili, kupitia ubingwa mkubwa alionao Dr. Chamoto. Njoo upone, njoo ufanikiwe, kwa sababu yawezekana ulipita mikono mibovu, mikono sio sahihi kupitia tiba asili, mikono ambayo haina kipawa katika tiba asili, mikono ambayo haina wito kupitia tiba asili. Chochote unachokifanya ni wito, na ndio maana hata anayeolewa kwa wito anadumu katika ndoa, anayeoa kwa wito anadumu katika, kwa sababu ule ni wito kutoka moyoni. Sasa yawezekana ulikwenda mahali kwa sababu amekabidhiwa mikoba, hakuwa na uwezo wa kukataa mikoba, akaipokea, akawa hana ufanisi mzuri katika matatizo yako. Fika kwa Dr. Chamoto, watu wanapona na wanafanikiwa. Dr. Chamoto hapatikani popote pale hapa Iringa zaidi Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hatuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto pale, zaidi zaidi namba za simu ni muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili Dr. Chamoto. Watu wanapona na wanafanikiwa. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 42 07 70 81 41 07 07 42 42 41 41 au 07 04 04 11 11 66 48 48 07 04 04 11 11 66 48 48. Nataja namba hizi kwa sababu ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, ambaye amekuja kwa slogani watu wanapona na watu wanafanikiwa katika ubingwa mkubwa alionao wa tiba asili, mambo ya kimila na jadi kupitia tiba asili kutoka kwa Dr. Chamoto. Namba za simu ni 07 04 42 42 07 72 41 07 04 42 42 07 70 41 au 07 04 04 11 11 66 48 48. Kijana wangu waache hao, tutazungumza nao baadaye. Huu ni muda wa kuwapa taarifa aliko Dr. Chamoto na huduma anayoitoa kupitia tiba asili. Au ni ndugu zetu, watatufikia muda wowote na saa yoyote. Na kuja kwa Dr. Chamoto ni wito na sio lazima, kwa sababu tiba asili ni huduma ya imani ya dhati kutoka moyoni. Sasa wewe unayenisikiliza wakati huu, hakikisha ni moyo wa uthubutu wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Hata kama umepapaswa huko ulikotoka, fika kwa Dr. Chamoto, watu wanapona na wanafanikiwa. Wewe unashindwaje kupona? Wewe unashindwaje kufanikiwa? Utajisikia vipi kama wenzako watatoka huko walikotoka wakasema tulipona kupitia Dr. Chamoto, wakati yuko hapa Iringa? Wewe kufanikiwa kupona. Umepata bahati ya kusikiliza kipindi hiki, chukua hatua. He? Ulikuwa shamba, yawezekana hukupata muda wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Sasa umevuna hamkawi kuja kusema tena mwezi wa 12 kwamba nilipata mavuno, hata nilichofanyia hakieleweki, sielewi nilifanyia nini, sijui nilifanya nini. Fika kwa Dr. Chamoto uweze kupata kinga uweze kupata kinga ya mali, uweze kupata kinga ya nyota. Pole sana. Pole sana wewe baba ambaye unasumbuliwa na tezi dume. Pole sana. Karibu kwa Dr. Chamoto. Watu wanapona. Pole sana unayesumbuliwa na nguvu za kijinsia. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Watu wanapona. Pole sana wewe baba ambaye umepata stroke au umepooza. Fika kwa Dr. Chamoto. Yawezekana umepata kifafa cha ukubwani. Umehangaika huku na kule hujapata kufanikiwa. Basi fika kwa Dr. Chamoto. Watu wanapona. Yawezekana unasumbuka na ngiri au henia. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Pole sana wewe mama ambaye unasumbuliwa na kisukari, pressure. Unasumbuliwa na bawasiri. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Watu wanapona. Unasumbuliwa na BP, pressure ya kupanda na kushuka. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Unapopata dawa hizi kwa Dr. Chamoto, utapata na elimu namna ya kupokea. Kuna wengine wanashindwa kupokea magonjwa. Wanashindwa kuyapokea magonjwa kwa sababu wanayapokea kwa pressure. Kwamba kwa sababu mtu fulani ulisikia alikufa kwa pressure, basi na mimi tayari na pressure muda wote nitakufa. Hapana, ni magonjwa kama yalivyo magonjwa mengine. Ukipata huduma bora, ukipata dawa nzuri, na dawa magonjwa ya pressure, sukari, sio lazima kila siku unywe dawa. Ila kuna namna utumie dawa na kuna namna inatakiwa upate dawa ya kliniki ambayo sasa ni ushauri na saa kutoka kwa dokta ambaye umemuamini kama Dr. Chamoto. Pole sana wewe unayesumbuka na mahusiano. Pole sana wewe ambaye unasumbuka na ndoa. Unateseka na kwa kila namna katika mafanikio yako. Biashara yako inakutesa wewe baba. Umekuwa msindikizaji. Pole sana. Karibu kwa Dr. Chamoto, yuko hapa. Umekuwa ni mtu ambaye mtumwa miaka mingi, hujui lini utafanikiwa. Hujui lini utasimama. Karibu sana kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona na wanafanikiwa. Na wewe utapona na utafanikiwa. Ukiamini unapona, usipoamini uponi. Ukiamini unafanikiwa, usipoamini ufanikiwi. Kila kitu ni kuchukua hatua. Kila kitu ni kuamua. Usikate tamaa hata kama ulikatishwa tamaa. Tiba asili uliyoitafuta kwa muda mrefu sana, sasa yupo Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, ambaye hajajikita popote pale kwa sasa zaidi ya Kiesa Kilolo CCM. Hakuna bango la kukuelekeza pale anapopatikana zaidi zaidi. Namba za simu ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 42 41 07 42 41 07 42 41 41 au 07 04 11 11 66 48 48 07 04 11 66 48 48 huo ndio mwongozo pekee kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, ambaye yupo sasa hapa na yuko bado kwa ajili, bado ana imani na wewe ambaye bado huna imani tena na tiba asili. Ana imani utakuja, ipo siku sifa zitakufikia. Lakini mbaya sana zikikufikia umeshachoka huko hospitali na huna uwezo wa kuamka. Mbaya sana kama utasikia ukiwa tayari umeshafilisika kupitia biashara yako. Umeshakata tamaa kupitia ufanisi wako wa kujipatia riziki. Umeshakata tamaa sasa wewe siye mtu wa kufanikiwa tena. Ukaja kusikia Dr. Chamoto alikuwepo na ana uwezo wa kukupa mafanikio. Hiyo itakuuma sana. Kijana mwenzangu unayenisikiliza wakati huu, wewe dada ambaye kweli unateswa na mafanikio. Karibu kwa Dr. Chamoto, watu wanapona na wanafanikiwa kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Wewe unayehitaji pete ya bahati, gharama yake ni shilingi 100,000. Unahakikisha unaiomba hapo hapo, unanuiza hapo hapo unachokitaka, ndipo unatoka nayo. Hatutoi galasa. Wale waliofika kwa Dr. Chamoto kupitia pete ya bahati, nafikiri ni mashuhuda. Mimi siye mtu wa kuleta shuhuda hapa, ila uwe shuhuda wewe unapofika ofisini kwangu. Ndugu msikilizaji, kuna mambo mengi nilitamani kuweza kukwambia, kuna mambo mengi nilitamani kuweza kuyasema, lakini na nina shauku sana nikupe pole sana wewe baba, wewe mama, wewe kijana ambaye unapitia magonjwa sugu, unapitia matatizo sugu ya kidunia, basi chukua hatua na Dr. Chamoto ambaye yuko hapa Ilinga mjini, Kiesa, Kilolo, CCM. Ndugu msikilizaji, nafikiri hiki ni kipindi changu cha mwisho sasa leo hapa. Nafikiri kama unatamani kujifunza mambo kadha wa kadha kutoka kwa Dr. Chamoto, pia tukutane Jumatatu. Ndugu msikilizaji, namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 40 41 07 42 40 41 07 42 40 41 41 au 07 04 04 11 66 48 48 07 04 04 11 66 48 48. Huo ndo muongozo bora kabisa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona na wanafanikiwa kwa Dr. Chamoto. Ukiamini unapona, ukiamini unafanikiwa, karibu sana.
2: Amemaliza na dhani umeweza kusikia mengi ambayo ameyazungumza. Cha msingi ni kuweza kuyafanyia kazi na kuona namna gani unafika katika kituo chake ambacho kinapatikana pale Kiesa Kilolo. Kwa makini na kwa usahihi ametaja namba mara nyingi, nadhani ndio msaada pekee ambao unaweza ukaupata kupitia namba hii. Mama Vincent kutoka Isakalilo umeuliza pia unaweza kufikaje, basi namba ndio hiyo. Lakini pia Johari kutoka Ipogoro umehoji kuhusiana na tatizo la kuharibika kwa mimba, nadhani pia ameeleza mambo mengi sana. Cha kufanya mpigie simu kupitia nambari ya 0742 078041. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana naye Dr. Chamoto, 0742 078041 au 0710411 6648. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga unawasiliana na mtaalamu Dr. Chamoto, 0704116648. Basi ukiwasiliana naye kupitia namba hiyo unapata msaada na kila kitu kinaenda kuwa vizuri na mambo yanaenda kama vile ambavyo umetamani yaweze kuwa. Nenda break, ninarejea hapa, usiondoke. Niko na mpaka inapotimia saa 5 kamili za usiku. Jina langu naitwa God Love.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo nafigongo. Ino tugitanda.
3: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey.
8: Ka Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
5: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0779 101 00.
4: Wakiniona

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
3: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini siyo mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
4: Manchester City is still alive here. Balotelli.
5: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
6: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
7: Bitetemu ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

Gongo, moja kati ya ngoma kali ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Niko na nyie mpaka saa 5 kamili usiku, na leo nipo na ndugu zangu, inabidi tupeane challenge nyingi sana. Na nafahamu na na uhakika na Mungu kwa neema yake na kwa kibali ambacho ameendelea kutupa, ninafahamu na naimani ndugu zangu kutoka Mafinga tunaenda sawa, Ilula tunaenda sawa, Iringa mjini, kata zote 18 tunaenda sawa. Na kila tunalolizungumza hapa mara nyingi linatulenga sisi ambao ni wataftaji. Mimi niko fresh, niko poa. Kama nilivyokueleza, jina langu naitwa God Love Michael. Burudani ni moja kati ya kitu muhimu sana. Hitaji langu ni moja tu, na tamani kuweza kuona kama unanisikiliza kutoka maeneo yoyote, nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Nieleze tu, God Love, niko na wewe mpambanaji mwenzangu. Kama wewe ni mpambanaji, sawa, ama wewe ni moja kati ya watu ambaye unaamini Mungu ataleta mabadiliko wakati wote kwenye maisha yako, niambie God Love, mimi na imani mabadiliko yanakuja tu, si ndio? Achana na hizi changamoto ambazo tunakutana nazo. Mahusiano yanatuumiza, biashara ngumu, kazi hatupati, bajaji tunachelega tupati hesabu, bodaboda vijiwe vigumu. Amini tu kwamba Mungu ataleta mabadiliko wakati wowote. Kama unaamini mabadiliko yatakuja wakati wowote, nitumie message kupitia 0766744292. Niambie tu, God Love, mabadiliko yatakuja wakati wowote. Nitarudi, niko na nyie mpaka saa 5. Nitarudi kuja kusoma message. Nifahamu yule ambaye ana imani kwamba mabadiliko yatakuja wakati wowote, kwa sababu Mungu hajawahi kutuacha wakati hatujamkosea. Naitwa God Love.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko
4: ni moko.
5: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea

0: Mark, hey.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Tuigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be. Watu wa gogo wewe, tusogwe. Sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
5: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey, ilambiruli.
6: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa, mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Tafalaji hasa sisi ambao tumetoka mbali, tumekuja kutafuta maisha. Umeacha ndugu jamaa na marafiki ukaamua kuja kupambana huku. Narejea tena hapa na moja kwa moja tunaenda katika muendelezo wa simulizi ambayo tumeanza nayo toka wiki iliyopita. Jina langu ni Togo Love.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu.

0: yangu.
1: Majuto ama furaha,
0: yupo Mungu binguni, ayajibuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Tunaendelea na story na simulizi, lakini pia asante sana mama Viana kutoka Iringa, kwa sasa kijiji cha Usengelendeti. Anasema God love Mungu iko na mimi, nitapata tuna stoki. Anasema naitwa David Mgimwa toka Salavano, yani God love katika maisha, mabadiliko yapo. Usimzalau mtu usiyemjua, atakaye kuzika haumjui. Asante Andrea Mponda kutoka Ismani Mangawe kule kwa kina Eliudi, Mungu akubariki sana. God love Michael, maisha ya lazima badilike. Asante pia Mitula Play God aka Boko kutoka Mshindo, Iringa Town. Asante sana brother. Yasinta Balama kutoka Ipogoro, God love, naamini kwangu Mungu ndio mtu wa riziki. Naitwa Lucas Msukuma, mtaalamu wa kuziba kuingiza vocha. Haya bwana. Lakini pia tunaye Search JR, God love, mabadiliko yatakuja wakati wote. Mabadiliko yanakuja wakati wote. Godi, mabadiliko yanakuja. Chris kutoka Ilambilone, asante. Katika maisha vitu vingi vinakuja, vinaumiza, vinaleta simanzi. All in all, ni lazima mambo haya tuamini kwamba yanapita. Yanakuja, yanaumiza, ni kweli. Yanatesa sio kidogo. Kuna muda huwa tunakata tamana kuona kwamba zidhani. Sio bwana. Lakini wakati sahihi ambao Mungu anaamua kuleta kitu kwako, ndio ile wakati ambao wewe unaenda kushangaa makuu yake. Wanamfuata mama ili aweze kuridhia ombi lao la kutaka kuuza nyumba kwa fedha nyingi. Na wakidhani kwamba inawezekana mama akakubali au akakata, lakini baada ya kufika pale walieleza yale ambayo walitamani kuweza kueleza, wakimwamini Mungu kwamba anaweza akafanya chochote ili yule mama aweze kuruhusu ile nyumba iuzwe. Sara pamoja na bwana wake France, yule mama alikuwa anaumwa, hali yake ilikuwa nzuri. So walienda wakamshawishi kwa namna ambayo wao wanajua. Yule mama alichojibu akawaambia tu kwamba nimeelewa na nakubaliana na nyie, lakini nitakuja kuwapa majibu kesho kutwa. Wakajaribu kumshawishi kwa namna ambayo wao wanajua, ili mradi yule mama akubali lile ombi lao la wao kuweza kuuza ile nyumba. Yule mama akasema sawa, nimekubali, nimeridhia, niko tayari kuuza hii nyumba. Yule mama akakubali. Na wakiwa pale pale, yule mama akampigia mzee mmoja ambaye ni munga, yani yule mzee ndio alimuunganisha yule mama na mwanasheria ambaye ndio alikuja akawa ametia saini masuala ya nyaraka, vitu gani na vitu gani. Akawa amempigia simu akimweleza, bwana nakuhitaji nyumbani kwangu kesho, kuna swala la dharura limetokea, hivyo nahitaji msaada wako. Yule mwanasheria yule mzee akasema ni jambo gani? Yule mama akamwambia, wakati unakuja naomba uje na yule mwanasheria ili yule mama aweze kubadilisha hizi nyaraka kwa kufuata wanasheria na vitu vingine vingine, ili aweze kuruhusu ile nyumba iweze kuuzwa. Ilikuwa ni furaha kwa Francis pamoja na mwanamke wake ambaye ni Sara. Sara huyu ndo mama yake mzazi. Francis amekuja hapa anakaa kwa wakwe. Natamani unisikilize vizuri kwa makini ili uelewe kile ambacho nitakizungumza na nitakueleza hapa. Francis aliandaa mazingira yote. Francis aliandaa mazingira yote kuhakikisha kwamba linafanyika lile la kufanyika. Basi imani yao ilikuwa ni vile ambavyo wao waliamini, na ndivyo ilivyokuwa. Basi walikaa siku hiyo, walikaa kama ile kama saa 12 jioni. Husara alikuwa ametoka ameenda kwenye harakati zake, lakini pia Francis alikuwa ametoka ameenda siku hiyo hiyo jioni mida kama saa 12. Alipigiwa simu Sara, akamwambia, Sara uko wapi? Ambaye kwa sasa ana mtoto anaitwa Doris, nadhani wengi mnafahamu. kwamba kwa sasa udada na mtoto. Akapigwa simu, wewe uko wapi? Akauliza kwa nini, akasema njoo nyumbani, mama amezidiwa ghafla. Akasema mama amezidiwa ghafla? Ndio mama Doris, fanya haraka uje. Wakaenda nyumbani. Kwa nyumbani kwa rekakuta yule mama amebadilika, mambo ni mabaya. Wakamchukua mama moja kwa moja kaondoka naye mpaka hospitali ya rufaa hapa. Akapigwa simu pia France, France uko wapi mama? Kidogo hali yake imebadilika. Njoo hospitali. Akatoka kenda hospitali. Hapo hospitali ya rufaa. Fika pale yule mama hali mbaya. Inakuwaje? Lakini pia kwa kuna mama fulani majirani wamewasindikiza hapa. Wamewasindikiza pale hospitali kwa ajili ya kwenda kumwangalia yule mama hali yake. Fika pale, ikawa ni ishu nyingine tena. Mama kidogo hali yake si nzuri, anaumwa kweli kweli. Sasa baada ya kuwa ameona vile, Francis alichoamua, akamfuata Sara, akamwambia bwana, unaona mama hali mbaya, tunafanyaje? Sasa wao wanawaza kuhusiana na biashara ya nyumba. Sara akasema sasa unadhani inakuaje? Akasema ah, lakini na imani Mungu mwema atakapoa. Huyu France kwa haraka haraka kama amemfuata moja kati ya madokta pale, akaenda kumuuliza bana, vipi? Yule daktari akamwambia bana, panapo majari wa mama ataka freshi, si tunapoona ni hali tu ya mabadiliko na kila kitu kitakuwa sawa. Bora bana. Basi France akamjibu sawa. Mida kama ya saa 3. Doris akiwa ameambiwa aende kuandaa uji, huyu nani, Sara, mama Doris. Bwana nenda kaandae chakula kwa ajili ya mama, akija apate hivi na hivi hivi na hivi, mambo kadhaa kadhaa kwa ajili ya maandalizi ya hapa na pale. Akiwa huko huko anapigiwa simu. Bwana, Sara mama amefariki dunia. Mama amefariki dunia. Ndio. Aliacha kile alichokuwa anafanya. Akatoka akachukua usafiri kaja hospitali. Kuja hospitali. Kwenda katika kile kitanda anakuta pamefunikwa kama matendo yale mahema fulani yamefunikwa pale, na hakuna mtu yote anayeruhusiwa kwa ajili ya kwenda kutazama pale. Lakini baada ya kwenda kaambiwa bwana, mtoto au mama, kama Sara bwana, ndivyo ilivyo, mama amefariki, inabidi tutoe mwili tuweze kupeleka mochwani. Yule binti pale pale chini hali mama analia yale ambayo alikuwa anategemea kuyafanya kesho yake. Kaambiwa France. France kupigiwa simu, mama amefariki. Alitoka moja kwa moja alikokuwa na yakaenda mpaka hospitali ya rufaa. Kucheki pale kweli mama ameaga dunia. Hayupo tena duniani. Ah, inakuwaje? Huyu jamaa aka mwita Sara kwa haraka. Akamwambia bwana, hebu njoo. Sara kwenda akasema bwana, unaona? Sara sasa ameenda pale analia. Kama bwana, inakuwaje? Hebu turudi nyumbani ghafla, turudi nyumbani haraka ili tuende sisi tukapekue zile nyaraka na baadhi ya vitu pale haraka haraka, tuone inakuwaje kwaje. Sara maskini ya Mungu akamwambia, jamani kweli, turudi nyumbani tukapekue zile hati na vitu vingine vingine tukae navyo sisi. Sijui kama kuna mahusiano ama kuna upendo wa kweli hapa. Kwa namna ambavyo Sara anaishi na Francis, Francis anampeleka Sara, yako maswali mengi mtu unaweza ukajiuliza kwenye mahusiano yao. Kuna mahusiano hapa? Na inakuwaje kwaje rahisi hivi? Ni kweli kuna aina ya upendo unaweza ukafika hivi? Lakini wapo baadhi ya mabinti ambayo inafikia anatangaza kumpenda mtu kiasi cha kwamba anasahau hata thamani ya mama yake, anasahau thamani ya familia yake. Au mimi nakosea? Hawapo watu kama hao? Nitumie message kupitia 0735 0766744492. Lakini pia ngoja nipokee simu kadhaa. Sikiliza watu. Nipigie simu kupitia 0735 018440. Upendo kama huu upo. Lakini haya ni mapenzi. Wanaondoka wawai, maiti iko hapo hospitali ya rufaa. government. Wao wanaondoka nyumbani waende wakatafute nyaraka, waende wakatafute kweli. Habari ndugu yangu. Salama, tupunguze sauti ya radio kidogo ili tusikilizane vyema.
1: Nimepunguza.
0: Uko poa?
1: Niko poa za wewe.
0: Salama, mimi naitwa God Love bwana. Wewe unaitwa nani ndugu yangu?
1: Mimi naitwa Happy.
0: Happy kutoka wapi?
1: Niko Tumaini.
0: Tumaini, mambo vipi? Uko fresh lakini?
1: Mimi niko poa.
0: Una enjoy?
1: Sana.
0: Asante, karibu sana Happy. Unadhani haya ni mahusiano? Nini hiki kinaendelea?
1: Kwanza dada atakuja kukuzwa bonge la tukio huko mbele.
0: Kwa nini unasema hivyo?
1: Yaani inavyoonekana tu kwanza yuko kanitapeli.
0: Lakini wana mtoto naye?
1: Be?
0: Wana mtoto?
1: Hata kama, yani unajua nini? Yani unajua mtu ambaye tayari kashia kuja kwa nia ya uovu, aweza kujali chochote. Mwingine anaweza akaja kwa njia hiyo hiyo, mkaenda mkafunga mpaka ndoa kanisani mkala na viapo.
0: Okay.
1: Lakini baada ya kukufanyia ubaya.
0: Kwa unadhani kwamba hapa hakuna unachoamini wewe kwamba hapa hakuna mahusiano?
1: Hapo hakuna mahusiano, hapo hata dada mwenyewe pia. Yaani hata atumie akili.
0: Lakini yapi, tumekuwa tukishuhudia baadhi ya watu pia wanasahau ndugu zao. Wanaacha kujali familia zao kwa ajili ya mahusiano. Ili nalo nadhani ni udhaifu katika mahusiano ama ni maamuzi tu ya mtu?
1: Kuna wengine ambao wanakuwa ni maamuzi, au kuna wale wengine ambao inakuwa ni udhaifu.
0: Okay. Unamshauri nini huyu binti Sara? Unadhani kwamba kwa ile analolifanya inaweza ikaja kuleta mafanikio kwake hapo baadaye?
1: Yaani kwanza wakimaliza tu kuuza hiyo nyumba hapo. Huyo kaka atojali kwamba amefiwa na mamake wala amefiwa na nani. Atakomba kila kitu ataondoka nacho. Wala hatojali kwamba ana huyo mtoto hapo. Kwa sababu wewe kama wewe ni mwanaume ambaye ana akili za kutosheleza, wewe unashauri mwenzake mamake anaumwa. Wakamsindikize tu auze nyumba wakati bado yuko hospitalini. Yawezekana hata huyo mama mwenyewe amekufa kwa pressure. Kwa nini watu wangu wanifanyia hivi?
0: Sure. Happy.
1: Abe?
0: Nakushukuru sana.
1: Asante.
0: Asante. Anaitwa Happy toka Tumaini. Anasema hakuna upendo hapo kaka Godi. Huyo France alikuwa na tamaa tu na mali. Macrina Ndambo kutoka Negabi. Haukosei kaka God Love. Hayo mambo yapo kabisa. Na haya ni si mahusiano yule dada. Uko mbele atalizwa sana. Anaitwa Lulu. Hello.
2: Hello, kwenye line.
0: Yes, habari?
2: Salama brother God, habari hapo studio?
0: Mimi salama. Naitwa God Love Michael. Unaitwa nani ndugu yangu?
2: Bwana, hii ni sauti ya Mr. Elasto Pipangla Simbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaning'ombe.
0: Habari za hapo Kaning'ombe?
2: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, hapa tuko good.
0: Una enjoy fresh brother?
2: Kama kawaida.
0: Karibu sana.
2: Bwana, mimi cha kwanza kabisa, kwanza nawapa pole hao wote wawili.
0: Okay.
2: Mtu mmoja kusema aidha alikosea, wote wawili, mume na mke, wote walikosea.
0: Okay.
2: Kwa sababu cha kwanza kabisa hao wote ni wezi kama walivyo wezi wengine.
0: Okay.
2: Na sio wezi tu, ni majambazi kupindukia. Kwa sababu hawawezi wakabiliki kuuza mali ya ndugu wapande mmoja wakati wao wapo pale kwa ajili ya manufaa ya ile familia.
0: Okay.
2: Na ambapo wao ndo wanaotakiwa kusimama kidete kuisimamia ile familia pamoja na ile mali iliyoko pale ndani ya familia. Sasa wao wamediriki kabisa kufanya vitu ambavyo kiupande wa Mwenyezi Mungu havimpendezi hata Mungu. Na ile jamii inayowazunguka sidhani kama itakuwa inafurahia kwa hicho kitendo. Mimi binafsi sifurahi kwa kitendo walichokifanya.
0: Kwa hiki anachokifanya Sara, unadhani ni upendo ama ni kitu ambacho hata yeye inawezekana hafahamu nini ambacho anakifanya?
2: hapo au wote, ndo maana nimekwambia au wote ni majambazi kama walivyo majambazi wengine, si kana kwamba kuna mapenzi ya dhati au kuna mapenzi ya kusema wao wameeleziana kusema ni wapenzi. Hapana, au wote ni majambazi tu.
0: Bwana, mimi nakushukuru sana ndugu yangu.
2: Asante sana Baba Godi, kila laheri.
0: Asante, nashukuru sana ndugu yangu kutoka Kaning'ombe. Huyo anasema hapo hakuna mahusiano ila utapeli tu. Anaitwa Mama Nasi kutoka Kisinga Ismaduka Kagodi. Hakuna mahusiano. Anaitwa Mama Elson, napatikana Utengule. Amesema Yasinta Balama kutoka Ipogoro. Wanawake tuwe makini kwenye mahusiano. Napenda hali unasahau mama yako. Hapana kwa kweli. Hebu tumsikilize huyo. Halo.
3: Halo.
0: Habari?
3: Nzuri, naitwa Mama G kutoka Mgama.
0: Mama G kutoka Mgama.
3: Ndiyo, mimi naona hapo. Huyo dada ndo hana akili. Huwezi ukakubali mamako afe kwa ajili ya mwanaume hata kama mmeoana.
0: Lakini si upendo.
3: Kuja baadaye huyo kijana atakuja kumkimbia huyo dada.
0: Lakini lakini si upendo Mama G.
3: Hapana, huo sio upendo. Inawezekana kabisa huyo dada hata ameishwa madawa.
0: Kwamba si yeye.
3: Kwamba si yeye kweli. Kama mtu ana akili timamu haiwezekani kuwa hivyo.
0: Kwa nini Mama G huwezi kufanya ili kwa ajili ya Baba G?
3: Hapana, siwezi kufanya kitu kama hicho.
0: Kwa hiyo unadhani kwamba hili analolifanya huyu binti si kitu bora na hakina maana, hakina manufaa yoyote kwake?
3: Yaani hicho sio kitu bora na hakina manufaa. Ndio maana nasema inawezekana ameshikwa ufahamu.
0: Mama G?
3: Abe.
0: Na kushukuru sana dadangu. Mungu akubariki mno.
3: Amina, amina.
0: Asante sana. Huyo amesema wanatuma message wengi. Rehema Sanga kutoka Mafinga anasema hao wote wawili wamekutana kopo na mfuniko, wezi kuuza mali za urithi jamani. Itawafuata raana. Subiri wamalize hiyo fedha watajitambua kama wanapendana ama vipi. Alfred toka Iguluba. Francis Kamoe, yani hapo huyo Francis anaangalia maslahi. Hana upendo hata chembe. Sara katekwa na mapenzi la Francis yuko kimaslahi. Alois Mwanuke kutoka Mafinga. Habari? Halo?
4: Halo.
0: Eh, mambo?
4: Safi.
0: Kwema? Halo? Amekimbia rafiki yangu huyo. Jamani, nini tena? Amesema hakuna upendo hapo uni tu na huyo Francis kamuua huyo mama Sara. Mama Cleopatra kutoka Mafinga. Pa. Anasema alafu good love. Sara inaonekana tu ku mute. Sijamuelewa message yake. Hello.
2: Hello.
0: Habari?
2: Salama kabisa.
0: Mimi naitwa good love. Wewe unaitwa nani ndugu yangu?
2: Naitwa David Mgima kutoka pande za Isalavano hapa.
0: Kutoka Isalavano. Mambo vipi kaka?
2: Ni kweli huyu dada angefikiria je ingekuwa kama yeye ingekuwaje kwa hapo?
0: Okay.
2: Yana fikiri kama huyu dada angekuwa kama ni yeye namfikiri ingekuwaje. Yana singefanya hivyo, asiangalie maslahi kwa kuwa imetoka 1 2 3. Yaani anaanza kwenda kuangalia mali kuliko kuangalia hii shida ambayo iliyokuwa imetokea.
0: Okay.
2: Ndivyo.
0: Kwa hiyo ni tatizo kidogo.
2: Ni tatizo kubwa.
0: Ya bana, mimi nakushukuru sana ndugu yangu.
2: Asante sana, nikutakie usiku mwema.
0: Asante sana ndugu yangu. Sasa tuendelee kidogo na story. Kwa hiyo walivorudi nyumbani kwa ajili ya kwenda kutafuta zile nyaraka ili waweze kujua wanafanyaje biashara ya wao. Walikuta tayari kuna baadhi ya ndugu wameshafika pale, wampigiwa simu, kuna mama wawili walikuwepo pale wakawa wana andaandaa mazingira pale. Lakini wakawa baadhi ya kina mama watu wazima waka huwa inakuwa hivyo, kuna chumba kile cha mama huwa kinafungwa. Wakakuta kile chumba kimefungwa. Mara nyingi ipo hivyo. Wakataka kuingia pale, mama moja akasema pana, Sara, unajua ni mama yako lakini subirini wenzenu wafike ndipo ambapo tutafungua chumba kwa pamoja. Kwa sasa hicho chumba haruhusiwi kuingia mtu kwanza. Lakini baada muda mfupi wako wamepigwa simu ndugu zao wa daa, na wengine walikuwa njiani tayari kwa ajili baada ya kumpata mshtuko kwamba mama yake mama huyu amefariki ghafla. Lakini pia wako wamekuja wadogo zake wa Sara alikuwa na wadogo zake kama wawili hivi. Zilifanyika taratibu za mazishi. Kile chumba kikawa kimefungwa. Baada ya siku kadhaa wakakaa pale kama familia, wakazungumza kwamba jamani, msiba umetokea, mama ameacha watoto hawa na hawa, lakini mama huyu aliachiwa nyumba na marehemu mume wake. Hii nyumba, kwa namna ambavyo sisi tumesoma usia, ni kwamba hii nyumba isiuzwe. Hii nyumba itakuwa kwa ajili ya watoto. Yaani yeyote ambaye maisha yatamshinda anaruhusiwa kurudi hapa. Hairuhusiwi mtu. Kwa hiyo zikasomwa taarifa pale kwamba haruhusiwi mtu yeyote kuweza kuuza ile nyumba. Bwana, na baadhi ya watu wakawa wamesikia, wakasema jamani, kama mlivyosikia basi hivyo. Wakakaa kama wiki moja wale ndugu na wengine wiki mbili, wakaja wakaondoka pale nyumbani, akaachwa Sara pamoja na mume wake, wakawa wameachwa pale Sara pamoja na mume wake, wakawa wameachwa pale kwa ajili ya uangalizi wa nyumba, wakiwa na imani kwamba wao ndio wenye maamuzi na ndio wenye mandate ya kila kitu pale, kwa wakawa wamebaki. Sasa baada kwa wamebaki, mume wake na huyu France ambaye ni mume wake na huyu binti Sara, bado akaendelea kumshawishi binti kwa ajili ya kuuza nyumba. Madeni yakawa ni mengi. Baadaye alikuja akakamatwa Sara, akakamatwa pamoja na mume wake ambaye ni France. Wakapelekwa ndani. Baada kupelekwa ndani, wakapigwa simu ndugu zao kutoka Dar es Salaam kwamba jamani, kule mjini Iringa yule ndugu yenu amekamatwa, na kakamatwa kwa sababu ya wanadaiwa fedha hivi na hivi. Mambo yakawa ni mengi sana. Ndio maana yakazungumzwa mambo pale hivi na hivi, wakaja wale ndugu kuja kufuatilia ile kesi. Lakini baada ya kufuatilia ile kesi, kaja kuonekana lile deni ni kubwa. Wale ndugu wakapanga kumsaidia Sara kulipa lile deni, lakini baadhi ya watu wakamfuata, wakawafuata wale familia, ile familia ya Sara, wakamwambia jamani, ubinti ni kweli mnahitaji kumsaidia, lakini ubinti, tatizo kubwa ni huyo jamaa ambaye ni mume wake. Hilo ndio tatizo. Ubinti, huyu mume wake ndiye ambaye anamuingiza katika mikumbo ya vitu kama hivyo, fanya vitu vya ajabu ajabu. Kwa hiyo wale ndugu, wale majirani wakawa wameeleza mambo mengi sana kuhusiana na maisha ambayo wanaishi yule binti pamoja na jamaa yake ambaye ni France. Ndugu wakamwita yule binti, wakamwambia, tumepewa taarifa, kwa sababu baada ya kuwa wamefika wale ndugu walifanya mchakato, wakawa wamepewa dhamana, kwa sababu walikuwa wamekaa tu ndani lakini walikuwa hawajahukumiwa, wakawa wamepewa dhamana baada ya ile kesi. Kwa hiyo ndugu wale wakawa wametoa msaada, ametoka nje. Lakini wale ndugu wakasema, sisi tuko tayari kwa ajili ya kuweza kukusaidia, lakini hatuhitaji kusikia lolote kuhusiana na ujamaa ambaye wewe unasema ni mume wako. Kama uko tayari, sisi tutoe msaada kwako. Tunachohitaji, achana huyo jamaa, kwa sababu baadhi ya watu wametueleza kwamba huyo jamaa ndiye chanzo cha wewe kupata matatizo, ujamaa ndo amekuingiza kwenye hiyo mikenge hivi na hivi. Wakaongea naye mambo mengi sana. Yule binti akaridhia, akasema sawa, mimi niko tayari ku achana naye huyo jamaa, lakini nitamwacha akiwa ndani kwa sababu tulipata matatizo tukiwa wote. Wale ndugu wakasema, tunachohitaji hizi fedha, waje ndugu wa huyo jamaa tukae naye chini, sisi tulipe nusu na wewe ulipe nusu. Na baada ya kuwa tumelipa madeni yote, tunaomba wewe na ujamaa muache kuwa na lolote lile, kwa sababu zilifika taarifa pia kwa mbele nyumba ilitaka kuuzwa. Kwa wale ndugu wakawa wanasema, sisi tunachohitaji, sisi hatushindi kukupa msaada wewe kama dada yetu, lakini tunachohitaji wewe uweze kuachana na ujamaa. Kuna wakati mambo mengine ni magumu, hata kama tunataka kurahisisha baadhi ya vitu ambavyo tunaamini kwetu sisi vimekuwa kama ni mzigo. Kusema kwamba ubinti achane na ujamaa ni kama kumuonea, kwa sababu hawa washapendana, lakini ndugu wao wameona kwamba pana hapa hakuna mahusiano, hapa kuna shida, na hata majirani wamezungumza kwamba hapo hakuna mapenzi. Kwa mkihitaji huyu dada yenu apate mabadiliko, inabidi achane na ujamaa. Bila kuachana na ujamaa inawezekana ikawa shida. Basi wakapigiwa simu ndugu wa Franci kwamba jamani, tunawahitaji huku Iringa mjini, kuna hili na hili linaendelea. Mambo ni mengi wakazungumza. Wale ndugu wakatoka kutoka kule walikokuwa wakaja mpaka Iringa mjini. Mambo ni mengi sana. Maisha kuna muda yana changamoto nyingi sana. Japokuwa mimi mara nyingi huwa na imani tu, siwezi nikabaki kama nilivyokuwa. Mara nyingi imani yangu huwa hivyo.

na faraja sana baada ya kuwa tunapita katika mambo mengi ambayo yanatuumiza. Kuna mtu amenitumia message hapa, amesema jisikia faraja sana kuwa nasikiliza vitu kama hivi, lakini pia mapito yapo katika ulimwengu ambao tunaishi. Sasa wale ndugu walipigiwa simu kwamba bwana tunahitaji mje Iringa mjini, kuna changamoto kidogo, kuna bwana mmoja anaitwa Fancy, kuna hili na hili hili na hili. Basi wale ndugu pasipo kusita wakatoka kule ambako walikuwa Makambako, wakaja mpaka Iringa mjini. Kuja Iringa mjini wakakaa ndugu wa huyu wa France, wa Sara pamoja na France. Wakazungumza kwamba jamani, kuna hili na hili, kuna huyu ndugu yenu alikuja akaishi hapa akakopa fedha. Mambo yakawa mengi sana. Ndugu wa France wakasema hatutakiwi wala hatupaswi kusikia lolote linalomhusu huyu kijana anaitwa France. Ameshafungwa si chini ya mara tatu kwa ajili ya utapeli wa fedha, kwa ajili ya mambo mengi. Lakini sasa kutokana na kwamba imeshakuwa too much, sisi tunamwacha atumikie kifungo, na ikiwezekana kile kitakachotokea wacha kitokea. Hatuhusiki kwa lolote, hatuhusiki kivyovyote. Sasa baada kwa amezungumzwa haya na ndugu akawa amekataa wa ndugu wa France kwamba sisi hatutaki kujihusisha na ile swala. Wale ndugu wa Sara ilibidi waende tena kesho kwenye zile ofisi ambako wale wanahusika na hii kesi. Baada kufika pale wakajieleza mambo mengi sana. Wakasema bwana, sisi tumekuja, hawa ndugu wa huyu jamaa wamekataa wao kujihusisha na hii kesi. Wanasema wenyewe hawataki na wala hawatalipa chochote. Sasa katika ile fedha ambayo sisi tuna mnawadai hawa ilikuwa kama milioni 35 imefika hivi. Tunaomba sisi tulipe milioni kadhaa na wao watalipa milioni kadhaa. Sasa kwa sababu mara nyingi kampuni nyingi hizi huwa zinahitaji kulipwa. Wao waga hawahitaji sijui mtu afungwe, wenyewe wanapenda fedha zao zije. Huwezi amini. Ulifanyika utaratibu zikalipwa zile fedha. Huyu binti akatoka. Yule jamaa akabaki ndani. Huyu binti akaambiwa kaa nyumbani. Kamekaa pale nyumbani pamoja na Doris. Huyu binti baada ya kuwa ametoka wakamsii sana. Hatuhitaji na wala hatutamani kuona wewe unashirikiana na huyu jamaa. Wakamsii mambo mengi sana. Wakamsii mno. Yaani walimsii namna ambavyo wewe unahisi. Wakimwambia bwana, naomba usijihusishe na huyu jamaa. Yule binti akasema sawa, mimi sitajihusisha. Maisha yakaendelea. Siku moja yule binti alikutana na mshikaji mmoja ambaye ni jamaa yake sana na France. Alitoka huyo jamaa, walikuwa naye kule gerezani. Yule jamaa akawa ametoka jela, akawa ameambiwa na France kwamba bwana, na kuomba ukienda kule kamtafute Sara ambaye ni mama Doris, zungumza naye, mwambie mimi niko huku jela nateseka, nahitaji msaada wake, hivyo kama akiona anawiwa basi aje anisikilize, basi asikie hata kile ambacho mimi natamani kumweleza. Nateseka sana, nateseka, naumia, niko jela. Akamemwandikia kama kamemoli fulani, amemletea binti. Ubinti kukaona kale kamemoli, roho ikamuuma. Jumamosi moja akatoka akaenda mpaka gerezani hapo, kaomba kaandikisha pale nahitaji kwenda kumuona mtu fulani nani nani hivi, akaongea vitu vingi vingi, kaenda kwa ajili ya kumsikiliza yule jamaa. Utashangaa na utashtuka kuona kwamba maamuzi aliyokuja kuchukua binti kwa ajili ya yule jamaa. Mara kadhaa nawashukuru sana kwa wale ambao mmeendelea kuwa nami kila siku. Jumatatu panapo majari watu tutaendelea na story, na nadhani pia Jumatatu tutaimaliza kwa sababu kuna maamuzi ambayo binti aliyachukua ambayo nadhani yatakushtua na yatakushangaza kwa kile ambacho kimeenda kutokea. Jina langu naitwa God Love Michael. Nashukuru ndugu zangu wa Mafinga, nashukuru kwa wale wote ambao mnafuatilia kipindi hiki. Mungu awabariki sana. Niwatakie usiku mwema.
panapo majeri utasikizana tena kesho. Lakini pia nikupe updates ya mechi ya Ubelgiji na Hispania. Mpaka sasa moja moja, Hispania anapata goli moja na Ubelgiji ana goli moja. Bye bye. Na kuacha na Bushoki anakuambia jela. Sela jela. Kesho pia niwaombe sana tusikilizane kuanzia saa 8. Nitakuwa kwenye kipindi cha kona ya vijana na jambo muhimu nahitaji nizungumze na wazazi pamoja na vijana. Msikose kesho, sawa?

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
5: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
4: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
5: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
4: Usalama? Kivipi?
5: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
4: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
5: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
4: Na masomo je?
5: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
4: Hiyo ni nzuri kweli.
5: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
6: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
7: Selai Pre and Primary School, Excel, Empower, Enlighten.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kwa

0: Tina Turner, Tina Turner Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2000

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: watu wameacha mbuga, mji una kazi.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Love me.
2: It's Albert on the beat.

Thank you.

0: Convict.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza

0: Chani. One love.
1: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Seductive Records.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Kini Shadow Bar Records.
2: Thank you, Mr. Chow.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Love is good, baby.
1: 88.9 Nuru FM.
2: Ugwe!